0: Filmen är en nästan 3 timmar lång tolkning av den antika berättelsen om Odysseus 10 år långa resa hem efter det trojanska kriget. Där är Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Peter, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2 minuter över 2. Det är måndag den 20 juli och ja, andra ledtråden i nattjakten kommer strax att presenteras. Den första är ju redan ute på vift och hovar in olika förslag på vad det är vi letar efter i nattjakten. Jag får återkomma om det om en liten stund. Ja, alltså efter låten som vi ska spela helt enkelt. Alltså, inte så långt tills dess. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Han sitter och förbereder morgontimmarna och kommer göra oss sällskap runt klockan 4. Du som lyssnar, du är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio. Thank you.

0: Be By You med Luke Combs. Ja, andra ledtråden ska vi strax packa upp. Men vi har ju faktiskt en ledtråd ute på vift redan. Det är Blåblus tillsammans med Björn Skifs Working in the Coal Mine. Och vad har ni gissat på detta? Många av er tror att det skulle kunna vara Snövit och de sju dvärgarna. Det är det inte. Gunnar gissar på omställning. Ja, det skulle kunna vara, ja, varför inte. Och sen så gissar Olle på badvatten, alternativt badbassäng. Sören, han skriver in och förklara så här. Det var ju riktigt bra faktiskt. Hej Isabel. Nu för tiden får man välja mellan en tygpåse eller en sovmask eller en önskelåt. Men det verkar dessvärre som diplomet är borttaget. Ah, tack Sören. Då vet vi vad som befinner sig i prispotten här. Om inte Sören nu ska spela med ett spratt, men det känns konstigt. Varför skulle han göra det? Tygpåse eller sovmask eller önskelåt. Bra. Då vet vi. Ja, hörni, känner ni redo för den andra ledtråden? Här kommer den.
1: Ledtråd nummer 1.

She works hard for the money. Donna Summer är det som vi har lyssnat på. Och det är vår andra ledtråd i nattjakten. 2 av 3 alltså. Så ja, det börjar ju ändå närma sig att man har lite av någon slags... Nej, jag vet inte. Jag ska inte lägga ord i mun på er överhuvudtaget. Man vet ju aldrig hur det går där ute. Om det är så att någon får en sån snilleblick så bara, nej men ja, det är ju det här, såklart. Eller om alla sitter och undrar, nej men va? Vad är det för något? Snövit är det inte i alla fall. Så långt har vi i alla fall kommit, utan det är någonting annat som vi söker. Ni får ju helt enkelt höra av er och fortsätta gissa. Så fortsätter den här leken fram tills att vi har kommit fram till vad det nu är vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och sen berättar du vad är det för någonting som du tror att vi söker här i nattjakten.

0: Fireworks First Aid Kit. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till tredje ledtråden. Jag vet inte, är den, ja, nu blev det så i alla fall. Det kanske gick lite fort fram, men ja, sånt är livet. Tredje ledtråden, men först är det ju bra om vi kör en liten sammanfattning. Vad har ni gissat här på de två ledtrådarna som har dykt upp? Två ledtrådar har alltså redan spelats. Först var det out of... Vad var det nu? Nej, har jag tagit fel? Nej, men jag har tagit fel låt. Ja, jag visste att det skulle hända något sånt här. Det är som att det är någon planet som inte vill att min sändning ska gå bra. Eller så är det bara jag som precis har kommit tillbaka från semestern. Det är svårt att veta. Det ska inte vara Working in the Coal Mine med Björn Skifs och Blåblus. Nej, det är Björn Skifs och Blåblus, men det är Out of the Blue som är ledtråden. Okej. Out of the Blue. Ja, det förklarar ju verkligen varför det inte är snövit. I så fall. Mm. Out of the Blue med Björn Skifs är första ledtråden. Sen kommer She Works Hard for the Money med Donna Summer. Där hade vi rätt i alla fall. Och jag dubbelkollar, trippelkollar nu att det är så att jag har lagt in den tredje och sista ledtråden att det är rätt. Jo, precis. Ja, det stämmer i alla fall. Oh. Ja, ni får ha lite tålamod helt enkelt.
1: Ledtråd nummer ett.

Eurythmics i Nattjakten, som alltså är den tredje och sista ledtråden. Okej, nu har ni alltså hela gänget ute för fritt spel. Först ut då vill jag bara rätta mig själv. Det var Out of the Blue med Björn Skifs och Blåblus som ska vara första ledtråden. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer är den andra, och så den tredje Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Vaken, snabbra, sverigesradio.se mailar till, och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, sen gör du ett mellanslag och sen berättar du vad är det du tror att det är för någonting som vi letar efter. Och glöm heller inte att skriva både ditt namn och telefonnummer, så jag kan ringa upp dig ifall det är så att du har rätt svar.

0: Dopamin med Robin här i baken, där jag nu har fått sällskap i studion. Erik Porali från Ekoredaktionen är med oss. Hej du.
1: Hej.
0: Vad ska vi prata om?
1: Fotboll tänkte jag.
0: Ja, nu alltså,
1: och du kanske misstänker varför.
0: Vad då misstänker?
1: Du har varit helt frånkopplad.
0: Vad är det här? Vad är det här för mobbning som pågår? Rakt ut i eten. Du ska säga dig en sak. Jag har följt VM ganska ordentligt. För första gången i livet så har jag känt att ja, här har jag en chans att heja på ett lag som, eller att vara med ett lag som kan vinna hela rasket.
1: Vet du vad, jag är helt säker på att du har följt det mycket bättre än vad jag har gjort.
0: Ha, är du det? Alltså, för
1: ja, det är jag.
0: Ja, okej då.
1: Men,
0: ja.
1: Den här finalen hade jag i alla fall full koll på.
0: Ja.
1: Spanien, de lyckades besegra Argentina. Det innebär nu att Spanien, de har vunnit VM på herrsidan 2 gånger.
0: Mm-hmm.
1: Och det här målet då, det enda målet som avgjorde matchen, det satt ju ganska långt inne. Får man säga. Det stod ju 0-0 efter 90 minuter och det var inte förrän halva förlängningen hade gått. Som Spanien gjorde 1-0 genom Ferran Torres, 26 år gammal är han, och han verkligen bara dundrade in bollen i mål. Det var ju stenhårt skott verkligen. Och det lät så här i Radiosporten när referenterna Christian Olsson och Johan Elmander kommenterade det målet.
2: Här kommer Lamine Yamal, matchen är igång, spansk lyftning in i straffområdet och motor bort i stolpen, nickas in till skottläge, kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen! Det är 1-0 för Spanien mot Argentina! Nu blommar den spanska öknen, nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv! För det här ögonblicket är fantastiskt. Spanien tar ledningen med 1-0 i VM-finalen i fotboll mot Argentina.
1: Ja, Ferran Torres alltså stor hjälte med det målet, och en som då kanske blev det motsatta för den argentinska sidan, eller vad man nu ska kalla det, det var mittfältaren Enzo Fernandez. Han försvårade ju för laget kan man säga när han blev utvisad i den 94:e minuten efter att ha fått sitt andra gula kort, och det lät så här i Radiosporten.
2: Satsning. Mål, vad drar domaren?
3: Rött, det är rött.
2: Ett gult. Hans andra. Och sen ett gult till. Det är utvisning på Enzo Fernandez.
1: Ja, det är inte det lättaste att liksom möta Spanien med en man mindre på plan.
0: Nej, tufft.
1: Speciellt inte i en förlängning i en VM-final. Spelar de
0: i 3 timmar? Eller hur länge spelar de egentligen?
1: Nej, kan det vara så länge? Nej, det tror jag inte.
0: Det kändes nästan som
1: det. Var en lång halvtidspaus.
0: Lång. Ja, jo, precis. Ja, det var ju så det var. Just det.
1: Mm. Och Spanien, de har ju verkligen haft ett kanonmästerskap hela den här turneringen igenom. De vann alla sina matcher under hela turneringen. De släppte bara in 1 enda mål.
0: Du skojar!
1: Och det var mot Belgien i kvartsfinalen. Det är väldigt imponerande.
0: Oj, ja, det måste jag säga.
1: Men när man slutligen då lyfte bucklan i USA så blev man så här glad i Madrid.
4: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo. Y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol. Muy, muy contenta, muy feliz. ¿Y tú?
5: Yo soy Noelia Salas y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
1: Nu är min spanska på nybörjarnivå, verkligen. Men de här två kvinnorna säger till Sveriges Radios reporter Karin Arbesjö att de är mycket nöjda och mycket glada över att ha vunnit VM igen. Den här sista kvinnan här som är väldigt känslosam och gråter.
0: Ja, det är ju glädjetårar. Eller?
1: Ja, hon säger det, att hon älskar verkligen fotboll och hon är jättekänslosam över att se allt det här.
0: Ja.
1: Så stor glädje i Spanien i natt.
0: Ja, underbart. Fotboll ändå. Vilken sport som förenar. Och vi som svor dyrt och heligt att vi inte skulle prata mer om fotbollen, Erik, här i radion. Men jag tänker att det här är liksom klausulen,
1: ja.
0: Nyhetsvärde.
1: Precis, det gäller bara er på vaken, tänker jag. Jag får prata om
0: du får prata bilden. Du får pågå i 4 år till fram tills det här nästa VM som ska utspela sig på alla möjliga. Har du hört det?
1: Nej. Som sagt, du följer detta bättre än vad jag gör.
0: Alltså egentligen, jag kan inte ta cred. Det är Pontus som följer det och sen så härmar jag bara vad han säger. Erik Porali från Eko, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter får vi klockan 3.

0: Red Red Wine med UB40. Hörrni, vi håller ju på med en nattjakt som, ja, alla ledtrådar är ute på vift. Men jag tänker att ni ska få höra dem allesammans i en slags resumé. Så att, ja, jag säger rätt sak och ni blir informerade om vad det är som gäller. Så här kommer alla ledtrådar.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där har vi då alla ledtrådar samlade. Först Out of the Blue med Björn Skifs och Blå Blues. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer. Och så sist då Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Ja, klura lite grann och sen när ni har kommit på en, ja, men något slags svar, någon tanke, så är det bara att höra av sig vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för någonting som vi letar efter just i natt?

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

A Brand New Day, BTS och Sara Larsson. Ja, vi har precis haft en liten resumé här på vad som skulle kunna vara på de tre ledtrådarna. Och ja, Åsa tror att det skulle kunna vara Goldmine. Miriam gissar på Crazy Frog. Susanne Bengtsson gissar på Bärnsten. Men sen kommer Marianne och hon gissar på väder. Och där börjar det brännas. Det är allt jag säger. vaken@sverigesradio.se mejlar man till om man vill skicka in sin gissning.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Breathless med The Course. Hörrni, nu får ni följa med backstage här. Jag måste testa en sak. Gunnar, hör mig?
1: Jag hör dig.
0: Oh, jag tror att han hör mig, men jag tror att jag har fel sladd. Alltså, jag tror den här sändningen är... det är någon som har försökt att komma åt mig. Jag tror faktiskt det är, framförallt är det inte mitt fel. Det är någon slags planet. Vi kör en låt. Så ska vi se vad jag har gjort för fel den här gången då.

0: Det är så man sammanfattar kanske min sändning, men inte Gunnars, ja, vad ska vi kalla det, vinst och intåg i vakensändningen. Hej Gunnar.
1: Hej.
0: Det blir en lite annorlunda vaken vinst, för jag tittar på klockan när vi har liksom, ja, en och en halv minut på oss att presentera svar och allting. Så jingle och allt är bara helt borta nu. Berätta, vad var det för någonting som vi letade efter i nattjakten?
1: Det var sommarregn.
0: Ja, det var det. Alltså, gud. Hinner vi lägga in en liten fanfar? Alltså, bara en sån här tycker jag att vi kan få. Sommarregn.
1: Ja, du får, när sekunderna rinner iväg får du väl sammanfatta den där efter nyheterna.
0: Ja, jag tänker att jag får göra det. Det var ju lite...
1: Får jag bara hälsa till Tårtan, för han brukar alltid lyssna på natten.
0: Vad bra.
1: Ja, han brukar säga, när det är en fjärna som brukar heja på mig och säga, du, jag hörde dig.
0: Vad fint. Ja, bra, ja. Gunnar. Jag tycker vi får byta plats. Det är du som får stå här nästa gång vi sänder. Tack snälla för rätt svar. Nu Ekonyheter.
2: Ja, Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Om kriget kommer måste räddningstjänsten klara av att hantera oexploderad ammunition, rädda människor ur raserade byggnader och upptäcka och sanera kemiska stridsmedel. Just nu utbildas personalen för att vara redo. Martin Hansson vid räddningstjänsten i Östra Blekinge.
4: Det låter ju ganska främmande. Det har ju kommit väldigt snabbt på slutet här. Alltså, och det får man ju klart för sig när vi har haft den här utbildningen och fått till oss krigets kontext. Så naturligtvis tänker man på vad det kan innebära och hur mycket värre grejer vi kan utsättas för.
5: Martin Hansson är styrkeledare vid räddningstjänsten Östra Blekinge. Han berättar att som en del av utbildningen har deltagarna fått se filmer från Ukraina. Filmerna har visat hur deras räddningstjänst bland annat tvingats arbeta under pågående beskjutning.
4: Inte vana att möta en fiende ute på olycksplatsen, utan vi är ju där för att hjälpa. Det blir ju ett helt annat tänk naturligtvis.
5: De nya uppgifterna ställer också högre krav på räddningstjänstens organisation.
4: Redan idag är det ju väldigt många kompetenser som vi ska inneha. Alla våra olika grenar som vi ska kunna rädda folk på olika sätt. Och sen så kommer detta på ytterligare.
5: Claes Kugelberg är drifttekniker på nya sektionen räddningstjänst under höjd beredskap. Han säger att hela organisationen behöver växa. Vid höjd beredskap ska exempelvis 120 civilpliktiga kunna komma till räddningstjänsten Östra Blekinge och hjälpa till med räddningsinsatser.
6: Det föder ju liksom platser att ha material, fordon, logement, alltså det bara växer, allting växer.
3: Reporter William Svensson, P4 Halland. För nionde natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver det amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder, från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Ekot, Peter Petrelius.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen och...

Ja, ett stort tack till Gunnar för både hans tålamod och rappa sätt att presentera rätt svar i nattjakten, som alltså var sommarregn. Vi kommer sammanfatta vad som gjorde att det blev just den här svaret som var det rätta. Men jag vill också tacka alla er som hörde av er och gissade på allt möjligt. Vi har fått hur många uppslag som helst på massa andra rätta svar för andra nattjakter. Så stort tack för det. Klockan har blivit 3:02. Det är måndag den 20 juli. Isabelle Berglund står här i studion och Pontus Andersson kommer att göra oss sällskap om en liten stund. Välkomna till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

I'll stand by you med The Pretenders. Ja, rätt svar i veckans första nattjakt, det var sommarregn. Ledtrådarna, det var Out of the Blue med Björn Skifs och Blå Blues. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer. Och så till slut Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Och vad var det då som gjorde att svaret var sommarregn? Jo, så här står det i förklaringen. Sommarregn kommer oftast plötsligt från ingenstans, det vill säga out of the blue. Och ibland från en klarblå himmel under sommaren. Mm. Ja, det är hela förklaringen. Och rätt svar, den person som skickade in rätt svar, Gunnar, det var många som skickade in, men Gunnar, det var du som vann just inatt. Imorgon så är det ny chans för revansch. Då kör vi.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken. Där vi hämtar oss lite grann. Det är första dagen tillbaka. Vi har pratat om både hur ni ska ta er an den här andra halvleken av sommaren och nattjakten då, där rätt svar var sommarregn. När jag tittar här i tablån så ser jag att det är dags för att presentera veckans artist. Tänk var.

Let it rain med Eliza Doolittle. Ja, veckans artist. Det är en artist som jag... Alltså, ni vet sådana här artister som är förknippade med en viss tidsperiod. Ja, det är kanske så jag känner för det här bandet. Det är italienare som har något så märkligt som ett danskt namn. Och det här var ju lite speciellt. Man fattade kanske inte riktigt varför heter bandet Månsken fast på danska när de är italienskar. Italienare. Men ja, det är ju nämligen så för att en i bandets mamma är dansk och därav kom Måneskin eller ja hur säger man Måneskin upp som namnförslag. Och ja, jag antar väl att alla i rummet tyckte att ja, det där låter häftigt. Det låter lite spännande och utländskt. Det tar vi. Ja, den här italienska rockgruppen, de kommer från Rom och de är väl framför allt kända för att ha vunnit Eurovision Song Contest 2021. Det är alltså de jag den tidperioden, jag vet inte, 2021, det var en konstig tid, var det inte? Mitt i covid och allt var lite märkligt och ja, minns knappt hur Eurovision Song Contest arrangerades, men det gjorde ju ändå trots allt. Låten, den vann överlägset. Den fick hela 524 poäng. Och ja, det var ju en succé. De har ju vunnit mycket innan, men just den där vinsten, den tror jag att många ändå på något vis kommer ihåg. Och sen går åren och så sitter man på en redaktion och plötsligt så får man upp Måneskin. Ja, det var länge sedan. Ja. Det är alltså den här gruppen som vi ska följa under veckan. Och ja, jag tycker det är härligt ändå att vi börjar med att även om de har ett danskt namn så är titeln på deras låt som vi ska spela nu, ja, men det är nog bland det mest italienska som man kan säga. Eller hur?

Ja, Mamma Mia med Måneskin är den första låten ut tillsammans med det här italienska bandet med det danska namnet. Jätteroligt att de ska få hålla oss sällskap i en hel vecka.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

American Girls med Harry Styles i vaken. Ja, får jag säga bara en sista sak om fotbolls-VM. Sen lovar jag att jag inte ska säga någonting mer. Men nu har det kommit in lite recensioner och sammanfattningar här om just fotbolls-VM och kanske finalen framför allt. Och det har väl ändå kanske konstaterats då att det var en final för de som inte älskar fotboll. Aftonbladets Erik Niva tar upp att den här övergreppet till halvtidsshow och fotbollskanalen Olof Lund klassar halvtidsshowen som skrattretande. Det här är så citat från jag läser på Omnisport. Ja, det kanske är så, men ja, jag som inte tycker om fotboll så jättemycket, det är liksom, kan man inte se det så då? Att det är en brygga in kanske, ja. Jag fattar. Det kanske är så att om man vill ha en liksom klassisk fotbollsfinalsmatch så stör man sig för det där. Men är det så fel? Är det verkligen så fel?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Main Offender med The Hives. Vet ni vad popcornväder är? Alltså, jag trodde ärligt talat att det var när man så, jag vet inte, skulle se på film. Och, ja, jag vet inte, att det på något vis hade att göra med när man konsumerar popcorn. Men jag blev så sjukt besviken när jag fick reda på vad det faktiskt handlade om. Det är Omni igen nu som skriver om att Öland ligger pyrt till för popcornväder. Och det är helt enkelt så att Öland är en av de platser som ligger sämst till när ett lågtryck drar in. Och det här kommer att lämna en del regn i södra Sverige nästa vecka. Det är svårt att säga exakt var. Och SMHs meteorolog Emma Rosengren säger det är som en kastrull med popcornstjärnor. Man vet inte var det kommer hända. Man vet att det kommer hända, men inte i vilken ordning och när. Mm-hmm. Men är det verkligen popcornväder? Ja, kanske. Men då har vi lärt oss ett nytt begrepp, även om jag inte riktigt förstår. Ja, jo, kanske. Popcornväder.

They Don't Know med Tracy Allman. Ja, klockan är 4:20 och om en liten stund så är det Pontus som kommer hit till studion och uppdaterar om vad det är för dag som väntar oss denna måndag den 20 juli. Men jag tänker så tills han kommer så är det fortfarande natt, även om jag ser här utanför Studio 27 att det faktiskt har börjat ljusna. Jag läser om min barndoms absoluta toppfavoriter nummer 1, Spice Girls. Jag vet inte hur det är för er. Jag är helt övertygad om att ni också har något band eller någon artist eller någonting som gör att ja, det spelar ingen roll hur lång tid det har gått eller att jag faktiskt inte lyssnar särskilt mycket på Spice Girls överhuvudtaget, men så fort jag ser en nyhet om någon av dem så känns det som att hela mitt ungdomsjag bara blommar upp igen. Så det är lite nostalgiskt här att sitta och läsa om Melanie C. Hon har gift sig nämligen med den australiska modellen Chris Dingwall. Och ja, hon blev den sista i den ikoniska popgruppen att skrida ner för alta gången. Tycker jag är bra att veta om man nu sitter här och funderar på när ska det hända för mig? Ja, för en Spice Girl så händer det när man är 52. Det kan man liksom alltid ha i bakhuvudet. Alla kompanjoner var närvarande förutom Victoria Beckham, och det är ju faktiskt inte på grund av någon fejd eller så, utan det är för att hon är i USA på fotbolls-VM tillsammans med sin make David Beckham. Okej då, fair enough. Men Victoria har ju ett framgångsrikt klädmärke som ju då gjorde hon en sån fin gest. Hon designade Melanie C's bröllopsklänning, så hon var ändå där på något vis, även om hon inte var med där i fysisk form. Och hur träffar man då sin kärlek om man är en Spice Girl? Jo, även en Spice Girl träffar sin kärlek på en app. Det tycker jag är helt otroligt. Alltså varför tycker jag det? Jag vet inte. Det är någonstans för att det känns så vardagligt kanske. Alltså ja, till och med dem, kändisar, de är som oss.

0: You'll be there med Spice Girls and now he is here. Min Spice Boy. Jag satt precis och berättade om att Melanie C har gift sig.
1: Ja, just det.
0: Ja, och att det är någonting med Spice Girls, att varje gång jag läser en nyhet om dem, eller bara, det räcker bara med att jag ser namnet, så blir jag på så gott och nostalgiskt humör.
1: Ja.
0: Jag blir 7 år igen och känner att det handlar om mina kompisar.
1: De firade ju något typ av 30-årsjubileum här för någon vecka sedan, Singin' Wannabe, heter den så?
0: Ja, precis.
1: Så att de är väldigt aktuella just nu.
0: Ja,
1: och sen att ständigt. Det var giftermål.
0: Ja, vet du att de träffades på en app? Inte det kul?
1: Spice Girls-medlemmarna?
0: Ja, alltså, nej, jaha. Absolut inte. Att hon, Melanie C, hon gifte sig nu, hon är sist ut bland tjejerna att gifta sig. Och då tycker jag bara det är så himla roligt att liksom en Spice Girl har träffat sin make på en app. Även om det är det absolut mest normala sättet att träffa någon på, så är det någonstans att jag tänker att liksom det vanliga livet inte angår dem.
1: Undrar om hon skrev i sin bio att hon var med i Spice Girls. Ni kanske känner igen mig från en gammal grupp som jag var med i.
0: Åh herregud, alltså du... Vet du, om jag skulle träffa henne så skulle jag fråga henne. Ja, du, hej och välkommen till ditt jobb. Kul att ha dig här.
1: Ja, tack. Och god morgon på er alla. Lite saker som man kan ha med sig här idag, vad som sker. Premiärminister Keir Starmer beger sig till Buckingham Palace för att träffa kung Charles och tillkännager att han lämnar premiärministerposten.
0: Mm.
1: Kung Charles kommer sedan då att be den nya Labour-ledaren Andy Burnham att ta över. Mm-hmm. Det kommer ske då. Och sen är det lite stökigt i Finland. Jag vet inte om du har hört det. Ja, för Finlands regering kommer idag att hålla ett extrainsatt möte för att förbereda den misstänkta korruptionshärvan kring ett arenaprojekt, Garden Helsinki, som ska behandlas då i riksdagen.
0: Mm-hmm.
1: På tisdag imorgon, så de ska ha ett möte inför det. Och de har ju tydligen fått ställa in semestern, den finska regeringen.
0: Voine.
1: Det är riktigt rörigt där.
0: Alltså. Ja.
1: Kommer säkert höra mer om det i Ekot under dagen.
0: Mm.
1: Och så drar O-ringen igång. Världens största orienteringstävling som i år firar 60 år och går av stapeln i Göteborg.
0: Åh, vad kul. Mm. Hur var du bra på orientering när du gick i skolan?
1: Ja, men ganska. Och man ser ju lite som när du ser en artikel om Spice Girls. Varje gång jag ser en sån här orienteringsstation ute i skogen.
0: Som orange och vit.
1: Ja, då blir jag plötsligt 7 år.
0: Ja.
1: Och det är pikt. Man ser fortfarande kidsen är ute på gymnastiklektionerna och orienterar. Men var faktiskt tillsammans med en tjej en gång i tiden som var väldigt duktig på orientering.
0: Nej,
1: ja.
0: Kul.
1: Och otroligt flås har de ju.
0: Ja.
1: Med grym kondition. Och bland annat i årets O-ringen så ska Tove Alexandersson vara med.
0: Mm-hmm. Det är inte ditt ex.
1: Nej. Men hon är ju väldigt duktig i sporten.
0: Mm. Ja, jag förstår. Mm.
1: Hon har hållit på med trail running löpning nu på sistone här. Men hon ska vara med. O-ringen skriver på sin hemsida: nu kör vi. Tyckte det var kul. Carlos Santana fyller 79 idag.
0: Oj, stort! Grattis!
1: Ja, och Margareta och Greta har namnsdag.
0: Bra.
1: Och det kan vara så att jag hörde i hissen att vi har en så kallad fruntimmersvecka nu, vilket innebär då att det är bara kvinnliga namn den här veckan. Det stämmer,
0: ja.
1: Så det kan man också ha med sig. Så stort grattis Margareta, Greta och Carlos Santana.
0: Ja, det är bra. Det är så många. Ja. Vet du att jag berättade för Vincent, min kille, som fransmannen, om orientering, att vi hade det, och frågade honom, hade ni det? Han hade aldrig hört talas om att det fanns som sport, eller som sport, men att vi gjorde det i skolan. Han tyckte det lät så kul. Han blev så avundsjuk.
1: är vi ensamma om det kanske i Sverige?
0: Att jag vet det inte.
1: Idrott.
0: Alltså det här kan vi ju fråga. Vadå, är vi ensamma om sporten orientering i världen?
1: Ja, kanske. Måste kolla det.
0: Mm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Gott nu. Läkemedelsverket varnar för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Ann-Sofie blev tipsad av sin läkare och för henne hade stor betydelse att kunna spara pengar.
3: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
4: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
5: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
4: David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
6: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
2: Reporter Kristin Odén. En svensk man i 55-årsåldern har avlidit efter en smitningsolycka på den spanska ön Mallorca, rapporterar Aftonbladet. Mannen var ute på en löprunda igår söndag när han blev påkörd enligt spanska medier. En man har gripits. Anhöriga är underrättade enligt UDs presstjänst till Aftonbladet. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Enligt Kuwait har landets luftförsvar aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Ekot, Peter Petredius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, god morgon på er. Måndag idag och idag får Götaland mycket moln och över de sydligaste och sydöstra delarna blir det regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Över norra Götaland blir det framåt dagen sol. Över Svealand och Norrland väntas också sol, men fram på dagen en del moln mellan varven. Temperaturer mellan 15 och 20 grader i de norra fjälldelarna, så blir 7 till 12 grader. God morgon!

Taylor Swift sjunger Opalite här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, önskar dig god morgon. Jag håller dig i sällskap här fram till klockan 6. Och vi har under natten haft ett litet ämne här igång i programmet gällande sommaren som nu går in i någon slags andra halvlek här. För fotbolls-VM tog ju slut igår kväll vid midnatt. Matchen tog ju aldrig slut. På övertid gick ju till slut Spanien ur turneringen som segrare. Stort grattis till Spanien naturligtvis. Och det är massa annat som har tagit slut. Vi pratade lite om dansbandsveckan tog slut. Båsta, Wimbledon tog slut. Men sommaren har inte tagit slut, utan vi går in i andra andningen nu. Och därför undrade jag och Isabel vad du ska hitta på nu när sommaren går in i sin andra halvlek. Och det är många som har hört av sig här. Jag ska tänkte läsa upp några kommentarer som vi har fått på vår Facebook-sida. Jin skriver, god morgon Vaken, jag räknar ner till min semester och det är 4 veckor kvar. Däremot har jag tänkt fel när jag ansökte om ledighet och ansökte en vecka senare som än jag hade tänkt. Så när jag upptäckte det blev jag lite full i skratt och tänkte, ja ja. Men jag längtar himla mycket och får snällt jobba på. Tur att man trivs med sitt jobb och höra sina älskade kollegor som kommer tillbaka efter sin semester. Vilken fin inställning du har, Jin. Det där gjorde jag också, nämligen. Jag känner igen mig i det du skriver. Jag tog också fel på vecka och bokade en resa. Sen insåg jag att jag skulle vara här och jobba. Vilket jag gör med den äran. Men det var 2000 spänn i sjön, som man säger. Men det fick jag checka upp och fick bara äga det. Nu ska vi se. Sara skriver, precis som i första halvlek, jobba, stressa och upprepa. Ja. Ann-Kristin skriver, ska snart på bröllop. Patricia påbörjar nu 4 veckors semester. Underbart. Hör av er vad ni ska hitta på nu när sommaren går in i sin andra halvlek här, som vi kallar i fotbollstermer verkligen. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in till programmet på 020 99 55 00 eller så skriver man ett sms till 72250. Skriv vaken först, jag sänder ett mellanslag. Och så skriver du vad du ska ta dig an nu i sommarens andra hälft. För det är mycket kvar av sommaren, herregud. Så vi ska inte deppa ihop här. War on Drugs ska vi lyssna på nu. Red Eyes.

0: men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja. Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

It Takes Two heter låten och det är två som gör den i den här versionen i alla fall. Rod Stewart och Tina Turner, innan det The War on Drugs heter bandet. Red Eyes heter låten. Och jag tittar vidare här vad ni ska hitta på under sommarens andra halvlek, som jag och Isabelle officiellt slog fast att den inleds i natt här. Mycket kvar naturligtvis av sommaren. Tommy skriver, fortsätta vara ledig som just nu 50% i pensionär. 62 år gammal är jag. Umgås med hustru och lillsonen. Träna på gym, åka elkick och MC. Äta glass. Bara njuta liv medans livet när man är någorlunda ogammal. Och Sirpa skriver, jag ska inte göra någonting alls. Det fick mig faktiskt att tänka på en väldigt filosofisk inlägg som Patti Smith, ni vet, sångerskan, författaren, konstnären från USA. Hon skrev en gång så här att hon la upp en bild på sig själv på Instagram. Och så skrev hon, här sitter jag och inte tänker på någonting. Och då brukar jag tänka på min mamma. För när min mamma var, när jag var liten så brukade min mamma sitta så där. Och så brukade jag fråga henne, vad tänker du på mamma? Och då svarade hon alltid, jag tänker inte på någonting. Och då skrev Patti Smith att nu när jag är äldre så vet jag vad mamma tänkte på. När man inte tänker på någonting. Nu citerar jag jättedåligt, känner jag. Men det är tidigt på morgonen och jag gjorde ett försök i alla fall. Vi ska alldeles strax få in Ekot här i studion. Men vi lyssnar först på Victor Lexell och låten Lys på mig.

0: Victor Leksell, lys på mig här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Elisabeth med mig från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt där ute på vägarna.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi brukar ju prata lite om vilt och sådär, men jag tänkte bjuda på ett par hästar som har kommit utanför hagen.
0: Oj.
1: Och då är vi på E22 utanför Västervik, och då är vi nära någonting som heter Gladhammar, så söder om Västervik. Så är det hästar som sagt på helt fel sida hagstaketet.
0: Så håll koll på det.
1: Ja, precis. Ja. Sen tänkte jag också nämna något tåg också. Därför att det har varit under natten nu ett elfil utanför Linköping. Och då påverkar det mellan Stockholm och Malmö. Men också om man ska mellan Norrköping, Motala eller Sala Linköping. Och det där ska vara åtgärdat. Men det är en del följdförseningar. Så jag tänkte om man ska väga nu på morgonen här. Så kan man ha lite koll på de destinationerna. Och sen nu under helgen så har det ju varit lite extra stökigt mellan Västerås, Fagersta och om man ska vidare mot Ludvika också.
0: Mm.
1: Och man har flyttat fram, det är ett elfel, man har flyttat fram prognosen allt eftersom, så nu är det liksom prognos 21 juli, det är alltså tisdag kväll. Så att det är något som har varit långvarigt och som då för de som ska upp här på morgonen och iväg med tåg i den delen av landet, så dubbelkolla inför resan, för man har inte riktigt fått ordning på det där elfelet.
0: Men är det ersättningsbussar då? Eller?
1: Ja, precis. Ja. Får man åka buss mellan Västerås och Fagersta?
0: Ja.
1: Det tar en längre tid.
0: Ja,
1: liksom.
0: Den sträckan har jag åkt faktiskt några gånger. En gång i tiden. Ja, ni får hålla koll där på ersättningsbussarna. Men Elisabeth, man kan ju höra av sig till er också, va?
1: Mm, man kan ringa på vår tipstelefon 020 999 444.
2: Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig här från Ekot och vi ska till Spanien.
1: Ja, precis. För norr om Madrid så rasar ju en stor skogsbrand. 13 000 hektar är det som brunnit där sedan den här branden startades i torsdags. Över 700 personer har fått evakueras och omkring 300 brandmän är det som arbetar med att släcka den här branden enligt spanska myndigheter.
2: Spaniens premiärminister Pedro Sánchez skriver på plattformen X att brandmännen jobbar outtröttligt med att bekämpa branden. Till sin hjälp har de 26 brandbekämpningsflyg, men branden beskrivs som svårsläckt. Och den har spridit sig till naturreservatet Sierra Norte, där flera utrotningshotade arter lever. Bland andra vargar, örnar och fjärilar. Spanien, som känt av klimatförändringen genom allt längre och oftare förekommande värmeböljor, har drabbats av flera bränder i sommar. I onsdag bröt en skogsbrand ut i närheten av Zaragoza, som tvingade 1000 personer att evakuera.
3: Venga, prepara las mangueras que está aquí.
2: Vi hör ljudet av släckningsarbetet och man har nu fått branden under kontroll. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och tidigare i juli rasade den dödligaste branden i närtid i Spanien. Då brann 7000 hektar i Almeria i södra Spanien. 13 personer omkom i branden.
1: Och det rapporterade Klara von Jägerfeldt.
0: Erik Porali från Ekot, stort tack.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love heter låten. Vi har passerat 16:30, hörrni. Och Pontus Andersson heter jag som sitter här och läser vad ni ska hitta på nu här när sommaren har gått in i sitt andra skede. Om man kan kalla det så. Patrik skriver, fortsätta att jobba, försöker njuta så mycket som möjligt på mina lediga helger. Roger skriver, precis som första halvlek, göra ingenting på så lång tid som möjligt. Pensionär och njuter av livet. Härligt Roger, skönt att läsa. Och Peter skriver, verkar som man får ta fram långkallningarna här uppe i Piteå framöver med temperaturer under 10 grader på kvällar och nätter, skriver Peter. Ja du, det är faktiskt kyligt även här. Jag ska inte säga att det är under 10 grader. Men jag hade faktiskt t-shirt på mig när jag åkte in till radiohuset här för igår kväll. Och kände att en jacka hade behövts här. Jag var lite väl optimistisk när jag lämnade hemmet. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på nu resten av sommaren här nu när fotbolls-VM är över. Det känns lite vemodigt, men det kanske är skönt också för vissa. Det har varit väldigt, väldigt mycket fotboll. Jag vill också passa på att skicka Carlos Santana en tanke. Han fyller 79 bast idag. Så jag tänkte vi lyssnar på en låt med Santana, Black Magic Woman.

The House Martins sjunger upp i Caravan of Love, och innan det hörde vi Santana, Black Magic Woman, med anledning då att Carlos Santana fyller år idag, 79 bast fyller han. Ska se här vad ni har för er andra halvleken av sommaren. Har Häcken full av sysslor, lär inte hinna allt i år heller. Har en och en halv vecka kvar och är inte helt väderberoende för att kunna beta av listan lite till. Kommer en semester nästa år också. Smiley med solglasögon på. Det är Mats som hör av sig och skriver detta. Anna skriver, jobbar några veckor till, sen är semester. Och Karina skriver, i Jokkmokk känns det som hösten redan är här. Ja, det är kallt där uppe. Och Andreas skriver, en vecka semester kvar, sen lite jobb. För att jobba lite mer tills semestern, till sent in i augusti. Härligt. Bruce Springsteen lyssnar vi på nu. Streets of Philadelphia här i Vaken.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. God morgon, andra halvlek. Jaha, det är sommar i september också, skriver Enne. Jag går på marknad och på torsdag är det allsång i hembygdsparken. Nu när fotbolls-VM är slut så ska jag åka tåg på sommarkortet som varar till den 15 augusti. Resa runt i Skåne och besöka olika platser. Malmö, Lund, Helsingborg ska bli så kul. Och Kenneth skriver, glädjas åt att fotbolls-VM äntligen är över. Det ska Kenneth glädjas åt här när andra halvleken av sommaren är igång. Duffy, lyssnar vi till. Mercy heter låten.

Duffy med låten Mercy. Duffy som är tillbaka nu. Hon slog igenom med den här låten med Buller och Brak 2008. Sen så gjorde hon ju flera turnéer och ett gäng skivor där fram till ungefär 2011. Sen försvann ju hon från rampljuset helt. Hon blev ju, och det kom ju fram nu för några år sedan när hon själv berättade om detta, att hon blev utsatt för brott helt enkelt. Hon blev kidnappad och utsatt för våld och fruktansvärd historia verkligen, som hon inte har berättat mer närmare om, utan det kommer hon att förtälja i en dokumentär som kommer komma nu lite senare här till hösten, tror jag, på någon streamingtjänst, ingen aning vilken, men det kommer en dokumentär om just Duffy och hennes liv då. Men nu för i förra veckan, tror jag det var, eller för två veckor sedan, så gjorde hon sin första konsert i London. På 15 år så stod hon på scen för första gången. Men det var telefonförbud, så det har inte läckt ut några klipp eller fotografier från den här konserten. Men vad jag har läst mig till så har hon fortfarande den här starka rösten kvar. Så det är kul att Duffy är tillbaka.

0: andra dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, den sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

One of Dice med You and Me Song här i Vaken med P3 och P4. Hoppas du som lyssnar har en underbar morgon så här långt. Ska alldeles strax släppa på ekot, men först...

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot som börjar med att amerikansk militär har attackerat mål i Iran för 9:e natten i rad. Enligt USA har attackerna riktats mot militär kommunikationsinfrastruktur. Revolutionsgardet i Iran meddelar i sin tur att man genomfört ett anfall mot Syrien mot vad man beskriver som fiendens kommandocenter för specialoperationer. I Sverige sköt polisen en man i området Storvik i Sandvikens kommun under kvällen. Händelsen ska ha ägt rum utomhus vid en mindre väg i samband med ett ingripande, uppger polisen för Ekot. Mannen ska ha träffats i underkroppen, men skadeläget är oklart. Vad han misstänks ha begått för brott vill polisen inte gå in på i nuläget. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Och 4 personer ur besättningen saknas fortfarande. Enligt Ukrainas utrikesminister är flera ur besättningen hemmahörande i Syrien och Indien. Och Spanien är världsmästare i fotboll efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängningen.
3: Ferran Torres vänsterfot skickade Spanien till den översta hyllan i fotbollsvärlden. Nu är Spanien inte bara Europamästare utan även världsmästare. Och bakom det där skottet, där står hela det spanska folket, förklarar matchhjälten.
4: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
2: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, sa Ferran Torres. Reporter här, det var David Nyström vid Radiosporten. Och det avslutar Ekot vid 5. Fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon på er. Idag måndag får Götaland mycket moln och över de sydligaste och sydöstra delarna blir det regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Över norra Götaland blir det fram på dagen sol. Över Svealand och Norrland väntas också sol, men fram på dagen en del moln mellan varven. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra fjällen 7 till 12 grader. God morgon på er.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.
6: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon sjunger Tiden läker alla sår här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson och nu också Elisabeth Edberg som finns med på trafikredaktionen. God morgon Elisabeth.
2: God morgon, god morgon.
1: Och det är lugnt där ute men det är lite hästar va?
2: Ja, det är några som har kommit utanför Hagen och då är vi på E22an utanför Västervik, söder om Västervik, höjd med Gladhammar. Så att där är det alltså då som sagt hästar. Sen tänkte jag nämna lite tågtrafik. Det är ju stopp i tågtrafiken och har varit så under helgen mellan Västerås, Fagersta och Ludvika om man får åka med buss istället då mellan Västerås och Fagersta. Och prognosen har flyttat fram allt eftersom och nu säger den att det är först tisdag kväll som tågtrafiken rullar på igen där mellan Västerås, Fagersta och Ludvika. Så ska man dit eller resa med de destinationerna, då kan det vara bra att ha lite extra koll. Och i Värmland så har man satt ner hastigheten mellan Kil och Torsby och då är det höga temperaturer och risk för lite spårfel och så. Det har varit det på flera sträckor, men det jag ser nu är i alla fall att det är den här sträckan i Värmland som är kvar.
1: Jättebra, och man kan höra av sig till er på trafikredaktionen nu under morgonen om man ser någonting där ute i trafiken.
2: Det går bra det. Då kan man ringa på vår tipstelefon 020 999 444.

0: Cool and the Gang med låten Celebration här i Vaken med P3 och P4. Och det ska handla om discgolf nu, eller som vi i Sverige ibland kanske kallar det frisbeegolf. Det är kanske någon där ute som har spelat detta. Det är väldigt kul faktiskt att göra så här på sommaren. Det är ju en sport, det påminner ju ganska mycket om golf. Man går en bana, vanligtvis 9 eller 18 hål. Men istället för att slå iväg en boll med en klubba så kastar man en frisbee helt enkelt, eller en disk. Och hålet är ju inte ett golfhål, utan det är ju mer en korg med kedjor på. Ni kanske har sett det här ute. Man ser ju, ibland ser man frisbeegolfbanor. Men anledningen till att vi ska prata om detta, det är för att discgolfspelaren Julia Fors från Kungsbacka, hon har en riktig succésommar just nu. Efter 2 silver i majortävlingarna så är hon nu den 16:e bäst rankande kvinna i världen. Och Julia Fors, hon är bara 14 år gammal.
1: Nej, jag tränar väldigt mycket bara. Jag älskar sporten och det är mitt liv och det jag gör liksom. Så jag tror det är därför jag lyckas bra också.
2: Hur känns det att vara världens bästa 14-åring då?
1: Det är kul, det är jättekul. Jag tänker inte så mycket på det. Men det är kul att vara bra på något man lägger ner mycket tid i.
2: Sommarlovet är späckat med resor och tävlingar på högsta nivå. Juniordagarna har hon lämnat bakom sig. Målet är att ta SM-guld som i fjol och sen blir det VM i Michigan i USA där hon hoppas på...
1: Topplacering är svårt, men topp 15 i alla fall hade varit kul.
2: Och alla de som är rankade bättre än dig, de är bara 15 stycken, de kommer att vara där.
1: Ja, alla är där.
0: En superbegåvning inom discgolf, alltså Julia Fors. Det var Ingela Winstrand, P4 Halland, som hade träffat henne.

Sapphire med Ed Sheeran. Kvart över fem är klockan. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på hur det låter en väldigt aktuell film just nu. And home. Not even me. Ja, det här är en väldigt visuell trailer som jag spelar upp ljud ifrån, så det säger er kanske inte så mycket. Men det är i filmen The Odyssey med regissören Christopher Nolans nya film. Och den har ju överträffat alla förväntningar under premiärhelgen nu som precis har varit här. Filmen drog in över motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt. Och The Odyssey som är spännande med den filmen, det är att det är den första filmen som helt och hållet har filmats med så kallade IMAX-kameror. Och det här är ju en väldigt stor satsning som kommer efter Christopher Nolans Oscarsbelönade dundersuccé Oppenheimer för 3 år sedan. Och den här filmen då, The Odyssey, fick en ännu bättre debut än Oppenheimer och blev också Christopher Nolans bästa premiärresultat sedan The Dark Knight Rises från 2012.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Innan det hör vi Peter LeMarc med Du och jag mot världen. 23 minuter över 5 är klockan. Jag pratade om diskgolf här tidigare. Ska byta sport nu här till skytte, sportskytte. För är du sugen på att gå med i en skytteklubb, då är du inte ensam. För i Norrby jakt- och sportskytteklubb i Heby kommun, där har medlemsantalet ökat med 650% de senaste åren. Och P4 Uppland, de åkte dit för att ta reda på mer helt enkelt.
1: En skytteklubb i Heby kommun njuter av en riktig medlemsboom. Antalet medlemmar har nämligen ökat med ungefär 650% de senaste åren.
2: Hårt arbete och ett stort och generöst bidrag från bland annat Allmänna arvsfonden har gjort att vi har kunnat byggt ut anläggningen till att den har, ja, med minst sagt fått en ansiktsupplyftning, och det har ju varit en attraktionskraft för nya medlemmar.
1: Andreas Pettersson är kassör i Norrby jakt- och sportskytteklubb i Runhällen. Klubben har gått från 40 till drygt 300 medlemmar på 3 år. Mattias En är ordförande.
3: Vi har ju börjat få mer och mer ungdomar, eller yngre människor i alla fall, och en hel del kvinnligt deltagande, och det är jättebra. Det har inte varit förut.
1: Och kanske får även P4 Upplands reporter Lovisa Gustafsson mer smak efter sin debut med bössan i hand.
3: Där. Så ja. Ropar du när du är beredd.
4: Vad ropar man då?
3: Vad du vill.
4: Säg till. Tjå hej, tjåla hopp! Ah! Oj, och det ryker i geväret. Det var en upplevelse, jag känner pulsen, den slår här. Vad tyckte du om min teknik?
3: Några hundra skott till, så sitter du där som en fläskläpp.
0: Och det var Erik Svedberg och Louisa Gustafsson där som hade besökt sportskytteklubben i Heby kommun. Alltså, jag tänker att vi går direkt över till en annan knall, och det var ju den vid midnatt här när Spanien vann fotbolls-VM efter en lång batalj, en match som aldrig tog slut. Det var ju fotboll som spelades mellan alla andra framträdanden under gårdagskvällen här, men jag hittade faktiskt ett klipp här som Radiosporten hade tagit fram, hur det lät i spansk radio när slutsignalen ljöd borta i New Jersey igår.
5: Här är det! Vamos! Vamos! Final! Final! Final! Españas campeona del mundo! Por segunda vez en su historia! Desde Johannesburgo hasta New Jersey! Desde Andrés Iniesta hasta Ferran Torres! Generaciones y generaciones de españoles viviendo...
0: Ja, så där lät det alltså igår, eller vid midnatt i alla fall, spansk radio när landslaget deras tog hem VM-bucklan alltså, och fick ta emot medalj av Donald Trump bland annat, och Infantino också, som har varit rubrikernas man den här sommaren hittills. Ja, vi ska gå vidare nu och lyssna till Dire Straits innan jag ska släppa på Ekot också, som ska ge er en morgonuppdatering här 5:30.

0: Mark Knopfler och hans Dire Straits ger oss Lady Rider här i Vaken med Petra och P4, där klockan har slagit 5:30 nu. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först Ekot om att Spanien är världsmästare i fotboll efter seger mot Argentina med 1-0 i finalen igår kväll.
4: Här kommer Lamine Yamal. Matchen är igång. Spansk lyftning in i straffen och mot den bort i stolpen. Nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål!
3: Christian Olsson i Radiosporten och matchhjälten Ferran Torres sa att han använt kraften från hela det spanska folket.
5: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
3: Och Spanien alltså världsmästare. För nionde natten i rad så har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt uppger Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskdäckt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Det skriver Ukrainas flotta på meddelandetjänsten Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknas och 8 har förts till sjukhus i Odessa. Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan har minskat medan de ryskflaggade har blivit fler, och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
6: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
7: Finally, it seems that the measures are so effective.
6: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
7: That Russia sees no other resort but to reflect to their own. Registry.
6: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för 1 år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
7: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
3: Och reporter här Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Läkemedelsverket varnar nu för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Ann-Sofie blev tipsad av sin läkare och för henne har det stor betydelse att kunna spara pengar.
8: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
9: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
10: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
9: David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
11: Jag ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
3: Och reporter här Kristin Odén. Så vädret idag. Götaland får mycket moln och i de sydligaste och sydöstra delarna regn som kan vara kraftigt och inslag av åska. Norra Götaland får fram på dagen sol. Även i Svealand och Norrland väntas sol, men fram på dagen så blir det här en del moln mellan varven. Temperatur allmänt 15-20 grader, i de norra fjällen 7-12 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. Och idag måndag så kommer följande att ske här. Ett axplock i alla fall. Premiärminister Keir Starmer, han beger sig till Buckingham Palace där han träffar kung Charles och tillkännager att han lämnar premiärministerposten. Kung Charles kommer sedan att be den nya Labour-ledaren Andy Burnham att ta över. Finlands regering håller ett extrainsatt möte för att förbereda att den misstänkta korruptionshärvan kring arenaprojektet Garden Helsinki behandlas i riksdagen imorgon tisdag. Och O-ringen drar igång idag, världens största orienteringstävling som i år firar 60 år och går av stapeln i Göteborg. Carlos Santana fyller 79 bast idag och Margareta och Greta har namnsdag. Stort grattis till alla er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Här i Vaken med P3 och P4, 20:06 har klockan hunnit att bli. Jag sa förut att Carlos Santana fyller år idag, vilket han gör. Men jag ska säga också att det är musikern och gitarristen Carlos Santana. Jag gav honom inte riktigt en titel där innan, jag sa bara hans namn. Så jag ville förtydliga det. Vi ska prata om något helt annat nu, för ungdomar idag mår allt sämre och den psykiska ohälsan breder ut sig i skolorna. Det här har det ju pratats om nu under många år. Och kanske är det dags att prata om det här på ett nytt sätt. Så tänker i alla fall en grupp forskare på Örebros universitet som har tagit fram ett nytt program där eleverna på gymnasiet ska fokusera mer på psykiskt välbefinnande istället för psykisk ohälsa då. Projektet leds av Lena Uvhagen, doktorand på Örebros universitet, som är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Vill du berätta, vad bygger det här programmet på för forskning? Vad är det ni har tagit fram här?
1: Programmet började utvecklas 2018 egentligen, innan jag kom in i bilden då som doktorand. Det bygger på någonting som heter lösningsfokuserad coaching. Så det är en coachingmetod som går ut på att man fokuserar på styrkor och tittar väldigt mycket framåt, hur man vill att man ska ha det i framtiden. Vad man har för resurser för att ta sig dit och så. Så att det är liksom en form av positivt fokus, kan man säga. Till skillnad då från att fokusera på, som många andra metoder kanske, fokusera mer på problem och vad man kan göra åt dem och vad de beror på. Så. Bakgrunden är ju just det som du sa, att både psykiska ohälsan har ökat och det psykiska välbefinnandet har gått neråt. I de här åldersgrupperna då.
0: Och vad går det ut på rent konkret? Jag förstår att man skiftar perspektiven lite grann, men om du vill gå in lite närmare på vad det går ut på rent konkret så där.
1: Ja, men precis. I det här programmet så har vi testat då att lärarna får ha lärare på en egna skolan, elevernas egen skola, som får en speciell utbildning i den här coachingmetoden, då, lösningsfokuserad coaching. Och sen leder de 9 träffar kring olika teman som handlar om psykiskt välbefinnande på olika sätt. Och på så sätt coachar eleverna och hjälper eleverna att coacha varandra i att upptäcka sina resurser och hitta mål att sträva emot inom olika områden och att liksom hitta sina styrkor och ta sig till en önskad framtid. Och det har testats i 3 omgångar, 2019, 2021 och 2023. Så
0: ja, precis. Vad har ni fått
1: studierna
0: för mottagande då från eleverna?
1: Det har varit positivt. De har uppskattat att prata om psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. De har i intervjuer då som vi har gjort med eleverna varit liksom ganska, ja, det finns ju också de naturligtvis som tycker att det här är inte så intressant kanske, det är inget man funderar över, men många har ändå uttryckt just att det är viktigt att man får prata om det här i skolan. Det är ett ämne som liksom inte ingår i något skolämne egentligen, så att man har uppskattat att få möjlighet att prata om det här. Elever också uttryckt att ja, men man vill veta hur man bemöter en kompis som mår dåligt eller vad man själv söker hjälp om man inte mår bra. Så de är liksom vana att tänka ohälsa och tänka på ett annat sätt kring de här frågorna. Så det är också något vi har fått till oss, att man faktiskt saknar från ungdomarnas sida. Då.
0: Kommer det här att bli en del av skolan stort här i Sverige, eller vad ser du i framtiden här med det här projektet?
1: Ja, men det vet vi ju inte riktigt. Just nu, så som sagt, de här 3 studierna som vi har tittat på hittills då, så har det ju varit när programmet har testats och tagits fram. Så det är data från de 3 studierna som vi har tittat på hittills. Just nu pågår det en sån här stor randomiserad, kontrollerad studie som det heter då, på forskningsspråk, där man också har kontrollgrupper, så att vi tittar på de som har fått gå det här programmet och de som inte har gjort det? Och ser vi någon skillnad i välbefinnande? Är det så att de som har gått programmet har högre välbefinnande än de som inte har gjort det? Och i så fall hur mycket? Och är det liksom genomförbart? Så det så håller vi på att titta på just nu och studerar. Så får vi se efter det då vad den studien visar och om det kan på något sätt spridas i större skala.
0: Säger alltså Lena Uvhagen som är doktorand på Örebros universitet som är en av de som leder det här projektet. Tack så mycket för att du var med oss här i Vaken den här morgonen, Lena.
1: Tack så mycket.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Joakim Berg ger oss över. Innan det är Kate Bush, Running Up That Hill, här i baken med P3 och P4. Vi kan ju lyssna återigen hur det lät i spansk radio under gårdagskvällen här. Efter att Spanien då har vunnit fotbolls-VM, och det har ju firats över hela Spanien naturligtvis under natten. Dessvärre har det kommit en nyhet här också under natten som Aftonbladet rapporterar om. De hänvisar till den spanska tidningen El Mundo, att en person har omkommit och en har skadats när en fontän kollapsade under firandet av det här VM-guldet. Olyckan inträffade efter midnatt i staden Ciudad Rodrigo i västra Spanien.

Kylie Minogue med låten Padam Padam här i Vaken med P3 och P4. Vi ska alldeles strax lämna över till de lokala morgonprogrammen, och vi här på Vaken tackar för i natt. Tillbaka igen efter midnatt och sänder som vanligt 6 timmar nattradio då.

0: morgon. Hoppas att du har sovit gott eller att du kommer att sova gott. Du kanske precis har gått av ett nattpass eller så. Vi är ett litet gäng här på P4 Blekinge som drar igång den här dagen. Och inte bara det, utan hela veckan dessutom. Anneli Lundin heter jag. Jag har med mig Marie Lundahl på nyheterna. Och Daniel Wallin som kommer att ta dig med till Karlshamn idag. Och vad ska vi prata om då? Jo, vi pratar om en världshändelse som jag tror att många kan känna en viss tomhet över att den är slut. Fotbolls-VM såklart. Och så pratar vi om en stor, vad heter det, lokal händelse också. Östersjöfestivalen ska vi sammanfatta. Ekot nu med Gustava Söder kommer att handla om den ryska skuggflottan.
1: Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade ryska skuggflottan har minskat, medan ryskflaggade har blivit fler. Och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
2: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
3: Finally, it seems that the measures are so effective.
2: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
3: That Russia sees no other resort but to reflect to their own. Registry.
2: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för ett år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
3: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
1: Reporter Anna Bobenko, P4 Malmöhus. I norska Drammen är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot Arnolf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnolfs födelsedag med barn och barnbarn.
4: Plötsligt så ser jag att han har något helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
5: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
6: Bilarna exploderade. Det var som sa, de har bränt en 40-50 bilar.
5: Mona Hambrius i Drammen.
1: För 9:e natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran. Det skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Mer än 400 drönare sköts mot Moskva-regionen i natt, men de flesta oskadliggjordes. Det skriver Moskvas borgmästare på den ryska regimtrogna plattformen Max. Och så ska vi över till fotbolls-VM. Spanien är världsmästare i fotboll efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängningen. Och så här lät det på Plaza del Colón i Madrid efter slutsignal.

0: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
1: Susanna Romera är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
2: Pues la verdad es que ha sido un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
1: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
3: Och det här sätter punkt för Ekot klockan 6. Mitt namn, det är Gustava Söder.
4: Tack så mycket för den uppdateringen där, Gustava. Anneli Lundin här och jag ser här på radarbilden att det ligger en hel del regn runt omkring Blekinge. Frågan är hur mycket som kommer in över oss idag. Vi får i alla fall enligt prognosen mulet väder och regn och det kan också handla om åska. Omkring 15 grader idag, nordlig vind under eftermiddagen så får vi dessutom friska vindbyar. En kanske lite stillsam inomhusdag idag enligt prognosen i alla fall.

0: här med Be With You, 6:09, alldeles strax faktiskt. Och välkommen Marie.
1: Tack Anneli.
0: Nu ska vi bita tag i den här morgonens nyheter.
1: Mm.
0: Och först och främst så handlar det om kvinnojouren idag.
1: Ja, men precis. Och att trycket på kvinnojouren tar faktiskt inte sommarsemester. För i Karlskrona och Ronneby så söker allt fler våldsutsatta kvinnor hjälp. Även under sommarmånaderna då. Och tidigare år har kvinnojouren i Karlskrona och Ronneby märkt av en minskning i antalet våldsutsatta kvinnor som sökt sig till dem under sommarmånaderna. Men senaste åren så har man märkt en ökning efter semestrarna.
2: En kvinna lever ju alltid på hoppet att det ska bli bättre. Att det här blir bra nu när vi har semester och kan vara lediga tillsammans. Men ofta är det tyvärr precis tvärt emot, att det blir värre under semestertid och våldet eskalerar.
1: Och det sa alltså Pernilla Pålsson från kvinnojouren i Ronneby. Och hela det här inslaget kan man lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sen har det varit Östersjöfestival i Karlshamn förra veckan, och enligt Karlshamnspolisen så har man hanterat drygt 130 olika ärenden under den här festivalen. Det skriver de på sina sociala medier. Bland annat då så tog man hand om 19 berusade personer i polisarrest, 31 personer blev avvisade eller avlägsnade från festivalområdet på grund av ordningsstörningar, och 33 festivalrelaterade ordningsböter blev utskrivna. Det här är enligt deras egna statistik.
0: Ja, man undrar ju lite hur det har sett ut förra om året, ja. Om det var mer eller färre eller så.
1: Ja.
0: Vi kanske får anledning att återkomma till detta.
1: Det kanske vi får.
0: Tack så länge, Marie.

0: Det där var Camila Cabello med Havana och god morgon Daniel.
1: Ja, god morgon här från en helt annan årstid än vad man har blivit van vid här. Man har ju gått och svettat så här nu i många dagar. Till och med fåglarna har dragit sig härifrån parkeringen. De är på längre avstånd nu.
0: Alltså, tycker det är ruggigt. Du har hamnat i en annan tidszon eller vad heter det, alternativ verklighet eller något?
1: Ja, jag vet inte vad som hände här. Men ja, 15 grader varmt, lite blåst och regn. Dessutom lite smått regn bara så här. Så ja, kanske blir det mer regn här nu under denna dag. Vi har ju väntat på det några dagar då.
0: Men du, en sak som verkligen definierar den här sommaren, det är ju de här tvära kasten på något sätt mellan högsommarvärme och sen så kommer det höst och sen så kommer det högsommarvärme och så kommer det höst.
1: Ja.
0: Eller det känns så i alla fall.
1: Ja, men nu tycker jag ändå det har varit varmt länge här, så nu hade man ju blivit van vid det, så man hade glömt bort den här delen av sommarsverige. Men det är ju en stor del av den svenska sommaren såklart, och på något sätt uppskattar man det också.
0: Ja, så är det, och det är många som också har väntat på regn, så vi får väl se hur mycket det blir. Men du, vi skickar iväg dig till Karlshamn nu.
1: Så gör vi, så lovar jag att stanna på vägen också, så ska vi ha kontakt här. Men mot Karlshamn bär det av här nu, tillbaka till Karlshamn faktiskt. Jag har ju kört den sträckan en gång, men nu
0: åker vi tillbaka. Ja, men det är alltid bra att ha lite rutin på grejerna,
1: ja,
0: vet du.
1: Så jag tycker med det. Känns skönt.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: kommer med sommar, Lena Philipsson. God morgon, Kjell Lund på SMHI.
1: God morgon.
0: Du, det skulle ha blivit regn natten mellan fredag och lördag. Det skulle ha kommit skyfallsliknande regnskurar i norra Blekinge igår. Det blev inte så mycket av det. Då undrar man ju, får vi regn idag?
1: Ja, det
0: du tvekar ser lite
1: ut att regna på så många ställen just nu. Men det kommer att baka ihop sig här lite och bli kanske inte mera som regnskurar kan man säga. Alltså inte regn överallt, men lite regnskurar kommer att bli under dagen.
0: Ja, jag ser det på radarbilden att det ligger liksom en blaffa utöver Östersjön och Öland. Är det den som ska svänga ner över oss, eller?
1: Ja, och det här som det finns lite också västerut. Så det är ett lågtryck som fortsätter att fördjupas lite. Ett litet lågtryck som kommer att ligga någonstans på Hanöbukten. Det borde ge regn på även i Blekinge.
0: Ja.
1: Alltså helgens regn, mycket av det gick faktiskt öster om allting. Gotland fick en del och Öland.
0: Mm.
1: Och sen var det ju längre norrut så det var ju väldigt mycket skurar och åska och så. Men jag tror Blekinge klarade sig nog rätt bra.
0: Ja, jag tror faktiskt inte vi fick något regn, möjligtvis i norra delarna igår. Men hör du, vidare idag då, runt 15 grader, hur blir det med vinden då? Ska den vara frisk?
1: Ja, den ligger ju på nord och nordost och det är friska vindbyar så att det är ju lite kyligt och så och ganska mycket moln. Så att det är en måndag, det är måndagsväder för fram till tisdagen då har det här dragit bort och då får vi väl mera sån här normalt sommarväder med åtminstone 20 och kanske drygt det.
0: Okej, ja, men då, det är ju bra när det växlar så där för då får alla det väder de vill ha.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, det är inte alls dumt. Tack så mycket, Kjell Lund på SMHI.
1: Tack.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Just så är det. Och innan dess så fick du också med dig Crowded House och Weather With You. Nu ska du få med dig nyheter i korthet här.
2: Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Från och med 1 juli tar fängelset emot barn och unga som döms för grova våldsbrott. Och Kumla är ett av 8 anstalter som har en barnavdelning. De som hittills flyttat in är några 17-åringar och någon enstaka 18-åring. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Det skriver Ukrainas flotta på Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknats och 8 förs till sjukhus i Odessa. I Nordmakedonien behandlas nu över 1500 personer för misstänkt förgiftning efter att de har fått en typ av tarminflammation. Orsaken till insjuknandet har inte slagits fast, men myndigheterna misstänker förorenat dricksvatten. Enligt myndigheter i landet handlar detta om en epidemi.
1: Där fick du ekot på bara en minut. Där, god morgon. Hoppas du har en fin start på den här måndagen. Anneli

0: kommer från Leeds, West Yorkshire, England. Corinne Bailey Ray här med den stora genombrottslåten Put Your Records On från 2006. Ah, tänk att det är 20 år sedan redan. Nu ska du få nyheterna och vi börjar med att kvinnojourerna i Blekinge märker av ett ökande behov för våldutsatta kvinnor.
1: Ja, trycket på kvinnojourerna tar inte sommarsemester. I Karlskrona och Ronneby söker allt fler våldsutsatta kvinnor hjälp, även under sommarmånaderna.
2: En kvinna lever ju alltid på hoppet att det ska bli bättre. Att det här blir bra nu när vi har semester och kan vara lediga tillsammans. Men ofta är det tyvärr precis tvärt emot, att det blir värre under semestertid och våldet eskalerar.
3: Det sa Pernilla Pålsson från kvinnojouren i Ronneby. Tidigare har sommarmånaderna inneburit en nedgång i antal kvinnor som vänt sig till kvinnojouren i Karlskrona och Ronneby. Men den nedgången ser jourerna inte längre lika tydligt. Samtidigt märker det fortfarande en topp i augusti när semestern är slut och fler söker stöd.
4: Förra åren så har man sett en minskning när semestern sätter igång. Men vi har inte gjort det de sista åren här.
3: Det berättar Jessica Gunnar på kvinnojouren i Karlskrona. Både Pernilla Pålsson och Jessica Gunnar tror att ökningen delvis beror på att det pratas mer om våld i nära relationer. Det kan göra att allt fler kvinnor vågar söka hjälp. De lyfter också fram samtyckeslagen och den nya lagen om psykiskt våld som trädde i kraft den 1 juli. Men Jessica säger att det, enligt deras erfarenhet, också handlar om att våld i nära relationer drabbar fler.
4: Våra erfarenheter när vi är ute i skolor och när vi träffar människor så har vi en känsla av att våldet ökar, i alla fall i ungas relationer. Det är vår upplevelse, men det går ju inte att säga säkert att det är så.
1: Och reporter där, det var Elin Lax. Karlshamnspolisen har hanterat drygt 130 polisärenden under Östersjöfestivalen i Karlshamn som tog slut i helgen, det skriver polisen på sina sociala medier. Bland annat tog man hand om 19 berusade personer i polisarresten. 31 personer blev avvisade från festivalområdet på grund av ordningsstörningar. De gjorde 15 visitationer och 33 ordningsböter skrevs ut. Detta enligt polisens statistik. Och vad blir det för ordning på vädret idag då?
5: Ja, det
1: blir det någon ordning?
5: Ja, jag försöker hålla styr på det bäst jag kan här.
1: Det är bra.
0: Jo, men så här säger prognosen idag, att vi får mulet och regn som kan dessutom innehålla åska. Runt 15 grader och så en nordlig vind. Under eftermiddagen så ska det också bli friska vindbyar. Och ja, det ligger lite splittrade regnområden runt omkring oss. Och jag här har fått lite granna regn hos mig. Det är i alla fall så att det glänser lite på backen. Hör du, Claes, god morgon. Nu ska vi se, där är du.
6: Där är jag. Tänk vilken motsats, vi hade 30 grader för några dagar sedan och nu är det 15.
0: Ja, jag vet, det är verkligen upp och ner den här sommaren.
6: Okay.
0: Men du, jag funderade lite grann på om, det var ju lite strul efter att man hade stängt av Öresundsbron med tågen. Det var strul för dem att komma igång igen.
6: Absolut var det så. Ja, man blev inte färdig med jobbet helt enkelt. Det tog längre tid än vad man trodde, så det var ju inte fram emot kvällskvisten som jobbet var klart. Där gick ju alltså gudbevars då bussar som tog över trafikanterna, men vad jag förstod så räckte de inte till, för det är, man vet inte hur många som tänker åka över till Danmark eller som ska med tågen eller med flyget från Kastrup, så det blev ju struligt, men det är ju löst och det är ju inga problem överhuvudtaget.
0: Nej, inte, det har inte kört ihop sig någonstans än så länge den här dagen.
6: Nej, vad jag kan se så är det en minuts försening just nu på tåget som kommer ifrån Hässleholm. Det är en minut för sent till Bräkne-Hoby. Ingenting vi ska notera, tycker jag.
0: Nej, det tycker inte jag heller. Ja, men vad skönt, vi börjar dagen lugnt.
6: Ja, ring gärna om du har någon trafiktips, du som är ute och kör på vägarna. 020 999 444 är numret.
0: Tack så mycket, Claes. Och du lyssnar på P4 Blekinge och morgonen.

0: en dag på stranden. Ja, varför inte? Thomas Ledin här. Dags nu för en uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Denna morgon när fotbolls-VM har fått en segrare.
1: Ett nytt kapitel i fotbollshistorien är nu färdigskrivet. Drömmar är uppfyllda, nationalhjältar är födda. Spanien är världsmästare.
2: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
1: Men gårdagskvällens finalseger mot Argentina, den satt långt inne. 0-0 vid fulltid tog matchen till förlängning där spanjorerna fick spela med en man mer på plan efter en argentinsk utvisning på mittfältsmotorn Enzo Fernandes. Och i den 106:e minuten, ja då var det minsann dags för den där nationalhjälten att presentera sig.
3: Spansk lyftning in i Staffan och mot den borta stolpen, nickas in till ett skottläge, kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina. Nu blommar den spanska öknen. Nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv. För det här ögonblicket är fantastiskt.
1: Det här ögonblicket är fantastiskt, säger referent Christian Olsson. Frågan är då vad huvudpersonen själv tänkte när han stod inför det gyllene läget att ge nationen sitt blott andra VM-guld i fotbollshistorien.
4: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
5: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
4: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
1: David Nyström där med koll på den spanske guldhjälten Ferran Torres. Det dröjde inte lång tid efter slutsignalen innan festen drog igång rejält på Madrids gator. En blandning mellan eufori och tårar, precis så där som fotbollen brukar kunna innebära.
6: Y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
1: Supporten Noela Salas som här berättar att hon blir emotionell för att hon helt enkelt älskar fotbollen och för att guldet nu är bärgat. Emotionellt naturligtvis även hos de argentinska spelarna som i och med den här 0-1-förlusten gick miste om chansen att försvara sitt VM-guld från 2022. Kanske ledsnast av dem alla var storstjärnan Lionel Messi som stod och grät framför den blåvit-randiga läktaren med sin silvermedalj runt halsen. Hur landslagskarriären för 39-åringen kommer att fortgå efter detta mästerskap, det har han ännu inte offentliggjort. Med det säger sporten tack för nu.
0: Och tack säger jag till Emil Håkansson som var den som rapporterade här.

0: Taylor Swift här med Cruel Summer.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Summertime Blues, Eddie Cochran här i P4 Blekinge, där jag måste säga att till och med jag som faktiskt inte har varit så där jättenoggrann med att följa med i fotbolls-VM känner ändå en viss tomhet nu.
1: Ja, då kan du tänka dig, det känns för mig som har suttit uppe och ja, haft minimalt sömn den senaste månaden. Och ja, det känns väldigt tomt. Det är ju ett fint sällskap också på det viset. Man sitter där och kollar på studios och man bekantar sig med Kap Verdes målvakt, 40-åringen då, som har gjort revansch och fått hundratusentals följare på sociala medier. Och nej, men det finns så många små stories liksom, och nya länder man har upptäckt liksom, och deras spelare och det häftiga då är att samlas runt detta. Jag satt och tänkte på det när man lyssnade på finalen igår, hur många det var runt om i världen som sitter och tittar och lyssnar på samma och upplever samma sak precis i detta nu. Det är ändå lite häftigt.
0: Ja, det är inte så kanske så många gånger vi gör det egentligen. Och jag har ingen aning om hur många miljoner det var som tittade eller lyssnade. Men du, vad tar du med dig ifrån det här fotbolls-VM-et? Vad är det liksom som dröjer sig kvar?
1: Kanske att alla kan slå alla. Det känns väl ändå lite hoppfullt på något vis. Att hur mycket pengar man än tjänar, hur stor man än är och allt detta, så kan mycket vilja och mycket stolthet göra mycket liksom. Man kan åstadkomma stora saker. Sen så var det ju ändå favoriterna som gick till final och semifinal, får man väl säga. Men det fanns ändå ett hopp i det där, tyckte jag. Och glädjen runt omkring liksom. Det ger ändå hopp. Det är så mycket tråkigheter i världen nu. Och finns ju tråkigheter runt VM också, ska man vara ärlig och säga, då med olika saker som har inträffat under världsmästerskapet. Men ändå att se glädjen på läktarna och få den här gemenskapen och se runt om i landet, bara här i Sverige liksom, där de har samlats. Det är ju något vi ska prata om här lite senare, då storbildsskärmar har satts upp och man har träffats ute. Folk har kollat på alla möjliga olika matcher tillsammans och fått säkert nya bekantskaper på grund av det också. Det är ju ändå fint.
0: Jag minns fortfarande, jag satt ute i en park när Sverige gjorde sitt första mål i VM.
1: Ja, och då, med Tunisien.
0: Ja, och då hörde jag ett jättejubel ifrån torget i Karlskrona, där man ju också haft en stor bild. Jag har nog aldrig hört det faktiskt, inne i stan.
1: Nej, det förstår jag.
0: Nej. Men du,
1: vi ska
0: ju också faktiskt till Spanien här om, vad blir det, om en halvtimme nästan eller så, ja, 25 minuter ungefär, och höra hur stämningen är där. Ja, du, vi säger tack till dig så länge, så får du fortsätta din färd till Karlshamn, Daniel.
1: Jag gör det, du kan säga att det är uppehåll i Ronneby förresten, det var ju lite småstängt där borta i Karlskrona.
0: Ja, men det är bra att veta att du uppdaterar oss på det också.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: First Aid Kit, My Silver Lining.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Benson Boone, Mystical Magical. Ja du, vi får strax nyheter ifrån vår ekoredaktion. Det handlar bland annat om viktminskningsläkemedel. Men innan dess, Pink och Nate Russ tänkte jag.

0: Just Give Me Reason, så heter den här låten med Pink och Nate Russ. Nu är klockan 7, dags för mig att säga varsågod Ekot och Gustava Söder.
1: Läkemedelsverket varnar för klickmetoden som används för att sänka kostnaden för populära viktminskningsläkemedel. Det är för att metoden kan öka risken för feldosering. Ann-Sofie, som fick tips av sin läkare, säger att besparingen är viktig för henne.
2: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver, speciellt eftersom man betalar medicinen själv.
3: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
4: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
3: David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång med över 30 000 svenska patienter i behandling och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
5: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
1: Reporter Kristin Odén. I Ukraina har minst 2 personer dödats i ryska luftattacker mot staden Zaporizjzja igår kväll. Och minst 42 personer har skadats, varav 8 barn. Det rapporterar Kyiv Independent. Ryska glidbomber träffade bland annat ett 5-vånings- och ett 9-våningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Idag håller den finska regeringen krismöte för att förbereda sig inför en tuff morgondag. Då kallar den finska riksdagen in från semestern för att debattera de anklagelser om korruption som riktats mot Samlingspartiet och statsministern Petteri Oppuro.
6: Det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors. Garden Helsinki, som ska stå klar i början av 2030-talet, beviljades förra året 35 miljoner euro i statligt stöd, motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Beslutet väckte ingen medial uppmärksamhet då, men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd. Jenna Emtö är politikreporter på Svenska Ylle.
7: Och då var det ingen minister som kunde förklara hur det här beslutet hade fattats. Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori, och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors.
6: Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i nästan en månad innan han i förra veckan till slut lät sig intervjuas av Ylle. Orpo säger i intervjun att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om. På tisdag får Petteri Orpo återigen chansen att förklara. Då ska han och regeringen inkomma med en skriftlig redogörelse om hur besluten fattades till riksdagen. Och därefter väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo.
1: Reporter Hugo Bernhard. Och till fotbolls-VM-finalen i natt. Ja, så lät det på Plaza de Colón i Madrid efter att Spanien blev världsmästare i fotboll. Det efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Och Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängning. Men i Buenos Aires var tongångarna de motsatta.
8: Tristeza. Tengo ganas de llorar, pero bueno. No podemos hacer nada. Esperamos para otro mundial.
9: Sorg. Jag vill gråta, men samtidigt, vi kom på andra plats och de spelade bra, säger Robeja, som liksom tusentals andra hade trotsat regn och kyla för att se matchen i en park.

0: En bit bort står en 8-åring med sin familj. Han berättar att han heter Lionel, precis som
1: Messi.
2: ¿Y cómo te sentís ahora?
1: Me siento bien porque yo también era yo a mí esos los dos países me gustaban a mí, pero me siento también mal por Argentina que había perdido.
0: Jag är glad för jag gillade båda lagen, säger Lionel, men också ledsen för att Argentina förlorat. Han spelar också fotboll och nu när VM är över är han redo att börja spela.
1: Estoy acá iba a jugar un rato con el lado.
0: Sara Heyman, Buenos Aires.
3: Och det var Ekot där med Gustava Söder. God morgon säger jag som heter Anneli Lundin. Vi har en mulen dag i Blekinge och vänta. Regn kan eventuellt dyka upp, åska också. Runt 15 grader och så en nordlig vind som under eftermiddagen kan bjuda på friska vindbyar.

0: Kimberly här med Eternity. Marie är den som finns med oss när det handlar om nyheter denna morgon.
1: Så är det. Och idag så pratar vi om att i Karlskrona och Ronneby så söker allt fler våldsutsatta kvinnor hjälp även under sommarmånaderna. Och en orsak till den här ökningen kan vara att det pratas mer om våld i nära relationer nu för tiden och att fler kvinnor därför vågar söka hjälp. Men även samtyckeslagen och den nya lagen om psykiskt våld som trädde i kraft den 1 juli kan vara bidragande. Och under sommaren så märker kvinnojouren framförallt av en topp i augusti när semestern är slut och fler då söker stöd. Det säger Pernilla Pålsson från kvinnojouren i Ronneby.
2: En kvinna lever ju alltid på hoppet att det ska bli bättre. Att det här blir bra nu när vi har semester och kan vara lediga tillsammans. Men ofta är det tyvärr precis tvärt emot, att det blir värre under semestertid och våldet eskalerar.
1: Och det sa Pernilla Pålsson på kvinnojouren i Ronneby. Och hela det här inslaget med fler röster finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och vi stannar kvar lite grann i Karlskrona, men vi byter ämne helt, för det ska handla om ett storbygge på Trossö. Detaljplanen för det här nya storbygget på Trossö i Karlskrona vid korsningen Drottninggatan och Östra Hamngatan har vunnit laga kraft. Och enligt Karlskrona kommuns hemsida så kan det här projektet innebära 50 nya lägenheter, kontor eller gymnasieskola och ett parkeringshus med nästan 200 platser. Men den här bygglovsansökan kommer troligen inte att lämnas in av fastighetsägaren Brinova förrän i början av nästa år. Det säger Martin Wallin på Brinova till BLT.
0: Och är man lite osäker på var det där området ligger någonstans, så är det ju nere vid Hamnplan vid Eriksson, Drottninggatan.
1: Precis.
0: Där. Ja. Tack så mycket, Marie.
1: Tack.
0: Vet du vad? Jag ska slå en signal till Spanien nu.
1: Spännande.
0: Ja, visst ska det bli. Ja. Man undrar ju lite grann, hur högt jublades det igår?
1: Ja, verkligen högt.

0: Geronimo Shepherd, 14 minuter över 7 och sen några timmar tillbaka så har vi en ny världsmästare i fotboll för herrar. Spanien drog det längsta strået efter att man gått igenom hela turneringen med endast ett insläppt mål. Maria Borras från Karlshamn bor under en stor del av året norr om Barcelona. God morgon, Maria.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Skrek du mycket igår?
1: Inte mycket, men skrek gjorde jag. Det gjorde jag nog. Det gjorde vi allihopa som satt och tittade på fotbollen. Det var en hel del människor.
0: Du är inte hes idag i alla fall?
1: Nej, det är jag inte. Absolut inte. Däremot så är jag väl inte riktigt utsövd, för det har firats ganska så mycket här i natt. Jag tror de sista smällarna, ja, det var väl vid 2:30 någonting som det slutade smällas.
0: Och är det fyrverkerier då?
1: Nej, det är mest smällare faktiskt. Okay. Några raketer, men nej, det är inte fyrverkeri.
0: Hur har det annars firats under natten?
1: Ja, igår när det äntligen blev klart då att de hade vunnit så blev det ju... Det blev ju dans och det blev ju skrik och man sjöng Viva España och ja. Sen så, ja, de for ju omkring här på gatorna och dansade och skrek och hoppade och tjoade. Så att, ja, de stackars argentinarna som var här hade väl inte så mycket att säga till dem. Men jag tror att det kändes som att de tyckte det var ändå ett rättvist, ja, att Spanien vann rättvist.
0: Men du, hur såg du finalen?
1: Ja, vi har en liten kvarterskrog här nedanför på våran lägenhet. Så att det hade de ju smält upp med stora tv-apparater. Så att vi satt ju där nere och ja, vi åt lite god mat, drack lite vin och tittade gemensamt med andra människor.
0: Var det mycket folk?
1: Massor. Och innan dess så drog ju folk omkring på stan här med insvepta i spanska flaggor. Och sen var det ju väldigt många som hade argentinska flaggor naturligtvis. Det bor väldigt mycket argentinare här uppe i nordöstra Spanien.
0: Men de verkade ta förlusten väl.
1: Ja, de jag såg i alla fall. Jag tror nog att de kunde se att det var nog en rättvis förlust. Man följde ju med i statistiken och såg hur många tillslag man hade på mål och så vidare. Och Spanien var ju överlägsen klart där.
0: Men du, matchen i sig då var ju ganska avvaktande med två lag som liksom försökte minimera antalet chanser för det andra laget. Höll ni ändå upp energi där när ni tittade under hela matchen, eller var det någon dipp?
1: Nej, det var det inte. Det blev ju lite dålig stämning när Spaniens första mål blev bortdömt. Och det var väl inte någon som riktigt förstod varför. Sen, det var ju ett mål till som blev bortdömt, men då var det ju ja, en stämpling, så då hade de inte så mycket att säga till om. Men det spekulerades ju lite eftersom USAs president är lite tjurig på Spanien. Så diskuterades ju lite politik ibland att ja, han har väl ett tvinge med i spelet, den där Trump, sa de.
0: Ja. Men du, hur kommer det märkas nu, tror du, under de närmsta dagarna att Spanien nu faktiskt är världsmästare igen?
1: Ja, det kommer ju stå massor naturligtvis i tidningar och tv och så vidare. Sen vet jag inte om folk i allmänhet kommer att vi så att säga kommer att märka det på stan. Det hänger ju rätt mycket spanska flaggor på en del balkonger, men vi ska ju komma ihåg att vi är ju i en del av Spanien som är Katalonien som strävar efter självständighet, så att De är ju inte så många de flaggorna, men igår så var de ett enat land i alla fall.
0: Men du, när tittar du på nästa fotbollsmatch igen då?
1: Det dröjer nog. det dröjer nog för min del. Jag är inte så jätteintresserad, är jag inte. Men när det är världsmästerskap så tittar jag ju naturligtvis. Ja. Det gör jag ju.
0: Så kanske om 4 år då igen?
1: Ja, kanske det. Nej, jag tittar nog innan. Jag tittar nog innan dess. Men här i Spanien så var det ju många som tyckte att ja, det spelar ingen roll om Argentina vinner eller Spanien vinner. Messi brukar ju vara ganska han syns ju mycket och han spelar ju, han spelar från Barcelona då, så då tycker man att ja, då hade Argentina vunnit så hade det ändå varit en liten vinst för dem också, hade de tyckt.
0: Okay. Det säger Maria Borras från Karlshamn som under en stor del av året bor norr om Barcelona. Ha nu en fin dag du.
1: Tack detsamma, ha det bra.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean här.
1: I västra Spanien omkom en person och en skadades i samband med firande av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM, rapporterade spanska medier. Det var i staden Ciudad Rodrigo i natt som en fontän kollapsade över flera personer. Två personer fördes till sjukhus där en av dem dog. Skadeläget för den andra personen är oklart. I Storbritannien väntas den nyvalda Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag hålla sitt första tal som premiärminister. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Statliga iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Samtidigt kommer rapporter om aktiverade luftförsvar och flyglarm i Kuwait och Bahrain.
0: 8:04 är klockan. Det här är P4 Blekinge där vi nu bjuder dig på Nico and Vince.

0: Det här är låten Am I Wrong med Nico och Vince. Nu nyheter här i P4 Blekinge, och det handlar om att trycket på kvinnojourerna ökar på sommaren.
1: Ja, i Karlskrona och Ronneby söker allt fler våldsutsatta kvinnor hjälp även under sommarmånaderna.
2: En kvinna lever ju alltid på hoppet att det ska bli bättre. Att det här blir bra nu när vi har semester och kan vara lediga tillsammans. Men ofta är det tyvärr precis tvärt emot, att det blir värre under semestertid och våldet eskalerar.
3: Det sa Pernilla Pålsson från kvinnojouren i Ronneby. Tidigare har sommarmånaderna inneburit en nedgång i antal kvinnor som vänt sig till kvinnojouren i Karlskrona och Ronneby. Men den nedgången ser jourerna inte längre lika tydligt. Samtidigt märker det fortfarande en topp i augusti när semestern är slut och fler söker stöd.
4: Förra åren så har man ju sett en minskning när semestern sätter igång. Men vi har inte gjort det de sista åren här.
3: Det berättar Jessica Gunnar på kvinnojouren i Karlskrona. Både Pernilla Pålsson och Jessica Gunnar tror att ökningen delvis beror på att det pratas mer om våld i nära relationer. Det kan göra att allt fler kvinnor vågar söka hjälp. De lyfter också fram samtyckeslagen och den nya lagen om psykiskt våld som trädde i kraft den 1 juli. Men Jessica säger att det, enligt deras erfarenhet, också handlar om att våld i nära relationer drabbar fler.
4: Våra erfarenheter när vi är ute i skolor och när vi träffar människor, så har vi en känsla av att våldet ökar, i alla fall i ungas relationer. Det är vår upplevelse, men det går ju inte att säga säkert att det är så.
1: Och reporter här, det var Elin Lax. Sparbanken Blekinge har utnyttjats av grovt kriminella för att tvätta miljontals kronor, det skriver BLT. Penningtvätten har pågått under flera års tid, visar den granskningen från BLT. Och vi lägger extrema resurser på att förhindra penningtvätt och bedrägerier, och vi gör allt vi kan varje dag, det säger Per Rickardsson som är vd för Sparbanken Blekinge. Så lite sport och simning. Karlskrona simsällskaps ungdomar tog hem 10 medaljer och 12 finalsimningar under förra veckans ungdoms-SM i 50 meters bana i Jönköping, det skriver klubben i ett pressmeddelande. Och det var 8 ungdomar från klubben som tävlade, och Signe Novak Gudmundsson som simmade i åldersgruppen 13-14. Hon kammade hem 6 guldmedaljer i bland annat 200 meter frisim och 100 meter fjärilsim. Och Emilia Novak Gudmundsson simmade i åldersklassen 15-16 år och tog hem en silvermedalj på 100 meter frisim. Mm, frågan är om man ska ut och simma idag.
0: Ja, Anneli. Varför inte?
1: Det kanske är skönt. Ja. Lite regn som...
0: Precis, det brukar ju kännas varmare i vattnet då.
1: Just det.
0: Vi får runt 15 grader i Blekinge denna måndag. Nordlig vind under eftermiddagen med friska vindbyar. Och sen så handlar det om mulet väder och regn. Det skulle kunna också dyka upp åska. Och Claes, det var lite strulig tågtrafiken i helgen här, va?
5: Ja, framförallt då för de som tänkte åka till Köpenhamn eller de som skulle åka med flyget ifrån Kastrup, så var det ju problem att ta sig över. I och med att tågen var inställda mellan lördag 14 och söndag 14, om jag nu minns alldeles rätt. Nej, men det blev inte söndag 14, det blev söndag mycket mer. Hon tog fram emot kvällskröken, så var tågbanan öppen igen. Under tiden gick det ju såklart bussar i och för sig, va? Men man hade ju ändå problem att svälja all den här trafiken med folk som ville åka till Köpenhamn. Så att, men det här problemet är löst nu, det är lugnt, och vill du över till Köpenhamn så ska det funka även med tågtrafiken idag. När det gäller vår trafik i vårt län så är det inte någonting att snacka om. Det är väldigt lugna puckar där också när det gäller våra vägar. Och jag kollade också precis in de tågen som kommer till vårt län, så håller de tidtabellen just nu. Låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av grobpollen, det har vi i luften för tillfället. Ring mig gärna om du har något trafiktips. 020 999 444. Det är numret till trafikredaktionen.
0: Och till dig, Claes.
5: Så är det.
0: Ja, tack så mycket för rapporten där. Det här är Morgon i P4 Blekinge, där vi strax ska till Radiosporten.

0: really want to hurt me. Dags för Radiosporten med Emil Håkansson.
1: 104 VM-matcher är färdigspelade. 47 nationer har droppat av på vägen. Ensam på fotbollstoppen står nu den nyblivne världsmästaren Spanien.
2: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
1: Högt jubel i spansk radio när Ferran Torres avgjorde finalen mot Argentina med matchens enda mål i den 106 minuten. Ett mål som även ekade i radioapparaterna här hemma i Sverige.
3: Spansk lyftning in i Staffan och mot den bort i stolpen. Nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina. Nu blommar den spanska öknen, nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv. För det här ögonblicket är fantastiskt.
1: Christian Olsson på plats i New Jersey vid sidan av expert Johan Elmander som hyllade vad han tycker är ett värdigt mästarlag.
4: Jag tycker att det är rättvist det här. De har släppt in ett enda mål under den här VM-turneringen. Och de spelar väldigt rolig fotboll. De där tårtbitarna som de har lagt ihop mer och mer. Och så har de fått ihop den här jättestora prinsesstårtan som de kommer att äta sen ute i omklädningsrummet efter den här matchen.
1: Ja, anmärkningsvärt att spanjorerna alltså under världsmästerskapet endast släppte in ett ynka mål. En konsekvens av, ja, vad då för något?
4: Laget, det är offensivt i det hela laget, defensivt i det hela laget och så längst där bak så står Ona Simon som är, tycker jag, turneringens bästa målvakt. Så att det är verkligen en fantastisk trupp de har.
1: Och en trupp som såg till att genom sin seger skapa starka känslor bland de förväntansfulla supportrarna hemma i Madrid. En av dem är Noela Salas som följde matchen ifrån Plaza Colón.
5: Y a mí me emociona ver todo. Porque me encanta el fútbol y todo eso.
1: Hon säger här att det blev emotionellt för att hon verkligen älskar fotbollen och för att guldet nu är fixat. Desto dystrare känslor hämtar vi från Argentinas huvudstad Buenos Aires.
6: Ya está. Es otro mundial, ya lo vivimos, este es el segundo que lo vivo con mi hijo. Ya ganamos una, estamos re ilusionados, pero porque somos así, los argentinos somos así. Es pasión.
1: Supporten Oscar som såg matchen med sin 16-årige son säger att det är det andra världsmästerskapet de tittar på tillsammans. Vi är besvikna för det är så vi argentinare är. Vi är passion.
0: Det säger Emil Håkansson på Radiosporten.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, strax kvart i åtta är klockan. Lägerelden där folk över hela världen har följt med när 48 nationer har gjort upp om vilket land som är bäst på fotboll är nu över. Många har lyssnat, många har suttit hemma och tittat under nätterna och så finns det också de som har tagit sig ut för att se matcherna tillsammans med andra. En av storbildsskärmarna som har funnits utomhus har man hittat på piren i Karlshamn och där är du, Daniel.
1: Här är jag och det är verkligen dagen efter. Det har både varit Östersjöfestival och VM-final igår här. Adam Krook har jag med mig som är vd för Italy-restaurangen då, som har ordnat här och stått för storbildsskärm, mat och dryck på piren under fotbolls-VM. God morgon!
2: God morgon, god morgon!
1: Ser ändå hyfsat pigg ut.
2: Ja, men det är man ju såklart. Det är ju, har varit många, många timmar, men nu är det ny vecka, nya möjligheter.
1: Varför ville ni ordna med detta?
2: Nej, men det är väl dels för hela egentligen kommunen och hela att man ska bli en samlingspunkt och att alla får ta del av en sån här stor fest som ändå fotbolls-VM är. Mm. Så det är fantastiskt.
1: Hade ni gjort det även om inte Sverige hade kvalificerat sig?
2: Ja, alltså det var valet och kvalet. Det blev väl 100% definitivt. Men vi kanske inte hade gjort i den skalan om inte Sverige gått vidare. Nej. Eller kommit med.
1: Hur har det gått då? Har folk hittat hit?
2: Ja, men det har det absolut. Vi körde ju redan playoffet och där märkte vi att det blev en väldigt bra uppsving. Och sen efter det så det spridde sig bra och vi, med mycket sociala medier så fick vi väldigt bra träff på det.
1: Mm. Och det har även varit andra matcher än Sverige står ju, eftersom inte vi var med i final igår och så vidare. Så.
2: Nej, men absolut. Det har varit, framförallt slutspelet så var det, märkte man att det slöts upp. Så det var ju fullt hela tiden på slutspelet med. Så att det var helt underbart var det.
1: Vilka matcher har varit mest livade här då?
2: Nej, men det var väl framförallt Sverige. De matcherna var lite speciella såklart. Då drog vi på den stora trumman. Men även många matcher i slutspelet så har ju även Karlsborna sina favoriter förutom Sverige då ju. Så att det är kul.
1: Har det jublat så hetsat? Så...
2: Ja, men det har det absolut. Framförallt under Sverige-matcherna så var det ju väldigt stämning och det sjöngs med och folk hade både bengaler med sig och trummor. Och det var en underbar stämning var det.
1: Så, ja. Men ja, det var ju den Nederländerna där, då var ju klockan 19, då kunde ju alla verkligen komma och kolla, hur var det då där?
2: Ja, men det var en optimal tid, optimalt väder, det var inget som stod fel där, så att då var det ju...
1: Dagen efter midsommarafton också.
2: Ja, men absolut, och där tänkte man att folk skulle vara trötta, men folk var ju piggare än någonsin, så att det var en otrolig upplevelse var det.
1: Men sen kom ju matchen och resultatet då tyvärr.
2: Ja, men absolut. Folk var ju superglada i början där ju. Och hade det bara hållit sig bra i halvtid så hade det kanske varit ännu glada. Men som det blev så... Men ändå så var folk positiva.
1: Igår då under finalen, hur var stämningen här då?
2: Nej, men det var bra. Det kändes som det var ett övertag för spansk del i publiken, kändes som i alla fall. Det kändes som det var storfavoriten. Men det var lite lugnare stämning igår tack vare, jag tror det säkert Östersjö påverkade lite också.
1: Det var kaffe då, inget annat.
2: Nej, men exakt. Folk var väldigt förståndiga igår, så det var mycket Ramlösa och läsk som gällde för samtliga.
1: När blir det igen då att ni slänger upp storbildsskärmen, tror du?
2: Ja, men vi får se. Det är väl damerna nästa år förhoppningsvis. Och sen så till hösten så börjar ju Nations League. Så att det är ju redan nu börjat spekulera och planeras inför den händelsen också såklart.
1: Tror du det kommer folk här i november och sätter sig ute?
2: Ja, men vi får se lite hur konceptet blir. Vi har ju ett nära samarbete med Centrumbiografen. Så att det kan vara att vi slänger in dem i biografen eller kombinerar en sån sändning på båda ställena.
1: Vad säger du själv om VM då?
2: Nej, men det har varit kul. Det är roligt när det är så många matcher som det blir av. Jag vet inte om det var över 100 matcher, så att det är bara roligt när det är fotboll på tv, såklart.
1: Adam Krook, vd för Italy i Karlshamn, alltså ett av de ställen man kunnat kolla på storbildsskärm ute tillsammans och kolla på VM då. Får vi se vad vi ska hitta på nu framöver då.
2: Exakt, nu kör vi.
3: Lyssna in sommaren med oss.

0: Rasmus Seback här med Natural.
1: I P4 Extra måndag gästas Anders S. Nilsson av längdskidåkaren Edvin Anger som trots sommarvärmen klämmer in ett och annat skidpass. Fotbolls-VM 2026 i Nordamerika är över, men vi är inte redo att släppa taget riktigt än. Jennifer Kitchekaslan är med och minns tillbaka spelen. Sen så ska vi prata med lyssnarnas sommarvärd Robin Larmeus om livet i Ukraina genom en brandmans lins. P4 Extra drar igång 13.04.

17 år, Veronica Maggio här i P4 Blekinge. Där du strax ska få ekonyheter innan dess det här.

0: Fotboll utanför New York var det många fans på plats som sa att de kommer minnas världsmästerskapet med värme.
1: I och med Spaniens 1-0-vinst över Argentina i finalen så är också världsmästerskapet över. Amerikanen Ihab har rest till finalen från Cleveland i Ohio och kallar turneringen för en kärleksfest.
2: Amazing. Religious. The fest of love.
1: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
3: I don't know what we're gonna do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
1: Rekordmånga 104 matcher har spelats under världsmästerskapet och fler länder än någonsin tidigare har deltagit. Scott och Darren från Skottland har utöver VM-finalen även sett sitt hemlands VM-matcher i USA och ger värdlandet tummen upp.
4: They've done a great job. They've done a great job.
1: Petra och Sabrina från Brasilien, som också varit på flera matcher, säger att de tycker att allt med VM varit magiskt bra.
5: It's magical. Like, it's really, really nice.
6: Are you gonna miss the World Cup?
5: Yes. Yes.
1: Simon Isaksson, New York.
0: Vi lämnar fotbollen. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Det handlar om några 17-åringar som flyttas från andra anstalter. Och det är efter att en ny lag började gälla den 1 juli som innebär att fängelse ska ersätta sluten ungdomsvård för personer mellan 15 och 17 år. Kumlaanstalten är ett av 8 fängelser med barnavdelningar. Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade ryska skuggflottan har minskat, men de ryskflaggade har blivit fler och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
7: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
8: Finally, it seems that the measures are so effective.
7: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
8: That Russia sees no other resort but to reflect to their own. Registry.
7: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för ett år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
8: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
0: Reporter Anna Bobenko, P4 Malmöhus. I norska Drammen är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startades i fredags. Ågot och Arnulf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnulfs födelsedag med barn och barnbarn.
9: Plötsligt så ser jag att han något helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
10: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
11: Bilarna exploderade. De har bränt 40-50 bilar.
10: Mona Hambrius i Drammen.
0: Fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic slutar som expertkommentator i TV. Det sa han i kanalen Fox Sport efter VM-finalen igår kväll. Den tidigare svenska fotbollsstjärnan har under fotbolls-VM syns i den amerikanska TV-kanalen. Och Zlatan Ibrahimovic avslutade sin spelarkarriär i italienska Milano 2023. Det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
12: Och då tar jag vid här Anneli Lundin och Daniel Wallin.

Berlin denna morgon på P4 Blekinge, där vi får mulet och lite regnigt i Blekinge, runt 15 grader, och en nordlig vind som under eftermiddagen innebär friska vindbyar.

0: Det var Clean Bandit och Sara Larsson med Symfoni 8:09. Strax, och då kommer du in här, Marie.
1: Ja, men det gör jag. Nu ska vi ta lite nyhetsuppdatering som sagt. Och vi pratar idag om att i Karlskrona och Ronneby så söker allt fler våldsutsatta kvinnor hjälp även under sommarmånaderna. Och tidigare så har sommarmånaderna inneburit en nedgång i antalet kvinnor som vänt sig till kvinnojouren i Karlskrona och Ronneby. Men den nedgången ser jourerna inte längre lika tydligt. Och på sommaren så märks framförallt av en topp i augusti när semestern är slut och fler söker stöd. Det berättar Pernilla Pålsson från kvinnojouren i Ronneby.
2: En kvinna lever ju alltid på hoppet att det ska bli bättre. Att det här blir bra nu när vi har semester och kan vara lediga tillsammans. Men ofta är det tyvärr precis tvärt emot, att det blir värre under semestertid och våldet eskalerar.
1: Och det sa Pernilla Pålsson från kvinnojouren i Ronneby. Och hela det här inslaget det finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Så ska vi till Karlshamn, eller vi ska inte riktigt till Karlshamn, det är faktiskt fel. Vi ska prata om penningtvätt och Sparbanken. Sparbanken Blekinge har utnyttjats av grovt kriminella för att tvätta miljontals kronor. Och den här penningtvätten ska ha pågått under flera års tid, det visar en granskning från BLT. Och vd för Sparbanken Blekinge, Per Rickardsson, han säger att vi lägger extrema resurser på att förhindra penningtvätt och bedrägerier och vi gör allt vi kan varje dag.
0: Tack så mycket, Marie.

0: Home Wrecker med Somber.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Bangles Manic Monday. Den 20 juli har vi idag. Det är lite svårt att tänka sig faktiskt när man tittar ut genom rutan och tycker att det kanske snarare påminner om någonting mer lite höstlikt. Det är så här att Storbritannien ska få en ny premiärminister idag i tanken. Keir Starmer ska åka till Buckingham Palace där han då träffar kung Charles, och så säger han då att han kommer att lämna premiärministerposten. Och sen kommer kung Charles att be den nya Labour-ledaren Andy Burnham att ta över. Jag tror att det där kommer att hända under eftermiddagen. Det är också första dagen på O-ringen i Göteborg. Etapp 1 av 5 är det dags för idag. Och där är det jättemånga blekingar som befinner sig, vet jag. Eller, och det vet du också, Daniel.
1: Ja, det vet jag faktiskt.
0: Ja, du pratade med några av dem.
1: Ja. Ja. Och de åkte upp redan i fredags där och skulle kampa och så här, de jag pratade med. Ja.
0: Och du, sen är vi faktiskt mitt inne i fruntimmersveckan nu.
1: Oj, är vi det? Ja,
0: ja, det är vi. Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma, Kristina, Kerstin, Emmy, Madeleine och Greta.
1: Ja. Och idag är det då?
0: Idag är det Margareta Greta.
1: Okej, vad trevligt. Ja, då måste jag smsa en kusin idag då.
0: Ja, vad bra. Ja. Men det som är det jag tycker är alldeles särskilt bra med fruntimmersveckan, det är att det brukar innebära tårtor.
1: Gör det det? Vad trevligt.
0: Ja, det brukar ju du och jag gilla när det är sådana saker.
1: Ja, det gillar vi verkligen.
0: Nej, men det finns en gammal tradition av att man, ja, du vet att varje namn då så att säga har varsin tårta här nu under veckan. Det är möjligt att jag är så lastgammal så att det har försvunnit helt och hållet, men det vore väl synd.
1: Ja, det vore ju synd. Det kan vi ju anamma här tycker jag under veckan, Anneli.
0: Ja.
1: Ja, vad blir det för tårta idag då? Margareta-bakelse eller vad är det heter?
0: Nej, det vet jag inte. Alltså, det är ju olika. Det finns ingen sån specifik liksom, utan i alltså, recepttidningar, receptsajter brukar kunna ha en tårta för varje dag. Så har de liksom tagit fram då vad det ska bli för någonting. Men man får ju välja själv också.
1: Mm. Ja, det där lät ju jättegott faktiskt. Ja.
0: Vet du förresten att det finns en manlig motsvarighet till fruntimmersveckan? Den är inte lika känd.
1: Nej, det visste jag inte.
0: Gubbtian.
1: Oj, 10?
0: Ja, gubb.
1: 10 dagar?
0: Ja, precis. Den är långt fram. Det är inte förrän i december. Jag tror det är från 14 december till 23 eller någonting när det är 10 män som har namnsdag då på raken. Oh. Så gubbtian och fruntimmersveckan.
1: Jag har namnsdag den 11 december. Är jag med där då kanske? Nej, det är inte riktigt.
0: Nej, du hann inte med där, tyvärr. Men man kan ju äta tårtan då.
1: Ja, ja, absolut. Det gör jag ju dagligen ändå. Nej, det ska jag inte.
0: Men du, lite koll på den här dagen har vi då i alla fall. Och du får ta och skicka det här meddelandet nu till din kusin, var det va, som har namnsdag.
1: Ja, det måste jag göra.
0: Ja, det måste du göra.
1: Nästan efter jag har kört, för jag ska ju på pressträff här nu.
0: Ja, vad ska det handla om?
1: Ja, det handlar ju om Champions League-kvalet för Mjällby i alla fall. Så mycket vet jag. Sen så jag ska ner till Strandvallen och rapportera därifrån alldeles strax.
0: Ja, men då hör vi det därifrån.
1: Så får jag sms efteråt. Men nu får du hjälpa mig att påminna mig om
0: ja,
1: detta
0: det
1: här.
0: Ja, det ska jag göra. Det lovar jag. Alla andra det också. Bra.
1: Det tycker jag. Margareta och Greta, grattis.
2: Sveriges Radio.

0: Där hade vi Benjamin Ingrosso minsann med Kite.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Och du hittar jättemycket härligt i appen Sveriges Radio. Du hittar ju också våra nyheter där som du kan lyssna på precis när du själv vill och har möjlighet. Nu ska du få senaste nytt här ifrån Ekot på bara en minut.
5: Dödssiffran efter den ryska attacken i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina har stigit till 10. Det skriver ukrainska flottan på meddelandetjänsten Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknas. I västra Spanien omkom en person och en skadades i samband med firande av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM, rapporterar spanska medier. Det var i staden Ciudad Rodrigo i natt som en fontän kollapsade över flera personer. 2 personer fördes till sjukhus där en av dem dog. Batteriföretaget Lighten kommer att prioritera tidigare Northvolt-anställda och folk som redan bor i Sverige när de nu anställer. Det säger Lightens vd Mattias Ahlert. Nästa år räknar företaget med att ha 600 anställda och intresse för jobbet är oväntat stort enligt Lighten.

0: Valerie här med Steve Winwood. 8:30, du ska få våra nyheter här i P4 Blekinge.
1: Och vi börjar med trycket på kvinnojourerna inte tar sommarsemester. För i Karlskrona och Ronneby söker allt fler våldsutsatta kvinnor hjälp, även under sommarmånaderna.
2: En kvinna lever ju alltid på hoppet att det ska bli bättre. Att det här blir bra nu när vi har semester och kan vara lediga tillsammans. Men ofta är det tyvärr precis tvärt emot, att det blir värre under semestertid och våldet eskalerar.
3: Det sa Pernilla Pålsson från kvinnojouren i Ronneby. Tidigare har sommarmånaderna inneburit en nedgång i antal kvinnor som vänt sig till kvinnojouren i Karlskrona och Ronneby. Men den nedgången ser jourerna inte längre lika tydligt. Samtidigt märker det fortfarande en topp i augusti när semestern är slut och fler söker stöd.
4: Förra åren så har man ju sett en minskning när semestern sätter igång. Men vi har inte gjort det de sista åren här.
3: Det berättar Jessica Gunnar på kvinnojouren i Karlskrona. Både Pernilla Pålsson och Jessica Gunnar tror att ökningen delvis beror på att det pratas mer om våld i nära relationer. Det kan göra att allt fler kvinnor vågar söka hjälp. De lyfter också fram samtyckeslagen och den nya lagen om psykiskt våld som trädde i kraft den 1 juli. Men Jessica säger att det, enligt deras erfarenhet, också handlar om att våld i nära relationer drabbar fler.
4: Våra erfarenheter när vi är ute i skolor och när vi träffar människor, så har vi en känsla av att våldet ökar, i alla fall i ungas relationer. Det är vår upplevelse, men det går ju inte att säga säkert att det är så.
1: Och reporter var Elin Lax. Så till Karlshamn. Karlshamnspolisen har hanterat drygt 130 polisärenden under Östersjöfestivalen i Karlshamn som tog slut i helgen. Det skriver polisen i sina sociala medier. Och bland annat tog man hand om 19 berusade personer i polisarrest. 31 personer blev avvisade från festivalområdet på grund av ordningsstörningar. Man gjorde 15 visitationer och 33 ordningsböter blev utskrivna. Detta enligt polisens statistik.
5: Ja, det var många siffror där.
1: Ja, det var det.
5: Och ska vi ta en till när vi ändå är i farten?
1: Ja,
5: här,
1: det tycker
5: kanske?
1: Jag. Lite vädertemperatur kanske.
5: Ja, precis. Vi får runt 15 grader i Blekinge idag. Och när jag tittar på de mätstationer som SMHI har här, så ser jag att vi har faktiskt redan kommit upp i över 15 grader i Karlskrona och på Utklippan, medan Ronneby Bredåkra släpper efter lite med 13,5 grad, men det kommer säkert att stiga där. Vi ska få mulet väder under dagen, regn också, och det kan bli så att det dyker upp lite åska. Och sen så, förutom då detta, så blandar vi in vinden också. Nordlig vind, och under eftermiddagen så handlar det om friska vindbyar. Och god morgon.
6: God morgon, god morgon. Ja, det är mindre dramatiskt i trafiken och med tågen. Där är det bara, rullar det bara på helt och hållet, tycker jag. Jag kollade just av de webbkameror som vi har tillgängliga i vårt län, och det ser ut att vara väldigt blygsamt med trafik. Och samma sak gäller också tågen. Jag är inte blygsam med tåg, men de är väl egentligen bara en minuts förseningar som gäller just nu för tillfället. Så att det är väl bra, tycker jag.
5: Ja, men inte det. Det är väl skönt att vädret inte ställer till det på något sätt i trafiken. Det har ju varit lite sånt den här sommaren, och ja, kanske inte skyfall i Blekinge, men på andra håll i landet som har påverkat, och det har också varit blödande asfalt och solkurvor och sådär.
6: Mm, absolut så. Och det slår ju fort när det väl slår till.
5: Mm.
6: Du som är ute och kör på vägarna, tycker du att du har någonting du vill berätta för mig? Klart du har något hinder eller vad det nu kan vara för någonting. Ring gärna 020 999 444.
5: Det säger Claes Westinger på vår trafikredaktion. Tack Claes.
6: Tack, tack.
5: Och det här är morgonen nere faktiskt i P4 Blekinge. Anneli Lundin, Daniel Wallin finns med dig just den här dagen. Varmt välkommen att fortsätta hänga med oss. Så är det, och om en liten stund så ska vi få de senaste sportnyheterna, och i Radiosporten med Emil Håkansson så blir det naturligtvis lite guldyra från igår. Hon doftar

0: Det här är Kerstin Ljungström som gör låten Saltvatten. Nu Radiosporten.
1: Så nådde det 23:e världsmästerskapet i fotboll till slut sitt crescendo.
2: Och där i ett maximalt konfettiregn upp mot himlen i guldglans och evigt glädjekvitter. Himlen över New York och New Jersey, så höjer Rodri pokalen som det slutgiltiga beviset på att Spanien är världsmästare i fotboll. De vann finalen mot Argentina med 1-0. Ferran Torres gjorde målet i förlängningen djupt in i matchtiden. Det som blev det enda målet. Och den här pokalen är ju enda målet med alltihopa. Den har de nu, spanjorerna, för andra gången. Första gången var i Sydafrika 2010. Andra gången är i USA 2026.
1: Christian Olsson där, som under mästerskapet har gjort sällskap av bland andra expert Johan Elmander. Och han menar att det var rätt lag som vann.
3: Jag tycker att det är rättvist det här. De har släppt in ett enda mål under den här VM-turneringen. Och de spelar väldigt rolig fotboll. De där tårtbitarna som de har lagt ihop mer och mer, och så har de fått ihop den här jättestora prinsesstårtan som de kommer att äta sen ute i omklädningsrummet efter den här matchen.
4: Och så här svarar Johan Elmander på frågan hur det var möjligt att Spanien bara släppte in ett enda mål i turneringen.
3: Laget, det är offensivt i det hela laget, defensivt i det hela laget, och så längst bak så står Ona Simon som är, tycker jag, turneringens bästa målvakt. Så att det är verkligen en fantastisk trupp de har.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter där. Ja, en fantastisk trupp menar Elmander. Ett utropstecken från igår, såklart målskytt Ferran Torres, som menar att hela nationen hjälpte honom att sätta det där skottet som för evigt kommer finnas med i historieböckerna.
5: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
6: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
5: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
1: Reporter här, David Nyström. Och målskytt blev han, Ferran Torres. Däremot fick han inte ta emot någon av de individuella utmärkelserna för VM i stort. Men majoriteten av dem landade trots allt i Spanien ändå. Mästerskapets bästa unge spelare tilldelades mittback Pau Cubarsí, född 2007. Målvaktsutmärkelsen hamnade hos Unai Simon. Och VMs totalt sett bästa spelare, det blev lagkapten Rodri. Skytteligan för fotbolls-VM 2026, den vanns av fransmannen Kylian Mbappé med sina 10 fullträffar. Därmed toppar han även listan över VM-historiens bästa målskyttar totalt sett.
0: Säger Emil Håkansson på Radiosporten. Mm.

0: John Travolta och Olivia Newton-John där i Summer Nights. Argentina med Messi i spetsen gick in som regerande mästare i fotbolls-VM och tog sig hela vägen till final även i det här mästerskapet. Men väl där så räckte det inte hela vägen och man fick nöja sig med en silvermedalj. Rodrigo Arotcarena är från Sölvesborg och Argentina. God morgon.
1: God morgon, Anneli.
0: Du, jag pratade ju med dig när det blev klart att Argentina skulle spela i finalen och då var du jätteglad. Hur känns det idag?
1: Ja, det känns jättebra ändå. Jag tycker att jag är nöjd med laget och nöjd att vi kunde spela den final. Så jag är jättenöjd, jätteglad att vi kommer till final. Men tyvärr gick inte som vi ville till slut. Men ja, sådana grejer kan hända.
0: Ja, men är det bara guld som räknas?
1: Nej, det, ja, kanske, ja, vi väntade på guld igår. Men de var mycket bättre än oss, så man måste acceptera och erkänna vårt andra plats och silvermedalj och fortsätta att kämpa. Det är ingen annan att tänka på faktiskt, tycker jag.
0: Du, jag vet ju också att ni snackar en del fotboll på ditt jobb. Vad har ni pratat om den här morgonen?
1: Nej, idag vi pratade alla som har sett igår att Spanien var väldigt duktiga. De ägde hela matchen och vi kämpade i varje position och komma försöka göra mål, men det gick inte. Bara erkänna det. Och sen många som hejar på Spanien och många hejar att Argentina ville, de många som vill inte Argentina vinna igen, men ja. Det är som det är. Jag tycker att det var bara kul att spela final, men ja, så är det.
0: Ja. Men du, Messi då är 39 år och spelar i en betydligt mindre känd liga än vad många andra storstjärnor gör. Ändå så går han in då och dominerar matcher och nämns som en av de bästa i mästerskapet. Trodde du att han skulle vara så bra även i år?
1: Ja, så vi får se. Han är redan gjort sitt och försöka att spela fotboll och ha kul. Och vi får se vad som händer med Messi, men jag tror att han är också nöjd med allt. Och vi också, Argentina, är nöjd med han också. Så det, ja. Vi får se vad som händer i framtiden.
0: Tror du han kommer fortsätta spela i landslaget?
1: Jag tror inte det faktiskt. Jag tror att han ska attacka och tror jag, men jag vet inte vad ska han göra faktiskt. Men samtidigt jag tycker att det skulle bli bra en fresh i hela laget, därför jag tycker att det är en kan man säga, för spelarna som kämpade jättemycket och ge oss en guld förra VM. Så jag tycker att det kommer en ny period också. Med ledning också, tycker jag, och spelarna. Så det är många som gör det sitt. Och nya människor och nya motivation.
0: Du, jag vet att du har ju tittat på en del matcher här nu under VM. Sverige-matcherna såklart och så Argentina. Men du tar också med dig Kopp Verde lite.
1: Ja, jag tycker att de... Från början de vill ligga i första match mot Spanien och Spanien, jag har många kompisar från Spanien därför jag bodde ett tag i Spanien innan jag flyttade hit. Och i Spanien blev det krossat första match och tyckte att Spanien landslaget var jättedåliga därför de kunde inte vinna mot Cabo Verde, ett litet land och bla bla bla. Men nu visar sig att de var jätteduktiga. Och samtidigt med oss i 16:e final, de gjorde en kanonmatch. Så vi var tvungna att gå till förlängning att vinna mot dem. Jag tycker det var jättekul att en så litet land kommer så långt och visa exempel att man kan kämpa i livet om man vill göra någonting stort.
0: Du, Rodrigo, handen på hjärtat, hur tomt blir det nu?
1: Nej, faktiskt, Anneli, jag måste säga, ja, såklart, hela landet. Men jag tycker också samtidigt att detta är bara en sport, en fotboll, en kul grej. Men jag lägger inte så mycket kraft och jag är inte ledsen idag, faktiskt. Jag är glad att vi kunde komma till finalen. Jag var jätteglad att vi kunde vända mot Egypten och samtidigt i semifinal mot England. Jag blivit extra glad och det var helt fantastiskt till hela landet. Det var väldigt, väldigt bra grej. Men ja.
0: Nu går vi vidare.
1: Okej.
0: Okay. Tack så mycket Rodrigo Arot Carena som alltså är från Sölvesborg och Argentina. Ha det nu fint idag du.
1: Ja, tack själv Anelia, du ringde mig. Ha det så bra nu.

Robin här i P4 Blekinge med Hang With Me. Vi närmar oss klockan 9. Nyheter är det dags för då, men nu är det dags för Tucker Wetmore här med Sunburn.

0: Sunburn, Tucker Wetmore här. Nu är klockan 9.
1: Efter VM-finalen i herrfotboll

0: veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
1: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
0: Rekordmånga 104 matcher har spelats under världsmästerskapet och fler länder än någonsin tidigare har deltagit. Scott och Darren från Skottland har utöver VM-finalen även sett sitt hemlands VM-matcher i USA och ger värdlandet tummen upp.
2: They've done a great job. They've done a great job.
0: Petra och Sabrina från Brasilien, som också varit på flera matcher, säger att de tycker att allt med VM varit magiskt bra.
3: It's magical. Like, it's really, really nice.
4: Are you gonna miss the World Cup?
3: Yes. Yes.
0: Simon Isaksson, New York.
5: Till Sverige. Läkemedelsverket varnar för klickmetoden som används för att sänka kostnaden för populära viktminskningsläkemedel. Metoden kan bland annat öka risken för feldosering. Ann-Sofie, som fick tipset av sin läkare, säger att besparingen är viktig för henne.
6: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
7: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljeqvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
8: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
7: David Beskebner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
9: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
5: Reporter Kristin Odén. Sveriges första barnmorskeledda birth center, BB Gårda i Göteborg, IVO-anmäls efter att ett barn dött under förlossning, rapporterar Göteborgsposten. Den födande kvinnan skickades till Östra sjukhuset för ett akut kejsarsnitt, men barnet överlevde inte. Enligt sjukhuset så har BB Gårda inte följt riktlinjer och evidens och beskriver bristerna som mycket allvarliga. Idag håller den finska regeringen krismöte för att förbereda sig inför en tuff morgondag. Då kallar den finska riksdagen in från semester för att debattera de anklagelser om korruption som riktats mot Samlingspartiet och statsminister Petteri Orpo.
10: Det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors. Garden Helsinki, som ska stå klar i början av 2030-talet, beviljades förra året 35 miljoner euro i statligt stöd. Motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Beslutet väckte ingen medial uppmärksamhet då, men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd. Jenna Emtö är politikreporter på Svenska Ylle.
11: Och då var det ingen minister som kunde förklara hur det här beslutet hade fattats. Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori. Och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors.
10: Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i nästan en månad innan han i förra veckan till slut lät sig intervjuas av Ylle. Orpo säger i intervjun att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om. På tisdag får Petteri Orpo återigen chansen att förklara. Då ska han och regeringen inkomma med en skriftlig redogörelse om hur besluten fattades till riksdagen. Och därefter väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo.
5: Reporter här var Hugo Bernard. Och det sätter punkt för Ekot klockan 10. I studion var det jag, Gustava Söder.
12: Tack så mycket för det. Och jag tror faktiskt att större delen av Blekinge har fått regn in över sig nu. För så ser prognosen ut. Mycket moln, en del regnskurar. Framåt kvällen så minskar de i omfång. Och så får vi runt 15 grader varmt eller kallt, vilket man vill, nordlig vind med under eftermiddagen friska vindbyar.

0: Katy Perry och I Kissed a Girl. Nyhetsuppdatering är det som ligger närmast här i tiden, Marie.
1: Just det, idag så pratar vi om att i Karlskrona och Ronneby så söker allt fler våldsutsatta kvinnor hjälp, även under sommarmånaderna. Och tidigare så har sommarmånaderna inneburit en nedgång i antalet kvinnor som väntat till kvinnojouren i Karlskrona och Ronneby. Men den nedgången ser ut att ha förändrats, för den märks inte lika tydligt längre. Och på sommaren så märker man framförallt av en topp i augusti när semestern är slut och fler söker stöd. Det säger Pernilla Pålsson som jobbar på kvinnojouren i Ronneby.
2: En kvinna lever ju alltid på hoppet att det ska bli bättre. Att det här blir bra nu när vi har semester och kan vara lediga tillsammans. Men ofta är det tyvärr precis tvärt emot, att det blir värre under semestertid och våldet eskalerar.
1: Det sa Pernilla Pålsson som jobbar på kvinnojouren i Ronneby. Och hela det här inslaget kan man lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och så ska vi till Sölvesborg och Sölvesborgs kommun som har fått en företagsbot för miljöbrott. Och nu ska de betala 50 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Det är BLT som skriver om det här. För enligt åklagaren så har kommunens arbetsmarknadsenhet under förra året yrkesmässigt demonterat och sorterat elavfall som vitvaror utan att anmäla den här verksamheten till tillsynsmyndigheten. Och kommunen har nu fram till den 10 augusti på sig att acceptera det här straffföreläggandet.
0: Och vet du vad, strax ska vi faktiskt till Karlshamn, nu var det fel ord som ville komma ut, så här kan det bli ibland. Östersjöfesten är ju förbi.
1: Just det.
0: 60-årsjubileum var det.
1: Ja.
0: Hur blev det?
1: Ja,
0: det ska vi fråga.
1: Spännande.
0: Ja, tack så mycket, Marie. Sommar!

0: med sommartider. Den 60:e Östersjöfestivalen i Karlshamn är nu avslutad och Mattias Johansson har gjort sitt första år som festivalgeneral. God morgon Mattias.
1: Nej, god morgon, god morgon.
0: Hur mår du en dag som denna?
1: Nej, men jag mår väldigt bra. Vi har ju som sagt gjort vårt Östersjöjubileum föregående vecka och det har funkat väldigt, väldigt bra. Men lite trött är man såklart, men det har bara varit roligt.
0: Och så lite vemodigt också förstår jag.
1: Jo, men så är det väl alltid när man går och på väg tillbaka nu och de håller på att städa undan festivalen. Så att det är både en skön känsla och en vemodig känsla, för det är väldigt, väldigt roligt att hålla på med detta. Så att, men vi har ett år till nästa, sen är vi där igen, så ja. Det är väl härligt.
0: När sätter du igång med den då?
1: Ja, men den sattes väl egentligen, jag fick faktiskt frågan festivaldagarna med när nästa börjar planeras. Så det har den börjat göra redan under festivaldagarna med nya tankar, nya idéer och hur man kan utveckla. Så att det är redan igång. Mm.
0: Men du, med vilka ord vill du summera den här festivalen då, den 60:e?
1: Nej, men det är väl lite kortfattat så tycker jag att det har varit en härlig stämning på stan och det har varit väldigt, väldigt mycket folk i omlopp. Och det är väl det vi tar med oss, att all den glädje man ser och det hela staden erbjuder i form av olika typer av underhållning är fantastiskt. Det är inte bara vi som kommunarrangörer som gör festivalen, utan det är alla våra fantastiska från näringslivet med och privata näringsidkare som är med och bidrar. Så att, och sen får man inte glömma alla de hjältar som jobbar bakom allt från städ till gata, park och trafik och alla fältarna som är ute och gör jobbet och polis och så vidare. Röda Korset har ju varit här och hjälpt till jättemycket, så att vi är väldigt glada totalt sett med genomförandet av festivalen.
0: Vad är du mindre nöjd med?
1: Nej, men mindre nöjd, det vet jag inte. Det kan man aldrig vara. Därmed finns det ju mycket som man kan titta på och hur man kan göra annorlunda, skulle jag väl vilja säga. Så att jag är inte... Ja, det finns inget jag är mindre nöjd med egentligen. Jag är nöjd med helheten som sådan. Sen blir det jättespännande att se hur vi kan fortsätta göra den ännu bättre.
0: Men du, vad händer nu för dig under de närmsta dagarna? Alltså, hur sammanställs festivalen?
1: Nej, men vi har ju, man kan gå in och lägga lite feedback som kommuninvånare naturligtvis, som vi sen går igenom. För min del handlar det väl om att rensa upp lite och summera ner alla de här tankarna man har så inte de glöms bort. Och sen ska jag faktiskt ta några veckor semester. Så det ska ju bli härligt.
0: Ja, det förstår jag. Men du började ju i den här rollen ganska nära in på festivalen. Hur mycket har du kunnat vara med och påverka i den gångna upplagan?
1: Nej, men jag tycker att det fanns ju ett väldigt bra jobb gjort naturligtvis i grund och botten. Sen så kom väl jag in i en sån tid så att jag fick vara med under hela processen. Så att vissa saker har jag kunnat vara med och påverka och andra saker så har vi ju... Man behöver inte uppfinna hjulet två gånger, heter det. Så att då har vi egentligen bara låtit det vara som det tidigare år har varit. När vi vet att det fungerar. Och där behöver inte jag in och peta så himla mycket. Men jag har fått väldigt stort förtroende och kunna göra de åtgärder där jag har liksom identifierat vid en tidig stadie. Och det hoppas jag att jag kan fortsätta få.
0: Det säger Mattias Johansson som alltså har gjort sitt första år som festivalgeneral för Östersjöfestivalen i Karlshamn. Tack!
1: Tack! P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Omi och cheerleader, då har det blivit dags att tävla i Hitta hitten igen, rikstäckande tävlingen här i P4 men med en lokal uttagning. Och nu behöver du ha Sveriges radioappen installerad i din mobil.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jag kommer att spela ett kort låtklipp. Vet du vilken låt eller artist det är, så går du in i appen Sveriges Radio och där finns Hitta hitten på startsidan. Där kan du fylla i svaret, ditt namn, telefonnummer och ort för en chans att vara med då i förmiddagsprogrammet här sommar i P4 här. Klockan 10. Så låt eller artist söker vi och här kommer det korta låtklippet. Ja, vilka var det där eller vad heter låten? Skriv rätta svaret i appen Sveriges Radio. Ditt namn, telefonnummer och ort också. Så kanske du får vara med och tävla i förmiddagsprogrammet här lite längre fram.

0: When the Heartache Is Over. Tina Turner här när det nu har blivit dags för en kort uppdatering.
1: Den som dog efter att en fontän kollapsade i Spanien var en 13-årig pojke, rapporterar flera spanska medier. Fontänen kollapsade i samband med firandet av Spaniens guld i herrarnas fotbolls-VM i staden Ciudad Rodrigo. Ytterligare en person fördes till sjukhus, men skadeläget är okänt. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Enligt iransk statlig media har minst en person dött och flera skadats. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. I Storbritannien väntas den nyvalde Labour-ledaren Andy Burnham idag tillträda som premiärminister efter Keir Starmer som tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag att hålla tal, sitt första tal som premiärminister. Och det här var Ekot med Gustav Söder.
0: Och jag kan ju tillägga där att man tror att han kommer att träffa kung Charles runt lunchtid idag. Ja du, då är kvalificeringsrundan för Hitta hitten över, för att här är nämligen hela rätta låten från kvalificeringsrundan.

0: Rockin' all over the world, Status Quo var ju dagens låt i Hitta hitten. Och själva tävlingen, ja, den hittar du i förmiddagsprogrammet här i P4 Blekinge. Ja, nu är klockan 9:30.
1: Den tidigare trenden av att färre våldsutsatta kvinnor sökte hjälp av kvinnojouren under sommaren märks inte längre av i Karlskrona och Ronneby.
2: En kvinna lever ju alltid på hoppet att det ska bli bättre. Att det här blir bra nu när vi har semester och kan vara lediga tillsammans. Men ofta är det tyvärr precis tvärt emot, att det blir värre under semestertid och våldet eskalerar.
3: Det sa Pernilla Pålsson från kvinnojouren i Ronneby. Tidigare har sommarmånaderna inneburit en nedgång i antal kvinnor som vänt sig till kvinnojouren i Karlskrona och Ronneby. Men den nedgången ser jourerna inte längre lika tydligt. Samtidigt märker det fortfarande en topp i augusti när semestern är slut och fler söker stöd.
4: Förra åren så har man sett en minskning när semestern sätter igång. Men vi har inte gjort det de sista åren här.
3: Det berättar Jessica Gunnar på kvinnojouren i Karlskrona. Både Pernilla Pålsson och Jessica Gunnar tror att ökningen delvis beror på att det pratas mer om våld i nära relationer. Det kan göra att allt fler kvinnor vågar söka hjälp. De lyfter också fram samtyckeslagen och den nya lagen om psykiskt våld som trädde i kraft den 1 juli. Men Jessica säger att det, enligt deras erfarenhet, också handlar om att våld i nära relationer drabbar fler.
4: Våra erfarenheter när vi är ute i skolor och när vi träffar människor så har vi en känsla av att våldet ökar, i alla fall i ungas relationer. Det är vår upplevelse, men det går ju inte att säga säkert att det är så.
1: Och reporter här, det var Elin Lax. Sölvesborgs kommun får företagsböter för miljöbrott och ska nu betala 50 000 kronor för otillåten miljöverksamhet, det skriver BLT. För enligt åklagaren har kommunens arbetsmarknadsenhet under förra året yrkesmässigt demonterat och sorterat elavfall som vitvaror utan att anmäla verksamheten till tillsynsmyndigheten. Och brottet bedöms ha skett av oaktsamhet och upptäcktes av Miljöförbundet Blekinge Väst. Och åklagaren har valt att utfärda en företagsbot istället för att åtala en särskild person. Kommunen har nu fram till 10 augusti 2026 på sig att acceptera straffföreläggandet.
0: Så långt nyheterna. Mm. Och då tar vi och växlar över till vädret idag i Blekinge. Det kommer att vara mycket moln och det kommer också att dyka upp en del regnskurar. Jag ser här på radarbilden att det verkar handla om i stor utsträckning om lättare regn eller måttligt regn. Och sen mot kvällen så blir regnskurarna färre och vi får omkring 15 grader idag, nordlig vind. Under eftermiddagen så kan vindbyarna vara friska. Claes är den som finns med oss på trafikredaktionen den här morgonen.
5: Stämmer bra det.
0: Ja, har du någonting du vill berätta för oss?
5: Att det har varit en fantastisk trafikmorgon i länet. Jag kollade över också och se om det var några nya vägarbeten som man har startat upp nu. Det är ju gubbevars måndag idag. Men nej då, ingenting nytt är nu i alla fall, utan det är väl bara egentligen ett vägarbete som rullar på. Det är 22 vid Karlshamn, där man håller på att jobba. I luften låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen. Och är det så att du har något trafiktips så är du alltid välkommen att ringa oss. Nummer 020-999-444.
0: Tack så mycket, Claes, för uppdateringen där när det handlar om kommunikationerna och trafiken. Anneli Lundin heter jag och det är morgonen i förmiddagen, är det inte morgonen i P4 Blekinge, är det du lyssnar på.

0: Coldplay och Adventure of a Lifetime. Dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten, återigen med VM-fokus.
1: Över 300 mål fördelat på 104 matcher på 16 arenor i tre olika länder kokade till slut ner till ett enda ögonblick.
2: Och där i ett maximalt konfettiregn upp mot himlen i guldglans och evigt glädjekvitter. Himlen över New York och New Jersey, så höjer Rodri pokalen som det slutgiltiga beviset på att Spanien är världsmästare i fotboll. De vann finalen mot Argentina med 1-0. Ferran Torres gjorde målet i förlängningen djupt in i matchtiden. Det som blev det enda målet. Och den här pokalen är ju enda målet med alltihopa. Den har de nu, spanjorerna, för andra gången. Första gången var i Sydafrika 2010. Andra gången är i USA 2026.
1: Christian Olsson där, som fick se lagkapten Rodri lyfta inte bara en pokal. Han blev dessutom tilldelad priset som turneringens allra bästa spelare. Och denna utmärkelse mottog han vid sidan av sina två lagkamrater Unai Simon, som tilldelades turneringens bästa målvakt, och som mittback Pau Cubarsí, född 2007, som prisades som VMs bästa unga spelare. Skytteligan den vanns av fransmannen Kylian Mbappé, som stod för 10 fullträffar. Därmed är han numera också VM-historiens bästa målskytt med sina totalt 22 mål. Men någon medalj det blev det ju inte för hans Frankrike. Landet förlorade bronsmatchen mot England kvällen innan finalen. En galen match som slutade hisnande 6-4 till britterna. Prispallen för det 23:e världsmästerskapet i fotboll slutade alltså med ett brons till England, silver för Argentina och så guld till Spanien. Och den där finalförlusten, ja, den visade sig ta hårt på de blåvitrandiga sydamerikanerna.
3: Det blev inget nytt VM-guld för Argentina, och efter finalförlusten kunde inte Lionel Messi hålla tillbaka tårarna framför fansen.
2: För det var inte det här han ville, utan han hade tänkt sig en mycket bättre utkomst.
3: Och inte heller förbundskapten Lionel Scaloni på den efterföljande presskonferensen. Scaloni fick frågan om framtiden, och det var då det blev känslosamt. Han säger att han behöver tid för att fundera över framtiden och att han inte är säker på att det här går att uppnå igen. 48-årige Scaloni, som tog över rollen 2018 och ledde laget till VM-guld 4 år senare, bröt sedan ihop, bad om ursäkt och lämnade rummet.
1: Gustav Ränkeskog, reporter här.
0: Emil Håkansson och Radiosporten var det där.

0: komplicerad. Miss Li är det som gör den här. Och Daniel Wallin har flyttat sig till Mjällby och väntar på en presskonferens, eller hur?
1: Så är det, så är det. Jag har suttit här en stund i det här rummet, för det blev lite uppskjuten den här presskonferensen då, så jag har suttit här och tittat när man har bytt bakgrund här då på, i pressrummet och lite så. Nu börjar det droppa in lite folk här, senast Jesper Gustafsson, och vi inväntar Karl-Marius Axum. Det handlar ju om Champions League-kval, kvalomgång 2 då, där Mjällby går in och imorgon då möter Lincoln Red Imps FC ifrån Gibraltar, semiprofessionell klubb. Och inför sådana här stora matcher då, och Europamatcher, då ska det ju vara sådana här pressträffar. Så ikväll, eller i eftermiddag då, så är det Lincolns tur att hålla pressträff. Så ska vi höra här, det blir spännande. Jag har inte varit på sådana här internationella pressträff innan i Mjällby, det blir häftigt. Och det har ju ingen varit, på länge i alla fall.
0: Men du, vad tror du de kommer att berätta om då?
1: Ja du, det blir nog rätt så hög press på oss som sitter här. Vi är inte väldigt många i rummet, ska jag säga. Så vi får väl ställa frågor och helt enkelt och driva det här framåt. Och kommer väl de berätta lite förutsättningarna här till en början, kan jag tänka mig. Nu kommer Karl-Marius också.
0: Ja, och då får vi släppa dig. Och det är ju så här att vi kommer inte höra svaren här i morgonen, utan istället i eftermiddag efter klockan 3.
1: Så blir det. Jag tar och spelar in till det, så återkommer vi då istället.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

just might. Bruno Mars här med I Just Might. Under morgonen så har vi bland annat pratat med Maria Borras i Spanien om firandet efter VM-guldet där just hon bor. Maria Borras från Karlshamn. Vi summerade också hur det har gått för satsningen på storbildsskärm för allmänheten på piren under fotbolls-VM. Det är Karlshamn det. Och så pratade jag också med Rodrigo Arotcarena från Sölvesborg och Argentina om Argentinas förlust. Han tycker helt enkelt att Spanien var det bästa laget. Och så pratade vi också om Karlshamnsfestivalen. Den är ju slut nu. Hur har det gått? Bra, tyckte festivalgeneral Mattias Johansson. Lite vad vi har hittat på här under morgonen. Nu väntar ju om en liten stund här förmiddag eller sommartid i P4 med Malte Nordlöf och Carina Blad.

Det här är Michael Jackson och Beat It. Strax ekonyheterna med Emil Nylén Danielsson. Och jag som heter Anneli Lundin hoppas att du får en fin dag idag. Och lämnar dig med Eliza Doolittle här i Pack Up.

I Kongo Kinshasa uppges nu minst 930 personer har dött i Ebola-epidemin, uppger landets hälsominister. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade sedan utbrottet den 15 maj i år. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus i landet. Antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Istället har fartygen med rysk flagga blivit

0: Flaggade oljetanken Sea Owl One i mars utanför Trelleborg var den rättsliga grunden att den betraktades som statslös. Men när fartygets flagga är korrekt, då försvinner just den rättsliga grunden. Och likt Kievs ekonomiska universitet har antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan i Östersjön blivit mycket mindre, medan de ryskflaggade har blivit fler. Henrik Ringbom vid Åbo Akademi ser ändå en positiv effekt av att fler fartyg registreras korrekt i Ryssland.
1: På det här sättet så blir det mer tydligt och transparent vem det är egentligen som har intresse och arrangerar den här typen av transporter och liksom vem är det som har kontrollen.
2: Reportrar i Ekots Ivan Garcia och Anna Bobenko på P4 Malmöhus. I Ukraina har minst två personer dödats i ryska luftattacker mot staden Zaporizjzja igår kväll, rapporterar Kiev Independent. Minst 42 personer skadades i attackerna, varav 8 är barn. Ryska glidbomber träffade bland annat ett femvånings- och ett niovåningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Här hemma i Sverige har nu Kumlaanstaltens barnavdelning tagit emot sina första interner. Det rör sig om ett par 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare har dömts för grova våldsbrott. Det får sätta punkt för Ekot klockan 10 med Emil Nylén Danielsson.
3: Ja, men här är vi och där har vi tjejen som inte behöver prata skoltyska längre.
4: Tillbaka från semester. Carolina Blad här i sommartid i P4 och Malte Nordlöf.
3: Och här har vi vårt glada reportergäng idag.
4: Och jag som heter Madeleine Bliberg är på O-ringen i Ale kommun norr om Göteborg. Och här är jag omgiven av tusentals orienterare i alla åldrar och det är väldigt mycket förväntan i luften här.
5: Och vid Sveriges längsta hängbro, ja, Höga kustenbron mellan Härnösand och Kramfors, står jag, Oskar Åström, under en klarblå himmel för att reda på, ja, varför vi beundrar så mycket av just broar.
6: Jag är ute på de sörmländska landsvägarna. Det är lite soligt, det är lite blåsigt och snart ska jag ta en märklig omväg förbi något som i sommar är sista chansen att se. Mitt namn är Agnes Kovacs-Modin.
3: Det händer grejer de närmsta timmarna här i sommartid i P4.
4: Ja, vilken sommarmåndag vi har framför oss, va?
3: Ja, och vi gör det inte sämre genom att starta på det här sättet med Sven Ingvars.
4: Sommar i Sverige!
3: Ja!

0: Ja, men såklart Sommar i Sverige där med Sven-Ingvars. Här kommer jag, nu börjar festen. Det kan vara den bästa mening som har skrivits i en svensk låt som Sven-Ingvars sjunger där.
1: Ja, men det är också lite stöddigt. Ja. Tänk att kliva in på en sommarfest och säga, här kommer jag, ja. Nu börjar festen.
0: Men vi kan väl ändå säga att här kommer vi. Nu är vi halvvägs i sommaren.
1: Ja, men verkligen. Idag, men, alltså, frågan är det här sorgligt eller är det glädjefullt att vi nu är verkligen mitten av sommartidssäsongen?
0: Mm, det är ju det där, va? Jag tycker nog att det känns lite trist.
1: Jaha. Mm. Jag är helt tvärtom, för jag tycker, nu kanske någon blir jätteirriterad, men jag tycker att det har varit väldigt mycket sommar och det har varit ganska mycket tid som har gått. Mm. Så då känner jag så här, om det är halvvägs in, då har vi lika mycket kvar att uppleva. Låt mig vara en positiv,
0: ja,
1: i rummet.
0: Du får vara det, du får vara det. Jag ger dig den, Malte.
1: Carolina Blad som är tillbaka från, ja, men du har varit och verkligen fångat sommaren.
0: Det har jag, oj oj oj. Jag har kopplat av i 2 veckor. Man brukar väl säga att man behöver 3 för att liksom lugna ner sig och glömma allt det där vardagliga. Det behöver man inte.
1: Nej.
0: Det går så bra med 2 veckor.
1: Och du lyckades, vad var ditt knep då? Du får skicka med det till,
0: ja,
1: andra.
0: Men kanske
1: då
0: att vi stack iväg då. Första semesterdagen bara swoosh till stugan, hem, ladda om packningen, swoosh till camping i Tyskland.
1: Alltså för den som har lyssnat på Sommartid tidigare veckor har fått följa med lite på ett visst orosmoment här inför din semesterresa till Tyskland. Nämligen det här med tältets skick.
0: Mm, precis. Men det var tipptopp. Tipptopp.
1: För ni hade, av någon anledning skulle ni ha kontrollerat tältet och att det inte var hål och grejer, men det blev aldrig av.
0: Jo, men det blev faktiskt en snabb uppsättning och det såg okej ut. Så att det har funkat klockrent. Men för typ 3:e året i rad så glömde vi.
1: Vad?
0: De långa förlängningssladdarna till elen på campingen.
1: Aj då.
0: Ja, det har vi glömt varje år. Så nu har vi köpt ytterligare en uppsättning.
1: Så när ni kommer hem nu, då har ni så mycket sladdar så att ni får inte plats i garaget?
0: Nej, nu får vi inte plats. Kostar också ganska många slantar.
1: Ja, men det förhoppningsvis kanske.
0: Men man lär sig tydligen inte.
1: Det är ungefär som typ kryddor med tacopåsar,
0: ja,
1: du vet.
0: Ja.
1: Det är ungefär samma sak. Ja, man kommer hem och har 30 påsar efter man har handlat.
0: Men gött att vara tillbaka i sommartid och få resa runt i Sommarsverige tillsammans. Hur har du haft det då?
1: Ja, men jag har haft det fantastiskt. Det har bara varit så mycket sommar och det har varit bad och det har varit det fina. För det har varit lite si och så-väder ju på sistone. Mm. Om man ser på landet överlag. Några dagar har det varit strålande sol i hela landet. Men annars så är det oftast lite si och så. Mm. Men det fina då när man är mitt i det här radioprogrammet, Sommartid i P4, det är att man alltid får uppleva sol någonstans och att det är riktig sommarfeeling.
0: Mm, det får man verkligen göra. Och idag så ser det ut som att det är över Svealand och Norrland som det väntas sol.
1: Mm. Men i den här delen av världen där vi finns, vi finns i Småland och Jönköping, här är det ju inte direkt.
0: Nej.
1: Ja. Känner du då kanske att det var perfekt läge för dig att avsluta lilla semestern här då?
0: Ja, men det är inte fel att första jobbdagen börjar lite halvrisigt.
1: Det är väldigt roligt att du är tillbaka, Carolina. Och jag vet inte om du kommer ihåg det här programmet och vad det går ut på.
0: På ett ungefär.
1: Men låt mig påminna då att vi har en sån här.
0: Ja, just det, den där tavlan, ja.
1: Ja, och det här är ju scoreboarden för vår musiktävling Hitta Hitten. Och du ser förra veckan.
0: Vad bra det har gått alltså.
1: Ja, Sofia 49, veckan innan Emma.
0: Full pott.
1: Full pott. Så frågan är vad som händer här nu i den här veckan. Om vi kommer få jättehöga eller om det bara går käpprätt åt skogen.
0: Ja, sjukt spännande. Och det där hör du ju mer om alldeles strax.
1: Dags att tävla.
0: Ja, men du, vi har ju en viktig grej som vi inte får glömma att prata lite om, va?
1: Jaså?
0: Ja, du såg det väl inte?
1: Ja, just det. Du, grejen är så här. Jag förstår vad du menar. Du pratar om det där bollsporten. Mm. Och absolut, jag var taggad. Jag hade tänkt se det, men så kom en viss trötthet.
0: Mm.
1: Men grejen är så här. Jag somnade gott i min lilla säng med fönstren öppna, för det är ju ganska varmt, va? Tror du inte att jag väcks mitt i min skönhetssömn av ett yes! Det var någon som höll på vinnarlaget.
0: Ja, var det jag som skrek för jord?
1: Och du var uppe hela natten?
0: Jag var uppe, det blev ju förlängning. Där började det ju hända lite grejer. Mm. Själva liksom, originaltiden för matchen var ju inte... lite smått tråkig, men i förlängning där hände det grejer och sen så petade ju Spanien in det där målet som gav dem VM-bucklan.
1: Mm. Spanien tog hem det och vad passar bättre då än att musikredaktör Rita har letat fram den stora fotbollslåten just i Spanien i år?
0: Mm. Den tar vi och lyssnar på nu och så säger vi väl då grattis Spanien. Okay.

0: Gloria Blanca La Rocha Se Siente.
1: Får jag, va, du har ju skoltyskan som du har jobbat med nu på semestern.
0: Lite.
1: Ja, jag har ju min skolspanska, så låt mig bara. La Rocha Se Siente, Gloria Blanca.
0: Bra.
1: Espanol.
0: Snygg.
1: Ja, jag vet, typ
0: snygg inlevelse.
1: Vi lämnar det.
0: Du, ja, får högsta poäng för inlevelse i alla fall.
1: Du, poäng, det ska du samlas nu alltså.
0: Ja, men det ska det. Vi ska tävla i musik och vi har med oss dagens tävlande.
1: Mm. I Arvidsjaur finns Ellen Högberg. Hallå där.
2: Hej.
1: Du, vad händer för dig en dag som idag?
2: Ja, men det blir väl att vara utomhus så mycket det går idag. Det är väldigt fint väder och varmt och soligt.
0: Hur ser det ut runt omkring dig?
2: Ja, jag bor nära en sjö. Så just nu så sitter jag och tittar ner på utsikten. Så det är en äng och en sjö där nere. Så det blåser lagom mycket och... ja, då har vi förhoppningsvis inte lika mycket mygg.
1: Alltså Ellen, det är väldigt roligt att just du är med idag. För grejen är så här, vi har en Sverigekarta här, va, i studion som visar alla platser vi besöker i det här programmet. Och vi har faktiskt tjatat lite den senaste veckan att vi vill ha med fler tävlande, fler badande från bland annat Arvidsjaur,
2: ja,
1: i Norrbotten.
2: Ja, men vad roligt.
0: Ja, vi hade jackpot idag.
1: Ja, verkligen. Mm. Och jag råkar veta att du jobbar med att försöka få fler att flytta till Arvidsjaur.
2: Ja, men precis. Jajamän, jag jobbar med inflyttning. Så att alla som vill är jättevälkomna, i alla fall att besöka Arvidsjaur, men såklart flytta hit också om man vill.
0: Hur ser intresset ut då att flytta till Arvidsjaur?
2: Ja, men jag tycker ändå att det finns ett intresse. Sen är det alltid lite svårt att få folk från Sverige att flytta hit. Vi har mycket intresse från länder som Nederländerna eller Tyskland eller andra länder. Så att det vore jätteroligt om fler i Sverige också skulle få upp ögonen för vår fina, ja, men natur och kommun och så.
1: Men om du ska dra en liksom his pitch, vilket jag antar att du har lite på lager, sådär, de bästa argumenten för att flytta till Arvidsjaur, Ellen, hur låter det då?
2: Ja, alltså de bästa argumenten är väl ändå att man har en, alltså, fantastisk vardag. Man har nära mellan liksom natur och jobb. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag tycker det är så fantastiskt att leva här. För det är enkelt att bo och leva här. Man har nära till allt och liksom, ja. Nej, jag tycker att det är ett fantastiskt ställe att bo på.
0: Underbart. Men nu har du lite semester och jag hoppas att du är redo för att tävla.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och det är ett koncept som nu de flesta väl känner till. Men är du nytillkommen lyssnare så ska du veta att det här är musiktävlingen där det gäller att svara riktigt snabbt ur grundan.
0: Ja, men det gör ju det. Klippen blir kortare och kortare men poängen fler och fler. Och vi börjar med klipp som är 10 sekunder. Låt eller artist räcker gott för att ta hem poäng. Ellen, du får välja på två årtal, 1984 eller 2005.
2: Då väljer jag 1984.
1: Jaha, var du en aktiv musiklyssnare som var ute och mycket klubba där på 80-talet, eller?
2: Ja, men precis. Jag var bara typ så här, minus 20 år.
1: Du var långt ifrån född.
2: Ja, precis.
0: Ja, ja, spännande blir det här nu då när vi drar igång med första klippet. En poäng.

0: Ellen,
1: Pinks, Helena och jag.
0: Okej, okay, ja.
1: Här går vi nu för 2 poäng.
2: Då säger jag Bruce Springsteen.
0: Yay!
3: Snyggt!
1: Bra, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark var det ju. Då tar vi ny sats, 3 poäng.
2: Neverending Story.
1: Där ska jag trycka. Jajamän, snyggt jobbat. Det är ju Limahl, Neverending Story. Vi tar oss an 4 poängen.
2: Twisted Sisters.
3: Yay!
1: Yay! Twisted Sister, we're gonna take it. Nu rullar det på. Vi är framme vid 5 poäng.
2: Bonnie Tyler med I Need a Hero.
3: Alltså,
1: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
3: Det låter ju, Ellen, man får känslan av att du har tagit igen 80-talet med råge de senaste åren.
2: De där minus 20 åren har jag tagit igen.
3: Oh.
1: Aj, aj, aj. Det här går ju så bra.
3: Mm.
1: Hur känner du?
2: Ja, men det känns ändå... Först tänkte jag bara, åh gud, det här kommer inte att gå. Men ja, nu har jag ändå plockat in lite poäng.
1: Ja, det har du verkligen. Och nu kommer ju de här höga poängen, Ellen. Vi tar och laddar om. Är du redo?
2: Yes.
1: Här kommer 6 poäng.
2: Careless Whisper.
3: Woho!
1: Jajamän, Careless Whisper, George Michael. Vi tar en 7-poängare här.
2: 99 Love Balloons.
1: Ja, Nena. 99 luftballons.
3: Mm.
1: Vi tar 8-poängaren här.
2: Vänta då. Big in Japan.
1: Ja, där kom den. Big in Japan, Alphaville.
3: På sekunden där på slutet. Ja, precis. Ja, men du på banan. Mm.
1: Nu har vi 9 poäng.
2: Michael Jackson.
3: Jajabish.
1: Det här är så snyggt, Ellen.
3: Ja, verkligen.
1: Du, nu har vi den här ensekundaren kvar och den är ju då värd 10 poäng.
2: Girls just wanna have fun med Cindy Lauper.
3: Oj, oj, oj, oj,
1: oj, oj, det räknas och räknas.
3: Ja,
1: Malte, alltså, vad landar vi på?
3: Jo, men så här är det, va? Ellen, vecka 30... Nu ska vi se.
1: Här. Nu skriver Malte här också, ja, på scoreboarden.
3: Absolut. Där! Och poängen här nu, det är alltså snudd på full pot. 54 av 55 poäng!
1: Ellen!
3: Vilken grej, det är ju väldigt snyggt. Det här blir jättesvårt för någon annan att ta senare i veckan.
1: Verkligen, nu har vi satt ribban.
2: Underbart.
3: Men du, kommer du nu gå ut på Arvidsjaurs gator och vara riktigt jädra stolt om alla?
2: Absolut, ja. Absolut. Nu kommer jag hålla huvudet högt.
1: Det tycker vi verkligen att du ska göra. Och det kan du göra med en snygg tygkasse på armen. Kommer med posten.
3: Ja, så ingen missar vem som är liksom den bästa på musikquiz i Arvidsjaur. Du har det fantastiskt och stort lycka till med att sälja in Arvidsjaur.
2: Tack snälla.
1: Och ha en riktigt god semester.
2: Tack detsamma när ni får semester.
3: Hej då!
1: Hej då!
2: Hej då!

0: Jakob Hellman, Vara vänner.
1: Ja, det här är Sommartid i P4 där vi ska ge oss in i en miljö som är lerig, svettig och består av tusentals personer i funktionskläder.
0: Ja, vi är i Göteborgstrakten där fotbollsungdomarna under Gotia Cup har bytts ut mot orienterare. Det är Sveriges största orienteringstävling O-ringen som jag har dragit igång.
1: Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Du finns i skogen och då hamnar vi till och med i en grannkommun till Göteborg, va?
2: Ja, vi har hamnat i Ale kommun här vid Jenny Lund och här är tävlingen som faktiskt är världens största orienteringstävling.
0: Ja,
2: det är inte illa. Och här lyser solen, här är det en lite frisk vind och vimplarna de bara vajar på här. Och det är mycket folk, en del har redan kommit i mål och andra står och väntar på sina startplatser och ska ge sig av. Och det är mycket folk i rörelse hela tiden här.
1: Hur är det själv då, Madeleine, med orienteringskunskaperna? Var det favoritämnet på gymnastiken i skolan eller?
2: Nej, det var det ju faktiskt inte. Verkligen inte.
1: Det är fascinerande det där att någonting som för vissa kanske är förknippat med lite ångest ju är så mycket glädje, för det är det vi hör runt omkring dig för alla tusentals som är där.
2: Ja, absolut.
0: Och det är ju då alltså 15 000 som kan det här med orientering där runt dig.
2: Ja, 15 000 deltagare. Det kan bli upp mot 18 000 lite senare i veckan har jag hört.
0: Oj. Det är otroligt.
1: Och vad händer just nu runt dig då?
2: Ja, det står ett gäng folk här i kö och jag ska fråga Jan Graneng. Du hjälper till här lite. Vad står de och köar för här?
3: Ja, här står de och köar för att köpa en plats för dagens etapp då, eller hämta ut sin nummerlapp för att få komma ut i skogen och springa sen.
2: Men du sa till mig att som orienterare så är man van vid att köa.
3: Ja, det stämmer. Man får ha god tid på sig och vara i god tid till start och så vidare så man inte stressar redan innan man kommer ut i skogen. Så det stämmer.
2: Är det köer även ute i skogen sen?
3: Nej, sen är det ganska så skönt och fritt och man får välja sitt eget lopp i alla fall.
2: På torsdag ska det ju springas i Slottsskogen. Det är det minsta området som ni någonsin har använt er av. Då kanske det blir köer.
3: Ja, man får försöka att planera. Man gör ju det som barnläggare. Så planerar man ju hur de springer så att man inte får för mycket på varje kontroll och sådär. Så de brukar vara ganska duktiga på att det inte ska bli några köer i alla fall. Så det tror jag inte.
2: Det är lite spännande ändå. En tiondel av området är Slottsskogen och det ni brukar normalt använda.
3: Ja, så är det. Det är ju en utmaning. Men jag tror det blir väldigt roligt. Det är roligt att man ser mycket folk i skogen också. Så att då får man lite pepp.
2: Och det är lite kortare banor och det ska gå lite snabbare där.
3: Ja, det ska det göra. Så att då är det ju en kortare dagstur om man säger så. Jämfört med idag när du får en vildmarksterräng här uppe i Jenny Lund och så.
2: Sen är det ett gäng som springer inne på gatorna i Göteborg också.
3: Ja, det blir ju sprint också som man kör. Eliten kör ju sprint och då är det ju stadsorientering den etappen där då.
2: Tack så mycket Jan Graneng som är en av alla funktionärerna här vid O-ringen.
1: Och Madeleine Blidberg, P4 Göteborg som hänger där på världens största orienteringstävling nu då i Göteborgstrakten. Hur skulle du beskriva orienteringsmodet? Hur ser folk ut?
2: De har väldigt färgglada kläder och de flesta ser väldigt glada ut och här i köerna så ser de avslappnade ut också. Jag ska röra på mig lite sen och se om de ser lite mer ansträngda ut när de har kommit i mål kanske.
0: En färgglad kö då, det hör vi om från O-ringen som alltså pågår i Göteborgstrakten. Och P4 Göteborgs Madeleine Blidberg är det som finns på plats.
1: Här i Sommartid i Sveriges Radio P4 där vi också får de senaste lokala nyheterna.
0: Det får vi när klockan nu slår 10:30.
4: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. Sölvesborgs kommun får företagsböter för miljöbrott och ska nu betala 50 000 kronor för otillåten miljöverksamhet. Det skriver BLT. För enligt åklagaren har kommunens arbetsmarknadsenhet under förra året yrkesmässigt demonterat och sorterat elavfall som vitvaror utan att anmäla verksamheten till tillsynsmyndigheten. Kommunen har nu till den 10 augusti 2026 på sig att acceptera strafföreläggandet. Den 60:e Östersjöfestivalen i Karlshamn är nu slut. För Mattias Johansson var det första året som festivaldirektör. Och nu när folkfesten är över så är känslorna blandade.
5: Det är både en skön känsla och en vemodig känsla, för det är väldigt, väldigt roligt att hålla på med detta. Så att, men vi har ett år till nästa, Sen är vi där igen, så ja. Det är väl härligt.
6: När sätter du igång med den då?
5: Ja, men den sattes väl egentligen. Jag fick faktiskt frågan festivaldagarna med när nästa börjar planera. Så den, det har den börjat göra redan under festivaldagarna med nya tankar, nya idéer och hur man kan utveckla. Så att det är redan igång.
6: Men du, med vilka ord vill du summera den här festivalen då, den 60:e?
5: Nej, men det är väl lite kortfattat så tycker jag att det har varit en härlig stämning på stan och det har varit väldigt, väldigt mycket folk i omlopp. Och det är väl det vi tar med oss, att all den glädje man ser och det hela staden erbjuder i form av olika typer av underhållning är fantastiskt.
4: Och reporter där var Anneli Lundin. Så vädret. Idag mycket moln och en del regnskurar. Mot kvällen i allt mindre omfattning. Omkring 15 grader och nordlig vind. Men under eftermiddagen friska vindbyar. Och ikväll allt mer lättande moln till natten mest klart. Och det var lokala nyheter med mig, Kajsa Sander.
0: Och då somrar vi oss vidare här i sommartid i P4.
1: Konceptet är enkelt. Vi fångar den svenska sommaren och den finns det mycket kvar av att uppleva.
0: Ja. Den tar ju inte slut än på länge.
1: Verkligen så.
0: Eller vad var det vi sa? Där om att halva sommaren har gått.
1: Ja, men man kan, det är det med en glaset är halvfullt eller halvtomt. Vi tillhör lite olika skolor där.
0: Det gör vi.
1: Jag ser det som att det är oceaner av sommar kvar i detta.
0: Och då väljer jag att lyssna väldigt mycket på dig.
1: Jag skriver ett vykort här just nu.
0: Jaha.
1: Jag har skrivit så här. Ellen, 54 av 55 poäng i Hitta-hitten. Snyggt jobbat och bra insäljande av Arvidsjaurs kommun.
0: Ja, Ellen som ju för en stund sedan var med och tävlade i vår snabba musiktävling och missade full poäng. Med en poäng. Snacka om att liksom lägga ribban så här måndag.
1: Men i 9 fall av 10 så hittade hon hitten, och det är det går ut på.
0: Verkligen. Du, ska vi ta och lugna ner oss lite efter det där då, eller?
1: Ja, det gör vi. Fast vi gör det med en kille som inte alltid är så lugn. Han kan vara ganska energifull och ibland lite irriterande.
0: Ja, så är det ju faktiskt. Vi bjuder ju på barnradio här in i Astrid Lindgrens sagovärld.
1: Och här har vi honom, Karlsson, han på taket.
7: Det här är barnradion.

0: aldrig samma filureri två gånger. Världens bästa filurare, gissa vem det är.
1: Just då började ett litet barn skrika alldeles i närheten. Lillebror hade hört den där barngråten förut, men sedan hade den varit tyst ett slag. Ungen hade väl vilat sig lite. Men nu satte den igång igen och gråten kom från den närmaste vindskupan. Det lät så ynkligt och övergivet.
2: Stackars liten, den kanske har ont i magen.
0: Det ska vi snart ta reda på. Kom här!
1: De klev längs takrännan tills de kom alldeles under vindskupan och så stack Karlsson försiktigt upp huvudet och kikade in.
0: Mycket ensamt litet barn. Mamma och pappa är väl ute och ränner, förstår jag.
1: Ungen grät ynkligare än någonsin.
0: Lugn, bara lugn. Här kommer Karlsson på taket. Världens bästa barnskötare.
1: Lillebror ville inte stå ensam kvar utanför. Han ålade sig efter Karlsson över fönsterkarmen, fast han undrade ängsligt hur det skulle bli om ungens mamma och pappa kom hem rätt som det var. Men Karlsson var inte ett dugg ängslig. Han gick fram till sängen där lilla barnet låg och stack ett knubbigt pekfinger under hakan på det.
0: Blutti, blutti, blutti, blutti, blutti, blutti.
1: Sen vände sig till lillebror.
0: Ja, det är så man säger till små barn. Då trivs de. Ingen konst att få barn glada. Världens bästa barnskö...
1: Längre hann han inte, för ungen satt igång och gråta igen.
0: Plutti, plutti, plutti, plutt.
1: Röt Karlsson argt och hystade lilla barnet häftigare än någonsin upp mot taket.
0: Plutti, plutti, plutt har jag sagt och jag menar det också.
1: Det lilla barnet skrek i himlens sky och lillebror sträckte ut armarna efter det.
2: Kom, får jag ta henne?
1: Han tyckte så mycket om små, små barn och han hade dividerat en hel del med mamma och pappa om man inte skulle kunna få en liten syster när de nu absolut inte ville ge honom en hund. Nu tog han det lilla byltet från Karlsson och höll det ömt i sin famn.
2: Gråt inte, är du snäll.
1: Barnet teg och tittade på honom med ett par alldeles blanka, allvarsamma ögon och så log det om igen sitt tandlösa leende och jollrade stilla.
0: Det är mitt plutti plutti plutt som har verkat. Det är en sak som aldrig slår fel. Det har jag prövat 1000 gånger.
2: Undrar vad ungen heter?
0: Gullfia, det heter de flesta.
1: Lillebror hade aldrig hört talas om något barn som hette Gullfia, men han tänkte att världens bästa barnskötare hade väl bättre reda på vad barn brukade heta.
2: Åh, Gullfia. Jag tror att du är hungrig.
1: För Gullfia hade huggit tag i hans pekfinger och ville börja suga på det.
0: Är Gullfia hungrig? Nåväl, här finns korv och potatis. Inget barn behöver svälta ihjäl så länge Karlsson orkar släppa fram korv och potatis.
1: Lillebror trodde inte att Gullfia kunde äta korv och potatis.
2: Såna här små barn ska väl ha mjölk?
0: Tror du inte att världens bästa barnskötare vet vad barn ska ha och inte ha? Men för all del, jag kan flyga efter en ko.
1: Han kastade en arg blick mot fönstret.
0: Fast det blir väl svårt att få in koskrället genom det här lilla knapra fönstret.
1: Gullfia sökte förtvivlat efter lillebrors pekfinger och pep ömkligt. Det lät verkligen som hon var hungrig. Lillebror tittade efter i kokvrån, men han hittade ingen mjölk. Det låg bara 3 kalla korvskivor på ett fat.
0: Lugn, bara lugn. Just nu kommer jag ihåg vad det finns mjölk. Jag brukar själv ta mig en slurk där ibland. Hejsan hoppsan, jag kommer snart tillbaka.
1: Så vred Karlsson på knappen som han hade på magen och körade iväg ut genom fönstret innan lillebror hann blinka. Lillebror blev förfärligt rädd. Tänk om Karlsson stannade borta i timtal som han brukade. Och tänk om ungens mamma och pappa kom hem och hittade lillebror med deras Gullfia i famnen. Men lillebror behövde inte vara orolig länge. Den här gången hade Karlsson skyndat sig. Stolt som en tupp surrade han in genom fönstret och i handen höll han en sån där nappflaska som småbarn brukar dricka ur.
2: Var får tag i den där?
0: På mitt vanliga mjölkställe. En balkong borta på Östermalm.
2: Har du knyckt den?
0: Jag har väl lånat den.
2: Lånat? Men när tänker du lämna tillbaka den?
0: Aldrig. En liten flaska mjölk, det är en världslig sak. De som jag har lånat den av har trillingar. Och de sätter ut fullt med flaskor i ishinkar på balkongen. Och de tycker om att jag lånar deras mjölk åt Gullfia.
1: Gullfia sträckte ut sina små händer efter flaskan och pep hungrigt.
3: Jag ska värma den lite,
1: sa lillebror raskt och lämnade över Gullfia till Karlsson. Och Karlsson skrik
0: plutti plutti plutt
1: och hystade Gullfia upp i taket medan lillebror gick ut i kokvrån och värmde flaskan. Och en stund senare låg Gullfia och sov som en liten ängel i sin säng. Hon var mätt och belåten och lillebror hade stoppat om henne och Karlsson hade pipit henne med sitt pekfinger och skrikit
0: plutti plutti plutti plutti plutt.
1: Men ändå somnade Gullfia för hon var så mätt och trött.
0: Nu ska vi filura lite innan vi gör oss iväg.
1: Han gick ut i kokvrån och hämtade de kalla korvskivorna. Lillebror såg på med stora ögon.
0: Här ska du få se på filureriet,
1: sa Karlsson och hängde upp en korvskiva på dörrhandtaget till kokvrån.
0: Nummer ett,
1: sa han och nickade belåtet. Sen gick han med raska steg fram till byrån. Där stod en vacker vit duva av porslin. Och innan lillebror visste ordet av hade den vita duvan fått en korvskiva i näbben.
0: Nummer två, så där. Och nummer tre ska Gullfia ha.
1: Han trädde upp korvskivan på en liten pinne och stack pinnen i handen på den sovande Gullfia. Det såg rätt lustigt ut. Man kunde nästan tro att Gullfia själv hade varit och hämtat sig en korv och somnat ifrån den, men lillebror sa i alla fall.
3: Låt bli det där, du snäll.
0: Lugn, bara lugn. Det ska vänja hennes mamma och pappa av med att ränna ut om kvällarna.
3: Hur då?
0: En unge som själv kan gå och hämta sig falukorv vågar de inte lämna ensam. För vem vet vad hon kan hitta på nästa gång? Ta pappas söndagspilsner kanske.
1: Han satte fast korvpinnen lite bättre i Gullfias späda hand.
0: Jag vet nog vad jag gör, för jag är världens bästa barnskötare.
1: Just då hörde lillebror steg i trappan utanför.
3: Åh, nu kommer de!
0: Lugn, bara lugn!
1: Och så rusade de båda två till fönstret. Lillebror hörde en nyckel sättas i låset och han trodde att allt hopp var ute. Men hur det var lyckades han vältra sig över fönsterkarmen. Sekunden efteråt hörde han dörren öppnas och en röst som sa: mammas lilla Susanne, hon bara sover och sover. Ja, hon bara sover och sover, sa en annan röst. Men sedan hördes det ett skrik. Och lillebror förstod att nu hade Gullfias mamma och pappa fått syn på korven. Han väntade inte för att höra fortsättningen utan skuttade i fatt världens bästa barnskötare som just höll på att gömma sig bakom en skorsten.
0: Vill du se två busar? Jag har två prima busar i en annan vindskupa här borta.
1: Det lät nästan som om det var Karlssons egna busar. Det var det väl inte, men lillebror ville gärna se dem i alla fall.
0: Munterhet och fröjd. Kom, så ska vi se vad det är som är så roligt.
1: De smög längs takrännan och Karlsson stack upp huvudet och kikade in. Det hängde gardiner för fönstret, men det var ändå en springa man kunde kika i.
0: Busarna har främmande.
1: Lillebror kikade också. Där inne satt två stycken som nog kunde vara busarna och så en liten snäll, beskedlig kar som såg ut som man kom från landet där mormor bodde.
0: Jag slår mig i backen på att de hålls och filurar den där stackaren med röda slipsen.
1: Busarna och han med den röda slipsen satt omkring ett litet bord alldeles intill fönstret. De åt och drack och busarna klappade honom med den röda slipsen hjärtligt på axeln och sa: vad det var roligt att vi träffade dig, kära Oskar. Ja, det var roligt för mig också, sa Oskar. När man kommer till stan så här så vill det till att man skaffar sig goda vänner som är säkra karar. Annars vet man inte vad man kan råka ut för, man kan träffa på skojar också. Busarna nickade. Jojomensan, man kan råka ut för skojare, sa den ene. Vilken tur att du träffade Fill och mig.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 9, av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad, och i rollen som Karlsson på taket Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jönsson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Och nu lyssnar du ju också på Sommartid i P4.
7: Och Pippi och Barna i Bullerbyn och ännu mer av denne Karlsson hittar du i appen Sveriges Radio.
6: Och i den där appen så kan du också skicka in din badtemperatur när du badar idag.
7: Ja, men gör det under fliken lokalt så visar vi att vi är ett badande folk.

0: Björn Skifs och blå blus har vi där. Hooked on a feeling.
1: Ja, här i Sommartid i P4 då vi har utsett Sveriges sexigaste sten. Det ägnade vi faktiskt oss åt förra sommaren.
0: Ja, det gjorde vi och det gicks igång.
1: Ja, men
0: på
1: verkligen.
0: Ett sätt.
1: Ja, den sexigaste stenen tror jag vi landade i. Det är en fallosten som finns utanför Aneby i Småland. Mm.
0: Men du, jag har åkt över en del broar nu när jag har varit ledig.
1: Ja, någon sexig bro.
0: Heta saker alltså.
1: Oj, oj, oj. Alltså, vad är det med broar? Det är ju någonting, det kanske inte är ren sexighet man upplever, men det är ju någonting fascinerande och coolt.
0: Ja, men det är det. Och du vet ju att jag gillar Danmark, danskar, heta också.
1: Ja.
0: Och såklart finns den hetaste, sexigaste bron i Danmark.
1: Aha.
0: Enligt mig.
1: Och de är ganska stora, de danska broarna.
0: Stora Bältbron.
1: Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vad är känslan då när du åker över Stora Bältbron?
0: Ja, men kontinenten, här kommer jag. Ta mig.
1: Nu kommer mamma ut i världen. Det är känslan.
0: Ja. Men den har en härlig böjning. Den har snygga pelare.
1: Du, vill du se min favoritbro?
0: Ja.
1: Den här brukar jag uppleva när jag är uppe och hälsar på min familj som jag har i norra Sverige. Det här, förstår du.
0: Wow!
1: Ja, men du ser.
0: Den jobbar med bågar.
1: Den jobbar med bågar. Mm. Och du ser att det finns en annan bro bakom.
0: Ja.
1: För det här är nämligen som så att det är gamla Gäddviksbron utanför Luleå. Och så har vi nya Gäddviksbron där bakom, men den är inte lika.
0: Den nya du föredrar?
1: Nej, den gamla.
0: Den gamla menar.
1: Som vi har i förgrunden.
0: Ja,
1: ja, den med bågarna. Den du föredrar.
0: Det gamla nya Ullevi. Gamla nya
1: Men du, ingen av de här broarna som vi pratar om nu har fått det epitetet som en annan bro har fått.
0: Mm.
1: Nämligen en av Sveriges vackraste byggnadsverk kallas det.
0: Ja, och då ska vi över till Oskar Åström, P4 Västernorrland, som idag då finns vid Höga Kustenbron.
2: Det finns jag, och jag hör hur ni pratar gott om andra broar i studion, men jag kan lova er, hade ni stått på samma plats där jag står, det finns inget som slår min utsikt. Höga Kustenbron över Ångermanälven. Den är otroligt sexig.
0: Ja, du, hur jobbar den då? Är det bågar, pelare?
2: Ja, den har ju 4 stycken pelare då. 2 stycken liksom som omgångar då. Och så hänger det. Det är en hängbro helt enkelt. Och den här är ju hela 1867 meter lång. Det är alltså Sveriges längsta hängbro.
1: Och vad ser du då? Är det många som precis som du står och bara njuter av brokonstruktionen, eller är du ensam där liksom?
2: Nej, ensam är jag inte. Det är väldigt många familjer som leker där borta. De har lite fontän och det är folk som fikar och folk går med hundar. Och jag står ju också tillsammans med en kille som bredvid mig som också kollar på bron. Han heter ju Måns Lövrot. Hej Måns!
3: Hallå, hallå!
2: Du är ju delägare på Hotell Höga Kusten som ligger jämt intill Höga Kustenbron. Du har jobbat här i ungefär 8 år och du är uppvuxen här. Kan du inte berätta, hur är du uppvuxen vid ett sånt här fint landskap?
3: Ja, men det är ju fantastiskt. Jag har ju hört väldigt många beskrivningar av bron, men det är nog första gången jag har hört att den är sexig där. Men det är ju otroligt, vi har ju en otrolig utsikt över Höga Kustenbron här. Och vi är ju också här på hotellet, så kan man ju säga att vi är ju Sveriges första och enda helt och hållet vindkraftdrivna hotell också. Så vi är ju faktiskt på en unik plats, inte bara en unik utsikt utan en unik plats här också.
2: Ja, och det är ju någonting med den här platsen, den här bron, som verkar förtrolla folk. Folk kommer hit och fotar. Du nämnde innan, du hade inte statistik på det, men att det kan vara Sveriges mest fotade bro.
3: Jo, men vi brukar säga det. Det är en av vårt lands mest fotograferade objekt här också. Så att det är helt otroligt här.
2: Och den ena körfilen på bron är ju nu avstängd. Den som går i söderriktning, kan man säga så. Vad är det de håller på med?
3: Nej, men nu håller de väl på, enligt mina uppgifter från Trafikverket, så håller de på att byta ut mitträcket och renovera den delen. Sen är det många andra projekt som är på gång samtidigt också. Du ser korgen där till exempel på en av huvudkablarna där de håller på att arbeta. Jag tror att de jobbar med beläggningen där faktiskt.
2: Ja, men det ser ju ut som att de gör mycket jobb och de har hållit på väldigt länge, eller?
3: Jo, men de kommer att hålla på. Nu är det väl fram till mitten eller slutet på augusti här, som har hållit på från juni ungefär. Så att det är i princip hela sommaren. Men det tycker vi är bra, för du ser hur sakta trafiken går här på bron. Då får de spana ut över Höga Kustens härliga landskap och så spana upp här på hotellet också.
2: Ja, perfekt. Ja. Vad brukar folk säga då när de kommer hit och pratar med dig i receptionen som där du jobbar?
3: Nej, men det är ju otroligt många intryck som man får naturligtvis. Men framförallt så är det ju många som kommer och och berättar att de har ju sett en liknande bro. Och det är ju Golden Gate-bron. Så att det här är ju lite grann Sveriges svar på Golden Gate, kan man säga.
2: Mm. Ja, alltså Höga Kusten-bron, Sveriges längsta hängbro, byggdes 1997. Tack så mycket, Måns.
3: Tack så mycket.
0: Oj, oj, oj. Golden Gate. Drogs det till där med liknelse?
1: Ja, men slängde i väggen Golden Gate då, när vi snackar Höga Kusten. Kalifornien och USA har ingenting mot Ångermanland att skaffa, där reporter Oskar Åström står idag då, P4 Västernorrlands reporter, som för första gången då invid denna bron har utropat den till Sveriges sexigaste. Vad roligt att det fick ske också här i sommartid.
0: Ja, vi fortsätter hänga där så får vi se om du får medhåll, Oskar, från besökare.
2: Ja, jag hoppas det, att jag får det.
0: Vi hörs om en stund.
2: Det gör vi.

0: Det där är Peter Jöback och Annika Norlin tillsammans. Han är med mig nu.
1: Alltså för att maxa sommaren riktigt ordentligt så kan det ju vara trevligt att ha en kompis som äger en båt.
0: Oh ja.
1: Ja, eller en kompis som äger en sommarstuga.
0: Ja.
1: Mm. Men jag tänker så här, det behöver inte vara så avancerat.
0: Nej.
1: Jag har inte så mycket båtar och sommarstugor i min bekantskapskrets. Däremot, och jag är fullt nöjd med detta, så har jag en god vän som har en extra solstol. Som ofta står där redo och väntande på mig på Vätterstranden.
0: Men vad härligt. Mm. Är den bekväm?
1: Ja, den är fin. Alltså den är lite konstig för det är liksom inte den bästa av solstolarna.
0: Nej.
1: För den har hon för sig själv och för sin man. Men jag får använda den här då, den tredje bästa solstolen då. Ja. Som behöver, den måste liksom fällas ihop innan den fälls ut. Den är konstig.
0: Okay. Mm.
1: Men när man väl sitter i den så är den alldeles, alldeles underbar.
0: Ja, vad härligt.
1: Och så har man då så nära. Man kan sitta där och sola lite. Eller sitta i skuggan. Som
0: sitta i vattnet.
1: Ja, du! Det har jag inte testat. För att flytta ut hela solstolen. Det var faktiskt det. Just detta fick jag uppleva i fredags. Precis innan. Jag hade 1,5 timme innan väderomslaget kom. Och för första gången fick jag uppleva något annat. Väldigt svenskt och somrigt. Mm. Nämligen, du vet, att man bara snabbt mattan får rafsa ihop allting. Spring in nu! Kom med dig, ungar!
0: Och fastna i den där stolen då, när du ska fälla ihop den. Och...
1: lite så. Men jag fick hjälp faktiskt. Mm. Jag tänker att det är ett badande land idag också, eller?
0: Ja, men är det väl? Vi har ju hört om sol norröver, eller hur?
1: Arvidsjaur hos Ellen som var med och tävlade hittar hitten goda förutsättningar för bad exempelvis där.
0: Det är det. Så är det så att du tar dig det där doppet, ja men då rapporterar du in din temperatur i app. Sveriges Radio går in på fliken lokalt och där finns vi på en liten bild.
1: Mm,
0: klickar man på, fyller i.
1: Ja men tänk, du har varit borta i 2 veckor här Carolina, men du kommer ihåg exakt hur man gör.
0: Vissa saker sitter kvar.
1: Det är fint.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i sommartid i P4.
1: Dags nu för Ekonyheter tillsammans med Emil Nylén Danielsson.
0: Och klockan den slår 11.
2: Det kommer att ta ytterligare 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är helt släckt. Det skriver tidningen VG med hänvisning till den norska polisen. Släckningsarbetet har fortsatt under natten och polis, räddningstjänst och hemvärnet har varit på plats. Idag kommer boende som evakuerats att få hjälp att hämta tillhörigheter från brandområdet. Batteriföretaget Lighten kommer att prioritera tidigare Northvolt-anställda och personer som redan bor i Sverige när de nu börjar anställa. Det här säger Lightens vd Mattias Arlett.
3: We will hire a good mix out of, let's say, former Northvolter, people what we like, what we work well with, and also new people which are coming from other industry.
4: Vi kommer att anställa en blandning av tidigare Northvolt-anställda, folk som har jobbat inom andra industrier och de som redan bor i området och inte behöver flytta hit, säger han. När batteritillverkaren Northvolt gick i konkurs var det många av de 4 500 anställda som var här på ett arbetstillstånd och

0: 1% till cirka $89 per fat, vilket är det högsta priset på över en månad. Anledningen är Irans och USAs attacker som skakar marknaden. Ett högre oljepris bidrar till att trycka upp energipriserna globalt. Den man som ska ha fallit från en balkong i Hässelby gård i västra Stockholm sent i lördags kväll har avlidit, rapporterar Aftonbladet. Mannen som är i 40-årsåldern föll från tredje våningen och fördes i ambulans till sjukhus där han vårdades med livshotande skador. Händelsen rubriceras som mord och två personer har under helgen gripits. I Ungern kan en av tidernas bästa kvinnliga schackspelare bli landets nya president. Premiärminister Peter Modjor föreslår nu att den tidigare stormästaren Judit Polgar ska ta över presidentposten som framförallt är ceremoniell. Det var Ekot klockan 11 med Emil Nylén Danielsson.
1: Jag tror att det bara finns ett program i radio där det snackas om sexiga broar och orientering i ett och samma lilla paket.
2: Ja, det är galet. Jag vet inte var den här dagen ska ta vägen här i sommartid. Men jag tänker så här, är man tillbaka på exempelvis jobbet efter semestern och känner så här, åh, och så slår man på radion så får man höra våra glada stämmor prata om sexiga broar. Man kan ju inte bli annat än på gott humör.
1: Nej, det har något. Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi.

0: Snowstorm, sommarnatt, men här pågår sommarförmiddag.
1: Det här är sommartid där vi hamnar mitt i världens största orienteringstävling. Och det är så stort som man har fått leta efter skogar runt omkring i flera kommuner i Göteborgsområdet för att få plats med alla orienteringssugna.
0: Ja, Madeleine Blidberg, P4 Göteborg, du finns ju i skogarna i Ale kommun. Du står vid en målgång. Hur ser orienterarna ut som springer i mål där?
2: Ja, det är ganska olika, men en del ser ju påtagligt matta ut, måste jag säga. En och annan lägger sig till och med ner på gräset här när de har kommit in. Men det är nog ganska skön känsla måste det nog vara att ha sprungit runt och vara klar med den första etappen i årets O-ring.
1: Alltså förra året då arrangerades O-ringen i Jönköping och då när vi hade reporter på plats där, då fick vi beskåda vid mållinjen orienterare som kräktes av utmattning.
2: Oj.
1: Det slipper vi nu.
2: Ja, det har jag inte sett. Jag tänker att det ändå är lyckosamt för dem att vädret har slagit om så mycket som det har. För att nu är det liksom 17-18 grader och rätt mycket vind och ganska, ja, väldigt gynnsamt måste det vara för orientering.
0: Ja, men vad härligt att höra. Det är inte lika bekväm resa att göra det där i 30 grader.
2: Nej, precis som det var i förra veckan.
1: Och målområdet, alltså hur är det ens liksom, är folk liksom socialiserar och minglar dem, eller är det bara total tävlingssug liksom?
2: De går liksom in här och har något lite halvtomt i blicken och söker sig till vatten, tror jag. Vi ska se här, Ingegärd, ursäkta mig, jag kommer från P4. Får jag hugga dig? Jag ligger i direktsändning här. Hur har det varit här, tycker du?
3: Jo, det var fina banor, men det var svårt att hitta i alla fall.
2: Varifrån kommer du?
3: Trollhättan.
2: Då var det inte jättelång resa.
3: Nej.
2: Om du jämför med, har du varit med tidigare?
3: Ja, fast det är några år sedan sist.
2: Är det tuffare här med Vättlefjäll eller går
3: det
2: bra?
3: Det är jättebra här.
2: Det är jättebra. Och så ska du vara med och springa i Slottsskogen på torsdag, eller? Slottsskogen på torsdag?
3: Nej, jag ska bara vara med idag. Sen har jag annat program.
2: Ja. Vad hade du tyckt om att annars springa in i stan?
3: Jag tycker inte om att springa in i stan. Jag tycker bättre om skog och natur.
2: Detta passar dig egentligen perfekt. Och du ska få gå och ta... Du kommer här med kartan i handen här, ja. Ja, du får gå och ta dig någonting att dricka för att du är säkert lite törstig nu.
3: Tack ska du ha för det.
2: Ja, vi ska se om jag hittar någon mer här kanske. Barbro och Kent, hej, jag kommer från P4, vi ligger i direktsändning. Ni kommer här precis fram med kartan i handen.
4: Andra om sig är för Brösarp.
2: Hur var den här banan?
4: Den var kärrig och lite jobbig, men det var roligt. Jag blev godkänd, så jag är glad.
2: Vad säger du?
5: Jo, det var lite knöligt i skogen. Alltså.
2: Var det oväntat besvärligt?
5: Nej, det var det nog inte.
2: Det är från Skåne, annars där är vi inte så mycket backar.
5: Jo, vi bor vid Brösarps backar.
2: Jaha, det är precis där backarna finns.
5: Ja, absolut.
2: Då är ni vana vid backar?
5: Ja, det är vi. Så att...
2: Hur ser resten av veckan ut nu då? Ska ni vara med varje dag?
4: Vi ska vara med varenda dag, ja. Om vi nu är rättstämplade varenda gång.
2: Och hur blir det då att springa in i stan?
4: Det blir roligt.
2: Slottsskogen?
4: Ja, det blir jätteroligt. Jag gillar sprint, så det blir bra.
2: Ja, tack så hemskt mycket för detta. Glada och förväntansfulla för resten av veckan här, får man säga.
0: Verkar som det här med att springa i stan är lite av en vattendelare bland orienterare.
1: Ja, men det verkar det.
0: Exakt.
1: Ja. Men oavsett verkar det vara lite av en happening att det sker nu. Att det är så liten yta som de kommer springa på då i Slottsskogen senare i veckan. Men Madeleine, jag blir imponerad. Är det som så att du kan namnen på alla tävlande utan till, eller har de någon form av namn? Skyltar på sig.
2: De har namnlappar på sig faktiskt.
1: Jag förklarar en del. Ja, det är väldigt mycket orientering i skogen tillsammans med P4 Göteborgs reporter Madeleine Blidberg här i sommartid.

0: Langley, Be Her i Sommartid i P4.
1: Mm, tillsammans med Malte Nordlöf och Carolina Blad, tillbaka från upplevelser och plask och skoj under lite semester som du har haft.
0: Ja, har ju varit i Tyskland och tältat, badat.
1: Mm.
0: Många sköna bad.
1: Härligt.
0: Ja,
1: bästa badet.
0: Härligt.
1: Vilken temperatur hade du som mest?
0: Ja, men det kanske var... Kan det ha varit 22?
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, underbart.
1: Mm,
0: men... Med brygga och stege.
1: Det är bäst. Men å andra sidan, jag vill inte vara sån, det är jättefint i Tyskland, men temperaturerna är ju högre på sina håll här hemma i Sverige.
0: Ja, jo, i och för sig, men det var väldigt fint vatten. Det var faktiskt ett ljuvligt bad och som var ju stekhett.
1: Mm-hmm.
0: Så att det var ju bara, man var ju tvungen att gå i.
1: Jaha, ja. Bara total njutning hela tiden?
0: Nej,
1: nej.
0: Det var det inte. Bad oftast frivilliga.
1: Ja.
0: Ja. Men det finns också ofrivilliga bad.
1: Nu hänger inte jag med, alltså
0: nej.
1: För 5 öre.
0: Vi var ute på den här bryggan vid den här campingen.
1: Mm.
0: Mm. För att ta sig till bryggan så var det väldigt dumt konstruerat.
1: Ah, okay.
0: Ja. Den gick inte hela vägen i land.
1: Aj, man får ta lite hopp.
0: Det var stenar.
1: Aj, oj. Hala stenar?
0: Hala stenar.
1: Aj, aj, aj.
0: På väg tillbaka in i land, där går jag med ett fiskespö som jag av någon anledning har fått i min hand. Mm. Jag har min mobil, jag har någon ytterligare grej. Tänker att stenarna gick bra ut till bryggan. Så jag tar väl stenarna in till land också. Inte ska jag gå i vattnet här inte.
1: Mm.
0: Börjar sätta ner foten på den ena stenen.
1: Mm.
0: Går bra. Mm. Sätter ner den på den andra.
1: Oh.
0: Går inte bra.
1: Ajaja. Du drattar rakt
0: jag
1: i.
0: Jag drattar i. Så in i den.
1: Men alltså med mobilen och alla prylar du hade.
0: Ja, mobilen klarar sig.
1: Oh, mm. Skönt.
0: Det gjorde inte min tå, tyvärr.
1: Nej, men stackar. Men du, man brukar prata om och säga den här frasen. Man ångrar aldrig ett bad.
0: Mm.
1: Det här ofrivilliga badet då. Ångrar du det?
0: Ja.
1: Du gör det?
0: Ja, verkligen. Och jag är så glad att det inte fångades på film.
1: Ja,
0: för det
1: synd.
0: Hade nog varit en skojupplevelse.
1: Jag hade så gärna velat lägga ut det på P4 sociala medier så vi kunde få se detta ofrivilliga bad.
0: Nej, det var inte kul.
1: Uh-huh.
0: Uff. Och min favoritkofta i ylle hade jag på mig. Det var ju kväll lite kyligare. Den verkar ha klarat sig bra också.
1: Uh-huh.
0: Men som sagt, jag tror att jag har en bruten tå.
1: Men stackare. Men ja. Du, jag tror inte man gör så mycket åt hår.
0: Nej,
1: va?
0: Jag tror inte det heller.
1: Nej.
0: Och i så fall är det den andra den här sommaren.
1: 2 brutna tår. Men du, nu, jag är ju på det här obotliga optimisthumöret. Så jag väljer att se det som att du maxar och
0: ja,
1: verkligen lever sommaren.
0: Absolut.
1: Att du bryter dig och far och flänger och druttar i vattnet och alltihop.
0: Det får kosta lite.
1: Det måste det göra.
0: Ja, det måste det göra.
1: Alltså, det vore jätteroligt och spännande om det är ett ofrivilligt bad som rapporteras in från dig som lyssnar idag.
0: Ja, det kan man göra. Ofrivilligt, frivilligt. Vilket som går ju bra att rapportera in.
1: Så länge du har något hum om temperaturen.
0: Mm.
1: Du behöver inte ha en termometer. Du kan också höfta på lite. Gå in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt där högst upp. Scrollar du ner, ser en bild på Carolina och mig vid Vätterstranden och så där har du möjligheten att skicka in. Rapportera in dagens badtemperatur. Och gör det nu, för om en timme då tar vi och gör vår lilla svep och en lycklig badare.
0: Ja. Då är det termometer som skickas hem.
1: Ja,
0: vi har fått in en hälsning i appen också.
1: Mm.
0: Det är ju lite skiftbyte i den här måndagen. En del som har haft semester går tillbaka till jobb.
1: Ja, men just det.
0: Mm.
1: Det är verkligen de tiderna nu.
0: Och då har fru Johansson skrivit: "Heja min man som jobbar sin första dag efter semestern. Det här fixar du älskling, så kör vi god middag på balkongen när du kommer hem. Jag och Doris längtar efter dig."
1: Jaha, vad fint.
0: Jättefint.
1: Fru Johansson. Nu är frågan, jag blir ju nyfiken. Är Doris ett barn eller en hund?
0: Exakt, eller en katt.
1: Eller en katt. Eller en kanin? Eller en grävling? Jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte. Men gött med god middag på balkongen.
1: Ja, fint, Doris. Mm. Och Johansson, fru. Ja.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

kamrat, glädje och sorg, hytta och borg.

0: Cornelis Vreeswijk där med Sommarkort.
1: Alltså vilken låt. Den spelades in precis innan han gick bort. Så han fick inte uppleva vilken oerhörd hit och sommarklassiker som det här har blivit.
0: Nej, den är fantastisk och du hör den i Sommartid i P4. Där vi tar omvägar till platser och upplevelser. Och du kan ju i lugn och ro lägga alla omvägar på din lista över vart du ska åka framöver när du rör dig i närheten.
1: Ja, det är liksom ingen stress. Du kan kika in den där listan som också finns på Sveriges Radios P4-konto på Instagram. Där du kan gå in och se alla samlade omvägar. Lugn och ro liksom. Mm. Men. Dagens omväg, dit är det faktiskt riktigt bråttom.
0: Det är sista skälvande månaderna att besöka det som en gång var världens längsta linbana. Över 4 mil mellan Södermanland och Västmanland.
1: Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland. Snart är synen du har framför dig ett minneblott.
2: Ja, och det är verkligen en märklig syn det här. Det är mitt ute i Hjälman så tornar alltså 5 stycken jättehöga betongtorn. Den högsta vi tittar på, den är 48 meter hög. Oj, och nu snubblar jag nästan här nere vid vattnet. Jag ska ta mig upp till en brygga, för här sitter alltså en man som har ägnat sitt liv åt att arbeta kring de här pelarna. Han heter Anders Elner och är gammal linbanechef. Men Anders pappa, han arbetade också här, för han var med och byggde kalklinbanan på 40-talet. Precis som ni säger i studion så är det alltså sista chansen att se de här pelarna. Och du Anders, man undrar ju såklart, hur känns det för dig att sista spåret snart ska försvinna?
3: Ja, allting har ju sin tid, men det är klart, det kommer ju bli en helt annan bild härifrån.
2: För vi sitter ju faktiskt på bryggan precis vid din sommarstuga. Och de här pelarna är ju verkligen framträdande här i vyn. Kan det vara så att det är svårt att föreställa sig hur utsikten blir utan pelarna?
3: Ja, det blir tomt. Men allting kommer inte att försvinna. Den nedersta delen, fundamentet där det lutar så här, det kommer att bli kvar. Vad jag har hört, så att lite blir ju kvar, men inte det här fina. Man ser på kvällarna, solen skiner på de här stolparna och månen kommer och det brukar vara väldigt tjusigt här.
2: Det är alltså en kalklinbana som en gång i tiden var 41 kilometer lång och var alltså världens längsta under en kort period. Vad är det du kommer sakna med just de här pelarna?
3: Ja, det är ju de enda pelarna som är kvar nu. Det finns ju några, men det är de sista. Och sen är vi så vana vid, vi har ju funnits här vid det här stället vid sjön under alla år.
2: Vad tror vi då? Hur river man ner en sån här 48 meters hög pelare ute i vattnet, ute i Hjälmaren alltså?
3: Ja, det måste ju bli med någon prom och med någon kran som kan knacka ner dem, antar jag. Nu vet jag inte hur de har tänkt sig. Men de är ju ihåliga inuti och när man river typens korssten, då gör man ett stort hål ner till och sen börjar man på knacka uppifrån och sen får materialet ramla ner in i skorstenen. Och jag antar att det blir på liknande vis här.
2: Det blir vi varse nästa år då antagligen när rivningen av de sista pelarna äger rum.
1: Men än så länge finns möjligheten att ta omvägen alltså till det här som en gång var världens längsta linbana. Vi är vid Hjälmaresund utanför Eskilstuna och reporter Agnes. Alltså när du står där, liksom, ditt första intryck, jag menar det här är en linbana, den är ju inte aktiv nu liksom, och snart så ska sista spåren bort. Men hur imponerande är det liksom, för dig som är lite mer intresserad här varje dag utanför sommarstugan?
2: Ja, men jag måste erkänna att jag var skeptisk innan. Hur häftigt kan det vara med såna här pelare som står ute i vattnet och som, precis som du säger, inte är i bruk längre? Men jag tycker att det är en häftig syn. Alltså det, ja, men vi pratade om det tidigare, att det är ett stycke industrihistoria som faktiskt försvinner. Alltså man ser vad som har varit här en gång. Och man kan liksom lite grann föreställa sig de här små, små kalkkorgarna som högt uppe i skyn alltså färdades här för en massa år sedan. Det är häftigt tycker jag, sinnesintrycket.
0: Ja, verkligen häftigt. Och vad mycket prat det blev om pelare idag, Malte.
1: Mm. Ja, mycket pelare här. Dels när vi snackar den här kalklinbanan, men också när vi snackar broar. Och det kan jag säga, det är många som har engagerat sig i det som vi av någon outgrundlig anledning drog igång tidigare här i sommartid. Nämligen diskussionsämnet Sveriges...
0: Ja. Sexigaste bro.
1: Ja. Det finns lite olika åsikter om det. Vi återkommer till det.
0: Vi återkommer till det. Och vi återkommer till pelarna vid Hjälmaresund.

0: Be the One, så heter låten, med Dua Lipa.
1: Antingen tid, jag sitter och kollar på bilder på broar som kommer här på mejlen.
0: Jaha.
1: In. Ja, det är så fascinerande.
0: Ja. Ja, men du, vi tar och sticker över till lokala nyheter.
1: Okej.
2: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. Sparbanken Blekinge, tidigare Sparbanken i Karlshamn, har utnyttjats av grovt kriminella för att tvätta miljontals kronor. Och banken har använts som en sluss för att föra tvättade pengar mellan olika fuskbolag och privatpersoner. Det visar en granskning från BLT. Och den här penningtvätten har pågått under flera år. VD Per Rickardsson säger till tidningen att banken lägger extrema resurser på att förhindra penningtvätt och bedrägerier. Storbildsskärmarna har duggat tätt på krogar och restauranger under fotbolls-VM. Nu är mästerskapet över och frågan är, blev satsningen den succé som man hoppats på?
3: Under Sverige-matcherna så var det ju väldigt stämning och det sjöngs med och folk hade både bengaler med sig och trummor och det var en underbar stämning var det.
4: Adam Krok driver restaurangen Italy på Piren i Karlshamn och dit har många lockats för att se matcherna tillsammans. Och även efter att Sverige slogs ut har stämningen fortsatt varit uppsluppen.
3: Vi körde ju redan playoffet och där märkte vi att det blev en väldigt bra uppsving. Och sen efter det så har det spridit sig bra och vi, med mycket sociala medier så fick vi väldigt bra träff på det.
5: När blir det igen då att ni slänger upp storbildsskärmen tror du?
3: Ja, men vi får se. Det är väl damerna nästa år förhoppningsvis. Och sen så till hösten så börjar ju Nations League så att det är ju redan nu börjar spekulera och planeras inför den händelsen också såklart.
2: Och reportrar där var Daniel Wallin och Mauritza Klingspor. Så vädret. Idag mycket moln och en del regnskurar. Mot kvällen i allt mindre omfattning. Omkring 15 grader och nordlig vind. Med under eftermiddagen friska vindbyar. I kväll allt mer lättande moln, till natten mest klart. Och det får sätta punkt för lokala nyheter med mig, Kajsa Sander. Och fler nyheter, det hittar ni alltid i Sveriges Radio-appen.
0: Har du kollat färdigt på den där brobilden du fick skickad till dig?
1: Ja, men jag kan faktiskt inte sluta kolla. Det är Magnus som har tagit fina broar av både Höga Kustenbron och Gamla Gäddviksbron utanför Luleå.
0: Oh.
1: Ja, väldigt fina. I färg dessutom.
0: Och i lite solnedgång. Sexigare blir det inte.
1: Nej, så är det. Det här är sommartid i P4.

0: Sister Sisters, I don't feel like dancing.
1: Det är kanske inte så konstigt att många som stannar till vid Höga Kusten, bron över Ångermanälven, tycker att den är likt en viss amerikansk bro. För jag läser på det så kallade internetet att den här bron är inspirerad och har haft Golden Gate-bron i Kalifornien som förebild när den ritades en gång i tiden.
0: Jaha, ja men då fattar man. Men den röda färgen?
1: Ja, det är väl skillnaden då.
0: Minus den då. Vi rör oss ju vid detta byggnadsverk. Det är Oskar Åström, P4 Västernorrland, som finns på plats där vid Höga Kustenbron. Och det rör sig en del folk runt dig, Oskar.
2: Ja, fortfarande rör sig folk. De kommer och går och det är de som stannar lite snabbt för att ta lite kort. Och det är de som kanske hoppar på vandringslederna som börjar härifrån. Och så finns det de som sätter sig och avnjuter av utsikten här och käkar lite lunch. Och en av dem är ju du, Linda. Hej!
3: Hej!
2: Hur kommer det sig att ni väljer att stanna här och kolla på eller och äta lunch?
3: Vi valde det av två skäl. Dels är det halvvägs dit vi ska, såklart. Vacker utsikt. Det är också ett ställe som jag har stannat på hela min uppväxt som barn när jag har åkt med mamma och pappa. Så då blev det naturligt att stanna här med mina barn. Och sen hade jag också fått höra att de hade en fantastisk lekplats och lite plaskis och så för de barnen som är med.
2: Ja, för du är ju inte själv här. Du har ju familjen med dig. Vilka är du sitter med?
3: Jag sitter med min man Samuli och sen mina två söner Albin på 4,5 år och Joel på 1,5 år.
2: Härligt. Och du sa att ni är halvvägs till er destination. Vart ska ni någonstans?
3: Vi ska upp till Älvsbyn och hälsa på en kompis till mig som heter Jennifer.
2: Och den här bron, den är ju Sveriges längsta hängbro. Den är också 180 meter hög från vattenytan. Vad tänker du när du ser den här? Är den lika fin som Golden Gate-bron som man kan jämföra den med kanske?
3: Oj, jag har aldrig sett Golden Gate-bron live i och för sig. Men jag tycker den är väldigt häftig, väldigt maffig. Det är också häftigt när man kommer och kör söderifrån. Och plötsligt så bara uppenbarar den sig mellan träden och i den här fantastiska grönskan och miljön. Så att den är maffig att köra över och titta på faktiskt.
2: Ja, jag har ju pratat med många andra här också under förmiddagen och de har ju sagt precis samma ord. Den är mäktig, den är fin, de förstår att folk kommer hit bara för att kolla. Kan du också göra det?
3: Ja, det kan jag också förstå. Jag hör lite det tycker jag när jag kom och gick här på väg upp till liksom, den här platsen. Att det var en massa utländska turister som pratade så här, det är ett hotell här också, vad häftigt. Så att jag förstår att man gör ett stopp bara för utsiktens skull.
2: Men varför tror du att alla i Sverige känner till den här bron? Höga Kustenbron är ju liksom rikskänt.
3: Ja, alltså det är väl för att den är så pampig och häftig. Jag tänker det är väl den och Ölandsbron som är våra två liksom kändaste broar kanske i Sverige. Och sen tänker jag att det har väl med Höga Kusten, världskulturarvet att göra också. Det är ju lätt att stoppa här vid bron. Det är ett bra liksom, landmärke också när man åker. Vi träffas vid Höga Kustenbron. Vi stoppar vid Höga Kustenbron. Det är också lätt för barnen. Hur vi kunde säga så här. När bron kommer, då ska vi stanna. Lite så.
2: Ja, ett härligt landmärke och en väldigt vacker bro. Jag önskar dig lycklig resa och tack så mycket Linda för att du ville prata med mig.
3: Tack själv. Trevligt att träffas.
0: Mäktig, det var ordet som summerar besökarnas upplevelse av Höga Kustenbro.
1: Ja, din brofascination som du har kommit ut med här idag, Carolina, avtar den eller ökar den på när du hör ifrån detta byggnadsverk?
0: När jag blir sugen.
1: Ja.
0: Ja, på åka dit.
1: Vi vill åka upp.
0: Ja, det vill jag. Se om den kan konkurrera med Stora Bältbron i Danmark.
1: Ja, hur är det med dig då, Oskar? Höga, stora byggnader, liksom, vad väcker det i dig?
2: Vad väcker det i mig? Jag vet inte. Jag har ju själv faktiskt, nu vill jag inte visa mig häftig i radio, men jag har ju varit på Golden Gate-bron och kört över den. Oj, ja du vet. Men höga byggnader, vad väcker i mig? Jag är ju lite höjdrädd, men nu står jag på backen och tryggt. Så att jag tänker mig att det måste vara läskigt för dem som står längst upp och håller på att renovera uppe på de här pelarna.
1: Ja, det är ju ett stort jobb som pågår just nu. Men alltså, vad gör de? Ser du dem, liksom, är de många? Eller hur ser det ut där borta på höjderna?
2: Ja, det hänger några på kablarna. De sitter i någon slags bur och arbetar uppe på de här kablarna. Och sen är ju hela, som sagt, trafikvägen i söder riktning är ju avstängd. Där de håller på med mitträcket, som vi hörde lite tidigare av Måns, det han berättade. Men det är ju lite rulljans här faktiskt. Men de ser inte så stressade ut, ska jag väl säga. Jag ser någon lunka fram där borta vid några byggbarackar.
0: Bra att de inte är stressade, känner jag, med tanke på jobbet de har.
1: Oskar Åström, som också då har stenkoll på det vägarbete som sker på Höga Kustenbron. Jag tänker att vi ska inte prata mer om det, utan det finns en person som har detta som arbetsuppgift och har stenkoll på vägarbetena. Vi håller det till Annika på trafikredaktionen som vi ska kolla trafikläget med alldeles strax.
0: Det ska vi. I sommartid i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så heter den.
1: Mm. Hon har gjort det mesta som går att prova på i livet. Det har vi fått lära oss här i sommartid i P4 när vi har lärt känna trafikredaktionens Annika Stenberg. Så nu antar jag att du har en SM-medalj i orientering också, Annika.
2: Alltså det måste ha varit mitt sämsta i gympan. Inte ens liksom runt lilla skogen, gläntan runt skolan lyckades jag komma fram i tid innan det var över. Liksom. Nej, jättehärligt, men alltså det där med kontroller, det är inte min grej.
1: Så då antar jag att du tillhör skaran som tycker att GPSens inträde i bilar är något positivt?
2: Oh ja. Fast man kan ju inte lita på den, det vet vi ju. Man ska göra kontroll själv.
0: Ja, men så är det. Men du, den här stora orienteringstävlingen O-ringen har ju dragit igång. Det här precis när stora fotbollsturneringen Gothia Cup är över. Tiotusentals besökare till Göteborgsområdet. Hur står det till i den göteborgska trafiken?
2: Ja, men nu märks det ju lite mer ute på vägarna än vad det gjorde med fotbollsungdomarna, kan vi ju säga. Man kommer ju att ha tävlingar på olika ställen runt omkring i Göteborg och de första dagarna här i Bohus och E45, där kan man tänka att det blir extra trafik. Speciellt vid 7-tiden på morgonen och på eftermiddagen vid 15.30 hälsar arrangörerna där. Och så har de satt in också extra tåg, för det blir extra många som tar tåget till och från Bohus så här i början av veckan. Och sen på onsdag, då kommer det märkas extra mycket för göteborgarna inne i stan, för då tävlar man faktiskt innanför Vallgraven mitt i centrala Göteborg. Och då stänger man av gator och bussar och spårvagnar kan ju inte köra där utan får köra andra vägar. Så att de kan ju inte säga exakt bansträckning, för det är ju lite grann orienteringens grej att man inte ska veta riktigt vart man ska. Så ungefär lite vagt, men det kommer att märkas hela veckan här.
1: Och så spejar vi in en Höga Kustenbro där det hänger liksom korgar ner med linor, med arbetare som jobbar och fixar vid detta mastiga byggnadsverk. Hur påverkade den som tänkte ta bilen där över Ångermanland älven?
2: Ja, men det var så spännande att höra Oskar beskriva hur det såg ut och att de såg coola ut där de hängde sina korgar. Det är ju det här mitträckesarbete på magnifika Höga Kustbron, och då leder man om trafiken, den leds över i norrgående riktning. Två körfält är blockerade och man har sänkt hastigheten till 50, och det här kommer att hålla på till slutet av november, får man vara beredd på. Så var lite extra uppmärksam, inte bara då på den vackra utsikten utan också på vägen ute på bron förstås.
0: Mm. Något annat som vi behöver veta om trafiken i Sverige den här måndagen?
2: Ja, men det är en del. E22 i Skåne mellan Hörby och Lund vid Rollsberga, där sitter det en familj svanar på vägen. Och E10 vid Kiruna vid Krokvik, där är det stora mängder tappat grus. Så det händer saker i både norr och syd.
1: Om man då är en vilsen svan som vill föregå med gott exempel och rapportera in att man stör trafiken, var ska svanarna ringa då, Annika?
2: Då ska de ju ringa, som de mycket väl vet, 020 999 444.

0: jassar loss till Pugh Rogefeldts cykelsemester.
1: Det går ju inte annat att göra. Men du, på cykel kan man ju faktiskt ta sig till stora delar av detta land och passa på att ta sig en liten omväg.
0: Mm, och apropå dagens omväg så har vi fått in en liten hälsning i appen Sveriges Radio. Maria skriver: kommer ihåg när linbanan vid Hjälmaren fungerade? Den var som ett landmärke för oss på väg till farmor i Värmland. Efter den blev det korvstopp i Arboga.
1: Alltså det där, man glömmer ju aldrig ett korvstopp.
0: Nej.
1: Som man har varit med om i livet. Fint att få höra detta minne. Från platsen där dit vi tar omvägen idag tillsammans med Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland. Den linbanan som under en period var världens längsta. Vid Hjälmaresund utanför Eskilstuna finns du vid detta som snart är ett minneblott.
2: Mm, precis, och den var hela 41 kilometer lång, tåls ju att upprepas. Fint med minnen därifrån. Jag sitter ju just nu med Anders Elner som också har väldigt mycket minnen från linbanan. Idag är du 82 år, Anders, och har levt med linbanan hela ditt liv. Din pappa var ju med och byggde banan. Hur pass banbrytande var den här linbanan då när den byggdes?
3: Ja, det var ju väldigt stort. Det var ju ett transportsätt och billigt. När man byggde den så det var ju cementbrist i landet och i världen slutet på 30-talet. Och då hittade man en fyndighet nere i Forsby och då skulle den transporteras. Så byggde man fabrik i Köping, cementfabrik, men då skulle det transporteras. Och då började man på räkna på att bygga vägar. Men under kriget då så var det ju dåligt med bränsle och däck. Och lastbilarna tog inte så stor last. Och så räknar man på att köra på Hjälmare kanal. Men den frös ju igen, så då blev det ingen sten på vintern. Så tittar man på järnväg och det blev dyrt. Och linbanan blev det bästa och billigaste.
2: Precis, linbana blev det. Och för din familj så har den här betytt en hel del, förstår jag.
3: Ja, det har ju varit vårt liv. Nej, ja, så fort jag kunde gå var jag med ute och gjorde satyg för de som jobbade där. Och sen har jag ju varit med och jag har ju följt det hela tiden. Och även sen jag slutade så har jag ju haft med den att göra genom Kalklinbanans vänner. Och man blir ju alltid påmind om det ändå när man kommer någonstans och de känner igen mig, så blir det ju linbanesnack.
2: För linbanechef var ju du under lång tid av din karriär. Kan du berätta hur lät det när man satt här på bryggan precis 40 meter ifrån vajrarna?
3: Ja, det var sjung lite grann. Det var ett sus i korgarna. Gick de över en skarv så plingade lite grann. Då. Likadant när jag gick över masterna här borta, 340 meter bort, så fanns det ett metallljud. Och det var ju så att, ja, det störde ju inte, men när man låg och sov här så kunde man ju vakna av att det blev tyst. Även om det inte var något oljud direkt.
2: Alltså att banan tystnade, det var det som fick en att vakna?
3: Ja, så var det.
2: Mm. Ja, så att omvägen här kan man väl rent konkret säga är att man ska stanna på väg 56, eller hur?
3: Ja, vid Hjälmarsund stannar man. Det finns ju där rastplats, då stannar man och går ut och tar ett foto över. Då ser man de här fem pelarna.
2: De som alltså är det sista som finns kvar av linbanan som en gång i tiden var världens längsta linbana.
1: Och där finns Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland. Och nu blir det upp till dig här då och fatta det definitiva beslutet för den som kanske har vägarna förbi. Är det värt en omväg?
2: Jag säger svar ja på det. Och att man gärna får kombinera det med ett besök på linbanemuseet har jag fått höra här. Att där får man ju lära sig ännu mycket, mycket mer om vad linbanan har inneburit. Mm. Så att ja, men och att titta på de här pelarna, det är en del av Sörmlands historia ändå.
0: Ja, och så härligt att få ta del av den via din mikrofon där, Agnes Kovacs-Modin, alltså P4 Sörmland. Sommartid i P4 är det här. Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter Sällskapet.
1: Mm. Och här kan vi snacka britpop från den tidiga eran i Sommartid.

0: Kinks Sunny Afternoon i sommartid i P4.
1: Ja, en solig eftermiddag blir det på sina håll runt om i landet. Det kan vi vara ganska säkra på.
0: Ja, men det kan vi. Nu ska du få nyheter från Sverige och världen.
2: Lång väntan innan norska storbranden är släckt. Råoljepriset skjuter i höjden när spänningarna i Mellanöstern består. Det är två av rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, det kommer att ta minst 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är helt släckt. Enligt NRK har polisens kriminaltekniker kommit till platsen idag för att försöka reda ut brandorsaken. Och en del av de som evakuerades har också fått besked om att de kan flytta hem igen. Men själva brandområdet är avspärrat och mycket farligt att gå in i. Samtidigt söker många efter sina husdjur och ett stort antal frivilliga deltar. Kristina Syvertsen är en av dem.
3: Vi är och letar efter savnade dyr, katter. För det är väldigt många som har lagt ut att de inte har funnit katten sina och inte fick dem med sig från branden.
4: Kristina Syvertsen är långt ifrån ensam. Runt avspärrningarna vid brandområdet syns många gå runt med en kattbur ifall de skulle träffa på något av de saknade djuren. På Facebook ligger många meddelanden om älskade katter som försvunnit när eldhavet tog över bostadsområdet. Men det är inte säkert att allt är förlorat bara för att det har gått flera dagar. Branden startade i fredags, men ännu hittas försvunna katter vid liv. Arnulf Andersen pratade med en granne som hittat alla sina tre.
5: Ena vi snackade med idag hade tre katter. Och den ena fann jag igår kväll. Och så kom den andra på morgonen idag. Och så kom den tredje lite senare på dagen.
4: Brandbekämparna har nu gått in med grävskopor för att ta bort glödande material och gräva djupt ner i marken där det också brinner. Polisen larmar om att obehöriga har tagit sig innanför avspärrningen.

0: liksom boxar med mat och ropar på dem och sätter oss ner på huk och så sätter vi oss ut mat och vatten skålar runt omkring då. Så är det fler som har satt ut fällor. Det är visst katten går in för att det luktar mat så lockar buren sig. Och då kan de komma och hämta och ta den med sig.
1: Kristina har själv katt och känner med de ägare som nu saknar sina husdjur.
0: Så det är många som har sagt att de, ja, huset är borta, det är tappt, men nu vill vi bara fokusera på att få tillbaka det fyrbeinte familjemedlemmarna.
1: Mona Hambreus i Drammen.
2: Antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Istället har fartygen med rysk flagga blivit fler. Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, tror att Ryssland genom fler ryskflaggade fartyg vill göra det svårare för andra länder att stoppa och borda dem.
3: Det är säkert en aspekt som Ryssland har räknat med när man går in för det här, att man höjer tröskeln, politiska tröskeln för att borda. Och sen ger det här ju också helt andra möjligheter för Ryssland att ge till exempel militär eskort av ryska örlogsfartyg.
4: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 i mars utanför Trelleborg var den rättsliga grunden att den betraktades som statslös. Men när fartygets flagga är korrekt, då försvinner just den rättsliga grunden. Och likt Kievs ekonomiska universitet har antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan i Östersjön blivit mycket mindre. Medan de ryskflaggade har blivit fler. Henning Jessen, som är professor på FNs sjöfartsuniversitet i Malmö, ser omflaggningen som en direkt följd av sanktionerna och bordningarna. Ryssland har ingen annan utväg, säger han.
5: That Russia sees no other resort but to reflect to their own registry.
4: Nu vill Ryssland förenkla registreringen under rysk flagg. Enligt Henning Jessen ökar risken för att ett ingripande från till exempel svenska kustbevakningen leder till ett militärt svar från Ryssland.
5: The repercussion could be a military countermeasure.
4: Henrik Ringbom vid Åbo Akademi ser ändå en positiv effekt av att fler fartyg registreras korrekt i Ryssland.
3: På det här sättet så blir det mer tydligt och transparent vem det är egentligen som har intresse och arrangerar den här typen av transporter och liksom vem är det som har kontrollen och allt det här. Det finns ju en hel rad skyldigheter enligt havsrätten som en flaggstat har, och här blir det väldigt tydligt vem som har de här skyldigheterna.
2: Reportrar Ekots Ivan Garcia och Anna Bobenko på P4 Malmöhus. I Kongo Kinshasa uppges nu minst 930 personer har dött i Ebola-epidemin, uppger landets hälsominister. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade sedan utbrottet den 15 maj i år. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus. I Ungern kan en av tidernas bästa kvinnliga schackspelare bli landets nya president. Premiärminister Peter Modjor föreslår nu att den tidigare stormästaren Judit Polgar ska ta över presidentposten, som framförallt är ceremoniell. Ungerns parlament antog förra veckan en grundlagsändring som kommer att avsätta den nuvarande presidenten. Sverige nu. Hovrätten fastställer tingsrättsdomen efter att en pojke sprängde sig till döds när han skulle placera ut en termosbomb i Östberga i Stockholm förra året.
6: Det innebär att en 23-åring som pekats ut som ledare i ett kriminellt nätverk döms till fängelse i nästan 11 år och två 16-åringar, vänner till 15-åringen, döms till ett års sluten ungdomsvård. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för vållande till annans död för att skicka tillväg 15-åringen med en så farlig bomb. Men det håller inte juridiskt, menar hovrätten.
7: Normalt sett så kan man utgå ifrån att personen själv ansvarar när man utsätter sig själv för risker. Och man menar ju att den här 15-åringen har medvetet utsatt sig för en risk, och då ska ingen annan ansvara för det. Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till. Frågan är ju, såvitt jag känner till, inte prövad tidigare just den här situationen. Det var också anledningen.

0: anledningen till att jag överklagade. Sen ibland kan det vara så med juridiken att det är kanske lite oklart vad som gäller egentligen. Och då får man argumentera för sin sak och tingsrätten och hovrätten har landat i den här slutsatsen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Kumla anstaltens barnavdelning har nu tagit emot sina första interner. Det rör sig om ett par 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare har dömts för grova våldsbrott. Kumlaanstalten är ett av 8 fängelser med barnavdelningar, men är hittills det enda som tagit in tidigare fängelsedömda yngre personer. Ungdomarna som flyttats till Kumla är dömda till fängelse före lagändringen om sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott. Efter en period av sjunkande oljepriser har priserna nu börjat stiga igen till följd av upptrappningen av kriget i Iran. Och det här kommer att märkas direkt för svenska konsumenter som ska tanka bilen, det säger Nordeas chefsanalytiker Tina Saltveit.
2: Det första man märker som förbrukar är ju nettopp bensin- och dieselpriserna på pumpen när man kanske ska på semester. Och här ser man ju att bensin- och dieselpriserna stiger ju ganska raskt.
3: Oljepriset är nu det högsta på över en månad och handlades i morse för över 90 dollar fatet. Och Tina Saltveit befarar att världsekonomin befinner sig i en sämre situation nu för att hantera en oljekris än när kriget bröt ut första gången i slutet av februari. Det är eftersom länders oljereserver har minskat kraftigt på grund av kriget, säger hon.
2: Nu har de strategiska oljereserverna och lagerna som det internationella energibyrået gjorde tillgänglig för, alltså i mars, de har nu fallit kraftigt. Vi har brukt en god del av den oljen som blev gjort tillgänglig. Och det gör att utgångspunkten nu, sammanlignet med det var i mars, är svagare. Vi har en mindre buffer att lena oss på.
1: Reporter Nils Bondesson Sive. I Ekot klockan 12 i P4 har vi berättat att det kommer att ta minst 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är släckt. Och sen har vi också berättat om att antalet falskflaggade fartyg i den ryska skuggflottan har minskat. Producent Ola Henriksson, Elin Danielsson heter jag.
4: Ja, men då är vi uppdaterade här i sommartid i P4.
5: Ja, vi är liksom både det du behöver för att känna att du har koll på läget, men också för att ha koll på den så kallade sommaren.
4: Ja, så är det. Du får allt i ett litet paket här i sommartid.
5: Jag måste bara kolla lite här.
4: Jaha, vad ska du göra nu?
5: Alltså visst, i den här delen av landet kanske det är lite molnigt och så, men...
4: Ja, är det badväskan?
5: Den är packad och redo.
4: Ja, men härligt, härligt. Snart kastar vi oss i dagens bad. Carolina Blad.

0: Molly Sandén, hon gör ju det där som vi håller på med ganska så exakt. Fångar en sommar.
1: Här är Sommartid i Sveriges Radio P4. Där vi inte bara finns mitt i världens största orienteringstävling, utan också nu Sveriges största campingplats.
0: Det är ju så för tillfället då i alla fall. Och den här campingplatsen, den huserar på en halkbana utanför Göteborg.
1: Man blir väldigt nyfiken på hur det ser ut och hur det går till, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg.
2: Ja, jag står här i O-ringen staden då, och det var lite märkligt, för först när jag kom hit så var det helt tomt, det fanns ingenting. Och så plötsligt så kommer det massor av bussar, 5 stycken, 1, 2, 3, 4, 5, släpper av jättemycket folk. Och sen så kommer det 5 nya bussar. Mm-hmm. Och nu är det 5 nya till på gång här som står på kö för att komma och släppa av alla människor som har sprungit klart för dagen då. Så att det är mycket logistik med det här. Den saken är helt klar.
1: Och den här logistiken, den är det väl inte som så att den sköter sig självt, utan det krävs en hel del jobb här.
2: Precis, jag ska haffa du, Jonas Rudling. Du, vad är det du gör här egentligen?
3: Ja, nu står jag och egentligen dirigerar in bussarna så alla våra bussar får plats. Så det jag gör just nu.
2: Ja. Brukar du orientera själv?
3: Nej, det brukar jag inte göra. Men det är familjen som orienterar. Så ja, man får hugga in.
2: Och nu står du här på semester, gissar jag.
3: Ja, det är så. Ja,
2: nu står han här och viftar fram bussarna så att de kommer ner här så de inte blir stående uppe i backen här. Ja, markerar här med handen var de ska stanna. Jonas, hur är det där med semestern egentligen? Varför lägger du tid här istället för att vara på en båt eller någonting?
3: Det var kul att ställa upp faktiskt och träffa människor. Det är fantastiskt att vara här.
2: Men det händer ju inte så mycket här ute på dagarna. Man kan inte vara mer än att komma bussar då. Det är ju liksom i Arle i Jönnelund där saker och ting händer just nu.
3: Ja, precis. Där det är rulljans här på morgonen är det. Men det är väl lite som vanligt att det känns roligt att vara en del i stora maskineriet.
2: Hur många funktioner är inblandade, vet du? Funktionärer?
3: Nej, inte riktigt. Men här är vi nog 20 och så har vi massor med andra busstationer med satellitparkeringar, så man ser bara bussningen sväljer en hel del personer. Ja,
2: för då är det bara bussar vi pratar om. Sen har vi ju toaletter kan jag tänka mig, ja. Och kanske att de ska äta någonstans och så vidare.
3: Precis. Så det är,
2: 10 000 personer är det som bor här på campingen har jag fått höra.
3: Ja, vi har flera stycken campingplatser här faktiskt. Det är olika färger med röd och gul och så. Så det är bra att veta vart man ska.
2: Ja, tack så mycket Jonas Rudling som alltså är en av alla funktionärerna här på den här staden, O-ringen staden.
0: Mm. En och annan funktionär lär behövas i denna gigantiska apparat. Men hur många bussar finns det egentligen i Göteborg?
2: Bra fråga, jag har ingen aning. De är nog inhyrda lite varstans ifrån. Jag tycker det står lite olika städers namn på de här bussarna nämligen. Mm.
1: Men alltså bara synen, att platsen som vanligtvis är känd som liksom halkbanan där i Göteborgstrakten nu används som campingplats, alltså hur ser det ut då? Har man varit tvungen att anpassa hela miljön eller?
2: Ja, nej, men du kan tänka dig, det är liksom alltså halkbanan är ju som en, ja, det är ju som en asfaltbana egentligen, som, och en väg som finns här då. Och där har man ju då satt upp en skog av, en stad av tält och husvagnar och så. Så det är som en jättelik camping helt enkelt som är på flera stora fält här, så den är enormt stor.
0: Och där finns Madeleine Blidberg alltså från P4 Göteborg som är våra öron på plats i O-ringen.
1: Vad har du fått för intryck då hittills då, Madeleine? För nu har du hängt med orienterare omgiven av dem i flera timmar. Dels ute i skogarna där de är ute och tävlar, men sen också då här på campingen. Har de lika bra koll på att orientera sig där som de har ute i skogen?
2: Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt så att allting funkar väldigt bra. Jag såg ju när de kom i bussarna upp till Bohus då, eller Jönnelund förut idag. Det kommer i bussvis då, busslaster. Och sen alla vet ju vart de ska. Det är väldigt ordning och reda tycker jag. Och sen verkar de vara väldigt glada och nöjda med allting här också, måste jag säga.
0: ordning och reda, gillar att stå i kö och de är färgglada. Det har vi lärt oss.
2: Exakt
0: om orienterarna.
1: Så beskriver vi de glada orienterarna som vi möter här i sommartid i P4.
0: Ja. Undra om de är också bra på mambo.
1: Oj, oj, oj.
0: Kanske.
1: Upp till bevis.
4: This is mambo number 5.

0: Lou Bega, Mambo number 5.
1: Ja, sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Jag är så het på gröten, Matti. Jag vill bara, nu vill jag bara i det där vattnet.
2: Ja, men då tar vi ordna det då. Mm. Tillsammans med Niklas Wahlfeldt som skriver in och säger hallå. Han sitter i sittbrunnen på sin lilla segelbåt, inväntar episka bibliska skitvädret som är på gång, som Niklas säger. På väg mot Blankaholm, då är vi på ostkusten för vidare färd norrut. Självklart får ni en badtemperatur också, men glöm att jag badar, skriver Niklas. 19,6 grader och nu blåser det på. Han hoppas att ankaret sitter.
0: Brallar på är uttrycket han använder. Det tyckte jag var kul. Så ett tips om en underbar plats att bada på enligt Marianne Johansson. Det handlar om Trasthagen, ett gammalt område på Lidingö. Hela området andas bullerbyn, ligger längs med Kottlasjön och har en badplats som är populär. Där är 20 grader.
2: Mm. Och vår pålitliga badrapportör nere i Malmö, Heidemarie Pettersson vid T-bryggan på Ribban, rapporterar bara 14 grader i luften och blåsigt så vågorna gungade. Men vad gör det när vattnet bjuder på 18,6 ändå?
0: Vi tar oss över till Charlotta. Badtemperatur från Fossens camping utanför Uddevalla i hjärtat av Bohuslän handlade då. Något varmare i Gullmarsfjorden, 20 grader.
2: Och nu tar vi och sticker till dagens badare som vi hittar i Västmanland. Hallå Marie Heinz!
3: Hallå, hallå!
2: Och du tänkte inte bada ensam med oss?
3: Oh nej, jag tror jag har nog minst 20 stycken badare här som står på bryggan.
0: Alltså vad är det för gäng du har dragit ihop?
3: Alltså det är bästa Gusselby Campings bad. Ja, de är så bra, mina badisar här.
0: Är ni alltid så här så att ni badar i grupp?
3: Nej, inte alltid. Men nu har jag försökt samlat ihop allihopa så vi är samtidigt.
2: Men alltså, ni är kampare, ni är kompisar och ni återvänder gång efter gång till just den här campingen i Lindesberg. Vad är det som är det speciella med den här gemenskapen, Marie?
3: Alltså, vi är ett glatt gäng och det är helt underbart på den här campingen. Vi träffas och umgås och ja, vi har superkul ihop.
0: Mm. Och jag har förstått att det är inte heller bara på campingen som ni umgås.
3: Oh, nej, vi brukar hitta på lite olika saker och sådär och träffas lite. Typ, vi är lite hockeyfantaster här också, så vi brukar heja fram. Det är lite så här typ Örebro-Brynäs.
2: Men du Marie, nu måste du förklara för den som inte är helt inbiten på det här konceptet. Att parkera sin husvagn på ett ställe och sen vara där hela sommaren och återkomma år efter år.
3: Ja, det är underbart. Och på vintern har vi också jättetrevligt här. Vi badar då också faktiskt, fast då är det lite kallare i vattnet än 20 grader som det är idag.
0: 20 grader, och hur kommer det här gå till nu med de här 20 personerna som ska göra ett bad samtidigt?
3: Alltså jag kommer nu att säga 1, 2, 3 plums. Mm. Och då kommer ni att få höra världens plums i Rossvalen här.
2: Det här är alltså rekord. Så här många har aldrig badat samtidigt tillsammans i sommartid tidigare. Så nu är det lite gåshud här.
0: Ja, verkligen.
3: Ja,
2: vi kör.
0: Okay. Vi kör.
3: Ja, vi kör då. Jag säger 1, 2 och plums. Då plumsar ni. Okej, är ni med? 1, 2, plums!
0: Är det något vatten kvar?
2: Ja, exakt. Man ser framför sig att vatten bara skvätter upp.
0: Vi hörde, vi undrar om det är något vatten kvar.
3: Ja, det undrar jag. Men det var inte så kallt, säger de. Det kändes lite kallt. Det blåser ganska mycket här också.
2: Men Marie, alltså, brukar ni, vad är liksom toppnoteringen hittills? Hur många har ni varit som mest som har badat tillsammans innan?
3: Ja, alltså det vet jag inte, men vi brukar ju vara på den här bryggan och det, ja, vi kan nog vara så här många ibland också på bryggan.
0: Ett gemensamt hopp om dagen resten av sommaren.
3: Absolut.
0: Det är väl en bra tradition har vi startat. Vi kan tyvärr inte skicka 20 termometrar.
2: Nej.
0: Men du får bli representant.
2: Så du får en fin sån här limegrön P4 sommartidsbadtermometer och stoltsera med där på campingen då i Lindesberg, Marie.
3: Härligt. Jättebra.
0: Marie, hälsa hela det där goa gänget.
3: Det ska jag göra och tack för ett jättebra program.
0: Åh, tack Marie.
3: Ja, tack, hej.

0: Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us.
1: Mm, två stycken bitlar på en och samma gång här i sommartid i P4.
0: Mm, och klockan den går mot 12:30. Tiden rusar iväg och då blir det lokala nyheter.
2: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. Spanien vann igår fotbolls-VM efter att man har gått igenom hela turneringen med endast ett insläppt mål. Maria Borras från Karlshamn bor stor del av året norr om Barcelona.
3: Det blev ju dans och det blev ju skrik och man sjöng vi var i Spanien. Ja. Sen så de for ju omkring här på gatorna och dansade och skrek och hoppade och tjoade. Så att de stackars argentinarna som var här hade väl inte så mycket att säga till dem. Men jag tror att det kändes som att de tyckte det var ändå ett rättvist, ja, att Spanien vann rättvist.
2: Intervjuade gjorde Anneli Lundin. Den 16:e Östersjöfestivalen i Karlshamn är nu slut. För Mattias Johansson var det första året som festivaldirektör. Och nu när folkfesten är över är känslorna blandade.
4: Det är både en skön känsla och en vemodig känsla. För det är väldigt, väldigt roligt att hålla på med detta. Men vi har ett år till nästa. Sen är vi där igen. Så ja. Det är väl härligt.
5: När sätter du igång med den då?
4: Ja, men den sattes väl egentligen. Jag fick faktiskt frågan festivaldagarna med när nästa börjar planeras. Så det har den börjat göra redan under festivaldagarna med nya tankar, nya idéer och hur man kan utveckla. Så att det är redan igång.
5: Men du, med vilka ord vill du summera den här festivalen då? Den 60:e?
4: Nej, men det är väl lite kortfattat så tycker jag att det har varit en härlig stämning på stan och det har varit väldigt, väldigt mycket folk i omlopp. Och det är väl det vi tar med oss, att all den glädje man ser och det hela staden erbjuder i form av olika typer av underhållning är fantastiskt.
2: Reporter där var Anneli Lundin och så vädret. Idag mycket moln och en del regnskurar. Och det var nyheterna med mig, Kajsa Sander.
1: Alltså vad är det med broar? Nu skriver Krille, han skickar också in jättefina bilder underifrån på Höga Kusten-bron som han har tagit.
0: Jag visste att vi hade något när vi började prata om sexiga broar, Malte.
1: Ja, det är framförallt män som skickar in bilder också, kan jag säga.
0: Sommartid i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf här. Hon doftar så.

0: Ja, men visst är det ganska härligt att bada i ändå saltvatten. Kerstin Ljungström var det som bjöd oss på den låten.
1: Det fina med saltvatten är att du behöver man inte massa produkter heller, utan det styrslar ju upp
0: ja,
1: håret.
0: Ja, absolut. Ja. Det gör det. Sliter lite också.
1: Ja, okej då. Det är baksidan. Ja, ja. Du ska alltid se det.
0: Nej.
1: Va?
0: Det är fantastiskt. Det är fantastiskt.
1: Det är bra. Du, hörru du. Nu, här har vi den.
0: Du, det är de här kartnålarna som vi använder när vi reser med hjälp av musik. Finns det några låtar kvar med ortsnamn, Malte? Vi har ju avverkat några stycken.
1: Det är lätt att bli lite orolig och tänka så här, vad ska hända med den här programpunkten Dagens ortslåt? Men grejen är så här, alltså, vi skulle kunna göra ett program året runt och köra en låt om dagen. För det finns så många, och det är ganska bra påfyllning också.
0: Aha.
1: Det kommer lite nya låtar hela tiden om orter. Ja, absolut. Jag har några på span faktiskt som jag ska försöka få tag i senare.
0: Men nu har du valt ut något för dagen. Du har en vit kartnål i din hand. Du tittar väldigt fokuserat på kartan. Ska du slänga pil med den? Nej, det kommer inte gå.
1: Nej, det kommer inte gå. Alltså, jag är dålig på dart vanligtvis. Med en sån här liten nål. Det går inte.
0: Nej, du får stega fram.
1: Jag stegar fram mot Sverigekartan.
0: Ja.
1: Och här ska vi se. Här har vi ju precis vid Tolavara. Och där har vi Krokvik. Och där har vi Kallasjärv. Och där i mitten så sitter...
0: Där så.
1: Kiruna!
0: Kiruna är dagens destination.
1: Mm. Och dit sticker vi med en låt som blev stor i alla fall i just Kiruna för en 10 år sedan.

0: Det där är Simon and the Hot Boys med Res med mig till Kiruna, en låt som kom 2015 och då blev en stor hit i alla fall i Kiruna. Det roliga är, man vet det kanske inte om man inte vet det, men vet man det, då hör man det. Nämligen att Simon Fosse som sjunger här, han är ju norman.
1: Han är norsk.
0: Ja, och det tycker jag man kan höra.
1: Det kan man, ja. För jag, du testade ju mig lite tidigare här, uh-huh. Om jag kunde ta det. Och det var någonstans där jag hörde att där!
0: Ja, det slinker igenom det lite grann. En fin låt alltså som tar oss till Kiruna och där sätter vi ut dagens kartnål. Spännande. Noterar du det? Att det här är som en blandning av dansband och lite Håkan Hellström-sound?
1: Ja, jag var ju lite inne på, det var Håkan Hellström lite som Martin-vibes.
0: Just det.
1: På Simon där.
0: Ja, det är en spännande blandning.
1: Ja, men Kiruna, dagens ort i musikväg där. Men vi har också rört oss på många fler platser i Sommarsverige.
0: Ja, men verkligen. Och vi hamnade ju i diskussionen. Av någon anledning så blev det här lite en av dagens snackis, nämligen om sexiga broar. Och det visar sig att det är många lyssnare som engagerar sig i just detta.
1: Du, vi har ju fått en rolig kommentar på ämnet. Nu måste jag bara se om jag hittar den. Norrlänning har hört av sig. När porrbelysningen är tänd på Höga Kustenbron, då händer det grejer.
0: Då händer det grejer. Vi måste ju kolla med Oscar, P4 Västernorrland, som har varit vid Höga Kustenbron idag. Var porrbelysningen på eller inte?
2: Nej, det var ingen porrbelysning den här gången. Men jag var också där under klarblå himmel. Kanske om det hade varit lite mörkare ute.
0: Då hade det varit något. Men apropå det här med byggnadsverk och att de är sexiga. Och så, det här är ju inte enda byggnadsverket vi har spanat in idag.
1: Nej, vi har ju också varit vid den här kalklinbanan vid Hjälmaresund, Eskilstuna. Det är ju du, Agnes, som sitter där vid vattnet och spanar ut på de här pelarna som återstår. Den håller ju på att rivas. Vad säger du? Kan även en linbana ha någon form av sån här appeal?
3: Alltså, jag måste göra er besvikna där. Jag, nej. Så långt kan vi inte dra oss i sommartid.
0: Du dödar det här snacket. Nej, det här är linbanan.
3: Kan inte Höga Kustenbron få ta den titeln idag?
0: Absolut, absolut.
1: Skiten.
0: Ja.
3: Jag har själv varit där, den är jättefin.
0: Och inte nog med byggnadsverk. Vi befinner oss ju också i Göteborg med Madeleine Blidberg. Har du lämnat alla glada orienterare nu, eller?
4: Ja, det har jag faktiskt gjort. För denna gången i alla fall. Mm. Jag kanske får möta dem i Slottsskogen senare, man vet aldrig.
1: Ja, precis. De ska ju in i stan och springa här senare i veckan. Det var ju en liten vattendelare det där, fick vi höra.
4: Ja, en del verkar tycka att det är toppen och andra inte.
1: Nej.
0: men det här med broar, jag tänker, om vi nu diskuterar häftiga broar i landet, vi kan ju inte undgå att studsa emot en göteborgare också. Ni har ju en del att bjuda på också, Madeleine, i broväg.
4: Ja. Jag står precis och kan faktiskt skåda ut över Hisingsbron, vårt senaste nytillskott.
0: Och hur står den sig, tycker du, när du jämför med Golden Gate och Höga Kusten och allt?
4: Ja, jag vet inte. Den är ju väldigt speciell. Den är fin, tycker jag. Jättefin. Så att, jo, jag tycker den håller måttet bra där.
1: Ja, broar har engagerat den här förmiddagen. Det kan
0: men
1: vi konstatera.
0: Verkligen. Men Agnes, om jag får gissa så är du helt frälst nu på det här med linbanehistoria.
3: Ja, vad härligt om det lät så. Men det är jag. Alltså, jag har svårt att lämna den här platsen. Jag sitter nere i vattnet nu och tittar ut på de här pelarna. Linbana är det ju inte längre kring dem, men de är så fina. Är de.
0: Och då snackar vi om denna linbana som har gått från Sörmland hela vägen till Västmanland. Det är en lång, lång sträcka på flera mil alltså. Och Oskar Åström från P4 Västernorrland, du har hängt vid Höga Kusten. Jag sitter och söker här nu. Finns Låga Kusten eller?
2: Oh, vilken bra fråga. Jag tror inte det. Jag misstänker att det heter Höga Kusten för det är så himla höga berg och djupa dalar och det är en väldigt speciell miljö. Så att en låg kust kanske ni får leta efter lite längre ner i landet.
0: Ja, men det verkar, nu jag söker här nu på det så kallade internet. Ja. Så, Låga Kusten är tydligen någon form av samlingsnamn för flacka kuststräckor i exempelvis Uppland och Västerbottens mellanbygd.
2: Men, jaså, jaha. Jaså.
0: Men inte så inarbetat som turistresmål. Låga Kusten.
2: Nej.
1: Höga Kusten har något ändå.
0: Ja, så är det. Och våra reportrar som har gett oss en spegling av Sommarsverige har verkligen något.
1: Ja, men det har de. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg, Oskar Åström, P4 Västernorrland och Agnes Kovarts-Modin, P4 Sörmland. Tack för att ni har förgyllt vår förmiddag.
2: Tack själv.
1: Tack så mycket.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
5: Det här är P4.
7: Hey yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

0: det där, det är Justin Wellington och Small Jam, Aiko Aiko.
1: Alltså jag har liksom inte från min uppväxt fått med mig någon större campingkärlek. Jag har inte gjort det så mycket, jag har inte bott i tält eller husvagn eller sådär. Men det fina här nu i sommartid, det är ju att man smittas lite av den här kärleken och gemenskapen kring att bo tillsammans ett gäng. I husvagn eller tält?
0: Ja, vi hade ju med Marie tidigare som drog ihop campingkompisarna och tog ett gemensamt dopp. De var ju 20 pers som plumsade i. Ja. Och de hittar ju på mycket på den där campingen där de huserar tillsammans.
1: Ja, och dessutom inte bara på sommaren, utan de har ju husvagnarna där året runt. Mm.
0: Och jag har ju varit i... Vi tältar ju, va? Vi har tältat oss runt Norden och nu har vi tagit oss ner till Tyskland. Mm. Och både i Norge och i Tyskland så är det liksom... finns det ju också sådana som har camping eller husvagn året runt. Mm. Men den sitter också ihop med en liten, ett litet hus. Så husvagnen blir som en förlängning av en liten stuga.
1: Ja, men tar man med sig stugan då? Eller står stugan alltid där på camping?
0: Jag tror att alltid står på campingen. Det är väldigt, du vet, blommor och rabatter och fixat och donat liksom.
1: Men det där är intressant. Det blir nästan en filosofisk fråga. Hur mycket husvagn kontra stuga kan det vara för att det fortfarande ska räknas som en husvagn, och när blir det mer så att säga en stuga?
0: Ja, exakt.
1: Hur stor kan stugan vara för att det fortfarande ska vara en camping?
0: Man rör sig i någon form av gränsland.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det där har jag inte sett i Sverige, eller?
0: Nej. Inte så vanligt kanske.
1: Kan det ha att göra med svenska bygglovsregler eller någonting annat?
0: Kanske.
1: Vem vet? Vem vet?
0: Otroligt tätt är det ju också på de här campingarna.
1: Men du fortsätter att envisas med att kuska land och rike runt med ditt tält.
0: Det är underbart.
1: Ja.
0: Nu har vi ju gjort sanddebut. Vi har tältat på sand.
1: Ja.
0: Man var ju tvungen att beställa särskilda pinnar till tältet.
1: Jaha.
0: Ja. Och så tyckte jag att de skulle vara långa. Så kommer de. Då är de korta.
1: Jaha.
0: Ja. Men det gick bra.
1: Det gick bra då.
0: Ja. De fäste.
1: Har du fortfarande sand i håret, eller?
0: Det har jag nog.
1: Minne
0: och lite
1: sommaren.
0: Överallt, men det gick fint. Mm.
1: Vi fortsätter att upptäcka Sverige här i sommartid i P4. Och imorgon så ska vi spana in en plats där jag hade hört hemma, känner jag. För jag känner mig lite antik ibland.
0: Ja, och jag älskar ju loppisfynd.
1: Ja, men win-win. Mm. Vi sticker till antikvecka i Limmared, några mil från Borås. Där loppis- och antikentusiaster samlas just nu.
0: Mm. Och sen så ska vi slå lite gräs. Vi ska på kurs.
1: Alltså det här tycker jag är så häftigt, för det här är en sån sak som ser väldigt lätt ut.
0: Verkligen.
1: Men det är jättesvårt att få in knycken.
0: Hantera lien.
1: Mm.
0: Mm. Men det testar vi på i Ockelbo.
1: Det ska vi göra. Och dessutom så ska vi dyka in på ett museum. Bara konceptet museum kan låta lite så här, ja, ett museum, vad är det att se, vad är det att besöka, vad är det att uppmärksamma? Men det här är ett väldigt speciellt museum, för det är väldigt anspråkslöst. Det är till och med som så att det är för få som ens känner till att det finns, visade sig faktiskt. Och det där har varit ett problem, men att det är så få som hittar dit. Men det finns verkligen häftiga saker att hitta där i Örebro.
0: På en skola.
1: Ja, där döljer sig.
0: Ett gymnasium.
1: Ett udda museum som vi ska besöka. En natt på museet, fast mitt på dagen, blir det imorgon då.
0: Det blir det. Ja, vi har mycket att se fram emot. Och du kan ju alltid höra av dig till oss i appen Sveriges Radio.
1: Ja, men då gör du så här. Får jag visa?
0: Du får visa.
1: Ja,
0: jag har ju varit på semester, så refresh my mind.
1: Kära lyssnare, du går in i appen Sveriges Radio. Har du inte laddat ner den så gör du det. Det är väldigt smidigt och kostar ingenting. Och så har du den i telefonen, så går du in under fliken lokalt högst upp. Och där, bara titta direkt, pang på.
0: Kolla, där är vi.
1: Där står ju vi med den fina badringen. Vi håller dig i sällskap hela sommaren. Och under där, möjligt att skicka in badtemperatur eller andra tips, åsikter, skäll eller beröm.
0: Mm, det går hur bra som helst att höra av sig om vad som helst.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi. Producent
0: Karin Seldén.

0: Duffy med Mercy, sist ut i sommartid. Här kommer nu Sveriges Radio Finska.
1: Idag samlas den finska regeringen för ett extrainsatt krismöte. Det handlar om det statliga stödet till det storskaliga arenaprojektet Garden Helsinki som skakat om politiken i Finland på sistone. Imorgon avbryts sommarledigheten för riksdagsledamöterna då statsminister Petteri Orpo ska lämna en redogörelse om stödet på 35 miljoner euro motsvarande 385 miljoner svenska kronor som beviljats arenaprojektet. Därefter kommer en misstroendeomröstning genomföras. Statsstödet har väckt misstankar om vänskapskorruption då projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori och Petteri Orpo är partivänner. Orpo har avfärdat misstankarna om korruption. Men mer om detta i vår eftermiddagssändning strax efter klockan 13 som sänds i P2 där Yles tidigare Nordenkorrespondent Birjo Auvinen gästar studion. På haltande finska har 21-årige svensktalande Otto Svarvar från Larsmo i Finland fått uppmärksamhet på sociala medier för sina träningsvideor.
2: Det är en dålig finska och det är humor i det. Och folk kan relatera men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland.
1: Otto filmar vid utegymmet och har redan över 8000 följare. De mest populära klippen är just de finskspråkiga träningsvideorna. I videorna använde han olika blandord med svenska och finska, till exempel stångipäivä och studentfesti.
2: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
1: Även om följarna för det mesta kommer med positiv feedback stöter han ibland på missuppfattningar och negativa reaktioner i kommentarsfältet.
2: Det finns några finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska när egentligen det är min äkta finska.
3: Tämä harjoitus kaikki päivä. Sinä mene ja sitten exklusiva pull-ups. Prova.
1: Otto har också lärt sig många nya finska ord av sina följare.
2: Haastava se on utmanande. Harjoitukset var en övning.
1: Otto hoppas att hans videor ger människor både humor och inspiration, men även mod att våga prata finska.
2: Det är lättare att laga videor framför en telefon än att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det och så måste man bara lära sig.
3: Sinä tekee fel en paljon svingi.
1: Reporter var Vilma Peldomäki. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Helmi Kjellvermark.
4: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
5: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
6: Rädd?
5: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
6: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
5: Ja.
7: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
8: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Det var jättekult.
9: VM-festen är över. Spanien dansar flamenco i Madrid medan Argentina hulkar hela vägen till Pampas. Vi bjuder på en sammanfattning från ett VM med jubel, skandal och stor politik. Möt författaren bakom Maybe Baby, en bok om att försöka få barn men misslyckas gång på gång. Och längdskidåkaren Edvin Anger berättar hur det är att hårt träna på sommaren. Edvin är dagens gäst. P4 Extra efter Ekot.
10: Först i Ekot. Idag får Storbritannien en ny premiärminister, Andy Burnham, som valdes till ledare för Labourpartiet i fredags. Vår utsända Sofia Sofroniado berättade för en liten stund sedan om de förväntningar som Burnham möts av.
11: Det finns enorma förväntningar på Andy Burnham som har lyckats väldigt bra som borgmästare i Manchester där han bland annat lyckades vända ekonomin, han skapade fler arbetstillfällen och han har gjort sig väldigt populär. Förväntningarna på honom nu som premiärminister är ju att han faktiskt lever upp till det han har sagt att han ska göra. Till exempel att decentralisera makten, ge mer makt åt kommuner och regioner. Och kanske det viktigaste, att faktiskt ge invånarna en bättre levnadsstandard. Och han måste göra det här relativt snabbt. Man vill se resultat nu.
10: Sverige nu. Regeringen vill att Brottsförebyggande rådet ska ta reda på hur kultur kan fungera som en kraft mot brottslighet och ungdomskriminalitet, enligt ett pressmeddelande från justitieminister Gunnar Strömmer. Syftet är att öka kunskapen om hur kultur på olika sätt kan bidra till en ökad trygghet och minskad brottslighet genom till exempel meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser. I december 2027 ska Brå redovisa vad man har kommit fram till. Spanien är på väg mot sommarens tredje värmebölja med temperaturer som kan överstiga 45 grader på flera håll i landet. Landets meteorologiska myndighet har utfärdat en särskild varning för just värmebölja. Extremvärmen väntas nå landet imorgon och pågå till torsdag. Myndigheten varnar också för att risken för skogsbränder väntas stiga till mycket höga nivåer, samtidigt som åskväder kan förekomma i bergsområden under veckan. Det var Ekot i studion, Elisabeth Lidén.
12: Spaniens herrar är världsmästare i fotboll.

0: spanska spelare in på planen för att fira, men glädjescenerna avbröt snabbt.
1: Det hettade till rejält efter VM-finalen mellan Spanien och Argentina. Sekunder efter slutsignalen utbröt ett storbråk där flera spelare drogs in. Och Argentinas Leandro Paredes tog struptag på Spaniens Eric Garcia och knuffade om kull Gavi.
2: På plan där argentinare provocerar spanska spelare och är de allra största, mest koncentrerade klipulverna de kan vara för att på något sätt ta bort glädjen från spanjorerna i det här läget. Amen, kom igen!
3: Ja, jag håller med. Det är så tråkigt att det ska hållas på när man förlorat en match. Var större i den stunden. Låt dem få njuta.
1: Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni skyndade sig fram och fick bort sina spelare från bråket.
0: Reporter var Tova Strömberg.
4: Tack säger jag till Ekot och Sporten och välkommen till 2 timmar P för extra med mig, Anders S. Nilsson. Idag från ett lite kylslaget Malmö. Denna måndag ska vi såklart prata VM. Festen är över hela världen förutom Argentina då. Sjunger Viva España. Allt efter en rekordlång halvtidspaus med Madonna och Mupparna och en Trump som fick fösas bort av Spaniens mittfältare under guldfirandet. Vi får en matig summering om en stund. Möt författaren bakom boken Maybe Baby också, som handlar om ofrivillig barnlöshet, och längdskidåkaren Edwin Anger är dagens gäst. Detta är några av ingredienserna i vår egen VM-paella. Och vi tänkte börja med en speciell hyllning till Spanien. Vi åker till Mallorca, sydkust och Magaluf, där måsarna skrattar sig hesa. Bienvenidos a todos!

0: Orup och Magaluf inleder onsdagsupplagan av P4 Extra idag. En 15-årig pojke dog när en bomb han själv skulle placera ut exploderade i hans famn. Nu friar Svea hovrätt den 23-årige man som beställde sprängningen från vållandet i hans död. Välkommen till P4 Extra, Ekots reporter Rickard Elefalk.
1: Tack så mycket.
0: Det här var i augusti förra året. Vad vet vi om det som hände, Rickard?
1: Ja, men egentligen, tragiskt nog, så var det här ett ganska vanligt scenario i den kriminella världen idag som fick ett väldigt oväntat och tragiskt slut. Vi vet ju de senaste åren skjutningarna har minskat, men däremot sprängningar har ökat. Ofta handlar det då om utpressningar, så kallade bötningar och andra typer av hot i den kriminella världen där man spränger någons port eller huset där personen är skriven för att skrämmas och hotas. I det här fallet, så, och det är viktigt att betona, så vet vi inte exakt vad det är som har hänt, men man har ändå en ganska tydlig hypotes i polisutredningen. Och då ska det vara så att det bor en man i Östberga då, som misstänks ha tjänat många miljoner, 107 miljoner svenska kronor genom ett kryptobedrägeri. På något sätt har informationen om att den här personen tjänat så mycket pengar har spridits i den kriminella världen, och det har gjort att personen har blivit en måltavla. Och man har då bestämt sig för att försöka hota den här personen genom att spränga porten i Östberga. Och det uppdraget har hamnat hos ett kompisgäng, ett 4-15-åringar från södra Stockholm som spelat fotboll tillsammans i Djurgårdens IF. Och av de här 4-15-åringarna då så är en nu död. En person lever under dödshot efter att ha blivit ett viktigt vittne för åklagaren, och två har dömts då till sluten ungdomsvård för inblandning i den här explosionen som dödade kompisen, som då begav sig till Östberga i augusti, den 22 augusti förra året, skulle spränga den här bomben. Men då har någonting hänt som gör att personen har blivit stressad eller så, och bomben sprängdes istället i 15-åringens händer.
0: Mm. Ett vittne ska ha sett stora delar av händelsen, berättade du. Vad kunde vittnet berätta?
1: Ja, men det är ju ett väldigt dramatiskt förlopp då. Man ser den här personen, 15-åringen, iförd arbetskläder och även glöd, någon form av, beskrivs som fyrverkeri eller någonting, som slocknar. Den här 15-åringen försvinner runt hörnet, och då kommer den här enorma smällen. Det är då kroppsdelar som har spridits lång väg från explosionen.
0: Mm. Vad vet du om den här 23-årige mannen då, som beställde sprängningen?
1: Ja, men polisen har god kännedom om honom. Han är tidigare dömd för bland annat människorov och medhjälp till rån. Och man beskriver honom som en ledarfigur i Visättra-nätverket, ett kriminellt nätverk i Huddinge i södra Stockholm, som har haft en blodig konflikt med ett annat lokalt nätverk, och man har flera gånger kontrollerat honom med skyddsväst och i miljöer där man vet att det förekommer skjutvapen och sådär. Så att det är ju en tungt kriminell person, får man säga.
0: Den här 23-årige mannen, han har anklagats för vållande till annans död, men frias alltså. Varför?
1: Ja, men det är ju höga krav då för att man ska anses vara ansvarig för någon annans död. Det är viktigt att betona, han döms ju då för sin inblandning i den här explosionen, att han har tillhandahållit bomben och så vidare till över 10 års fängelse. Men åklagaren vill också prova om, är det så att man kan anses vara vållande för att man har skickat iväg en 15-åring då med en sån här farlig bomb? Och där har rätten kommit fram till att nej, 15-åringen har själv ett så pass stort ansvar för att inse att det är faktiskt farligt att göra det här, en hemmagjord bomb och så vidare. Så därför så menar man att 23-åringen inte kan hållas juridiskt ansvarig i just det avseendet.
0: Vad betyder den här domen för den åtalade av vårt pojkens anhöriga?
1: Ja, men det är klart, det är ju viktigt personer som varit inblandade, som medverkat till att det här skett, blir dömda. Men samtidigt förstår man ju också att det de går igenom är ju fruktansvärt, och jag tror inte att det är någon lindring direkt kanske att personer döms nu. Ja.
0: Tack så mycket, Rickard Elefalk, Ekots reporter. Med oss också har vi åklagaren Lukas Tigerstrand. Välkommen till P4 också.
2: Tack så mycket.
0: Är du förvånad över den här domen?
2: Förvånad kanske är lite att ta i. När det gäller just grovt vållande till annans död så är det ju ändå ganska outforskad mark. Men jag gjorde ju en annan bedömning i den delen och tyckte att 23-åringen skulle hållas ansvarig.
0: Mm. Delar du samma bild som det Rickard har berättat här tidigare?
2: Ja, jag tyckte han redogjorde för det på ett bra sätt. Allting talar för att den här 15-åringen har fått panik när han blivit upptäckt när han skulle utföra det här och av någon anledning hållit i den här bomben när den exploderade.
0: Men 15 år, kan han bedöma själv vad som är rätt och fel?
2: Ja, det är ju det som är kärnfrågan. Och när det gäller vållande till annans död så är ju utgångspunkten i svensk rätt att man ansvarar själv när man utsätter sig för risker. Den här pojken har ju frivilligt åtagit sig det här uppdraget. Min uppfattning är att 15-åringar har en nedsatt förmåga att bedöma risker och ta konsekvenser och att de också är väldigt lättpåverkade. Mm. Och till stöd för det har jag bland annat åberopat ett vittnesförhör med en rättspsykiatriker som har berättat om det här. Men i den här delen har ju tingsrätten och hovrätten, ska jag säga, en annan uppfattning.
0: Vad betyder den här domen för framtida domar?
2: Det är svårt att säga. Domar från hovrätten är ju inte prejudicerande, så alltså det är svårt att säga vad det kan få för påverkan framöver.
0: Hur vanligt är det med sådana här rättsfall?
2: Ja, alltså som Rickard sa så är det ju ganska vanligt att 15-åringar åtar sig den här typen av uppdrag. Så på det sättet så är det här ett helt vanligt ärende för mig. Men det som skiljer från andra, det är ju att 15-åringen har avlidit då, till följd av den här sprängningen.
0: Hur ska man förstå det här då? Betyder det här att de som beställer kriminella handlingar, som 23-åringar i det här fallet, kan komma att hållas mindre ansvariga när det gäller såna här grova brottmål?
2: Ja, det är svårt att säga kanske. Han hålls ju ansvarig för att ha beställt den här sprängningen. Och han döms ju också för att ha involverat det här barnet i kriminalitet. Men han frikänns som sagt för dödsfrågan, så att säga. Mm. Så jag tycker ju att man borde komma till en annan slutsats. Men det är samtidigt en välmotiverad dom och en svårbedömd fråga.
0: Vill du överklaga domen?
2: Ja, det är ju riksåklagaren som har möjlighet att överklaga, och där får vi väl fundera på hur vi ska göra.
0: Mm. Säger åklagare Lukas Tigerstrand. Tack för att du var med i P4X, och tack också till Rickard Elefalk, reporter
2: tack.
0: På Ekot.

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 Extra. När Annika Deste var 29 år beslöt hon sig för att bli mamma. 14 år senare, efter en lång resa med IVF och äggdonation, bestämde hon sig för att inte längre försöka. Nu släpper hon istället sin bok Maybe Baby, som handlar om att försöka få barn och ofrivillig barnlöshet. Välkommen till P4 Extra, Annika.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej, din bok Maybe Baby. Varför skrev du den här boken?
1: Nej, men jag kände att vi var så öppna med våran situation från första början, och det är tyvärr väldigt många som inte är det, som befinner sig i liknande situationer, som knappt berättar för varken föräldrar eller kompisar. Och genom att vara öppen med våran situation så vill jag liksom visa att man inte är ensam i den här situationen, i den resan man befinner sig i, och också lite grann få öppna upp för ämnet och få andra närstående att förstå lite mer vad det är som händer i ens tillvaro.
0: Om vi ska berätta lite om din situation då, Annika. Du har försökt bli mamma i olika omgångar under 14 års tid med hjälp av 2 IVF-försök, alltså assisterad befruktning, och 8 försök med äggdonation i Danmark, Sverige och Ryssland. Och du har blivit gravid 3 gånger med 3 missfall, och dessutom har en pandemi satt käppar i hjulet för processen. När i den här processen kände du att du inte längre ville försöka?
1: Ja, men det var nog efter sista missfallet, som var i november 2021 någonstans där. Då när vi började prata om att göra ytterligare försök, så kände jag att nu räcker det. Jag orkar inte mer. När man befinner sig i en process och försöker få barn via sjukvården, så sitter ju livet väldigt mycket på paus på olika sätt. Så jag kände att nu vill jag liksom fortsätta livet och inte ha det på paus och inte längre vara paret som försökte få barn, utan fortsätta leva helt enkelt. Jag var färdig och orkade inte med processerna och mer hormoner och så vidare. Så det var mycket det som gjorde det.
0: Din man Patrik har ju varit en viktig medresenär i allt detta. Han ville väldigt gärna bli pappa, har du berättat. Gjorde det beslutet extra svårt för dig?
1: Ja, absolut. Jättesvårt. Plötsligt blev det jag som sa att han inte skulle få bli pappa, och det kändes ju jättejobbigt och jättesvårt att jag skulle besluta det. Men så det var ju ett jättetufft beslut och jättesvårt att berätta det för honom, men trots det så kände jag att jag kunde inte fortsätta. Ja, det var jättetufft.
0: Kände du att din inställning till var klar tidigare, men du fortsatte lite grann för Patriks skull då, eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte. Kanske sista försöket var lite så, men jag var ju liksom absolut med på det, så det var inga konstigheter egentligen. Men efter sista försöket så kände jag att nu är det bra liksom.
0: Vi pratar om processen här, det låter lite, inte enkelt, men att göra en insättning av befruktade ägg, det kan ju låta okomplicerat, men hur ansträngande är varje sån här process som du har gått igenom?
1: Det är väldigt ansträngande. Dels så stoppar man i sig en massa hormoner i olika former, både tabletter och sprutor och ibland även plåster. Det påverkar ju såklart humöret väldigt mycket. Men sen när man väl sätter in ett godkänt och levande embryo i sig och vet liksom att det ska sätta sig, så perioden från det fram till att du gör ett graviditetstest 14 dagar senare är jättetuff. Det är väldigt mycket tankar som hinner gå fram och tillbaka i huvudet.
0: Vad är det för tankar som går?
1: Mycket, mycket negativa tankar, i alla fall hos mig, men även positiva såklart. Man går och analyserar sin kropp varje dag, undrar om det har tagit sig eller inte. Och tänk om jag är gravid och gud, då har vi barn om 9 månader, vad roligt. Och nästa sekund så kan det vara så här, vi kommer kanske aldrig få några barn. Liksom. Så det går väldigt mycket upp och ner, väldigt påfrestande.
0: Hur funkar det vardagliga livet med de här tankarna i huvudet hela tiden?
1: Det är väldigt jobbigt. Det påverkar den mer än vad man kanske inser just då. Men vissa perioder så påverkar det en väldigt mycket.
0: Du, det här att inte bli mamma fast man så gärna vill. Finns det en skam i det? Någon slags skuld?
1: Nej. Möjligtvis en skuld liksom mot Patrik kanske, liksom att det aldrig blev någonting, men absolut ingen skam. Jag har försökt så länge och haft så mycket motgångar och så på vägen som vi har tagit oss förbi på annat sätt, så att absolut ingen skam i det här. Det finns många som inte har barn och vi trivs bra ändå liksom, och sådär, så att livet går vidare. Det finns absolut ingen skam i det.
0: Men den här skuldkänslan som du berättade om gentemot Patrik då, finns den kvar idag eller är den...
1: Nej, någon enstaka gång kanske den kan dyka upp lite i vissa situationer, men i det stora hela absolut inte. Men det tar ju en stund att landa där såklart. Det är ingenting som det blir inte så från dag ett. Det tar en stund att landa där såklart.
0: Mm. Din bok här då, Maybe Baby, kom ju ut i sommar. Hur har reaktionerna varit?
1: Men de har varit väldigt positiva. Det är väldigt många som tycker att det är en bra bok just för att den tar upp ett så viktigt ämne. Att det är tufft, men att livet kanske inte alltid blir som man har tänkt sig, men att det faktiskt kan bli bra ändå. Och att vi delar med oss av en berättelse som väldigt många andra inte vågar prata om.
0: Mm. Du säger att ni har lärt er att leva med detta. Hur ser det livet ut för er?
1: Vi har valt att fokusera på det positiva, vad som det innebär med att inte ha barn och liksom njuta av livet. Och vi kan ju göra lite vad vi vill när vi känner för det liksom, och utan att behöva anpassa oss efter någon annan de flesta gånger. Så att vi lever ett ganska fritt liv. Det är klart att det kanske är lite lugnare för oss ibland, men vi sitter inte still för det. Det gör vi absolut inte. Så att livet är aktivt och roligt ändå.
0: Många som kan läsa boken och kanske lyssna just nu resonerar kanske i termer av att det finns ju så många barn i världen som behöver föräldrar. Kan inte ta hand om något eller några av dem?
1: Den tanken har absolut funnits där. Vi har pratat om adoption och vi har ju fått den frågan flera gånger från andra om vi har funderat på adoption. Det är väldigt vanligt att få den frågan. Och vi har absolut funderat på det och tittat på det, och vi tittar även på att bli familjehem och hjälpa ett barn som behöver någon annanstans att bo. Men av olika anledningar så har vi beslutat oss för att inte gå vidare med det.
0: Tack så jättemycket, Annika Deste, alltså, som skrivit boken Maybe Baby, som handlar om ofrivillig barnlöshet och hur livet blir bra ändå. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack själv.

Cher och The Shoop Shoop Song. Så vill hon ha det. Du lyssnar på P4 Extra och strax ska ni få träffa längdskidåkaren Edvin Anger som ligger i hårdträning inför vintern. Men vet ni vad? Jag tror att vi hinner med Ava Max först och Sweet But Psycho.

0: Dagens gäst, längdskidåkaren Edvin Ang, och glider snart in i P4 Extra-studion. Men först era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Imorgon spelar Mjällby AIF den historiska kvalmatchen till Champions League. Och känslorna är många och starka.
2: Det ger lite gåsehud som vi ser på norsk, och vi gläder oss att gå ut där imorgon och spela en Champions League-kvalificering. Det blir helt otroligt stort.
1: Carl Marius Axum, Mjällbys huvudtränare. Det är hemma på Strandvallen som Mjällby möter Gibraltar-laget Lincoln Red Imps.
2: Alltså, det här är ett lag som har varit mycket i Europa, men vi kunde ju mött antagit mycket starkare lag. Så vi känner ju att vi har en möjlighet här, en väldigt stor möjlighet, och vi har ju tro på, och vi önskar att gå ut där och vinna den matchen imorgon. Det blir viktigt för oss.
1: För lagkapten Jesper Gustafsson är det ett efterlängtat ögonblick.
3: Ja, men såklart, man är ju sjukt taggad. Det ska bli väldigt, väldigt roligt, och ja, det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse, både få gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt få göra det med Mjällby. Så det känns magiskt.
1: En av utredningarna efter förra veckans bränder vid Parkvägen i Jämjö har lagts ner, det skriver Sydöstran. Det finns misstanke om att bränderna var anlagda, och två anmälningar om allmänfarlig vårdslöshet upprättades i förra veckan. Polisen meddelar nu att en av dem lagts ner eftersom det inte går att utreda. Men det andra ärendet är fortfarande aktivt. Men i nuläget har man ännu inte kunnat koppla någon person till händelsen. Och så en väderprognos. Det blir mycket moln och en del regnskurar som avtar framåt kvällen. Omkring 15 grader och nordlig vind, och under eftermiddagen friska vindbyar. Under kvällen lättar molnen och natten blir mest klar. Det var nyheterna från Blekinge, i studion Mauritza Klingspor.
4: Varje dag besöker över 1000 personer Blekinge sjukhuset. 22 000 resor görs i kollektivtrafiken. 160 barn och unga får besöka en musik- eller teaterföreställning. Vi är alltså många som på ett eller annat sätt berörs av Region Blekinges verksamhet, och det bevakar vi på P4 Blekinge. Tipsa mig, Stina Linde, om allt som händer i regionen.
0: Det är den 20 juli, högsommar, och jag vet vad ni tänker på just nu. Längdskidåkning. Okej då, det är kanske inte alla av er som känner en ohejdad lust att knäppa på pjäxorna en dag som denna. Men det finns personer som lever för det här varje dag. Och i synnerhet mannen som är med mig nu. Välkommen, skidstjärnan Edvin Anger.
5: Ja, men tack så mycket.
0: Tack. Hur är dagsformen?
5: Nej, men det är bra. Jag har haft en lugn dag för första gången på länge. Jag har varit uppe i fjällen, så det har varit fint avslut med lite fotboll igår och så en vilodag idag.
0: Ja. Du är från Hedemora i Dalarna, och idag ska säga befinner du dig via länk från Östersund där du bor. Och innan vi pratar om dig och din passion, så måste vi klargöra det du var inne på här och den obligatoriska frågan så här dagen efter. Blev det VM-finalen i fotboll igår?
5: Det var det absolut. Vi satt bänkade, jag och kusinen Aron var med. Följde med till Östersund, så att vi satt och kollade hela matchen.
0: Vad har ni för rutiner annars när ni kollar VM? Är det hela nätterna och chips och öl, eller hur funkar det?
5: Ja, men ungefär. Nej, det har det verkligen inte varit. Utan man har kollat de Sverige-matcherna absolut. Och sen, ja, men de senaste matcherna har man sett. Och sen de som har gått på nätten har varit lite tuffare att se när man ska försöka få till en bra träningsdag dagen efter.
0: Du är sportperson och sådär, i lite vinnarskallar. Är det högljutt framför tvn, eller är du den här lugna typen?
5: Men det beror på vilka lag där. När Sverige spelar så är man nog betydligt mycket mer högljudd än igår, när man bara vill se en grym fotbollsmatch.
0: Ja. Och Spanien eller Argentina? Blev du glad eller ledsen efter resultatet?
5: Nej, men jag varit glad. Det kändes som att det inte spelade jättestor roll. Och sen Spanien var grymma och spelade riktigt bra fotboll igår. Alltså.
0: Ja. Har du följt mycket VM då?
5: Ja, men en del. Såklart, Sverige följer med allting och i grupper runt omkring där. Och sen nu i slutspelet så har man ju följt i princip alla matcher.
0: Jag måste ju fråga dig också här, vad tycker du om VM i år med liksom halvtidsshow och hydration break och Norge? allt det där.
5: Ja, men det är väl både och. Men jag tycker att det har varit en väldigt, väldigt bra show. Och ja, men det har ju varit sjukt bra reklam för fotbollen. Och alla har ju verkligen pratat fotboll hela sommaren. Så att jag tror att det har varit en häftig juni och juli månad. Och mycket fotboll och ja, men mycket annorlunda. De har ju faktiskt lyckats utveckla fotbollen lite grann också. Jag tror att de säkert kommer fortsätta med det också.
0: Mycket fotboll har det varit, så jag tänkte att vi pratar inte så mycket mer om fotboll. Vi ska prata om dig, Edvin Anger, längdskidåkaren Edvin Anger. Det ska vi göra om en liten stund. Han är dagens gäst och vi är strax tillbaka efter Deep Blue Something och Breakfast at Tiffany's.

0: 20 minuter i två, vilken sekund som helst. Denna måndag, du lyssnar på P4 Extra och Edvin Anger, längdskidåkaren från Hedemora, numera bosatt i Östersund, gästar mig idag på länk från Jämtland. Edvin, hur är skidformen just nu skulle du säga?
1: Nej, men den börjar ändå rätta till sig lite grann. Vi hade ju semester i maj och då brukar den vara så där, men nu ligger vi ju i full träning egentligen och har gjort det ett par månader, så att nu börjar man komma tillbaka och känna sig levande på rullskidorna och i löpspåret igen, så att nu börjar det bli kul att träna igen.
0: Semester i maj säger du, vad gör du då?
1: Nej, men det brukar vara lite allt möjligt. Försöka komma hem till Hedemora, träffa lite vänner, vara lite i fjällen och bara slappna av. Så det brukar vara en ganska skön period.
0: Har du
1: ladda batterierna.
0: Har du träningsförbud då helt och hållet?
1: Nej, det har jag inte. Man håller ju igång. Man tränar ju ändå någon timme per dag. Men man får i alla fall slappna av med huvudet.
0: Ja, och sen i juni är det på igen.
1: Men vi drar igång där i mitten på maj ungefär, och sen är man i full träning från 1 juni ungefär, och sen är det full fart under sommaren när alla andra har semester.
0: Vad jag har förstått så har du höskörd på träningsschemat.
1: Ja, men precis.
0: Jag är ingen bonagrapp så, jag vet inte. Kan du berätta för mig vad det är för något?
1: Nej, men höskörd är någonting som jag är uppvuxen med. Jag är uppvuxen med mormor och morfar på andra sidan vägen. De var bönder, och hela sommaren när det är bra väder så tar man in torrt gräs då, som pressas till buntar, och sen så jobbet vi gör, eller jag gör då, är väl i princip stå på höskullen och lasta upp det höet, och det brukar vara en grymt bra träning, och det reggar jag absolut i träningsdagboken.
0: Jag är inte så uppdaterad. Är det högaffel och grejer då, eller är det?
1: Då är det högaffel och grejer. Så att då står vi ett gäng, fem personer kanske, några som lastar av vagnen, och sen står vi några stycken uppe på höskullen då. Jag brukar väl ofta stå uppe på höskullen och kasta med gaffel då. Så att det brukar vara bra och jobbig träning, och någonting som har byggt upp en från man var ung också, som har varit en styrketräning och byggt grunden för skidåkningen också.
0: Kan man säga att du är en produkt av höskörd alltså?
1: Vi kan väl säga det.
0: Höskördsprodukten, Edvin Anger. Du, är det avslappnande med höskörd?
1: Ja, men för mig så är det. Jag är ändå van att göra det från jag var liten. Och sen, nu är det ju träning också och göra det. Man får nytta med nöje också liksom.
0: Ja.
1: Så det är ganska tillfredsställande.
0: Jag försöker bli av med alla sociala medier och liksom slänga telefonerna, så höskörd låter kanon. Kan du berätta hur en höskördsdag ser ut för dig?
1: Jag kan väl ta en dag från den här höskörden då. Då brukar väl jag och brorsan ut och träna på förmiddagen i alla fall, och sen pass två, då blir ju upp på höskullen och köra. Eventuellt så kör lite traktor och hjälper till och strängar och donar innan man börjar pressa då. Sen blir väl pass nummer två, det blir ju när vi går upp på skullen, och då väger väl balan ungefär 12 kilo, och sen kör vi kanske 1700-2000 bal på en dag.
0: Åh, herregud!
1: Och då lyfter man ändå 10-20 ton när man är med på alla balar. Så det blir en brutalt bra träningsdag, och gäller att ladda energin efter en sån dag. Men det brukar vara kul att köra en sån dag, och sen får man avsluta dagen med god mat. Det är svårt att jämföra maten efter en höskörd, för då är allting hur gott som helst, och sen ett bad på det.
0: Ja, det är såklart. Du, vågar du hålla på med höskörd? Tänker på skaderisken.
1: Men det gör jag, absolut. Jag är ändå van att göra det. Jag har gjort det hela uppväxten liksom, så att annars hade jag kanske inte vågat gå upp och stått med gaffel i 4 timmar, då hade jag nog blivit ganska sned och blastad i ryggen, men nu är jag ändå van och har gjort det under många år, så att nu kan jag göra det.
0: Du, jag tänkte på det här, vi ska gå tillbaka och prata om längdskidåkning. Kan man vara i toppform året runt som längdskidåkare?
1: Nej, det kan man absolut inte vara. Det blir jobbigt. Det hade ju för sig varit ganska skönt, men det är svårt.
0: Aha. Men du tränar mer på sommaren än på vintern alltså?
1: Ja, men det är så. Vi tränar ju som mest. Nu ligger jag på mellan 90 och 100 timmar träning i månaden ungefär. Då. Mm. Och det gör man inte på vintern. Och när man tränar så mycket så har man inte den formen heller. Utan då är man ganska sliten och nedtränad. Och sen närmar man sig hösten och vintern. Då släpper man upp och blir piggare med det också.
0: Mm. Många vill ju vara i toppform inför sommaren och beach 2026 och så vidare. Men det är ingenting för dig. Du vill vara i toppform inför vintern.
1: Precis. En annan äter ju som mest under sommaren och är ganska sväll då. Och sen blir man mer och mer deffad och tränad inför vintern.
0: Ja. Du, din säsong här 25-26, hur skulle du vilja summera längdskidåkningssäsongen?
1: Men det var ju en säsong med väldigt, väldigt höga förhoppningar. Jag hade en höst för ett år sedan då, som var bättre än vad det någonsin har varit och presterade bättre på allting. Och sen kommer man till vintern och får några ljusglimtar i början, men sen är liksom allting en väldigt, väldigt stor besvikelse. Och det stör mig liksom när jag inte får visa det jag kan göra. Det är väl det som är det tuffaste. Samtidigt som jag har några fina resultat, men är inte i närheten av att göra det jag kan göra egentligen. Så det blir en mentalt tuff vinter när det inte går som man vill.
0: Men du var bra form i höst, men sen gick det lite grann neråt i vinterna. Var du för bra form för tidigt, skulle du säga då?
1: Ja, men lite så är det. Man kan ju faktiskt inte vara, i toppform hela tiden. Det gäller att tajma formen bra och få den under vintern liksom. Och sen var det nog lite för lite energin och lite för mycket träning sent på säsongen. Så jag gick nog ner mig och blev lite för bränd när jag ska vara pigg istället.
0: Hur tajmar man en bra form?
1: Om man kunde veta det.
0: Är det bara tur eller chansning? Eller finns det knep? Liksom?
1: Nej, men det såklart är det lite tur. Det går inte att bestämma vilken dag man får en bra form. Liksom. Men man lär sig ju med tiden också hur man ska träna för att känna sig pigg och hur man ska träna under hösten när det börjar bli kallare och varje träningstimme sliter lite mer. Det gäller att tänka lite grann. Det gäller att inte göra några dumheter. Så det är många som krånglar till det, kanske lite för mycket i slutet. Och det har jag också testat många gånger. Det gäller att hålla det enkelt. Och,
0: dumheter, vad menar du då?
1: Nej, men att man tränar lite för mycket sent på träningssäsongen. Träningen och grunden lägger man egentligen nu på sommaren och sen man ska väl inte börja tänka att man ska börja träna eller de timmarna som görs i november, att det är inte direkt så att man blir jättemycket bättre av de timmarna, utan det är ju stora helheten som bestämmer om du blir bättre eller inte. Om du har gjort en bra träning från 1 juni till sista september, det är ju många månader av bra träning istället för att just det där passet i november när det är minusgrader och kallt ute, det kan ju mer göra skada än vad det gör nytta.
0: Ja, du gjorde olympisk debut på världsungdoms-OS i Lausanne 2020 där du tog guld i sprinten och silver i längdskidcross. I Milan och Cortina 2026 så gjorde du din seniora OS-debut. Trots att det inte blev några medaljer där, vilka lärdomar tar du med dig därifrån?
1: Nej, men väldigt mycket lärdomar. Det var ju mitt första riktiga OS och det är ju något speciellt. Man kommer in till OS om man är den svensken kanske med störst förhoppningar på sig och på sina axlar, och det är klart att man känner den samtidigt som man också vet om att jag är inte riktigt där jag vill vara. Och det är ju tufft att axla den rollen alla gånger, och sen att man har gjort en debut i OS nu och med den här känslan jag haft, det tror jag är väldigt bra för kommande OS och att man har det i bagaget.
0: Men hur mycket vinnarskalle är du? Alltså, kokar du inombords där du inte vinner, eller kan du vara nöjd med en fjärde plats eller sjätte plats?
1: Nej, det är nog sällan jag är nöjd med en fjärde, sjätte plats. Jag ser väl ofta. Men det fungerar lite grann så att jag vill alltid se hur bra jag kan bli, oavsett egentligen om jag vinner eller om jag kommer tia. Så jag kan vara nöjd om jag kommer tia ibland om jag tycker att jag gör ett väldigt bra lopp i någon disciplin där jag kanske i vanliga fall inte är bra. Och sen kan jag vinna ibland och ändå tycka att jag gör ett dåligt lopp. Så att jag vill ju alltid försöka sätta mig in och kolla det jag har gjort och se vad jag kan göra bättre till nästa gång för att bli en bättre skidåkare framöver då.
0: Säger Edvin Anger, längdskidåkare. Och när vi är tillbaka med dig, Edvin, så ska du få en fråga av Pelle Anger, din lillebror. Känner du dig redo för det?
1: Ja, vi får se.
0: Okej, du får lära dig upp här under Miley Cyrus och Flowers.
1: Yes.

0: P4 Extra lyssnar du på och skidstjärnan Edvin Anger sitter med mig från en länk i Östersund. Edvin, jag vill fråga dig om VM 2027 i Falun som kommer nästa år. Vilka medaljer är realistiskt att du kan nå där?
1: Oj, om jag hade kunnat veta det. Nej, men gärna i alla distanser, men om man ska vara realistisk så har vi ju, ja, men dels har vi väldigt, väldigt goda chanser på båda stafetterna, både teamsprint och den långa stafetten, den traditionella stafetten. Sen har jag en skatesprint som känns väldigt, väldigt spännande, och en 10 km klassisk. Det är väl de individuella som jag själv skulle tro att jag har lite större chans på det, så att de känns väldigt, väldigt spännande. Jag var ju 4 förra VM på 10 klassiskt, så att det hade ju varit häftigt att få ta någon placering till på ett hemma VM i Falun.
0: Du har inga hemliga knep för att ta ner normen på jorden då?
1: Det är lättare sagt än gjort, alltså. Det är hård träning som gäller, alltså. Har den där rätta dagen där i Falun i början på mars.
0: Edvin, nu till en kär följeslagare till dig. Vad betyder lillbrorsan Pelle för dig?
1: Men mycket såklart. Hängt ihop hela livet, och nu på slutet så tränar vi också väldigt, väldigt mycket tillsammans, så att vi ligger nära varandra.
0: Jag vet att ni är väldigt tajta, och vi har en fråga från Pelle till dig.
2: Hej, hej.
0: Är du beredd?
1: Jag är beredd.
0: Kör på.
2: Hej, hej. Lillebror Pelle här. Min fråga till dig är vem du tror av oss två vinner flest blåskyltspurtar i år?
1: Oj, oj, oj.
0: Vad du förklara blåskyltspurtar? Vad är det?
1: När man är ute och som vi gör och åker rullskidor eller cyklar då, så när man kommer till en ny by så står det ju alltid namnet på den byn då, på en blåskylt. Då när man kommer se den skylten så ska man göra en spurt, och den som kommer först fram till blåskylten den vinner, och den vinner den skylten då. Och sen om man är 10 skyltar så då vill man i alla fall ha 6 skyltar, så vinner man i den rundan. Det brukar vara tufft ibland, och det är ju få som får mig så förbannad som Pelle när han brukar slå mig.
0: Såklart, det är brorsan. Och svaret är på frågan.
1: Nej, men jag har ju den. Men han har ju tagit steg, så att jag må ju steppa upp ibland, känner jag. Och när jag inte vinner en runda då blir jag galen.
0: Kan han bli din största konkurrent i framtiden, tror du?
1: Ja, om det fortsätter så här så då kan det bli hårda kamper i framtiden mellan bröderna Ange.
0: Ja, Pelle Anger. Du, man ser ju Pelle, som även han håller på med längdskidåkning, i flera av vloggarna du lägger upp på YouTube. Jobbar han för dig eller är du hans chef?
1: Nej, det är jag inte, men han tycker det är kul att vara med och hålla på lite grann med de här vloggarna. Han är ju själv med i dem, och sen jag klippar dem också lite grann, så att jag tycker det är en kul grej som vi gör ihop, och sen det vi drar in på det så delar vi på de pengarna.
0: Lite en allvarlig fråga här. Du har en lilla syster som ni familjen förlorade när du var 3 år. Hon dog enbart 6 månader gammal. Kan du berätta vad som hände då?
1: Ja, hon hade ju en sjukdom. Jag var ju själv väldigt, väldigt ung. Jag tror jag var 3-4 år där. Men hon hade en sjukdom som upptäcktes efter några månader. Och överlevde egentligen inte den då. Gick bort när hon var 6 månader. Så att det var en tuff tid för familjen, och precis innan så hade farfar också gått bort, så att man visste lite grann vad döden var, och det var väl ännu tuffare då liksom.
0: Tror du den händelsen har påverkat närheten till din lillebror?
1: Ja, men det tror jag absolut. Man blir ju närmare dem, och jag tror den påverkar en att jag samlar inte jättemycket folk runt mig, men de jag väl har runt mig har jag väldigt, väldigt, väldigt nära. Så att det tror jag absolut, det påverkar hur jag är som person och vilka jag har runt omkring mig.
0: Edvin Anger, lycka till i framtiden med hörskörden och med träningen i sommar. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Monica Mac, Benjamin Ingrosso, Det stora röda huset. Och snart får vi en rapport från England som idag får en ny premiärminister. Men först, Ekot.
1: I Storbritannien har nu Labours nyvalde ledare Andy Burnham formellt tillträtt som landets nya premiärminister. Beskedet kommer efter att Burnham accepterat uppdraget av kung Charles att bilda en ny regering. Andy Burnham efterträder Keir Starmer som tidigare idag lämnade in sin avskedsansökan hos kungen. Ukraina fortsätter skicka hundratals drönare mot Ryssland. I helgen slog de till mot Rysslands största nätbolag Wildberries lager i två städer nära Moskva. Där arbetade hundratals nattskift och nu hävdar anställda att dödstalen är betydligt högre än det som angetts officiellt.
2: En ukrainsk drönare filmas över ett av ryska Wildberries gigantiska lager i utkanten av staden Elektrostal. Några anställda i företagets lila uniformer ser hur stora eldslågor slår upp från byggnaden. Men där inne finns fortfarande många anställda kvar. Efter första, andra och tredje smällen kom det närmare vårt block, berättar en ung kille klädd i lila t-shirt med Wildberries på. Killen berättar att de fick evakuera först efter ett tag. Och många anställda har efteråt anklagat cheferna på Wildberries för att ha hindrat personal från att ta sig ut ur byggnaderna som omgärdas av höga staket med taggtråd. Kritik som tillbakavisas av företaget. Logistikcentret i Elektrostal täcker 36 hektar och har omkring 8000 anställda. Officiellt ska tiotalet dödats och 80 skadats, men bland anställda är uppfattningen att betydligt fler omkommit i bränderna. Jag tror att väldigt många dog, tror minst 100. Ukraina motiverar attacken på Wildberries att nätbolaget sålde elektronik till drönare,
1: rapporterade Maria Persson Lövgren. Här i Sverige har hovrätten fastställt tingsrättsdomen efter att en pojke sprängde sig till döds när han skulle placera ut en termosbomb i Östberga i södra Stockholm i augusti förra året. I tingsrätten dömdes en 23-åring till fängelse i 10 år och 10 månader för bland annat anstiftande av grov allmänfarlig ödeläggelse. Två 15-åringar dömdes till ett års sluten ungdomsvård för medhjälp. Och i Spanien har över 1200 personer flytt sina hem efter den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid, rapporterar AFP. Branden startade i ett skogsbeklätt bergsområde i torsdags förra veckan och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Det var Ekot klockan 2.
0: Måndagslagen, ursäkta mig. Måndagsupplagan av P4 Extra fortsätter med oförminskad styrka och bättre hals, hoppas jag. Vi tänkte

fick åka hem och tända grillen i Rio de la Plata. Felicidades, säger vi till España. Jennifer Cucho-Kaslan summerar de starkaste intrycken från den 38 dagar långa fotbollsfesten. Och så säger vi hallå till brandmannen Robin Larmeus, lyssnarnas sommarvärd i P1. Jag heter Anders S. Nilsson och eftersom du bjuder jag på lite extra exotisk flärd i form av Barbados och Kom hem.

0: P4 Extra är detta och idag så kliver The King of North, Labour-ledaren Andy Burnham, in som ny premiärminister i Storbritannien efter att Keir Starmer fått avgå. Men först behövde han bli godkänd av kungen själv. Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i London, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad är det vi har fått se hittills idag?
1: Vi har ju fått se, jag har följt den här livesändningen på BBC där man har med drönare då följt dels först Keir Starmers avgångstal och sen så har man följt hans bil, hur den åkte från Downing Street hela vägen då, ganska kort bit visserligen, men hela vägen till Buckingham Palace och hur han där klev in och träffade kung Charles och lämnade över sin avskedsansökan. Och sen samma procedur då för Andy Burnham, den nya premiärministern, rykande färsk. Men omvänd, han åkte ju först till Buckingham Palace, träffade kungen där han blev godkänd som premiärminister. Och sen följde man bilen där, hur han åkte till Downing Street. Och alldeles nyss, för några minuter sedan, så höll han sitt tal där som ny premiärminister.
0: Det här med godkännas av kungen, är det bara en formalitet eller hade

0: kung Charles faktiskt kunna säga nej, you ain't going nowhere?
1: Ja, i praktiken är det en formalitet. Men i teorin så kan kungen faktiskt neka en tilltänkt premiärminister. Jag är dock väldigt osäker på om det någonsin har skett. Det har i alla fall inte hänt i modern tid i Storbritannien. Men han skulle kunna göra det, ja.
0: Mm. Vad var det sista budskapet då från avgående premiärministern Keir Starmer?
1: Han pekade ju på, eller han sa ju det, att jag lämnar Storbritannien landet bättre än när jag tillträdde som premiärminister. Det var ju för 2 år sedan. Han sa att han var väldigt glad över att i det här jobbet då som premiärminister har träffat så många fantastiska människor som hjälper till och bidrar till att Storbritannien är så fantastiskt. Det var ju ett väldigt mycket liksom ett känslomässigt tal där han pratade om vad han har åstadkommit och hur han vill se att Storbritannien utvecklas vidare. Och han sa också att han ger Andy Burnham sitt fulla stöd.
0: Mm. Kung Charles den tredje har ju hunnit med många premiärminister på kort tid. Vilken i ordningen är Burnham nu?
1: Han blir den tredje som kung Charles den tredje svär in, ska vi säga. För det är ju nu Andy Burnham. Innan det var det Keir Starmer och dessförinnan Rishi Sunak. Och Liz Truss som faktiskt träffade Queen Elizabeth bara 2 dagar innan hon sen gick bort såg ju inte in av kung Charles. Han var ju bara prins då. Mm. Så det här blir den tredje i ordningen.
0: Du, den nya premiärministern här nu, Andy Burnham, har nyss hållit sitt första tal på jobbet, om jag förstår det hela rätt. Har du hunnit snappa upp något?
1: Ja, jag har hunnit lyssna lite grann. Och det han säger, det är ju stora luften, stora visioner. Han har ju bland annat pratat om att han vill återindustrialisera Storbritannien. Han vill skapa fler jobb. Han vill flytta delar av makten från Downing Street. Han vill skapa det här Number 10 North, som han har sagt många gånger tidigare. Det vill säga flytta en del av makten i London till Manchester, som han var borgmästare för innan han nu blev ledamot i parlamentet och nu då premiärminister. Och han vill inte bara till Manchester, utan han vill flytta, ge regioner och kommuner mer makt än de haft tidigare. Han vill se tillväxt i varje postnummer, har han sagt tidigare. Varje ort då, helt enkelt. Mm. Men han pratade också väldigt mycket om att återuppbygga välfärdssystemet. Att han vill ha omsorgen om människor kommer han ha i hjärtat i allt han gör från och med nu. Och den första orden han skulle lägga ut, eller det första beslutet han skulle ta, sa han, var att han skulle få sätta stopp för hemlösheten i Storbritannien. Det var det absolut första han skulle göra när han gick igenom dörrarna på Downing Street, sa han. Men det är ju väldigt, väldigt stora ord, många löften, visioner, och det är ju väldigt många kritiker som har sagt att vi vet inte riktigt hur han har tänkt att han ska finansiera det här eller ens kunna genomföra det.
0: Nej. Du, man undrar hur känslan hos britterna kring premiärministerskiftet är här idag. Jag vet att du var ute i helgen och pratade med väljare om Burnham. Vad sa de?
1: Ja, men det skiljer sig. Det beror lite på vem man pratar med. De som liksom var kritiska mot Keir Starmer som lämnade posten idag, de är ju nöjda med att det kommer en ny och tror på Burnham. Majoriteten av dem i alla fall. Och sen finns det ju de andra då som inte alls är speciellt nöjda över alla de här bytena, utan tycker att det kostar pengar, det tar tid. Vi kan aldrig se resultatet av någon politik därför att vi hinner byta innan liksom, kvittorna kommer. Så att det finns ju delade meningar här, men det är också många som säger att det hade gått till den punkten att det spelar ingen roll när Keir Starmer hade förlorat så mycket stöd som han gjort av sina ledamöter i parlamentet, så kan han inte sitta kvar. Så man hoppas på det bästa från och med nu, helt enkelt.
0: Jag vet att du pratade med en engelsman som heter Matt. Ska vi höra vad han sa om allt det här?
2: What should a prime minister do to stay in office? I think you've got to remain popular with your voters, and you've got to try and remain relevant, which is a real challenge because you're only in power for a relatively short period of time. So you need to make tough decisions politics in the UK has become really short term, and I think it's a real challenge around how they actually impact any change, because to work out what you've inherited and to work out what you want to do, implement that change and see the results of it is really difficult in such a short period of time. And when you keep chopping and changing prime ministers in term as well, it's only even harder.
0: Vad sa han här?
1: Ja, Matt, han sa ju här att politiken i Storbritannien har blivit väldigt kortsiktig, att man byter premiärministrar ofta. Ja, de senaste 10 åren har ju inte någon suttit i en full mandatperiod. Och när man gör det så blir det väldigt svårt för dem att faktiskt genomföra den politiken de vill. Och för att kunna sitta kvar så behöver Burnham nu behålla sin popularitet. Och baserat på vad andra har sagt som jag har pratat med, så är det ju att man ska hålla sina löften och man ska inte lova för mycket. Så vi får väl helt enkelt se vad alla de här löftena Andy Burnham gav idag och har gett tidigare faktiskt mynnar ut i.
0: Säger Sofia Sofroniadou, Sveriges Radios utsända i London. Tack så jättemycket Sofia för att du var med i PFR Extra då.

0: Humberstone to love somebody. Och vi var många som satt uppe sent igår kväll och översköljdes av dessa ljuva röster.
1: Lamin, det tog atrás, mal centro, Nico, de cabeza, ahí está.
0: Efter fyrverkerier, Trump och Tom Cruise, Madonna och mupparna i rekordlång halvtidspaus så stod till slut Spanien där som segrare. Och Argentina gråter hela vägen till Buenos Aires. Fotbolls-VM 2026 i Nordamerika har gått i mål efter 38 dagar. Men vi är väl inte redo att släppa taget riktigt än? Eller vad säger du, Jennifer Kutjukaslan, VM-reporter på SVT?
2: Nej, jag är ju inte riktigt det. Det känns faktiskt väldigt tråkigt och deppigt att den här fotbollsfesten är över, även om vi har fått njuta i väldigt många veckor nu.
0: Du är tillbaka i Sverige efter att ha rapporterat på plats i USA för SVT. Har du hunnit smälta VM än?
2: Ja, men lite grann. Det blev ganska mycket så back to reality så fort man landade hemma i Stockholm igen. Men jag vet också att jag har fått med mig minnen för livet. Så jag tror snarare att det är nu när mästerskapet faktiskt är över och man liksom inte behöver hålla koll på matcher och vara uppe mitt i natten för att följa allting. Som jag kommer liksom kunna blicka tillbaka och landa i vilken otrolig upplevelse det faktiskt var.
0: Jennifer, ska vi börja med resultatet? Då, igår, det färskaste. Hade du själv Spanien som mästare?
2: Inte på förhand. På förhand hade jag Frankrike som mina favoriter, men jag hade Spanien tätt därefter. Jag sa att det blir antingen det ena eller det andra laget, och i och med att Spanien sen slog ut Frankrike i semifinalen så hade jag väl dem ändå som favoriter i själva finalen. Men jag trodde faktiskt att Frankrike skulle vara strået vassare i år.
0: Mm. Det här var ju ditt första VM som du bevakar på plats. Hur var det att uppleva det på plats? En massa himla flackande, gissar jag.
2: Ja, det blev en hel del resande för min del. Jag tror att jag var i 7 olika städer, såg 10 olika matcher, väntade på bagage på väldigt många olika flygplatser. Men det gjorde hela upplevelsen till något utöver det vanliga. För jag har ju liksom bevakat väldigt många stora fotbollsmatcher under min karriär. Men ett VM visade sig vara något speciellt just på grund av storheten i det hela. Alltså det är så många människor, det är så många lag, det är så mycket att ta in och titta på hela tiden.
0: Var det något speciellt som slog dig?
2: Alltså just det här glädjen som ändå finns i fotbollen. För på förhand var det så väldigt mycket prat, i alla fall här hemma i Sverige men även internationellt, om just USA som värdnation. Hur ska det gå när nu VM ska spelas i ett land som inte har något genuint fotbollsintresse? Men jag får säga att där slog de liksom oss på fingrarna, amerikanerna. För jag uppfattade det som att de verkligen hade omfamnat det här mästerskapet och sin roll i det. Så det var liksom VM, vart man än vände sig, och det var en sån härlig känsla att vara liksom hela tiden omsluten av fotbollen.
0: FIFA har ju fått jättemycket kritik, men hur klarar de av själva arrangemanget, tycker du? Var det liksom bra ordnat allting?
2: Ja, men själva arrangemangsbiten måste ju ändå ge dem mer än väl godkänt i betyg på, för allt flöt på väldigt bra. Det var liksom lite stökigheter kring några matcher i Mexiko, men det hade egentligen inte så mycket med fotbollen i sig att göra, utan mer så att befolkningen där passade på att kanske lyfta frågor och protestera mot saker de var missnöjda med när fokus var på dem för en gångs skull. Men ser man i övrigt till liksom hur det gick runt arenorna och hur allting funkade, så har vi egentligen inte hört några rapporter om att det skulle ha varit problem för supportrarna på plats.
0: Hur var det för dig? Var det bökigt att komma in och ut? Var det bråkigt och stökigt, eller hur var det?
2: Nej, jag blev genuint förvånad över hur smidigt och hur enkelt allt gick. Även liksom på flygplatserna och sådär, när det är så många människor i rörelse som skulle ta sig mellan de här städerna. Men jag vet inte om vi bara hade tur. Allt flöt på. Så det var liksom en av farhågorna inför mästerskapet. Att oj, vad jobbigt det kommer bli. Det kommer bli långa köer. Det kommer bli, som du säger, bråk och stök. Och man kanske kommer känna sig lite rädd och osäker i vissa miljöer. Men den känslan infann sig faktiskt aldrig. Utan det var verkligen en fotbollsfest som pågick där borta.
0: Man ser ju det står där precis vid gräslinjen och man blev ju avundsjuk. Man tänker vilket smörjobb hon har. Men det är mycket jobb. Hur ser en vanlig dag ut för dig under VM?
2: Ja, finns det någon vanlig dag under VM? Ja, men lite grann är ju rutinerna de samma oavsett vilken match och vilken stad man är i. Och det handlar ju väldigt mycket om att liksom såklart läsa på och läsa in sig. När man som jag reste runt mellan olika städer så betyder det egentligen att jag fick se ett nytt landslag varje gång. Mm. Och då var det en helt ny trupp med spelare man skulle liksom lära känna och hitta på snackisar och samtalsämnen kring. Så väldigt mycket plugga på, väldigt mycket sitta i en del bilköer, väldigt mycket logistik bara att hitta runt i de här jättearenorna, de här amerikanska jättearenorna som egentligen inte är gjorda för fotbollsmatcher, samla på sig uppemot 20 000 steg varje dag för att man ska ta sig runt och upp och ner till den där sidlinjen där det är väldigt, väldigt häftigt att stå, men sen snabbt skynda upp på läktaren, ofta allra högst upp är pressläktaren, gå i trappor och så hinna förhoppningsvis sitta på sin stol när matchen sparkar igång. Och sen i den 30:e matchminuten så ska man ta sig ner igen för att hinna ner till halvtidsrapporten. Och så vidare, och så vidare.
0: Det är riktigt rymdskepp det där. Alltså jag hade fått svindel.
2: Ja, jag som är lite höjdrädd. Det var några gånger jag kom till min plats och var så, aj, hur ska det här gå? När det känns som att man liksom är uppe i himlen. Men det var också en väldigt häftig upplevelse och man får en så fin överblick över hela arenan och slås då ganska ofta, i alla fall jag, över hur fantastiskt det är att vi är så många människor där och då som har samlats för att göra det här som ett kollektiv. Man låter lite hjärntvättad, som att man är liksom helt inne i fotbollssekten, men jag tror att, alltså, världen behövde det här just nu. Det tillför så mycket glädje. Och när man då tänker att så här, vi är 80 000 personer som alla har valt att gå hit idag och göra samma sak. Mm. Och så flera miljoner framför tvn. Det är något häftigt i det.
0: Jennifer Kutjukaslan, vi ska prata mer med dig och VM framförallt om en liten stund.

0: Justin Timberlake och Mirrors i P4 Extra och Jennifer Kutjokaslan går ingenstans. Vi ska prata mer om skandaler i VM och sen ska hon ge med sin personliga topplista från VM. Men först era lokala nyheter.
1: Nu lokala nyheter i P4 Blekinge. En lex Sarah-anmälan har upprättats mot ett särskilt boende i Sölvesborg efter att en anhörig uppmärksammat hur ett guldhandsband byts ut mot ett som saknar ekonomiskt värde. Händelsen har uppmärksammats nu under sommaren, men den anhöriga tror att händelsen ägt rum någon gång sedan senhösten 2025. Då uppdagades det även att en timvikarie som gått en introduktion på boendet haft historik med misstänkt stöld i en grannkommun. Ett guldhalsband har även försvunnit på en annan enhet inom tidsspannet. Imorgon spelar Mjällby AIF den historiska kvalmatchen till Champions League. Och känslorna är många och starka.
2: Det ger lite gåsehud som vi ser på norsk. Och vi gläder oss att gå ut där imorgon och spela en Champions League-kvalificering. Det blir helt otroligt stort.
3: Karl-Marius Axum, Mjällbys huvudtränare. Det är hemma på Strandvallen som Mjällby möter Gibraltar-laget Lincoln Red Imps.
2: Alltså det här är ett lag som har varit mycket i Europa, men vi kunde ju mött antat mycket starkare lag. Så vi känner ju att vi har en möjlighet här, en väldigt stor möjlighet, och vi har ju tro på och vi önskar att gå ut där och vinna den matchen imorgon. Det blir viktigt för oss.
3: För lagkapten Jesper Gustafsson är det ett efterlängtat ögonblick.
4: Ja, men såklart, man är ju sjukt taggad. Det ska bli väldigt, väldigt roligt och det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse, både få gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt får göra det med Mjällby. Så det känns magiskt.
1: Reporter Maritza Klingsborg. Och så vädret. Idag mycket moln och en del regnskurar. Mot kvällen i allt mindre omfattning. Och det var lokala nyheter med mig, Kajsa Sander. Och fler nyheter, det kan ni alltid hitta i Sveriges Radio-appen.
5: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
3: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
6: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
3: Kontakta mig. Jag heter Maritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
7: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
3: Hör av dig till mig på maritza.klingsborg@sverigesradio.se.
0: En halvtimme kvar av P4 Extra och jag är mitt uppe i ett samtal med Jennifer Kutjokaslan där hon summerar VM. Och snart ska hon leverera sin egen topp 5-lista från mästerskapet. Men först Pernilla Andersson och

0: Du lyssnar på P4 Extra och Jennifer Kutjokaslan är med oss. Vi har precis pratat om hennes starkaste minnen från VM 2026. Jennifer, det fanns ju inte bara vinnare och förlorare på plan. Det var också skandaler, 1000 olika VM-låtar, matcher med små nationer man knappt visste hade ett fotbollslag och virala stunder. Hur tror du att vi kommer minnas detta VM om 30 år, Jennifer?
1: Ja, bra fråga. Vi kommer nog minnas det som just det där mästerskapet när ändå USA var en av värdarna, var huvudvärden får vi väl ändå säga, och satte sin prägel på det här mästerskapet med att amerikanisera det lite grann. Men sen tror jag också att alla så här hardcore fotbollsintresserade supportrar också kommer minnas det här mästerskapet som det där vi fick se några av de allra största spelarna genom tiderna för sista gången. Och att de faktiskt levererade. Alltså Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Vi fick se de här stora namnen vara huvudfigurerna. Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland. Det var anfallarnas VM.
0: Mästerskapet kritiserades ju redan långt innan VM började. Men det var några skandaler som skakade fansen. Var det något som fick dig som journalist att ta dig för pannan?
1: Ja, men jag tyckte det var väldigt frustrerande att behöva liksom från sidan följa det iranska landslagets väg till det här mästerskapet, men också hur de behandlades under mästerskapets gång. Där det var jätteproblem för dem med inresorna till USA, att de inte fick tillåtelse att sen vara kvar i USA efter matchen när de hade spelat där, utan hela tiden skeppades fram och tillbaka till Mexiko där de fick ha sin bas, att inte hela tränarstaben fick följa med på matcherna. Man hörde spelare stå och berätta om att de inte hade fått med sig sina pressansvariga, så de fick själva liksom styra upp intervjuerna, och jag vet vilket kaos det kan vara i de där intervjuzonerna till exempel, och så på det så kommer en massa frågor om allt utom fotboll. Så det tyckte jag väl var en av de liksom mest skamliga händelserna kring det här mästerskapet, att det tilläts ske, att FIFA tillät USA styra på det sättet.
0: Hur stor roll kommer de här skandalerna spela, tror du? Kommer vi minnas dem mer än matcherna?
1: Jag tror inte det. Det låter tråkigt att säga det på ett sätt, för det är så viktigt att vi liksom lyfter de här frågorna och inte bara tänker på allt kul med fotbollen. Men samtidigt så är det ju så att folk söker sig till ett VM just för sportens skull. Man gör det för att kanske få en paus från politiken, från allt mörkt som pågår i världen i övrigt. Så jag tror egentligen att de flesta bara vill glömma och minnas det positiva. Men det är klart att när vi pratar om det här mästerskapet i efterhand så kommer det liksom inte gå att se förbi Donald Trumps roll i det hela. Det såg vi ju bara igår under prisutdelningen. Han är där på bilderna. Vi kommer inte kunna redigera bort honom.
0: Rodri fick väl fösa bort Trump där från guldfirandet?
1: Ja, väldigt, väldigt märkligt. Men inte oväntat.
0: Nej. Det har ju varit en hel del förändringar i mästerskapet. Hydration breaks, en halvtimme show i finalen och olika tidsregler. Kommer vi minnas det som lyckat, tror du? Eller är det störningsmoment?
1: Jag tror att de allra flesta fotbollssupportrarna upplevde det som ett störningsmoment. Framförallt de här vätskepauserna som vi hade i mitten av varje halvlek. Det var väl en av de starkaste liksom protestaktionerna man ändå tar med sig från det här mästerskapet. Vi som var på plats varje match hörde vi burop på arenorna så fort det var dags för vätskepauserna. Jag kunde förstå tanken på förhand när det kom så otroligt mycket rapporter om hur varmt det skulle vara under det här mästerskapet. Och i många matcher så var det ju också väldigt varmt och hett och säkert välbehövligt för spelarna att få ta en paus och få i sig lite vatten. Men det blev ju ganska fort uppenbart att det inte handlade om det, utan att det handlade om att kräva ur mer pengar för FIFAs del och kunna lägga in reklampauser i tv-sändningarna.
0: Ja, för många matcher spelades ju inomhus till och med.
1: Ja, men exakt, med AC, och det var vätskepauser i matcher där jag stod och frös för att det var spöregn och starka vindar. Så det blev lite ironiskt ibland, det där. Och det här, sen det här med halvtidsshowen, alltså att den blev längre än vad en normal fotbollspaus är. Ja, men det kan jag förstå irriterar en del. Jag kan förstå om det irriterar spelarna som är vana vid sina rutiner kring just den här kvarten. Men att man väljer liksom att rama in ett så pass stort evenemang som en VM-final med lite musikinslag, det har ju jag egentligen inga större problem med.
0: Nej. Du, Jennifer, vi sitter här och pratar om VM och nästan glömmer bort Sverige, att de var med.
1: Ja, det känns så länge sedan, eller hur?
0: Hur kommer vi att minnas Sveriges medverkarna?
1: Alltså som att vi egentligen bara var glada över att få vara med. För det var ju ingen som trodde på förhand. Och det skulle ju egentligen inte gå med tanke på hur svagt kval de gjorde. Så glada att få vara en liten del av det här mästerskapet. Men ska vi vara helt ärliga, väl på plats så gjorde väl Sverige inget jätteavtryck. Det blev ingen succé. Man gjorde okej ifrån sig utifrån förutsättningarna. Men man skapade väl egentligen inte något sånt där ögonblick som kommer att leva kvar i den svenska fotbollshistorien i all evighet.
0: Nej. Vinnaren är korad, Spanien vann, men nu, Jennifer, ska du som en väldig domare få utse vinnarna av lite priser som FIFA missade. Okay. Är du beredd?
1: Ja.
0: Vem eller vad var VMs snyggaste mål?
1: Oh, det här är svårt tycker jag. Alltså, jag är ganska svag för så här långskott från utanför straffområdet och jag är ganska glad över att vi fick se rätt många sådana under det här mästerskapet. Ska vi säga, men det var ju inte med meningen, kommer du ihåg norrmannen Kjelderups mål mot
0: ja,
1: England?
0: Ja, oh,
1: men var det med meningen? Jag är fortfarande inte helt säker.
0: Det var Sunday shot som de säger i Tyskland.
1: Enzo Fernandes i Argentina hade också ett rätt bra mål. Mm. Var det mot Schweiz, tror jag.
0: Ja.
1: Möjligtvis.
0: Var det inte Kongo som hade en riktig curling också?
1: Jo, ja. Jo, men vi har fått se många, många fina mål i mästerskapet.
0: Ja, det är en svår fråga där. Största skrällen då, vad var det?
1: Ja, men det måste vi väl ändå säga att Kap Verde var. Som lyckades ta poäng av Spanien, av guldlaget till slut. Och som nästan lyckades slå ut Argentina. Nej, men som bara chockade och överraskade oss alla.
0: Och största floppen?
1: Tyskland skulle jag vilja påstå. Som ju åkte ut mot Paraguay på straffar. Det var en match jag var på plats på och bevakade och den liksom tystnaden på arenan när de tyska supporterna insåg vad som var på väg att hända. Ja, det gick att ta på den dåliga stämningen där då.
0: Och slutligen då, folkets vinnare i VM 2026, Jennifer.
1: Är det inte på något sätt ändå, även om det kanske smärtar lite att höra Norge och Erling Haaland som...
0: Varför smärtar alltså, det?
1: Nej, inte för mig. Jag måste säga, det får man ju inte... Man vågar knappt säga det högt i det här landet. Att man blev lite förtjust i norrmännen och deras roende och liksom att det gick så bra för dem. Men vi förväntas ju ha den här rivaliteten med vårt grannland.
0: Ja.
1: Men jag måste ändå säga att de lyckades göra ett avtryck i det här mästerskapet i USA med Erling Haaland som från figur som liksom alla vi som följer fotbollen till vardags förstås visste om och kände till, men nu har han blivit en liksom världskändis även för folk som inte följer fotboll.
0: Jag hör att du gör lite ont i både dig och mig här med Norges framgångar, men tack så jättemycket Jennifer Kukkokaslan för att du ville blicka tillbaka med mig.

0: Rockin'. 13 minuter i tre är klockan i P4 Extra. Eller ja, det är nya 13 minuter i tre över hela Sverige. Men Harry Styles fick du i alla fall bara i P4 Extra.
1: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
2: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
3: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan. Alltså, det är en hisnande tanke.
1: Ja. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Girl, just girls till och med, plural, just want to have fun, Cyndi Lauper. Livet i Ukraina genom en brandmans lins. Ja, om detta kommer hans sommarprat att handla om. Robin Larmeus, brandman, volontär i Ukraina och lyssnarnas sommarvärd i P1. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket, tackar.
0: Robin, du är den sommarpratare som röstats fram av lyssnarna i år. Det är nästan Det finaste man kan få. Hur känns det?
1: Det känns väldigt stort. En stor ära. Och har verkligen gjort mitt bästa för att försöka förvalta den äran också.
0: Hittills har du varit 5 vänner i Ukraina och du planerar för fler. Vad var det som fick dig att börja med detta?
1: Ja, alltså det började med att jag direkt när kriget började att man ville göra någonting. Men inte riktigt hittade formerna. Och sen så när det dök upp möjligheter att få ner fordonen från den brandstationen i Kalmar där jag jobbar, så kändes det helt naturligt att börja aktivt och arbeta för att få ner dem till Ukraina. Och då kom jag i kontakt med en stiftelse som heter Blåis i samverkan, och sen på den vägen så har vi nu varit nere på flera resor och fått väldigt mycket fordon och utrustning nedkört.
0: Mm. Var det självklart för dig, Robin, att göra det?
1: Ja, någonstans där. Så jag tror man kommer märka det i sommarpratet att det blev naturligt på det här viset på något sätt.
0: Mm. Du har sagt att ditt sommarprat bland annat kommer att handla om de larm du aldrig kommer att glömma. Vad är det för larm?
1: Ja, jag kommer ta med lyssnarna på 2 larm. Jag vill inte spoila för mycket, men det kommer inte vara exakt de larmen som man tänker. Men det är sådana larm som jag verkligen har med mig. Mm. Och som också, min tanke och ambition är att genom att beskriva larmen så beskriver man även yrket i sig genom det då.
0: Mm. De här larmen då som du inte vill spoila så att säga för mig här, hur har de påverkat dig?
1: Men jag kommer förklara lite om vad som händer när man inte lyckas. Att vara brandman innebär ju att även om du gör precis allt du kan och kämpar och verkligen ger hjärnet och tar risker, så är det ju ändå inte säkert att utfallet blir det som man vill eller tänkt.
0: Mm.
1: Och även ovissheten att när man har varit på ett larm, man har gjort någonting och varit med om någonting och sen kanske inte får en återkoppling på hur har det gått och vad hände sen.
0: Mm.
1: För det kommer nästa larm och nästa larm och nästa larm.
0: Mm. Många av oss följer ju kriget i Ukraina via nyhetsrapportering på tv eller i mobilen. Men vilket Ukraina är det som du som brandman möter?
1: Jag har ju varit främst i Poltava. Kalmar kommun och Poltava i Ukraina då är ju värnorter. Så att vi har haft ett samarbete med räddningstjänsten i just Poltava.
0: Mm.
1: Och i sommarpratet då kommer man få lära känna mina kompisar Sergej och Igor och Viktor. Och få lära känna dem, och genom att lära känna dem så kommer, ja, jag tror man kommer känna att man kommer nära på något sätt. Ett förstahandsperspektiv av hur det är.
0: Mm.
1: Jag har ju bara sett en liten del av kriget, men det är det jag försöker att förmedla.
0: Alltså, du säger att det var självklart att du skulle göra det här. Vad är det för egenskaper som du besitter? Vad är det din personlighet som gör att du kastar dig in i det här?
1: Ja, men, vi har ju en devis inom brandkåren att vi är de som går in när alla andra går ut. Mm. Det kanske är det som följer med. Det är också inom räddningstjänsten en stark vilja att hjälpa till. Det är det som hela yrket går ut på. Det är väl därigenom som det mycket, mycket kommer naturligt, måste jag säga.
0: Mm. Jag vet inte. Man fortsätter.
1: Ja, ja. Nej, men, och det har varit otroligt givande på alla de här resorna. Att gå då från att bara en chattgrupp i WhatsApp till att sen lära känna kollegorna och träffas. Och när kollegor blir till vänner så då blir det bara självklart att göra vad man kan för att hjälpa till.
0: Slutligen, Robin, vad hoppas du att lyssnarna tar med sig av din berättelse?
1: Ja, jag hoppas verkligen att man har fått en uppfattning om yrket att vara brandman på ett personligt plan och att en förståelse för brandmännen i Ukraina. Det är det som jag hoppas att man tar med sig. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra, Robin Lameus, lyssnarnas sommarvärd i P1 alltså. Ditt sommarprat sänds på onsdag klockan 13 och finns såklart också att lyssna på i appen Sveriges Radio. Lycka till!
1: Jajamän. Tack så mycket. Tack.

0: Sista låten för idag blev Sabrina Carpenter och Espresso. I dagens program så berättade P4 Extra gästen Edvin Anger att hans favoritsysselsättning på sommaren är att skörda hö. Jennifer Kutsu-Kasslan har sammanfattat årets fotbolls-VM åt oss. Hon tyckte folkets vinnare var Norge. Se där. Och Storbritanniens sjunde premiärminister på 10 år, Andy Burnham, har sin första dag på nya jobbet. Och Annika Deste skrev en bok om barnet som aldrig kom och vad som kom istället. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och tackar och bugar för mig.
1: Tack för dig själv, Anders S. Nilsson, och hjärtligt välkommen hit till eftermiddagen i P4 Blekinge. Gråmulen sådan, men regnet behövs ju för att det ska växa i trädgårdarna och på ängar och ja, precis överallt helt enkelt. När vi tittar på vädret tar vi alldeles strax, men först när klockan är 3 då är det dags att släppa in ekot, för just klockan är 3, i alla fall om 5 sekunder.
2: Storbritannien har nu formellt en ny premiärminister efter att Labour-ledaren Andy Burnham accepterat uppdraget av kung Charles att bilda en ny regering. Med oss är vår utsända i London, Sofia Sofroniadou. Sofia, Burnham har nu hållit ett första tal som utsedd premiärminister. Var det något särskilt han fäste extra vikt vid i det här talet?
3: Men det han sa i talet, det var ju väldigt mycket det han har sagt tidigare, det som han trodde skulle komma i det här talet. Många löften och stora visioner. Han pratade bland annat då om att han vill återuppbygga välfärdssystemet. Han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten, decentralisera Storbritannien då. Flytta makten dels från Downing Street till Manchester och skapa ett number 10 North, en del av makten. Men också att kommuner och regioner ska få mer att säga till om.
2: Du var inne lite på det nu, men i ett vidare perspektiv, vad har Andy Burnham för ambitioner med Storbritannien? Vad vill han?
3: Han vill förändra politiken och ekonomin ordentligt. På detaljnivå har han inte riktigt gått ut och sagt vad det är han faktiskt vill göra. Men han kommer att lägga fram en ny 10-årsplan för Storbritannien, sa han själv i talet. Och den får vi vänta lite till på innan vi ser hur han tänkt finansiera de här förändringarna och exakt vilka förändringar han vill göra. Men redan imorgon så ska han lägga fram en plan för hur han ska minska levnadskostnaderna för hushållen och också hur han ska finansiera de här sänkningarna som han har tänkt att folk ska få. Att det ska bli helt enkelt lite billigare att leva i Storbritannien. Så att det var ett löfte han gav redan idag i talet.
2: Du lär få anledning att återkomma från London. Tack så mycket, Sofia Sofroniadou. Här i Sverige har landets första barnmorskeledda så kallade birth center BB Gårda i Göteborg IVO anmälts efter att ett barn dött under förlossning, rapporterar Göteborgs-Posten. Den födande kvinnan skickades till Östra sjukhuset för ett akut kejsarsnitt, men barnet överlevde inte. Enligt sjukhuset har BB Gårda inte följt riktlinjer och evidens och beskriver bristerna som mycket allvarliga. I kväll och i natt får sydöstra Götaland, inklusive Öland och Gotland, regn och blåsigt väder. Övriga Götaland och Svealand får på många håll soligt väder. Över Norrland blir det klart till halvklart väder och under natten ökande molnighet västerifrån. Efterhand i fjällen även regn. Producent Ola Henriksson, jag heter Emil Nylén Danielsson.
1: Hjärtligt välkommen ska du vara till eftermiddagen här i P4 Blekinge. Carl Magnus Wennerholm, din egen syntax error i eten. Hjärtligt välkommen till att ta del av vår kaka som bland annat innehåller ringlande reptiler och självfallet mycket, mycket sport också. Jo då, vi tar en titt på väderkartan då i alla fall, och det fortsätter att regna, men detta avtar fram mot kvällen och omkring 15 grader och nordliga vindar

0: Coldplay i samarbete med BTS där My Universe. Och Kajsa Sander, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Eftermiddagens nyhetsredaktör, eller dagens för övrigt. Och ja, det brann i förra veckan.
1: Ja, en av utredningarna efter förra veckans bränder i Jämjö har lagts ner, det skriver Sydöstran. Och det finns misstanke om att bränderna var anlagda och två anmälningar om allmänfarlig vårdslöshet upprättades i förra veckan. Polisen meddelar nu att en av dem har lagts ner eftersom det inte går att utreda. Och sen, Argentina med Messi i spetsen förlorade mot Spanien igår och fick nöja sig med en silvermedalj i fotbolls-VM. Rodrigo Arotcarena bor i Sölvesborg och har rötter i Argentina. Vi ska lyssna på vad han har att säga om det här.
2: Ja, det känns jättebra ändå. Jag tycker att jag är nöjd med laget och nöjd att vi kunde spela till en final. Så jag är jättenöjd, jätteglad att vi kommer till final. Men tyvärr gick inte som vi ville till slut.
0: Ja, han var glad i alla fall.
1: Ja, härligt.
0: Detta mer i nyheterna klockan 15:30.

0: Ella Langley där sitter och kröker i sin ensamhet. Shows in Texas, där klockan är 12 minuter över 3. Imorgon får Mjällby AIF besöket av Lincoln Red Imps från Gibraltar i sitt första Europakval. Och hemmamatchen är den första av två möten dessa lag emellan. Och Daniel Wallin träffade tidigare idag två representanter för Mjällby. Och först så träffade han...
1: Jesper Gustafsson, kapten, har varit i Mjällby sedan barnsben. Nu ska ni ut och spela i Europa för första gången. Nu är det Lincoln Red Imps som står för motståndet Gibraltar. Dina känslor så här en dag innan match?
2: Ja, men såklart. Man är sjukt taggad. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Och, ja, det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse. Både få gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt få göra det med Mjällby. Så det känns magiskt.
1: Och det har varit klart sedan i höstas att ni ska spela i Europa. Hur har den här tiden varit fram till det? Alltså, hur mycket har man tänkt på Europaspel?
2: Nej, men klart man har tänkt lite att vi ska göra det och så vidare. Men inte mer än så. Det är väl först nu efter senaste matchen man blev riktigt så här, okej, nu är det dags. Och det är som sagt, det ska bli jävligt roligt.
1: Har det gått att stänga av så pass att du slog på det nu efter senaste i fredags?
2: Ja, men det tycker jag ändå. Visst har det varit, man har surrat lite i omklädningsrummet emellanåt och sådär, vilka vi ska möta och så vidare, men det har inte varit något större fokus på det förrän nu.
1: Om du tittar ut och säger att ni går vidare här nu och några steg till, finns det någon önskearena, något lag du hellre hade stött på som du har kollat lite extra på sen barnsben?
2: Ja, alltså jag har ju hejat på Liverpool sen jag var liten, så det har varit häftigt att få spela där, men om man nu går vidare och så vidare så vill man ha så lätt lottning som möjligt. Så vi vill ju vara med och ta så många poäng som möjligt.
1: Ja, det måste vara lite dubbelt. Det där som spelare så vill man ju såklart att laget ska gå så långt som möjligt. Men det är också, du är ju en individ som älskar fotboll också säkerligen. Och bara den grejen att få gå ut på Anfield kanske.
2: Ja, men som sagt, det hade varit häftigt. Men du såg ju Tom Pettersson, Östersund slog ju Arsenal, så... Ja, som sagt, går vi vidare så ska vi förhoppningsvis kunna göra bra grejer också.
1: Ja, absolut. Hur mjölkar ni Tom nu då på denna upplevelse som han hade med Östersund?
2: Ja, men det är klart han berättar lite. Och,
1: eller går inte få tyst på honom om det?
2: Nej, exakt. Han sitter och skryter omkring sånt. Nej, verkligen inte. Han är fin kille. Men han har ju lite rutin och han kommer säkert dela med sig av den mer framöver också.
1: Nu möter ni Gibraltar då som är ett semiprofessionellt lag, inte alla avlönade då, och så vidare. Hur blir det mentalt att möta ett sånt lag? För ja, ni är ju favoriter.
2: Vi är sjukt taggade. Som sagt, man har ingen aning. Vi har gått igenom idag och de är rutinerade och kollar man på deras CV så har de ändå spelat i ganska bra klubbar. Så vi är sjukt taggade och vi kommer... Ja, ge 100% och försöka verkligen köra ända in i kaklet.
1: När ni har gått igenom här nu och så, finns det något lag de liknar i Sverige som man kan jämföra dem med? Hur de spelar och så?
2: Ja, det vet jag inte om jag skulle säga. Men de spelar smart. Det gäller att vara med.
1: Och nu är det ju hemma-borta-möten. Ni börjar hemma här. De är erkänt duktiga på hemmaplan på konstgräset där... Hur tänker man där när det är ett dubbelmöte? Det är inte så ofta ni ställs för det.
2: Nej, såklart. Vi ska försöka göra en bra match hemma och försöka ta ledningen i första delen av matchen. Sen får vi se vad som händer där borta. Men fokus är denna matchen och då ska vi försöka vinna den.
1: Stort tack för det.
2: Tack så mycket.

0: Carl Marius Axum, sedan i höstas har ni vetat om att ni ska ut i Europa och spela. Nu är det dags äntligen. Ni ställs mot Lincoln Red Imps FC från Gibraltar. Dina känslor så här inför matchen en dag innan?
1: Det är stort. Jag tror det var när man ser presentation idag för träning och vi puttar Champions League-märke upp i presentation. Det ger lite gåsehud som vi ser på norsk. Och det är otroligt kul. Jag känner ju att jag har blivit en del av Mjällby nu. Och jag förstår hur stort det här är. Och vi gläder oss ju att gå ut där imorgon och spela en Champions League-kvalificering. Det blir helt otroligt stort.
0: Tyvärr får ni ju vänta lite på den officiella hymnen. Men hur skulle det kännas att gå ut till den?
1: Nej, nu vet jag inte när den kommer in i bilden. Men det är bara otroligt kul. Och vi var ju... Vi vet ju att vi var ganska heldiga med träckningar. Alltså vi är ju U-sida, så vi möter ju ett sidalag. Det må folk huska på. Alltså det här är ett lag som har varit mycket i Europa. Mm. Men vi kunde ju ha mött antat mycket starkare lag. Så vi känner ju att vi har en möjlighet här. En väldigt stor möjlighet. Och vi har ju tro på och vi önskar ju att gå ut där och vinna den matchen imorgon. Det blir viktigt för oss.
0: Ja, de är ju duktiga i Gibraltar. Där är de ju otroligt starka. Har ju också en hel del erfarenhet av Europaspel. 11 Champions League-kval har de gått igenom, vad jag kunde läsa mig till där. Men samtidigt, de är ett semiprofessionellt lag. Ni är ett professionellt lag. Hur tror du det ni står i jämförelse?
1: Nej, vi är ju favoriter. Vi är ju ganska tydliga och stora favoriter. Och det må vi ta. Men man måste ju undervärdera erfaring. Alltså vi har ingen erfaring från det här nivået. Vi har ingen erfaring från de matcherna och VAR och allt sånt. De har massa erfaring. Men vi hoppas ju att vårt nivå och vårt tempo är bättre. Och det hoppas jag vi får se imorgon. Men det är svårt att veta. Vi ser nöje på matchen, men det är lite svårt att veta nivå.
0: Hur tänker man som tränare när det är ett dubbelmöte man står inför? Det är ju inte så vanligt.
1: Jag tänker lite på det. Man går ju ut varje match och försöker att prestera maximalt och vinna matchen. Men det är klart, kanske man tänker mer på att okej, hvis man leder med ett par mål så önskar man att få ett tredje mål eller ett fjärde mål mer än kanske man gör i en ligamatch där då försvarar du mer kanske. Så den kan ju skilja lite, men det betyder att hvis vi vinner matchen så kommer vi inte att feira i omklädningsrummet, för det är en match till.
0: Ja, om ni vinner med 5-0 då?
1: Nej, inte idag heller. Det är ju fortsatt bara halvtid.
0: Ni har ju scoutat dem väl, ni har haft folk på plats där nere och tittat och så vidare. Vad kan du säga om laget från Gibraltar, Lincoln?
1: Väldigt rutinerat lag, hög genomsnittsålder, väldigt mycket rutiner, det är mycket olika nationaliteter, men det är ju spelare som har spelat på ett ganska högt nivå och virker ju lite, alltså väldigt tekniskt skicklig, individuellt tekniskt skicklig spelare, och så tror ju vi att det fysiska nivån är lite lavare än det vi möter i allsvenskarna, att vi tror kanske inte de springer lika mycket som vi vanligtvis möter. Så det är väl kort sikt. De spelar 4-3. De är van med att försvara sig länge i större och de är bra på kontring.
0: Okej. Om du skulle sätta in dem i ett svensk kontext då, är det superettan eller vad skulle man sätta dem?
1: Den jag syns är väldigt svår. De har som sagt slått lag som läck Poznan hemma och det är inte många lag i allsvenskan som gör. Så låt oss säga att hemma i Gibraltar där så är det säkert allsvenskan och i sina bortematcher så har det sett mer ut som kanske superettan.
0: Vilken är deras absoluta styrka? Vad ska man se upp med?
1: Det är nog kontringsspillet. Alltså när de vinner ballen så har de både teknik och fart att komma ut av de situationerna. Och när de först får chansen så är de extremt effektiva.
0: Hur ser läget ut i er trupp inför denna match?
1: Otroligt bra. Alltså vi har väl, det är väl kun Mons och Timo som har varit långtidsskadade. Alla andra är tillgängliga och det är en enorm konkurrenssituation.
0: Angenäm problem.
1: Det är 99% positivt och så är det jobbigt att ta ut ett lag och det är en stor besvikelse säkert för de som inte startar, men det är ju det är sånt det ska vara i ett lag som önskar att prestera på olika arenor. Vi må ha en tuff tropp och stor tropp och akkurat nu har vi ingen skada, det är ju fantastiskt, men vi vet ju att skadan kommer ju, så det är viktigt att ha en stor trupp.
0: Hur känns det nu då? Det har gått lite, ja men ni gör mål, men ni har inte vunnit här nu på några matcher i Allsvenskan. Nu kommer denna match mot lite enklare motstånd. Hur känns det för dig där som tränare? Kan det vara möjlighet att få igång målproduktion och vinstkänslan också?
1: Ja, alltså, det är ju konstigt att säga det när vi inte har vunnit på 6 matcher, men vi känner ju att vi är i bra form. Alltså, vårt spel nu i de 3 matcherna efter ferien är ju bättre än det har varit på länge. Vi har dominerat tidvis alla 3 matcherna, speciellt de 2 sista. Men vi har inte skårat det första målet sedan cupfinalen. Och mycket av nyckeln nu är att skåra på de stora chanserna, och så tror jag det kommer att skapa lite extra energi. Så det, vi hoppas och tror det, men folk tror att vi är i dålig form. Vi har bara förlorat 2 av de 12 sista matcherna. Så illa är det inte.
0: Nöter det avslut nu då i sista dagen?
1: Nej, alltså vi menar ju själv att vi är ganska bra till att avsluta. Och så har de 2 sista matcherna visat att vi inte är det. Men vi jobbar med alla faser av spelet hela tiden. Så det är små marginer som gör att det plötsligt löst.
0: Carl Marius, stort tack.
1: Tack ska du ha.
2: Daniel Wallin var det alltså som hade pratat med tränaren för MIF, Carl Marius Axum.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Chicago Stay the Night med Peter citerar vid sångmicken som ju gick i pension där för ett par år sedan. Rock Until You Drop existerar uppenbarligen inte i alla sammanhang längre, för nu påannonserades utom Lou Gramm, tidigare förgrundsgestalt i Foreigner, att han ska hoppa av när han står på sin topp, och det gör han då vid sin turnés slut i december. Då säger han att nu är det färdigsjunget för mig, för att jag vill inte sänka några tonarter eller någonting sådär. Jag vet inte. Alltså att musiker går i pension, har det funnits? Ja, anledning till det. Ja, det är några stycken nu faktiskt. Men, hälsan går ju alltid först såklart. Det har blivit dags för nyheter med Kajsa Sander. Nu klockan är 3:30 och vi börjar med låga barnafödande tal. Klockan är 3:30.
1: Barnafödandet är på den lägsta nivån i landet sedan när vi började mäta 1751. Färre barn påverkar flera delar av samhället, bland annat ekonomin. Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och leder en utredning kring detta.
2: Och det är färre människor, så konsumeras det mindre, efterfrågan minskar. Och det minskar ju också hela företagssektorn och näringslivet. Och sen påverkar det ju också efterfrågan på bostäder. Så då kan man förvänta sig att priset sjunker på fastigheter, men också på andra tillgångar.
3: Åsa Hansson menar också att vissa produkter faktiskt kommer att efterfrågas mer med en åldrande befolkning, medan andra produkter minskar.
2: Man kan ju tänka sig att bilar, cement, kanske virke, sånt som man använder för att bygga upp samhällen, minskar. Medan kanske då läkemedel och sånt som konsumeras av äldre kan öka. Så det kommer liksom få väldigt stora skiften i ekonomin och krävs ganska mycket anpassning.
1: Reporter där var Rickard Sturesson. Imorgon spelar Mjällby AIF den historiska kvalmatchen till Champions League, och känslorna är många och starka.
4: Det ger lite gåsehud som vi ser på norsk, och vi gläder oss att gå ut där imorgon och spela en Champions League-kvalificering. Det blir helt otroligt stort.
5: Carl Marius Axum, Mjällbys huvudtränare. Det är hemma på Strandvallen som Mjällby möter Gibraltar-laget Lincoln Red Imps.
4: Alltså det här är ett lag som har varit mycket i Europa, men vi kunde ju mött antat mycket starkare lag. Så vi känner ju att vi har en möjlighet här, en väldigt stor möjlighet, och vi har ju tro på, och vi önskar ju att gå ut där och vinna den matchen imorgon. Det blir viktigt för oss.
5: För lagkapten Jesper Gustafsson är det ett efterlängtat ögonblick.
6: Ja, men såklart, man är ju sjukt taggad. Det ska bli väldigt, väldigt roligt, och ja, det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse, både få gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt få göra det med Mjällby, så det känns magiskt.
1: Reporter Maritza Klingsborg. Och Carl Magnus, tillhör du de som jublar över regn?
0: Jag är väl inte, alltså just med tanke på att ljuset minskar, det är inte så ballt. Men att det regnar på sommaren, det har ju besjungits många gånger. Och, ja visst, det behövs ju lite grann så att det blir fint i grönsakslanden och skogar och vad det än månde vara. Men vi behöver inte dras med det länge, lyssna här bara. För det är som så att molnen, de skingras under kvällen, och det blir då helt enkelt upplättande. Och till natten är det mestadels klart. Morgondagen bjuder på soligt väder, 19-23 grader nordliga vid kusten, friska vindbyar, och de blåser från nord. I alla fall senast jag kollade. Nina Börstad, hur ser det ut i trafiken?
7: Det verkar vara ett väldigt lugnt läge. Jag har inte fått någon rapport om någon störning än så länge, så det ser bra ut. Det som däremot fortfarande inte fungerar, det är ju på Sölvesborgsvägen i Karlshamn i korsningen Vekerumsvägen. Här är ju trafikljusarna ur funktion, och man får följa skyltning på platsen helt enkelt. Och så här kommer det nog vara ett tag framöver. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.

0: Trots förlusten mot Spanien i VM-finalen hyllas Argentina i lokala medier.
1: Den argentinska tidningen La Nación visar en tårfylld Messi på första sidan med rubriken Argentina gav allt och de är en källa till nationell stolthet. Buenos Aires Times rapporterar också att argentinare strömmar ut på gatorna för att hylla laget trots VM-finalförlusten. Och nyhetssajten Olé skriver, må de vara eviga. Just ordet evighet återkommer faktiskt även flitigt i världsmästarnas medier. El País formulerar det kort och kraftfullt. Spanien bor i evigheten. ABC beskriver Spanien som oövervinnliga och lyfter fram lagets 38 matcher långa obesegrade svit i internationell fotboll. Och El Mundo konstaterar att Spanien är på toppen av världen.
0: Och nu vill USAs president Donald Trump att fotbolls-VM ska återvända till landet, helst så tidigt som möjligt.
2: Based on the numbers, we will be requesting it again immediately.
1: Det var i en intervju med Fox News som presidenten sa att landet måste få arrangera fotbolls-VM en gång till medan han fortfarande lever. Trump lyfter fram de ekonomiska vinsterna som den främsta anledningen till varför han tänker begära mästerskapet igen omedelbart. Det tidigaste fotbolls-VM som internationella fotbollsförbundet FIFA kan ge USA är 2038. Men Trump har en plan för hur man ska kunna kringgå detta och göra USA till värdland redan vid nästa VM.
2: I had a great idea for Johnny. I said you have to do two countries, so announce us again next time and announce another country after that. That'll take out some of the anger and the shock.
1: Presentera oss igen nästa gång och sen ett land direkt efter oss. Det tar bort en del av ilskan och chocken, sa Trump.
0: Reporter var Nike Bolmgren och vi stannar kvar i VM-bubblan och konstaterar att Norge klättrar mest av alla länder på världsrankingen efter sitt bästa mästerskap någonsin.
3: Vi har en ny herre på täppan i Norden.
4: Hela Norge ror in i evigheten!
3: För efter succén i fotbolls-VM så är det Norge som är det högst rankade laget bland de nordiska.
4: Och hela Norge står stille och det är ingen norrmän som kommer till att sova i natt.
3: När internationella fotbollsförbundet FIFA presenterade världsrankingen efter VM har Norge som nådde kvartsfinal klättrat hela 12 placeringar upp till en 19:e plats. 2 placeringar före Danmark. Sverige som tog sig till 16-delsfinal tar klivet förbi Wales och rankas just nu som det 37:e bästa landslaget i världen.
5: Spaniens campeona del mundo! Por segunda vez en su historia!
3: Och efter VM-guldet övertar Spanien första platsen från just finalmotståndaren Argentina.
5: Generaciones y generaciones las españoles.
0: Reporter var Gustav Ränkeskog, nu golf och en Ludvig Åberg som blickar framåt.
6: Efter 9:e platsen nu i British Open har Ludvig Åberg visat klass i alla golfens 4 major-tävlingar.
7: Ett bra kvitto att mitt spel det funkar i alla majors. Jag har haft chanser nu i alla olika förutsättningar och olika banor.
6: År 2027 vill han ha lite mer.
7: När man spelar de här tävlingarna, man vill ha mer. Man vill spela mer, vill spela bättre och ha mer. Så att, lite girig kanske, men det tycker jag får lov att vara. Så att, förhoppningsvis i nästa år 2027 kan vi göra det ännu lite bättre.
0: Reporter var Martin Hedberg. Och missa inte den allsvenska fotbollen i Sportextra med start 19:00 här i P4. Örgryte, de tar emot Djurgården i Göteborg och Malmö gästar Kalmar. Och det får avsluta den här nyhetssändningen från Radiosporten och jag som rattat, jag heter Lukas Nordén.

0: stor gul taxi och då är man i New York. Nej, den skulle tonas ut till den där. Det var i alla fall Counting Crows och Vanessa Carltons version av Big Yellow Taxi, ursprungligen skriven utav Joni Mitchell. Det är du, Maritza.
1: Mm.
0: Och du ser full i digitalis ut.
1: Ja, nej men verkligen. Det är absolut i min digitala era här.
0: Just det, och nu ska vi inte skoja om digitalis för det är ju en hjärtmedicin.
1: Ja, men det är bra. Då har vi rätt ut det.
0: Ja.
1: Men jag är ju här för att prata lite grann för att det man kanske missar i den här radion, det finns ju digitalt så att man kan lyssna på det när man vill och man liksom glider in i bilen och sätter på radion och sen så hamnar man mitt i ett inslag som man känner, det här vill ju jag höra resten av.
0: Ja.
1: Då finns det digitalt.
0: Det låter bra.
1: Ja, det är bra strukturerat det där. Och ett av de inslagen som finns i appen just nu, det handlar om att räddningstjänsten håller på att utbildas i hur man jobbar under krig. Så alltså till exempel att hantera ammunition som inte har exploderat eller hur man räddar folk ur byggnader som håller på att falla ihop. Så att det är liksom avancerade saker som man behöver kunna om det blir krig. Och det här, det är ju ett ganska annorlunda tänk för i jämförelse med hur räddningstjänsten jobbar annars.
0: Mm.
1: Vi kan ju lyssna.
0: Det gör vi.
2: Vi gör ju alltid en riskbedömning ute på en olycksplats och den blir ju naturligtvis helt annorlunda och inte vana att möta en fiende ute på olycksplatsen, utan vi är ju där för att hjälpa alla och bli respekterade för det i vanliga fall, så att det blir ju ett helt annat tänk naturligtvis.
1: Där hörde vi Martin Hansson från räddningstjänsten i Östra Blekinge.
0: Jag ska absolut inte skoja till det där, men jag hade faktiskt problem med ett avgasrör en gång. Då var det räddningstjänsten i Jönköping som hjälpte till. Och så kom det en väldigt påverkad Jönköping som var alltså, vad håller ni på med? Fast det gick bra till slut i alla fall. Ja.
1: Skönt ändå att det kan vara sådana typer av personer som kommer att ställa till det.
0: Så sant.
1: Det är sådana onda människor vi kan acceptera här i världen.
0: Absolut.
1: Men det finns ju någonting annat också i appen, det finns fler saker. Men det finns en sak som handlar om att veterinärerna i Blekinge, alltså de har det ganska svettigt just nu under sommaren.
0: Mm.
1: För att det är alla turister och sommarblekingar som kommer in med sina vovvar och katter. Och, så att de har liksom ett ganska stort tryck och sen så är det sommar och de har mindre personal och sådär. Vi kan ju lyssna lite.
3: Jo, men det märks ju tydligt. Dels för att det är, som sagt, det är ju semestertider. Vi är liksom inte full personalstyrka. Och sen så är det ju, framförallt det är mycket turister som kommer in här till Sverige, framförallt tyskar.
1: Och där hörde vi veterinären Josefin Svensson. Och hon berättar också i det här inslaget att en av de vanligaste orsakerna till att folk kommer in med sina vovvar och andra djur, det är just huggormsbett.
0: Ouch.
1: Mm, och det kommer du få lära dig lite mer om här i eftermiddagen, eller hur?
0: Exakt, jag ska prata här med en expert på området sådär 10 minuter över 4 cirkus.
1: Det låter fint.

0: Lokal musik där från Karlshamn med Declare, Naming You.
1: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja. Ja.
4: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.
6: P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.

0: Tyskland hette ju den delen av Tyskland då när Lips Incorporated 1979 fick en monumental monsterhit med Funky Town.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: till vardags sångerska i Saint-Étienne här på egen hand anymore. Från 1996, nu mina vänner, är klockan 4. Tack för nyheter.
1: En 16-årig flicka döms för mordbrand till ungdomsvård efter att ha tänt eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg, rapporterar P4 Kristianstad. Det var under förra året när flickan var 15 som hon tog sig in i ett flerfamiljshus och hällde bensin på dörren och sen startade branden. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det en hämnd för ett beslut som socialsekreteraren fattat och som berört en anhörig till en av de två dömda. I Storbritannien har nu Labours nyvalde ledare Andy Burnham formellt tillträtt som landets nya premiärminister. Beskedet kommer efter att kung Charles bett honom att bilda en ny regering. Andy Burnham efterträder Keir Starmer som tidigare idag lämnade in sin avskedsansökan hos kungen. I Spanien har över 1200 personer flytt en stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid, rapporterar AFP. Branden startade i ett skogsbeklätt bergsområde i torsdags förra veckan och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Enligt tidigare uppgifter från spanska myndigheter arbetar omkring 300 brandmän med att släcka branden. Regeringen vill att Brottsförebyggande rådet, Brå, ska ta reda på hur kultur kan fungera som en kraft mot brottslighet och ungdomskriminalitet. Syftet är att öka kunskapen om hur kultur på olika sätt kan bidra till en ökad trygghet och minskad brottslighet genom till exempel meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser. I mitten på december 2027 ska Brå redovisa vad man har kommit fram till. Det sätter punkt för Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.
0: Jag måste bara backa tillbaka till det här med 10 Downing Street, vet du, de brittiska premiärministrarna. Den där stackars katten född runt 2007. Larry, snack om att bli förvirrad. Hur många hussar och mattor har passerat revy? Var det 10 stycken bara på de, nej, mitt åt 7 stycken på de senaste 10 åren? Och tänk om det kommer någon som rent utav är kattallergiker. Stackars djur. Ja, inget katt- och hundväder idag kan man säga, i alla fall när det gäller att kila ut, för att det fortsätter att regna. Omkring 15 grader och friska vindbyar har vi. Men regnet försvinner ikväll och natten blir mestadels klar, och imorgon blir det soligt, 19-23 grader. Carl Magnus Svenneholm till din tjänst idag. Hjärtligt välkommen, här släpper vi loss en kanadensare.

0: Från albumet Reckless där 83-84 levererade låtar som i en kavalkadisk våldsamt överproducerande. Nej, det var väldigt mycket låtar i alla fall som redan kom med på den tiden. Jag bara försökte få till någonting där. Ibland går det. Kajsa, Lexara-anmälan.
1: Ja, en Lexara-anmälan har gjorts i Karlshamns kommun sedan hemtjänstpersonal upptäckte att en person levt med ett stort infekterat sår och i smutsiga kläder indränkt i urin och avföring. Och en anmälan... Oj, nu ska vi se här. Enligt anmälan var såret 15x15 cm stort, saknade förband och visade tecken på infektion. Så det var ju inte bra. Och sen då Östersjöfestivalen. Den tog ju slut sent natten till söndag och för Mattias Johansson var det första året som festivaldirektör. Och nu när folkfesten är över så är känslorna blandade. Och nu så ska vi få tjuvlyssna lite på info om nästa festival.
2: Ja, men den sattes väl egentligen. Jag fick faktiskt frågan om festivaldagarna med när nästa börjar planeras. Så det har den börjat göra redan under festivaldagarna med nya tankar, nya idéer och hur man kan utveckla. Så att det är redan igång.
1: Så den ser vi fram emot. Var du på festivalen?
0: Nej, jag var ju inte det. Men någon festival ska väl hinna gå på i år i alla fall. Jag får liksom bara hålla koll innan allting bara blåser förbi en stridström som det så vackert heter. Pukavik vet jag, de har ju punk och, det, och lite annan rock. Så där framåt i mitten på augusti. Så där kanske jag hakar på.
1: Okej, inte Way Out West?
0: Nej, jag lyckas undvika Slottsskogen varje år. När jag åker till Göteborg då vill jag sitta och åka båt istället.
1: Ja, men det förstår jag.

0: Agnes och Love Songs. Och nu ska vi handla om någonting som hör sommaren till. Och det är ju ganska mycket saker faktiskt. För sommaren är ju som bekant här sedan ett tag. Och det betyder också att huggormarna är mer aktiva. Och för den som har hund eller katt till exempel. Eller ett annat husdjur kan ett ormbett både bli dramatiskt och farligt. Och varje år så får många djur åka till veterinären akut. Men då är ju frågan, hur undviker man att husdjuret blir bitet? Och vad ska man själv göra då för att hålla sig på avstånd från ormarna? Ja, det har du ju järnkoll på. Man kan väl säga att du är ormbiten, Thomas Thunmark, som arbetar med huggormssanering.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Jo, jag har lite koll på det här efter 30 år i branschen.
0: Men något som många har hört om är att man ska stampa i marken för att skrämma huggormen. Funkar det?
1: Nej, det gör inte det. Det är en gammal skrönare där som är jättesvår att avliva. För den sitter så djupt i folk. Va? Så de går och stampar och tror att de är... gör någon nytta, men man kan sluta med det omedelbart.
0: Mm.
1: För det har ingen betydelse. Möjligen att man kan reta upp dem lite grann, men på grund av att de ser rörelserna från benen. Men det har ingen som helst annan avskräckande effekt.
0: Men om man då säger att man stöter ihop en huggorm på en stig i skogen, hur beter man sig då?
1: Enkelt. De jagar aldrig någon eller sådär, utan, och de ligger oftast ligger stilla. Är de på väg från en punkt A till B, som de ofta är, va? På såna här stigar, så stå bara still och se var den tar vägen någonstans och sen passera. Eller om den ligger still, ta ut en meter ifrån avstånd, en meter räcker. Mm. Höger eller vänster eller bakåt eller framåt. Så klarar man sig från... för att bli biten så måste man vara väldigt nära.
0: Mm.
1: Så att det säkra avstånd en meter, inga problem alltså.
0: Ja, för jag såg själv i samband med ett uppdrag en gång just så där, det måste varit en, jag vet inte om man kallar det för babysnake eller en liten orm i alla fall, som bara, ja, den var på väg till någonstans som du säger, och väldigt snabbt dessutom, men den bara ringlade förbi och man var ju rätt fascinerad efteråt faktiskt.
1: Ja, just det. Ja, är de på väg så där från A till B så brukar de bara pinna på.
0: Mm.
1: Men huggormen har ju den egenheten jämfört med snokar. Va? Snokar ligger ju ganska still. Eller vad säger jag? Ursäkta mig. Snokar är väldigt på att sticka iväg snabbt. Va?
0: Ja.
1: Men huggormen är inte lika benägna för det där, utan de ligger ofta still och litar på sitt kamouflage och sin... sin försvarslust. Ja. Att försvara sig så att... Det är stor skillnad där.
0: Men hur skyddar man nu då sitt husdjur? För de kan ju kanske inte alltid vett att hålla sig undan.
1: Nej. Ja, det där är problematiskt. Och när det gäller hundar, katter och sådär så har man kanske inte oftast i koppel. Men om vi håller oss till hundar där så är det faktiskt det koppel som gäller. Alltså.
0: Mm.
1: Och vara uppmärksam om de drar sig mot en buske och svansen åker upp och att de börjar bli nyfikna. Ungefär som att när de letar efter en boll. Va? De ser ut ungefär på det sättet. När de hör någonting, när de buskar någonting. Det är problematiskt. Man har ju försökt att hitta på någonting med något skydd och sådär. Med skor för hundar. Men det är krångligt och det är bökigt och de tappar de där skorna. Och många bett sker ju i nosen va, när de står alldeles nära. Men det är samma sak där.
0: Ja.
1: De måste nästan vara på minst en halv meters avstånd för att de ska bli träffade av ett bett. Så när en hund blir biten så har de varit väldigt nära alltså.
0: Men det där med att knalla omkring ute i skogen, det finns ju lika mycket vetenskap som det finns myter kring det hela. Då finns det att man ibland ska ha trä i stövlarna eller just det där för att de biter tills det knakar. Men hur ska man klä sig för att ha skydd mot huggormsbett?
1: Ja, det är också väldigt enkelt egentligen för att få ett gott skydd, men då kommer vi till det där att det är väldigt, väldigt opraktiskt många gånger och varmt och stökigt. Det är gummistövlar ger ett bra skydd.
0: Mm.
1: Och om vi börjar med när man är ute och går så att säga i naturen så ger ju gummistövlar ett gott skydd, men det är ju inte alltid att det funkar ändå på grund av värme och sådär. Så men svaret är där att man måste se sig för helt enkelt. Alltså. Och man ska inte tänka så mycket på var man går. Va? Om man tänker att man går... Utan huggormen är allmänt förekommande. Så man kan stöta på dem i princip var som helst. Alltså.
0: Mm.
1: Utan man ska se sig för ja, kanske inte mitt i stan då, men i förorterna och inte bara i högt gräs utan in till diken och sådana där saker, så har man bara god uppsikt. Och ska man gå ut på, till exempel plocka bär eller vad det kan vara, eller på klippor och sådär, försök att pröva med högre skor, kanske som går upp till vaden, de i läder, då har man också ett bra skydd, eller gummistövlar.
0: Men om vi nu kollar, det finns ju då flera ormar i vår fauna i Sverige, och huggormen och snoken kan ju förväxlas. Hur skiljer man dem enklast åt?
1: Det klassiska är ju hos snoken att, men det vanligaste är hos snoken då att de har gula eller orange eller vita fläckar bakom öronen, om man säger så, i nacken. Mm. Och huggormen har zigzagband. Men det finns också varianter på det här. Oftast då hos honor hos snokarna, de äldre honorna, där kan de där suddas ut ganska så att det syns inte så väl på äldre exemplar. Eller att de är svarta, melanistiska som det kallas. Då syns de inte heller ofta. Va?
0: Nej.
1: Och likadant med huggorm så kan det här zigzagbandet saknas framförallt då hos de melanistiska, alltså de svarta huggormarna. Va?
0: Ja.
1: Men man kan ha ett riktsnöre. Om en orm är upp mot en meter eller över en meter, då är det snok.
0: Okej. Okay.
1: För huggormen blir ju, hanarna blir ungefär 65-70 skulle jag säga.
0: Mm.
1: Och honorna blir 80 max då, men de blir aldrig över en meter, eller de kommer aldrig upp till en meter alltså. Så att det är också en sån där sak som, men det är också där har det visat sig att det är väldigt svårt att avgöra längder på dem alltså.
0: Jag tänkte sen slutligen också där, vi pratade lite grann innan där om, vi säger djur som etablerar sig i en trädgård, och då tar vi då, om en huggorm har bosatt sig på din egen tomt och du inte vill ha den där, vad finns det då för möjlighet att bli av med den här fridlysta rackaren?
1: Ja, den är ju fridlyst som du säger, men när det gäller huggormen, observera, det gäller bara huggormen, det gäller inte hasselsnok och det gäller inte vanlig snok eller vattensnok. När det gäller huggormen så har man gjort ett undantag då, myndigheterna har gjort ett undantag där, att man får flytta den, eller då om ingen annan lösning finns så får man då ta den av dagar. Men det där är lite, inte helt enkelt, man måste veta lite grann vad man ska flytta dem också. Och får jag rekommendera några Facebookgrupper där många, eller blir det fel?
0: Ja, jag tror att folk kan nog leta efter det där.
1: Ja,
0: så
1: att okay.
0: Säga. Men däremot, hur, alltså om du nu ska ge dig på dig själv och känner att jag måste bara bli av med det här problemet. Mm. Hur flyttar du den på säkrast sätt för att inte skrämma skiten nu vare sig ormen eller dig själv?
1: Ja, jag brukar säga alltid att det där är efter förmåga alltså, och vilka verktyg man har efter. Om vi tar till exempel, man måste nästan gå till sig själv, klarar jag av det här eller inte? Och kan jag hålla mig lugn? Är framförallt då att aldrig ha alkohol i kroppen eller några droger så att det går snett. Utan om man ska försöka att inte ha massa åskådare som står och applåderar och skrattar och sådär. Va? Utan man ska vara fokuserad. Och sen kan det ju lyckas bra med en kratta eller någonting. Men det är fokus som gäller. Har man fokuset, då brukar det gå bra. Och det gör ingenting om man misslyckas heller.
0: Okay.
1: Om man tänker så att det gör ingenting om jag misslyckas här nu.
0: Mm.
1: Att den ramlar av kratta eller vad det nu kan vara för hjälpmedel. Och så man får en chans till. För man får alltid flera chanser. Men ta det lugnt framför allt. Det är mitt råd i det. Och sen då i någon hink och alltid med lock. Mm. De klättrar bra i hinkar och sådär också. Så att hålla reda på huvudet. Titta hela tiden på var huvudet är någonstans.
0: Om
1: ormen tittar åt vänster, då kan man räkna med att om huvudet pekar åt vänster, då kan man alltid räkna med att den kommer att sticka åt vänster och likadant åt höger då. Så att man håller koll på huvudet, hur det pekar hela tiden. Om den är väg mot den, liksom, om den tittar mot den, då kan man räkna med att den är väg mot den. Då måste man kanske släppa ner krattan och börja om från början och sådär. Så att det är fokus.
0: Fokus och använd huvudet kan man säga.
1: Ja, så och jag säger, var inte rädda för att misslyckas utan.
0: Jättestort tack Thomas Thunmark som arbetar med huggormssanering.
1: Ja, tack så då. Hej.
0: Hej.

Kanske lite passande uppföljning där efter. Vi pratade med Thomas Thunberg, ormexpert. Frank Zappa, Baby Snakes.

påklingande Helsingborgsdialekt. Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå, så du får i P4 Blekinge, och eftermiddagen klockan är 5 minuter i 4:30.

0: Steel Breeze från 1982, You Don't Want Me Anymore.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Vem är det som rör sig som artist? Du är alltid ute på vift. Gjorde ju ingen mindre än Taylor Swift. I knew it, I knew you. Nu har det blivit dags för lokala nyheter med Kajsa och det börjar med blåljuskunskap i körkortsutbildningen. Klockan är 16:30.
1: Till hösten blir blåljuskunskap en egen del i körkortsprovet efter ett nytt EU-direktiv. Syftet är säkrare trafik och snabbare framkomlighet för polis, ambulans och räddningstjänst. Men hur stort är problemet idag? Martin Petersson, tillförordnad räddningschef på räddningstjänsten Östra Kronoberg, berättar.
2: Ja, men det märker man när man är ute och åker så att säga, med påkalla friväg, kallar vi för det här då, när vi åker med blåljus och siren, så märker man att det är många bilister som är lite osäkra på vad de ska göra för någonting. När man kommer ifatt någon så är det att man panikbromsar, brukar det vara. Man fortsätter när det är rött ljus och så vidare.
3: Tror du att de här nya EU-direktiven och det här med att det blir kanske, eller det kommer att bli ett tydligare fokus i körkortsutbildningen, tror du att det faktiskt kommer göra någon skillnad för er framkomlighet?
2: Ja, men det är absolut min förhoppning. Och att man bara gör det gör mig jätteglad faktiskt. Så att det tror jag skulle kunna bli en förändring kring detta framåt med de här bilisterna sen kommer ut i trafiken då, som håller på med körkortet.
1: Och reporter där var Julia Timhagen. En läxadanmälan har gjorts i Karlshamns kommun sedan hemtjänstpersonal upptäckte att en person levt med ett stort infekterat sår och i smutsiga kläder indränkta i urin och avföring. Enligt anmälan var såret 15x15 cm stort, saknade förband och visade tecken på infektion. Argentina med Messi i spetsen förlorade mot Spanien igår och fick nöja sig med en silvermedalj i fotbolls-VM. Rodrigo Arotcarena bor i Sölvesborg och har rötterna i Argentina.
4: Ja, det känns jättebra ändå. Jag tycker att jag är nöjd med laget och nöjd att vi kunde spela den final. Så jag är jättenöjd, jätteglad att vi kommer till final. Men tyvärr gick inte som vi ville till slut, men sådana grejer kan hända.
5: Ja, men är det bara guld som räknas?
4: Nej, vi väntade på guld igår. Men de var mycket bättre än oss, så man måste acceptera och erkänna vårt andra plats och silvermedalj och fortsätta att kämpa. Det är ingen annan att tänka på faktiskt, tycker jag.
1: Intervjuade gjorde Anneli Lundin. Och Carl Magnus, kollade du på matchen igår?
0: Ja, jag gjorde det och alltså, det var mycket detaljer. Själva matchen tycker jag egentligen var skitseg om man ska vara ärlig, men sen så var det ju efteråt prisutdelningen, där var ju så Lattjo Laimans, och då var det en viss person som är ganska så orange och som stod liksom när de andra skulle liksom, ja,
1: just det,
0: vältra sig och titta vad jag är vacker, så kom han infantil och hej, kom igen man, så han fick rycka bort honom. Men det var lustigt och det var sevärt, men jag menar, tja, nu får vi vänta i 4 år. Till skillnad från hockey-VM som äger rum varje år.
1: Det är just det.
0: Och då får vi se också ifall Graham har dragit fart på våra svenska gänget här också. Det är först ett EM emellan också, ska vi läggas till där. Men jag tror han kan skapa någonting utav det här, eller vad tror du?
1: Jo, men jag håller med. Återstår att se.
0: Mm. Fortsättning följer och vi tittar över vädret och där är det färgglatt, ska jag säga, kära någon. Ringa, lätt och måttligt regn, det innebär blå, grön och gul färg. Men det här upphör så småningom och det blir nästadels klart till natten och ja, molnen de sticker och lägger sig någonstans. Mestadels soligt väder imorgon, 19-23 grader och nordliga vindar med friska vindbjörn. Har du skrivit dit igen, det var ju jättebra. Någonting där det händer ibland, det är i trafiken. Nina, hur ser det ut?
6: Ja, just nu verkar det inte hända så jättemycket, även om eftermiddagstrafiken den har kommit igång lite grann. Så jag ser att det är lite köer vid Listerbyrondellen, lite vid Hasslerondellen, lite vid vägarbetet på E22an Karlshamn och lite på Österleden Karlskrona också. Men det är inga större köer om vi säger så, så att det ser ganska bra ut. Men jag kanske har missat något, och har jag det, då får man väldigt gärna tipsa 020 999 444.

Vi ska ut och cykla i kvällspasset ikväll. Jag vill jättegärna höra era cykelhistorier, de ni inte kan glömma. Det där som hände under cykelsemestern, första cykelturen i livet, kommer du ens ihåg den? Har du just köpt en ny specialcykel som du ska på Vätternrundan nästa år, men du har inte ens vågat hoppa upp på den? Cyklar du i ur och skur? Har du jobbat som cykelburen brevbärare i en massa år? Haft fripassagerare på cykeln? Inte cyklat på 20 år, men snart så är det dags för nypremiär på två hjul. Du kanske är ute och cyklar precis just nu. Ring mig jättegärna på 020 22 10 20. Stora cyklar, små cyklar, tandemcyklar, specialbyggda cyklar. Har du en historia där en cykel ingår, då vill jag jättegärna höra den. Du ringer 020 22 10 20. Cykelhistoria blir det i kvällspasset ikväll alltså.

Post Malone och Morgan Wallén, I had some help. Alldeles strax är det dags för kvart i fem ekot, men dessförinnan ska vi hinna med lite, allting handlar ju om pengar. I alla fall om man ska tolka Meja i All About the Money.

0: Kvart i fem ekot. Andy Burnham har tillträtt som Storbritanniens nya premiärminister. Hundratals fortfarande evakuerade efter storbranden i norska Drammen. Och är det skönt eller tråkigt att fotbolls-VM är över? Åsikterna går isär. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Vi börjar i Storbritannien där Andy Burnham under eftermiddagen tagit över premiärministerposten efter Keir Starmer. Med direkt från London nu, Sofia Sofroniado. Sofia, den nya Labour-ledaren, har hållit ett första tal under eftermiddagen. Vad sa han?
1: Det var ett tal fyllt av löften och visioner. Han tryckte på att förbättra socialförsäkringen. Han pratade också om att sänka levnadskostnaderna för människor och att han vill se tillväxt i hela landet. Och så det här vi har hört honom säga tidigare, att han vill återindustrialisera Storbritannien och flytta makten, eller i alla fall delar av den, från London. Det han har fått mycket kritik för tidigare har ju varit att han inte riktigt sagt hur han vill göra det här eller hur han ska finansiera de här reformerna. Men redan imorgon ska han lägga fram ändringar för att minska levnadskostnaderna, sa han, och också en plan för hur han ska finansiera dem. Och han avslutade då det här talet med att säga att den första instruktionen han ska ge syftar till att stoppa hemlösheten och också att han vill väcka hoppet hos människor igen.
0: Hur skulle du säga att Burnham vill förändra England från hur det är idag?
1: Jo, men han har ju sagt att han vill förändra både politiken och ekonomin i grunden och att han ska lägga fram en 10-årsplan för det. Men än så länge så har han inte gått in särskilt mycket på hur i detalj det här ska gå till. Och heller inte, som jag nämnde tidigare, hur han ska finansiera det. Han vill ju också då flytta delar av makten, inte bara från Downing Street i London till Manchester och skapa det här Number 10 North. Han vill ju också fördela den till regioner och kommuner.
0: Det verkar vara ganska stora visioner här, får man väl ändå säga. Vad kommer bli svårast för honom framöver, tror du?
1: Han står ju inför en rad av svåra utmaningar just nu, och han gjorde det inte enklare för sig själv genom att gå in genom dörren på Downing Street i eftermiddags för första gången idag med en rad lämnade luften om hur han ska göra Storbritannien bättre. Det kommer bli svårt att behålla det här höga förtroendet han ändå har i Labour och i stora delar av Storbritannien om han inte ganska snart börjar visa på resultat. Alltså att han faktiskt minskar levnadskostnaderna exempelvis och göra det utan att rucka på de policies som han ärvt från Starmer och som han har lovat att fortsätta respektera.
0: Sofia Sofroniado direkt från London. Vi förflyttar oss till Norge nu, för de som drabbats av branden i norska Drammen är ovissheten om vad som ska hända framöver stor. Idag fick några få vars hus klarat sig från lågorna klartecken att flytta hem igen inom kort, men runt 400 personer är fortfarande evakuerade. En av dem är 21-åriga Anders Nguyen, vars familjs hus brunnit ner till grunden.
2: Nej, vårat hus var ju helt nedbränt. Jag kollade ju överallt och såg på tidningar och så att det var mitt hus som var en av dem som blev drabbat, och ja, det är ju fruktansvärt. Och vi tänkte ju att vi skulle få ett bra liv där och att vi skulle leva gott och ja, det är ju.
3: Familjen med föräldrar och syster hade bara bott i huset i ett år. Där skulle de bygga sitt liv, men allt tog ett abrupt slut i fredags när Anders pappa som var hemma ringde.
2: Han sa att det brann och han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
3: Anders familjs hus var försäkrat, men ett fåtal av de 100 nedbrända radhusen saknade försäkring. För de lovar kommunen att stötta på något sätt. Nu letar Anders och hans familj efter en ny bostad.
2: Nej, det är ju jättesvårt. Jag tycker det är jättehemskt. När jag ser bilder och så, man blir ju jättetrist av det. Det är hårt. Man måste ju hitta nytt bostad och det blir ju jättesvårt för att det är över 100 stycken som också är drabbade av det här.
4: Och alla behöver nya bostäder samtidigt då?
2: Ja, och det blir ju en typ för en konkurrens för det då. Man måste ju, det är ju den som hittar som får det först, och det är ju säkert många som söker samma bostad, och det blir svårt.
3: Mona Hambreus, Drammen.
0: I Spanien har över 1200 personer tvingats evakuera nu på grund av den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid. Branden startade i ett skogigt bergsområde i torsdags och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Flera hundra brandmän har satts in för att bekämpa elden. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen i fjol när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera en bomb i Östberga i södra Stockholm. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
5: Klockan är strax efter 9 på kvällen den 22 augusti förra året. Ett vittne ser 15-åringen i arbetskläder och någon form av glöd som beskrivs som ett fyrverkeri. Glöden slocknar, 15-åringen försvinner runt hörnet och en kraftig smäll ekar över Östberga höjden. Utredningens hypotes är att 15-åringen skulle spränga bomben vid en port där det bor en man som ska ha tjänat en stor summa pengar genom ett bedrägeri med kryptovalutor. Han ska nu ha blivit måltala för ett kriminellt nätverk i Huddinge. Men någonting gick fel och bomben exploderade i famnen på 15-åringen. Uppdraget kom från en 23-åring som pekats ut som en av ledarfigurerna i nätverket. Han döms nu till nästan 11 års fängelse av hovrätten tillsammans med två av 15-åringens kompisar som döms till ett års sluten ungdomsvård vardera. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för grovt vållande till annans död, då han anser att anstiftarna som ger barn i uppdrag att spränga hemmagjorda bomber bör kunna hållas ansvariga om någonting går fel.
6: Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till.
5: Hovrättsrådet Anna Ehrman har varit ordförande under förhandlingen i Svea hovrätt.
7: Visst kan det vara så att man har en sämre möjlighet än en vuxen person. Det är nog ingen som ifrågasätter, men frågan är om det är ensamt tillräckligt för att bryta den här presumtionen att man ändå frivilligt ingår i ett riskfyllt företag. En person ska normalt inte kunna hållas ansvarig för risker som andra frivilligt utsätter sig för. Hovrätten har tyckt att det inte har varit tillräckligt. Enbart åldern 15 år räcker inte, har vi ansett.
5: Och alla de tre dömda har nekat till brott.
0: Rapporterade Rickard Elefalk. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms till ungdomsvård för mordbrand, rapporterar P4 Kristianstad. Det var i fjol när flickan var 15 år som hon tog sig in i ett flerfamiljshus, hällde bensin på dörren och sen startade elden. En 19-årig man som gav henne uppdraget dömts till 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det hela en hämnd för ett beslut fattat av socialtjänsten. Ukraina-kriget verkar ju ha trappats upp en del, och i helgen attackerade Ukraina ett av Rysslands största nätbolag, Wildberries lager, i två städer nära Moskva. Hundratals anställda jobbade nattskift i samband med attacken, och nu hävdar anställda vid företaget att det dödades betydligt fler människor än vad som angetts officiellt.
8: En ukrainsk drönare filmas över ett av ryska Wildberries gigantiska lager i utkanten av staden Elektrostal. Några anställda i företagets lila uniformer ser hur stora eldslågor slår upp från byggnaden. Men där inne finns fortfarande många anställda kvar. Efter första, andra och tredje smällen kom det närmare vårt block, berättar en ung kille klädd i lila t-shirt med Wildberries på, för oberoende Sotavisions journalist som besöker Elektrostal efter den omfattande attacken. Killen berättar att de fick evakuera först efter ett tag och många anställda har efteråt anklagat cheferna på Wildberries för att ha hindrat personal från att ta sig ut ur byggnaderna som omgärdas av höga staket med taggtråd. Kritik som tillbakavisas av företaget. Logistikcentret i Elektrostall täcker 36 hektar och har omkring 8000 anställda. Officiellt ska tiotalet dödats och 80 skadats, men bland anställda är uppfattningen att betydligt fler omkommit i bränderna. Jag tror att väldigt många dog, tror minst 100. Ukraina motiverar attacken på Wildberries att nätbolaget sålde elektronik till drönare och militärt material. Det bekräftas av ryska krigsbloggare, men samtidigt är majoriteten av nätbolagets produkter civila. Företagare som sålt sina produkter via Wildberries har på sociala medier sagt att de inte tror de kommer ersättas och att det handlar om miljardförluster för dem. De räknar inte med att Wildberries kommer kompensera sedan bolaget infört en klausul i början av juli där de inte ersätter skador vid just drönarattacker. Maria Persson Lövgren, Ekot.
0: Fotbolls-VM är ju över för den här gången. En del drar en lättnadens suck. Andra hade gärna sett att det hade fortsatt ännu längre. Som Alingsåsbon Emerentia Sandin.
9: Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag älskar att vara omkring människor men inte med dem. Och då liksom att sitta och kolla och känna samhörighet. Jag tror att framförallt här i Sverige att vi nästan behöver bli pushade lite till det.
10: Stoppen nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien!
11: I den andra förlängningskvarten gjorde det spanska herrlandslaget 1-0 och avgjorde därmed VM-finalen i New Jersey, USA. Ett mästerskap som har stuckit ut, utanför planen framför allt, säger Olof Lund, krönikör på TV4 och fotbollskanalen som har varit på plats och bevakat fotbolls-VM.
12: Ett VM som har varit ifrågasatt på många sätt, inte minst från Europa och både politiskt där man FIFA och Trump gjort saker kring en amerikansk spelares avstängning och annat. Så att en del kontroverser men också en del rolig fotboll och en del härliga minnen fotbollsmässigt.
11: Och efter 39 dagar av fotbollsfest så uppstår lätt en känsla av tomhet, säger Nyköpingsbon Robin Silverarve.
13: Man har träffat vänner och den här gemenskapen och man hejar och grejer och nu är det slut. Liksom, så.
11: En känsla som också delas av krönikören Olof Lund.
12: Samtidigt är det ju det här som gör det unika. Det är lite som julafton. Hade det varit julafton hela tiden är det inte kul. Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt. Därför får man ta den smällen att det tar slut.
11: Men stockholmaren Eva Boman tycker att det finns fördelar med att mästerskapet nu är över.
14: Jag tycker det är ganska skönt hur saker och ting går tillbaka till det normala. Man behöver inte vara vaken hela nätterna. Så, lite grann.
0: Reportrar Victoria Scott och Thea Regell. Från Spanien rapporteras att publikreaktionerna under VM-finalen mot Argentina var så kraftiga att de noterades av seismografen på geocentret i Barcelona. Allra störst utslag blev det vid Spaniens 1-0-mål. Den brittiska fotbollsikonen Kevin Keegan är död. Under 70- och 80-talet ansågs han vara en av de bästa spelarna i sin generation. I januari blev det känt att han drabbats av cancer. Keegan blev 75 år. Orsaken till händelsen här om veckan då en man höll på att sugas ut genom ett flygplansfönster har möjligen börjat klarna en del. Enligt de första resultaten av utredningen hade ett främmande föremål hamnat i flygplanets motor redan vid starten och detta kan ha lett till att fönstret sen gick sönder under flygningen. Mannen som höll på att sugas ut klarade sig utan allvarligare skador. I kväll och i natt får sydöstra Götaland, Öland och Gotland regn och blåst. Resten av Götaland samt Svealand får på många håll soligt. Norrland klart till halvklart men fjällen efterhand regn. Imorgon Götaland mest sol och 18-23 grader. Svealand först sol men fram på dagen molnigare och också 18-23 grader. Längs Norrlandskusten mulnade på efterhand 17-23 grader. Norrlands inland och fjäll får regn och 7-13 grader. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg.
15: Och här i P4 Blekinges eftermiddagsprogram så ska vi ju alldeles strax ta och prata med dagens meteorolog Fanny Sarla. Men vi tar en liten sammanfattning så här inledningsvis av halvtimmen. Och det är som så att det fortsätter att vara molnigt ett tag till. Sen så lättar det upp under kvällen. Natten blir mestadels klar och imorgon kan man säga normalsommaren återställd, kan man säga det. 19-23 grader i alla fall och mestadels soligt väder. Dock vindbyar ifrån nord. Carl Magnus Wennerholm guidar dig genom eftermiddagen här nu först med Lars Winnerbäck. Hälsningar heter låten.

0: Jag får lite så här Stevie Wonder och vibbar ut det här av någon anledning, jag vet inte. Bruno Mars i alla fall tagit sig an en god tradition i I Just Might. Jag vet inte, Kajsa, ja. Du står också och dansar loss den lite gärna.
1: Ja, men jag håller med dig faktiskt.
0: Från detta till ett försök till mord.
1: Ja, en 24-årig man sitter anhållen misstänkt för försök till mord efter att ha attackerat en 20-åring på Östersjöfestivalen. Och tidigare har männens relation varit okänd, men nu berättar åklagare Anna Johansson Toreste för BLT att de båda männen är bekanta. Och fortsatta vittnesförhör ska avgöra om åklagaren väljer att försöka få mannen häktad eller inte. Och imorgon så spelar Mjällby AIF den historiska kvalmatchen till Champions League. Och känslorna, de är många och starka. Vi ska lyssna på Carl Marius Aksum, Mjällbys huvudtränare.
2: Det ger lite gåsehud som vi ser på norska. Och vi gläder oss att gå ut där imorgon och spela en Champions League-kvalificering. Det blir helt otroligt stort.
0: Ja.
1: Ja, härligt.
0: Som det låter på nordnorska, det klingar väldigt vackert.
1: Det gör det.
0: Så se hur det går imorgon, men prognosen verkar väl vara rätt god för dem, så jag har förstått.
1: Ja, kul.

0: lite sensmoral i den här låten. Utan Human League. Otack i världens lön, kan man säga så. Ja, det är de tystare lärde. Det är ju alltid två som träter.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Loreen och Euphoria. Nu är det dags att prata med SMHI och där hittar vi Fanny Sarela. God dagens!
1: Hallå, hallå!
0: Färgglad karta konstaterar vi alltid när det är nederbörd och så är det ett tag till som jag har förstått. Vad är det som händer i vårt vädersystem?
1: Ja, men nu är det ju ett lågtryck över Baltikum ungefär, så öster om landet. Och det har ju dragit ner en del regn här under dagen för er del. Just nu är det väl kraftigast, ungefär i den östra halvan. Men långsamt här under kvällen så ska ändå det här regnet mattas av. Molnen, de får ligga kvar fram till sena natten, tidigt imorgon bitti, när de ändå drar bort. Så det blir en solig tisdag ändå.
0: Och då tänker man ju sig då, det som drog in var väl ett lågtryck, så jag förstår ut det hela. Men vad hamnar vi sen? Är det lågtryck, mellantryck eller högtryck eller mittemellan?
1: Ja, men det är väl ingen tryckbild som sticker ut riktigt. Men det är ju lite små ostadigt lite senare i veckan i alla fall. Men imorgon är väl någon slags mellandag då, när vi ändå får övervägande soligt väder. Det märks av på temperaturerna som når upp till mellan 19 och 23 grader. Mm. Det fortsätter vara lite blåsigt dock med friska vindbyar i nordvinden.
0: Och vi slänger ett öga också på onsdagen.
1: Mm. Ja, men då är det lite mer moln återigen. Det kommer inte vara riktigt lika mycket regn som det har varit idag, tänker jag ändå. Men lite sådär lätt regn av och till. Möjligen att det då drar in någon sen lite kraftigare eftermiddagsskur. Men det är inte lika utbrett som idag.
0: Okej. Okay. Ja, där har vi början på veckan i alla fall. Och en skön mellandag imorgon om man gillar sol.
1: Ja, precis.
0: Toppen, Fanny. Stort tack.
1: Tack själv.

0: Det var ju ett avsnitt av McLeod där på 70-talet som Barbie Benton fick en superhit med den här Ain't That Just The Way Life Goes Down, som Latricia McNeil också tog upp på senare år. Nu är klockan alldeles strax 5:05, vilket innebär att det blir dags för Ekot på en minut, och det kör vi nu.
1: Efter den förödande branden i Drammen i Norge är ovissheten för de runt 400 evakuerade fortfarande stor. Anders Negojen är en av dem som förlorade sitt hem.
2: Jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon, och det är allt jag har med mig. Och, ja, det är ju fruktansvärt.
1: Sverige nu. Hovrätten fastställer tingsrättens dom efter att en pojke sprängde sig till döds när han skulle placera ut en bomb i Österberga i södra Stockholm i fjol. En 23-åring döms till nästan 11 års fängelse tillsammans med två av pojkens kompisar som döms till ett års sluten ungdomsvård vardera. Och sist om att i Spanien vibrerade marken under VM-guldfirandet så mycket att det registrerades av seismografer i landet, skriver TT. Mest vibrerade det när Ferran Torres gjorde matchvinnande 1-0-målet.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: Ska fortsätta lyssna på Trudemansson här, men först Nina Börstad, trafiken.
1: Och då gäller det E22 mellan Karlshamn och Ronneby. Vid trafikplats Åryd nummer 54 i riktning mot Karlskrona. Här är det just nu en stillastående personbil. Alltså en stillastående personbil. Och den står alltså på E22 från Karlshamn mot Ronneby. Strax efter trafikplats Åryd 54. Stillastående personbil riktning mot Karlskrona.

0: Bröderna Gaunitz utgör stommen i Tokyo Hotel som den fick med deras genombrottslåt på engelska Monsoon. Nu är klockan 17:30. Det handlar om utbytta guldhalsband i nyheterna med Kajsa.
1: En läxaranmälan har gjorts mot ett boende i Sölvesborg efter att en anhörig sett att ett guldhalsband byts ut mot ett som saknar ekonomiskt värde. Händelsen har uppmärksammats nu under sommaren, men den anhöriga tror att händelsen ägt rum någon gång sen senhösten 2025, då det även uppdagades att en timvikarie som gått en introduktion på boendet haft historik med misstänkt stöld i en grannkommun. Ett guldhalsband har även försvunnit på en annan enhet inom tidsspannet. Barnafödandet är på den lägsta nivån i landet sedan vi började mäta 1751. Färre barn påverkar flera delar av samhället, bland annat ekonomin. Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och leder en utredning kring detta.
2: Och är färre människor så konsumeras det mindre, efterfrågan minskar. Och det minskar ju också hela företagssektorn och näringslivet. Och sen påverkar det ju också efterfrågan på bostäder. Så då kan man förvänta sig att priset sjunker på fastigheter men också på andra tillgångar.
3: Åsa Hansson menar också att vissa produkter faktiskt kommer att efterfrågas mer med en åldrande befolkning medan andra produkter minskar.
2: Man kan ju tänka sig att bilar, cement, kanske virke, sånt som man använder för att bygga upp samhällen minskar medan kanske då läkemedel och sånt som konsumeras av äldre kan öka. Så det kommer liksom få väldigt stora skiften i ekonomin och krävs ganska mycket anpassning.
1: Reporter Rickard Sturesson. En läxaranmälan har gjorts i Karlshamns kommun då hemtjänstpersonal upptäckt att en person levt med ett stort infekterat sår och i smutsiga kläder indränkta i urin och avföring. Enligt anmälan var såret 15x15 meter stort, saknade förband och visade tecken på infektion.
0: Tack för det, Kajsa. Vi tar en sista titt på vädret för den här eftermiddagen. Det fortsätter att lätta upp molnen under kvällen och till natten så blir det mestadels klart väder. Morgondagen bjuder på soligt väder, 19-23 grader, vilket väl får betraktas som ganska så normala svenska sommartemperaturer. Nordlig vind dock, med friska vindbyar så det kan kännas lite kallare. Allt enligt Fanny Sarala, SMHs meteorolog. Jag, Carl Magnus Wennerholm, tackar för idag. Vi hörs och det är ju imorgon. Missa inte kvällspass.

Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Så roligt att få hänga med er goa lyssnare så här mitt i sommaren. Jag hoppas att du har det fint vad du än gör för något. Ikväll så tänker jag att Kvällspasset ska ut och cykla. Jag vill nämligen väldans gärna höra om era cykelhistorier. De ni bara inte kan glömma. Du kanske kommer på det där som hände under cykelsemestern under 80-talet. Första cykelturen i livet. Många minns faktiskt den. Exakt hur det gick till. När pappa sprang bak och höll i pakethållaren eller hur det nu var. Har du just köpt en ny specialcykel som du tänker använda på Vätternrundan nästa år, men du har inte vågat dig upp på den än? Du kanske cyklar i ur och skur, har jobbat som cykelburen brevbärare i en massa år, kanske haft någon fripassagerare på cykeln. Inte cyklat på 20 år, men nu har du bestämt dig, det ska bli en ny premiär på två hjul. Du kanske är ute och cyklar i detta nu. Ring mig jättegärna 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om stora cyklar, små cyklar, tandemcyklar, specialbyggda cyklar. Har du en historia där en cykel ingår på något sätt, då vill jag jättegärna höra den. Cykelhistorier i Kvällspasset ikväll alltså. Ring mig jättegärna 020 22 10 20. Cykel alltså. Vad var det som hände egentligen? Det vill jag veta.

0: Uno Svenningsson med Vågorna.
1: Det här är P4.
2: Och det här är också Kvällspasset som är, vad ska jag säga, ute och cyklar ikväll. Vi fyller hela programmet med era cykelhistorier. Och det är något märkligt och något visst med cyklar ändå. Jag tror att mitt absolut äldsta minne och ett av de finaste, ja, det är från min barndom när jag får min trehjuling. Den är röd och vit och jag minns hur min morfar Stefan tog mig i handen och så sa han att vi skulle hämta något i matkällaren. Den jordiga och kalla lukten slog emot oss när vi öppnade den där dörren. Och morfar, han gick in och så kom han ut med den vackraste cykeln som jag någonsin sett. Så praktisk cykel också. Jag minns att jag tänkte, åh, den har ett flak och allt. Du som lyssnar just nu, har du någon cykelhistoria som du inte kan glömma? Den där punkan som kom vid helt fel tillfälle. Skavsåret i baken efter timmar på tvåhjulingen. Eller grannens katt som bosatt sig i cykelväskan utan att du visste om det. Ämnet är cyklar. Ring jättegärna på 020 22 10 20 om du har en cykelhistoria. Fick precis höra att Tobias är med mig nu. Hallå Tobias.
3: Ja, hej.
2: Hur har du det?
3: Jo, men det är bra. Jag håller på att laga lite middag.
2: Ja, gör det. Och då måste jag fråga vad du lagar för något. Jag är så nyfiken alltid på det.
3: Lite makaroner och skinksås till barnen. Ja, lite carbonara-aktigt, fast skinksås mest.
2: Ja, jag fattar. Gud, vad gott det lät. Verkligen. Ja. När blir det middag? Är det det runt sextiden? Eller är det...
3: Ja, men jag ska, så fort vi har pratat färdigt, tänker jag. Då liksom startar igång allting, så det... Ja, det brukar bli runt 6, 7.
2: Ja, bra. Det blir säkert toppen här. Men först vill jag höra vad det är för cykelhistoria som du har kommit att tänka på.
3: Ja, nej, det var när jag var... Vad kan jag ha varit? Jag är lite, jag menar 30-40 idag och då kanske jag var runt 10-11. Yeah. Och så hade jag en hund. Jag bodde i södra Stockholm på en sån här gård med massa hyreshus. Och så jag var... Ja, 10 eller 12, 10 någonting. Och sen hade jag en hund som hette Roy. Han var en husky schäferblandning.
2: Ja.
3: Och då fick jag för mig att jag skulle gå ut och cykla med honom. Då sa till mamma och pappa, men jag går ut med Roy på gården och leker och cyklar. Ja, ja, sa de.
2: Ja.
3: Så då tog jag med Roy ut och så knöt jag fast kopplet i styret. Tänkte jag, men det är bra. Då kan jag styra samtidigt som jag cyklar.
2: Jättebra idé, tänkte du att det var.
3: Absolut. Jajamän. Och så cyklar jag ett varv runt gården. Jag cyklar två varv och jag kanske till och med blev tre varv. Det minns jag inte. Men jag minns att till slut fick Roy för sig att stanna och kissa eller bajsa eller lukta eller vad det nu var.
2: Ja.
3: Och när han stannade så stannade cykeln, men det gjorde inte jag.
2: Nej.
3: Så jag flög vidare. Vi hade som små öar, kan man säga, på gården med gräs liksom.
2: Ja.
3: Ja, så här. Och så jag flög rakt upp på en sån. Så att när han stannade så stannade cykeln.
2: Men att du ändå klarade, tänker jag, ett par varv där med Roy.
3: Ja. Ja, men han tyckte det var kul i början tills han fick för sig att, du vet, lukta eller... Jag minns inte vad det är. Jag fick om att han skulle lukta eller kissa på någonting.
2: Säkert.
3: Så han bara stannade. Ja, och han var för 98, så han var några år gammal. Så att, och då var han ändå rätt stor, liksom. Ja. En husky chef, så att.
2: Ja, precis. För det var precis vad jag skulle säga. De är ganska stora ändå, de där hundarna.
3: Ja, precis.
2: Och bestämda, eller?
3: Jajamän, det var han. Alltså, han var jättefin, men alltså, när han... Fick för sig att, nej, nu vill jag lukta. Då stannade han och lukta.
2: Men du, men hur gick det med dig? Du flög i luften, hamnade på den där gräsplätten, men hur mådde du efter det där?
3: Ja, men det, alltså, det gick bra. Alltså, det var en flygtur. Jag tror jag mest varit chockad. Liksom.
2: Ja,
3: alltså,
2: såklart.
3: Jag var inte skadad eller så, utan jag var bara, oj herregud, jag kanske fick ett skrapsår eller någonting. Det minns jag inte, men jag minns att jag var mest chockad. Tänkte jag, herregud. Och sen när andra såg det på gården och även när jag berättade för min mamma och pappa att det hände.
2: Ja.
3: Men herregud, varför knöt det fast han i styret?
2: Ja.
3: Du får hålla i kopplet liksom, och cykla sakta. Ja. Ja.
2: Man ville väl testa. Ja. Men du, får jag fråga, hur gamla är dina barn?
3: De är 5 år, det är 2 stycken.
2: Ja, det är 2 stycken som är 5 år. Alltså, jag vet inte, men har man liksom 3-hjulingar nu för tiden till småbarn?
3: Nej, vi har inte haft det. Vi har haft det kallas för springcykel.
2: Ja, exakt. Ja. Vi diskuterade nämligen det här på redaktionen för en liten stund. Så jag är osäker på om om man har det ens längre trehjulingar. Utan nu har man sån balansspring-variant, va?
3: Ja, precis. Ah. Och sen så blir det väl så mycket så sparkcyklar i popplätanbanan och sen blir det cyklar liksom.
2: Mm. Lite synd nu någonstans, för trehjulingen var ändå en charmig liten grej, eller hur?
3: Ja, men det tycker jag också. Alltså jag är lite för gammal för det, så att, eller för ung för det, så att jag hade inte trehjuling.
2: Nej, du hade inte ens det.
3: Nej, utan jag hade stödhjul och sen så jag kunde utan, då tycker jag utan. Så att,
2: Ja. Ja, men jättebra. Då har vi lite koll på det. Vilken dramatisk historia som vi fick börja med. Skönt att allting gick bra. Det var jättekul att prata med dig, Tobias.
3: Ja, men tack detsamma.
2: Ha en smaklig måltid nu.
3: Ja, men tack och ha en bra kväll.
2: Tack detsamma. Ha det bra.
3: Bra, tack.
2: Hej. Ja, det här är Kvällspasset du lyssnar på. Jag vill jättegärna in fler historier på temat cyklar. Vad kommer du att tänka på? Du får jättegärna ringa mig om du kan och vill och berätta 020 22 10 20.

0: Erik Gadd, Do You Believe in Me? Du har den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om olika historier som har med cyklar att göra på något sätt. Kommer du att tänka på någonting så kan du berätta det för mig. Ring på 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Susanne ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Ja, men hej på dig.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för en cykelhistoria?
1: Ja, du... Det är lite äcklig. Jag och min bästa kompis, vi var tonåringar. Vi skulle cykla till någon häst. Cykla efter en grusväg nära vattnet.
0: Men du, Susanne, ska vi gå ut med en liten varning om den äcklig, den här historien?
1: Ja, eller? Gå ut med en varning för att de som är kräsmagad ska inte lyssna.
0: Nej, okej. För jag tänker att vid den här tiden så är det en del som börjar, du vet, duka fram. Och Tobias och hans familj ska äta makaroner och skinksås och sådär. Så att...
1: Ja, jag hörde ju det. Ja, precis. Att... De kan stänga av nu då.
0: Ja, i bara några minuter och sen kan ni komma tillbaka igen då. Men nu blir man ju nyfiken. Vad handlar det här om? Ni ska hälsa på någon häst, var det så?
1: Ja, vi cyklar 5 kilometer bort efter en grusväg som ligger ganska nära, jättenära vatten. Och jag pratar hela tiden för jag håller på att berätta om en bok jag hade läst, en deckare. Mm. Tror den heter Lindansarna. Det var jättemycket att berätta för Betta, min kompis.
0: Ja,
1: prata hela tiden. Och det flög ju fåglar över oss.
0: Ja.
1: Fiskmåsar och de skrek och skrände, men jag pratade på, vet du. Och mitt inledning så kände jag så här, liksom, jag kunde inte fortsätta prata och betta, men vad är det? Och jag la ner cykeln på marken, sprang ner till vattnet, tvättade mun och betta, nej men vad är det? Och då hade en fiskmås antagligen tyckt att jag borde hålla käften. Så han prickade rätt i mun.
0: Nej.
1: Den hade inte ens hunnit svalna skiten, alltså, utan den var ljummen. Så att, det var så vidrigt äckligt.
0: Men gud, tur att vi gick ut med den varningen. Alltså, vad har du fått för men efter det här? Har du några eller...?
1: Är jag tyst när jag cyklar nära vatten? Nej, jag har inte fått några men, men alltså det var det första som jag kom att tänka på när jag var ute och cyklade.
0: Ja, det förstår jag.
1: Sketen mås mig rätt i mun.
0: Ja. Gud! Men Susanne, på ett sätt så är jag lite tacksam att det hände. För då fick vi den här historien i kvällsmasset.
1: Ja.
0: Herregud, jag trodde inte det var möjligt knappt.
1: Men jag heller, men alltså snack om, alltså, vilken precision.
0: Ja, verkligen.
1: Av måsen.
0: Ja, otroligt. Okej, okay, så att det vi tar med oss är att när man är ute och cyklar nära vatten, då håller man sin mun stängd.
1: Ja, man är tyst.
0: Då är man tyst, ja.
1: Möjligtvis kan man vissla.
0: Ja. Susanne, tack snälla för att du hörde av dig och delade med dig.
1: Ja, fortsatt trevlig kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Ta hand om dig. Hej.
1: Detsamma, hej.
0: Hej. Ja, det där var Susanne med något otäcka historien faktiskt om den där måsen då och hennes cykelhistoria. Du som lyssnar just nu, du kanske har en helt annan historia som har med cyklar att göra på något sätt. Då vill jag väldigt, väldigt gärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20 eller så skriver du av dig på vår Facebook-sida. Går jättefint. Mats har gjort det till exempel. Han skriver... Jag somnade bakom styret och vaknade sjöblöt i promkanalen som skilde hem från skolan. Jag skolkade den morgonen, skriver Mats. Herregud. Ja, det verkar ändå ha gått bra trots allt. Har du en cykelhistoria? Ja, men hör av dig till mig. 020 22 10 20.

0: Sia med Unstoppable, du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om olika historier som har med cyklar att göra. Caroline, hon skriver på vår Facebook-sida, hon har svarat på frågan: när jag var ute och cyklade så hittade jag en kompis, en levande kräfta som kröp runt på en vanlig villagata. Några hundra meter bort så fanns Mälaren och någon kilometer bort låg en sjö. Efter en stunds diskussion så bestämde vi oss i alla fall för att köra den till sjön för att släppa i den där. Vi var ungefär 10 år gamla. Ja, men vilken hjälteinsats ni gjorde då, Caroline. Maria, hon skriver så här: när jag var ute och cyklade så cyklade jag ner för en cykelbanekant och sedan upp på andra sidan gatan. Hade just skalat en banan, och när jag förde bananen till munnen efter guppet, ja, då var skalet tomt, skriver Maria. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå just cyklar, så hör av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20. Går jättefint också att skriva på våra sociala medier, Facebook eller Instagram. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Här är Tim Gashi.
1: Sporten alltså, som börjar med ett sorgsamt besked.
2: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet, och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Efter gårdagens VM-final i fotboll där Argentina förlorade mot Spanien utspelade sig kaosartade scener runt Plaza de Mayo i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Bland annat rök polis ihop med supportrar, och i kvällens Sportextra med start 19 tar vi ner VM-turneringen i sin helhet, och dessutom bjuder vi på 2 allsvenska matcher: Örgryte Djurgården och Kalmar Malmö FF.
3: Ekot. I Storbritannien har Andy Burnham tillträtt som ny premiärminister. När han höll tal utanför 10 Downing Street tidigare idag radade han upp löftena. Bland annat lovade han att få slut på hemlösheten i landet.
4: I will soon go through that door behind me and issue my first instruction to end rough sleeping in our country.
3: Sverige nu. En 16-årig flicka som tände på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms för mordbrand till ungdomsvård, rapporterar P4 Kristianstad. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Ett segelflygplan har kraschat vid Falköpings flygplats, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt SVT Väst ska olyckan skett i cirka 70 km i timmen i samband med start. Och det var piloten själv som ringde och larmade om kraschen. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Det är cyklar som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Tobias som var kanske 10-11 år, hade en BMX-cykel, och den körde han omkring med på gården där hemma. Och där hade man också, han hade en hund som heter Roy, det var en husky hund, en husky schäfer variant, ganska stor då hund. Och han kom med den briljanta idén att han skulle liksom knyta fast Roys koppel i själva styret, och sen skulle han cykla omkring där på gården. Det där funkade 2 varv där mellan husen. Men sen bestämde sig Roy för att stanna till för att lukta på något eller göra sina behov. Någonting hände i alla fall. Och Roy stannade, cykeln stannade, men det gjorde inte Tobias, som flög och hamnade på en liten gräsplätt. Som tur var så gick det ganska så bra alltihopa ändå. Susanne berättade om en cykeltur när hon och kompisen Bettan skulle ta sig till en häst och kika på den, och hon var så intensiv i sitt berättande om en spännande bok som hon hade läst. Susanne, hon berättade det för Bettan, och i samband med denna berättelse så hade hon munnen öppen ganska mycket. Ovanför så flög en mås. Ja, sen kan du själv kanske räkna ut vad som hände. Den behövde också göra sina behov, och det hamnade alltså i ja, Susannes mun. Så rådet från Susanne, cyklar du nära vattendrag och det flyger måsar över dig så är du tyst och har stängd mun. Det var rådet jag fick. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå cyklar, då vill jag jättegärna höra den. Ring mig 020 22 10 20.

0: här i kvällspasset. Vi har ämnet cyklar ikväll, så kommer du att tänka på någon historia som har med någon, kanske en eller flera cyklar att göra. Ja, men ring mig då 020 22 10 20. Hanna är med mig nu. Hallå Hanna.
1: Hej, hallå.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, hur har det så här i sommarsverige?
1: Ja, men bara fint. Vi sitter här i ett litet torp mitt i skogen och har det jättemysigt. Det regnar ju som bara den.
0: Var är du någonstans i landet där det regnar just nu?
1: Nu befinner jag mig i Sandvikshult heter det. Det ligger utanför Blomstermåla i Kalmar län.
0: Ja, där har vi dig.
1: Mm.
0: För den som vill ha en väderrapport, det kanske man inte vill. Men jag kan säga att det är ganska blå himmel här i Göteborg, där jag är.
1: Åh nej, vad fuskigt.
0: Ja, lite. Och sådär 21-22 grader. Men,
1: ja, det låter, det låter härligare.
0: Men om man sitter i ett torp så kan det vara ganska mysigt att det regnar också, eller hur?
1: Ja, verkligen. Ja, absolut. Ja.
0: Men du, vad är det för cykelhistoria som du har kommit att tänka på?
1: Ja, det var jag och min familj här, min man och två barn. Vi skulle ut på en cykelsemester, tänkte vi, vår första. Och det var nog förra året, om jag inte minns fel. Eller två år sedan. Vi skulle cykla kring Astrid Lindgrens Vimmerby. Så att vi skulle cykla till Bullerbyn och till Katthult och Mariannelund och olika sådana stopp. Liksom. Och vi var så taggade på detta.
0: Det låter som en dröm i mina öron när jag hörde det här.
1: Ja, men det var lite så. Vi har planerat det länge och kollat liksom alla vägar och hur lång tid det skulle ta och sådär. Så att vi tyckte ändå vi hade förberett oss ganska väl och tagit med ett gäng cykelpumpar i bilen. Jag tror det var tre stycken. Och så, ja, då fick vi liksom starta vid en camping där vi parkerade bilen då. Mm. Och så hade vi hyrt cyklar till mig och min man inne i Vimmerby. Och vart och hämtat dem. Och sen äntligen när vi skulle starta då, barnen hade sina egna cyklar, så var det ingen luft i min sons cykel då. Så de bara, nej, nu har vi inte ens kommit i vägen. Och så började man känna den här, nej, är det på väg att bli Sune sommar? En sån lite, ja, men när det bara händer missöden liksom.
0: Ja, jag
1: nej,
0: fattar.
1: Okej,
0: jag fattar.
1: Ja. Vi löser detta, vi löser detta.
0: Ja.
1: Så min man drog iväg till närmaste. Ja, det var Mariannelund då. Men det tog väldigt lång tid. För han bara, nej, det är inget öppet. Det finns ingenstans. Jag kan inte pumpa cykeln. Ja, för det var ju, glömde jag säga, att det var de här pumparna vi hade med då i bilen. För vi hade ju tre cykelpumpar.
0: Just det.
1: Men alla tre gick sönder när vi skulle testa då pumpa cykeln.
0: Nej.
1: Ja. Så han drog iväg, men det tog väl en 40 minuter. Så kom han tillbaka och då bara, ja men nu så. Nu pumpar, nu är den nypumpad liksom.
0: Mm.
1: Och så drog vi iväg och jag minns liksom den där känslan när man efter det här, var vi väl en och en halv timme försenade. Ja, men så härligt, nu är vi på väg och det var fint väder och vi bara susade genom skogen där och var så lyckliga. Och jag tror vi cyklade kanske, ja, var det 1,1 kilometer drygt.
0: Mm.
1: Så kom vi ut på ett stort liksom grusfält typ med lite så här större stenar. Och så plötsligt då utbrister min man där. Nej, jag har fått punktering. Och jag bara, nej men du skojar. Så. Ja. Och då känner man ju lite hur bara, allting bara är. Man bara, det är inte sant. Vi har inte ens kommit igång. Vi har inte ens cyklat 1 kilometer. Vad är detta?
0: Ja.
1: Och ja, då stannade vi väl upp. Det tog väl några sekunder där. Min dotter blev ju ledsen och ställde sig och liksom grät i ena hörnan. Men nu kommer vi inte iväg. Och precis liksom då, mitt i detta kaos kan man väl ändå säga.
0: Ja.
1: När man bara försöker landa tankarna. Bara, men vad gör vi nu? Då kommer en kvinna fram till min man från ingenstans här mitt i skogen. Liksom. Och så säger hon, och är tysk, så hon bryter lite på tyska och sa då till min man, jag har ett problem.
0: Jaha.
1: Och Johan bara, ja det har vi med. Så det blev bara sådär komiskt mitt i allting. Bara hur hon dyker upp där och bara, jag har ett problem.
0: Vad hade hon för problem?
1: Alltså... Ja, då hade hon gått vilse. Så hon var mitt i skogen här och bara hittade ju inte vägen någonstans.
0: Nej.
1: Så Johan bara, ja det har vi med. Och så står vi där och dividerar. Bara, nej men vi kan inte cykla vidare nu. Vi har inget liksom lagningskit. Nej men du får. Så, och Johan sa då, men du kan följa med mig tillbaka. Vi har bara cyklat drygt 1 kilometer här. Så kan jag följa med dig tillbaka till civilisationen.
0: Ah.
1: Så han tog följe då med
0: den här
1: tyska kvinnan.
0: Ah.
1: Ja. Och

0: Jag och barnen cyklade vidare helt enkelt och tänkte att nej, men vi får väl cykla till Bullerbyn då, så blir det en liten tur.
1: Ja, gjorde
0: och
1: ni
0: så
1: det?
0: Får vi mötas upp där. Ja, det gjorde vi.
1: Alltså,
0: vi gjorde det bästa av situationen helt enkelt.
1: Men fortsatte ni sen? Blev det den här cykelsemestern som ni hade tänkt er? Eller fick ni liksom...
0: Nej, men det blev ju inte det. Utan vi möttes upp där i Bullerbyn då med min man. Vi gick ju tillbaka med den här tyska kvinnan. Som då, inom parentes, mötte de hennes man då, som kom där lite uppgiven. Och det här var inte första gången det hände, att hon gick iväg i blåbärsskogen utan mobil.
1: Okej.
0: Så hon kom ju till rätta och min man körde och mötte upp oss då i Bullerbyn. Så då fortsatte vi resten av dagen faktiskt via bil helt enkelt.
1: Det blev så, ni lämnade cyklarna. Får jag också fråga, hade ni ändå tur med vädret eller vad?
0: Ja, det hade vi. För det har vi varit med om en gång förut, och jag och min man cyklade en gång på Gotland, och då hade vi inte tur med vädret. Då var det ungefär som vädret idag.
1: Ja, för då blir ju liksom allt mycket, mycket, mycket jobbigare också dessutom. Men du, tror du att ni kommer ha en cykelsemester någon gång, hela familjen?
0: Ja, tror jag.
1: Det tror
0: jag. Den där kilometern alltså, den var ljuvlig. Jag vill liksom återuppleva den igen.
1: Ja, men vad fint ändå, Hanna.
0: Jag tänker att det blir det absolut.
1: Ja, skönt att höra. Vad fint att vi fick följa med på den där lilla, lilla enkilometersturen ändå. Den där sommaren för ett par år sedan.
0: Och jag kan verkligen rekommendera den turen, för det var jättefint. Och jag tror vi gick miste om en fin bit där, längre fram på vägen.
1: Just det, men man ska ha med sig några fler pumpar, man ska ha med sig ett lagningskit. Just det.
0: Ja, det är nog att rekommendera.
1: Men fint ändå att Johan hjälpte den tyska damen som gått vilse.
0: Ja, jag tycker det med. Det var hon jättefint. Kom ju till rätta.
1: Ja. Slutet gott, allting gott. Vilken otrolig historia. Tack snälla Hanna för att du hörde av dig och berättade.
0: Tack så mycket för att vi fick vara med.
1: Ha det så bra. Hälsa allihop du.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Absolut. Hej.

0: Jason Mraz med I'm Yours.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Och det här är också kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och som är inne och kör kvällspasset faktiskt hela veckan. Jättekul är det. Ikväll så är ämnet cyklar och vi ska få fler historier om cyklar om en liten stund. Men det verkar som att de flesta i vårt avlånga land har semester just den här veckan. Och jag vet att vi är ett gott gäng som håller Sverige igång även den här veckan. Är du kanske en av dem? En som jobbar just den här veckan, vecka 30, då vill jag jättegärna höra hur du har det på jobbet just nu. Du kan mejla till mig, gör det på kvallspasset@sverigesradio.se och berätta kvallspasset@sverigesradio.se om det är så att du är en utav alla som jobbar faktiskt den här veckan. Eller så skriver du oss till oss på våra sociala medier. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där. Och en person som jag vet är på jobbet nu, det är du, Katrin. Hallå!
3: Nej, men hallå, hallå!
0: Hej! Du och jag, vi snackades ju vid i våras, var det väl?
3: Ja, det gjorde vi. Då hade jag passagerare i bilen också. Det har jag inte just nu.
0: Nej!
3: Jag har parkerat min taxibil väldigt stillsamt på en parkering.
0: Oj, så klokt och bra, tycker jag.
3: Ja!
0: Alltså, hur är känslan, skulle du säga, där i taxibilen ikväll?
3: I taxibilen ikväll så kan jag säga så här att jag har ju lite grann sviten efter igår när det var VM-finalen.
0: Ja,
3: och jag jobbade ju natten efter, jag gick ut och körde några runder efter att den var klar. Och därför kanske inte min röst är så där jättebra just nu. För jag var slutpratad när klockan var 5 på morgon. Det kan jag ju lugnt säga. Och jag säger så här att temperaturen över Stockholm i natt, den var fantastisk.
0: Var den det? Men du, vad pratade ni om där i taxibilen igår kväll då?
3: Matchen såklart.
0: Ja, men vad sa folk? Man är ju nyfiken. Alltså, var de glada?
3: Ja, var
0: de
3: liksom lyckliga, men alltså, det var ju ett krig i båda de där halvlekarna. Alltså, och jag då som har bott bredvid en fotbollsstadion i Casablanca faktiskt.
0: Aha.
3: Jag gillar ju fotboll.
0: Ja, okej.
3: Okay. Något så enormt. Och många är ju lediga och har ju liksom tittat på det här med fotbollen. Och sen hamnar de i min taxibil. Väldigt många av dem hade ett riktigt härligt gäng som jag körde ut till Huddinge i natt.
0: Oh, wow. Men du, jag förstår att det måste vara speciellt när de här sena matcherna har varit och det är en speciell stämning och så. Men skulle du säga att det är överlag en speciell stämning, de som åker taxi på sommaren under semestern och de som åker, vad ska jag säga, en tisdag i oktober?
3: Ja, absolut. Det är ju jätteskillnad. För framförallt så har vi haft en fantastisk sommar så här långt. Det har ju inte varit mycket, mycket regn precis.
0: Nej,
3: det har
0: precis.
3: Ju kommit några droppar här och där och det är ju behövligt, tycker jag, för markerna.
0: Ja, det är klart.
3: Men visst är det speciellt på sommaren och det är ju inte bara det liksom. Som yrkesförare så har jag ju också ett dilemma när det är sommar.
0: Mm-hmm.
3: Vet du vad det är?
0: Nej, berätta.
3: Det som ni har i ämne ikväll, cykelhistorier.
0: Ja.
3: Alltså, jag lovar dig, alltså, som yrkesförare så får man nästan panik alltså vissa kvällar, sena kvällar när folk tar cykeln. Och det värsta som jag tycker, det är när jag märker att en del föräldrar verkar lära sina barn att cykla över övergångsställen.
0: Ja, just det. Det ska man inte göra ju.
3: Nej.
0: Nej.
3: Och det är någon slags rena rama hajchaparall där ute ibland. Så att jag har faktiskt panik i vissa lägen. Men det jag har märkt den här sommaren, förutom att vi har ett fantastiskt väder och alla på jättebra humör och sådär.
0: Ja.
3: Det är ju det att barn, ja, unga barn, alltså vi pratar 10-12-åringar som är ute och cyklar själv.
0: Ja.
3: De brassar rakt över övergångsställena. För det har deras föräldrar visat om att det är helt okej.
0: Okay. Alltså vi tar och skickar, vi kan väl skicka ut det så här
3: ja,
0: i...
3: Faktiskt.
0: Ja, vi gör
3: snälla,
0: det.
3: Snälla, tänk på säkerheten.
0: Ja, absolut.
3: Och läs på er. För att precis som vi bilister har trafikregler så finns det trafikregler även för cyklister.
0: Så är det ju. Katrine, kommer du själv få någon semester?
3: Ja, faktiskt. Jag ska ha i slutet på augusti.
0: Då parkerar
3: men jag har
0: du bilen.
3: Inte, Då parkerar jag bilen och då kommer jag stänga av telefonen. Ja. Eftersom att alla ringer mig så fort det är något problem.
0: Ja.
3: Jag har ju en massa kollegor som följer mig på mina sociala medier. Så att de ringer till mig och så säger, vad gör vi med det här nu då?
0: Ja.
3: Men så du... morsan på stan känner jag mig som.
0: Ja. Och du, jag är så glad att du kunde vara med oss en stund, Katina.
3: Härligt. Det var jättetrevligt att du frågade.
0: Ja. Du kör försiktigt, men det gör du väl alltid, va?
3: Ja, det gör jag alltid. Jag är nog en av de få taxiförarna som kan få riskera att få parkeringsböter på väg ut Arlanda. Så sakta kör jag.
0: Katrine, ta hand om dig och ha en jättefin semester när den väl kommer.
3: Ja, ha det gott med. Tack snälla för ett fint program.
0: Ha det gott, ta hand om dig.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio med Macarena. Och ja, det har dansats lite i kontrollrummet också här på kvällspasset ikväll. Ämnet för kvällen, ja, det är cyklar. Fick precis höra att Hugo ska vara med mig nu. Hallå Hugo.
2: Ja, hej, hej.
1: Hej, har du radion på där i bakgrunden kanske?
2: Ja, det har jag. Ska jag stänga?
1: Vad sa du?
2: Ska jag stänga av den?
1: Jättegärna om du stänger av den. För annars så blir det eko och så hör jag mig själv och du hör dig själv och det blir jättestökigt.
2: Ja.
1: Är den avstängd nu?
2: Ja.
1: Underbart. Hugo, hur har du det?
2: Ja, jag har det bra.
1: Skönt att höra. Du, det handlar om cyklar och du har kommit att tänka på en cykelhistoria.
2: Ja, fy fan.
1: Berätta.
2: Ja, det var ett jäkla historia. Så.
1: Ja, jag får höra. Vad var det som hände?
2: Ja, det var så här att jag hade kommit till Sverige 1982
1: i september. Yes.
2: Och då hade jag, alla mina papper var i ordning och allt, va?
1: Ja.
2: Då hade jag köpt en begagnad sådana tävlingscyklar.
1: En begagnad cykel?
2: Ja, en tävling begagnad cykel. Ja.
1: Ja.
2: Och då fick jag veta att en grupp från Chile, en musikgrupp som heter Los Jaivas,
1: ja,
2: skulle spela i på Amiralen i Malmö.
1: Okej.
2: Okay. Då tänkte jag hade ganska lite pengar. Va? Mm. Jag hade pengar, jag trodde bara om det skulle bli inträde till själva konserten.
1: Ja.
2: Så, ja men vad fan, alltså, det var en grupp som jag älskade i Chile. Va?
1: Ja.
2: Så tänkte jag, fan, jag cyklar dit.
1: Du skulle cykla från vart då någonstans?
2: Från Landskrona. Jag bor i Landskrona.
1: Jaha, så du skulle cykla från Landskrona till Malmö?
2: Ja.
1: Ja.
2: Och då både jag sa till min fru och mina barn att jag skulle cykla dit. Alla. Och jag ställde mig ungefär vid infarten till Landskrona.
1: Mm.
2: Och så frågade jag en svensk gubbe. Var är vägen till Landskrona? Mm. Till Malmö.
1: Ja, till Malmö.
2: Han bara pekade dit, va? Okej, så jag hade bott i 3 månader i Sverige.
1: Ja.
2: Så tog jag mig dit och så började jag cykla. Och det var motorvägen.
1: Du tog motorvägen?
2: Jag visste inte att man inte kunde cykla på motorvägen.
1: Nej, och jösses.
2: Det visste jag inte, va?
1: Nej.
2: Och då började jag cykla. Jag hade i min ryggsäck hade jag bara ett äpple och en banan.
1: Ja. Och det är ganska, så, men det är ganska långt, va, däremellan.
2: Alltså, ja, det är ungefär 2-3 timmars cykelväg.
1: Ja.
2: Men jag cyklade fort. Jag var 30 år. Va?
1: Ja, just det.
2: Ung och fräsch och sånt.
1: Ja.
2: Så började cykla. Och jag märkte vid halvvägs ungefär att många bilister, de som satt vid passagerarsidan, de gjorde med handen att jag skulle bort, va?
1: Ja.
2: Men jag tänkte inte mycket på det, va? Jag tänkte, jag inte vad är det de...
1: Yeah.
2: Jag visste inte att man inte kunde cykla det.
1: Nej.
2: Jag fortsatte. Och jag stannade bara en gång på hela vägen.
1: Oj, hjälp.
2: Och åt min banan och äpplet.
1: Ja.
2: Och då fortsatte jag.
1: Ja.
2: Och som tur var det inga polisbilar egentligen. Inte en enda. Va?
1: Nej, men det som var tur var väl att det inte hände något, tänkte jag, med dig. Alltså...
2: Nej, men jag cyklade. Jag är inte dum i huvudet. Jag cyklade försiktigt på kanten.
1: Jo, men ändå. Men kom du fram? Fick du se ditt band, eller? När de sjöng?
2: Ja, jag kom fram. När jag kom ungefär innan Burlöf centrum.
1: Ja.
2: Du vet, man ser sådana bruna byggnader. Häggehuset.
1: Jaha.
2: Som står där. Va? Så såg jag, nu är jag i Malmö nästan. Va? Så fortsatte. Och jag kom fram till Amiralen.
1: Ja, och du kunde se ditt band från Chile.
2: Jag såg mitt band från Chile.
1: Ja.
2: Och då var det några kompisar som... Kompisar, jag bekanta i alla fall, som var från Chile också. De hade tagit sig dit med bil.
1: Ja.
2: Så de tog mig tillbaka till Landskrona med cykel och allt.
1: Ja, ja, ja.
2: Och så dagen efter hade jag hade börjat på en sån SFI-kurs på kursen som heter i Landskrona.
1: Ja, du började på SFI där och skulle lära dig svenska och så.
2: Då hade jag redan börjat, va? Så, ja. Så läraren sa till oss allihopa i klassrummet att hennes syster hade sett en idiot som cyklade på motorvägen i går, sa hon. Så jag sa till henne, jag låter lite stund, så det var jag, sa jag. Så alla började skratta och men som sagt, jag gick fram och tillbaka utan problem, alltså.
1: Men hjälp. Men sen efter det så vet du att man inte får det, eller hur?
2: Nej, självklart inte. Nu har jag bott i mer än 40 år i Sverige. Då vet
1: men
2: jag,
1: gud, vilken historia, Hugo.
2: Ja, det var kul och pinsamt.
1: Ja, jag förstår. Men alltså, jag är så glad att inget hände med dig. Jag är glad att du fick se ditt älskade band, konsert, ja, där i Malmö, bandet från Chile och alltihopa. Och också vilket sammanträffande att din lärare på SFIs syster, ja, alltså såg, ja, dig på motorvägen.
2: Ja, det var inte hon som såg mig, det var hennes syster.
1: Ja, ja, precis. Hennes syster såg dig där på motorvägen. Åh, vilken historia, Hugo. Jag blev otrolig. Du, tack snälla för att du ringde och berättade.
2: Ja, det ville jag. Det är första gången jag gör det.
1: Ja, jag är så glad att du hörde av dig. Hugo,
2: okay,
1: ta hand om dig. Jättetack igen. Ha det så bra, du.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Hej då.

Meghan Trainor, Get In Girl, så heter låten du har här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är cyklar. Och på våra sociala medier så har vi bett er fylla på meningen när jag var ute och cyklade. Så, ja, vad hände egentligen? Ja, Eva, hon skriver, ja, då hade jag plötsligt ett älghuvud bredvid mitt huvud där jag satt på cykeln. Älgen gav ifrån sig något konstigt ljud och sprang åt ett håll, och jag cyklade som en idiot därifrån. Det måste ha sett väldigt roligt ut. Vi blev nog lika rädda båda två. Och Robbie skriver, ja, när jag var ute och cyklade så fångade jag en and. En morgon på väg till jobbet längs Vättern så flyger det upp en and och landar i knät. I chock så tar jag fågeln och kastar den över mitt huvud. Som tur var så kom ingen bakom, skriver Robbie. Ja, det går att läsa massa roliga cykelhistorier där på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Nordman, släpp alla sorger. Att det blir sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga cykelhistorier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Saga Åkerlind. Valde musiken, det gjorde Rita Järnqvist. Ljudtekniker ikväll, det var Janne Leandersson. Producent Hugo Göthberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen om du vill. Nu blir det Prankligan i P4. Ha det så bra. Hej!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Bertil,
2: nu är det pappa Oscar som ska prankas. Gillar han så här sporter och sånt? Gillar han att titta på sport och sånt?
3: Ja, det gör han. Han gillar fotboll, hockey också, men han hatar typ alla lag förutom sitt. Här det är därför jag prankar på honom.
4: För du hejar på ett annat lag då, eller?
3: Ja, Timrå.
4: Och vilket lag hejar pappa på?
3: Modo.
4: Men då är det inte det vi ska pranka honom på, eller?
3: Jo.
1: Evil laugh.
4: Noah Marklund heter jag och ringer från pressavdelningen på Timrå IK. Du och Bertil är 2025 års officiella Timrå IK superfans. Så jag vill veta vad Timrå IK betyder för dig.
5: Ja, då får du prata med Bertil, för jag är Modoit, ja.
4: Ja, men ni brukar gå på matcherna tillsammans, antar jag.
5: Nej, det gör vi inte.
4: För att vi måste ha både pappa och son.
5: Ja, jag kan absolut gå på någon match med Bertil. Det kan jag göra.
4: Ja, men finns det något fint du kan säga om Timrå?
5: Ni har en underhållande hockey, det har ni.
4: Och så kommer vi visa upp vinnarna, alltså det är då 9-3 till, uppe på Jumbotronen i hela maj. Så det kommer jag bli riktigt glad för, Bertil.
5: Ja, men det vill jag ju inte stötta från min sida i alla fall.
4: Nej, jag vet. Det är känsligt. Man gör kanske inte allt för sina barn, eller?
5: Nej.
4: Du kan inte tänka dig att ta på en Timrå-tröja och skicka över?
5: Och skicka över till dig, eller vad?
4: Ja.
5: Nej.
4: Okej, vänta. Jag ska bara fråga min kollega här en sak.
1: Prankad!
5: Prankad, ja.
1: Ja, där åkte du på en prank i Prankligan Sveriges Radio.
5: Ja. Är det Bertil som har ringt in, alltså?
1: Bertil,
3: ja, det är det. Skärp den. Där fick du för att du hejar på Modo.
5: Ja, men jag kommer aldrig sluta heja på Modo, Bertil. Så är det.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka loss! Där ute.
4: Hej.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Hela veckan, Kalle Strump och Grodan Boll i grön galosch.
8: Hej, hallå, jävla ångande sommaringar. Det här är Radioapan med Barnradion. Det har blivit dags för ett äventyr med Kalle Strump och Grodan Boll. Kalle Strump och Grodan Boll i grön galosch heter det. Och är skrivet och berättat av Thomas Funk, som också gör alla röster, spelar och sjunger. Följ med till gräshoppan Kalle Strops äng och träffa Plåt-Niklas, räven, hönan och alla de andra vännerna. Dags för första delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
9: Pom, för här var det jag som kom. Den ena foten plumsar jag med, den andra är torr liksom.

0: vått, torrt, vått. Gräs, plums, gräs, lite vad det ser konstigt ut. Där jag har gått, bom, bom.
1: Jaha, här har vi Grodan Boll. Han är på väg ut i landet till ett alldeles särskilt ställe. Och vad det är för ställe kommer ni nog snart att få veta. Det är ganska tidigt på morgonen. Solen har knappast orkat upp än. Men Grodan Boll är pigg som en västanvind där han går eller springer eller hoppar fram i diket in till vägen. Jag tror att han längtar så där kolossalt mycket till det där stället han ska. Men vad är det nu då? Rätt som det är så bara ligger grodan där på rygg i gräset och ser ut som en grön bulle. Vi ska höra vad den gröna bullen mumlar om.
2: Skönt, hörra. God morgon, morgonsol. Fint att du är uppe. Det känns alldeles ljummet på magen. Det bästa jag vet är att ligga så här i gräset och känna solen långsamt stiga upp över grodmag. Man är blid och nöjd och allting är frid och fröjd. Nej, nej förresten. Det kommer visst en bil på väg. Vi reser fart. Nej, hörru bilisten. Tror du att det är någon tävling på gång, va? Vad har du så bråttom till egentligen? Har du bråttom till att ta bråttom med något annat, va? Du kunde väl köra lugnt och skönt och höra fåglarna kvittra istället. Och så pruttar du ut en massa avgaser på mig så att man knappast vågar andas genom mina näsborren ens. Nej då, man har aldrig så bråttom som man tror. Men inte har jag tid att ligga så här längre. Nej då, min tid är knapp. Så jag får nog knäppa knappen här i västen och sätta full rulle. Hörrni grodfötter, på era platser, färdiga, gå! Vänster, höger, vänster, höger. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp,
1: Jo, nu ska ni se. Nu hoppade Grodan Boll rätt i en gammal sko som är full med vatten. Ja, det är visst inte en vanlig sko heller, utan en sån där gummigalosch som man kan ha utan på skon om det är vått ute. Och för Grodan Boll är en sån galosch ganska stor, förstår ni. Så där sitter han och plaskar i vattnet.
2: Där ser man den som tar ett litet hopp. Landar ibland i stor galosch. Plask i galoschen. Jag undrar vad jag ska ha den till. Den passar ju rätt så bra till badkar. Fast det är nog skönare att bada i sjön. Men då vet jag hur, om jag tar och kliver ur galoschen och så häller ur vattnet. Så där va. Nu har jag ju en alldeles prima, superhypervidunderbar reserbåt, vet jag. Nu ska jag bara stiga i min båt här och sitta ner ordentligt. Man ska sitta när man är i båt. Så där ja. Och så glider vi iväg. Så ja. Har du sett va? Gamla gosse, galosche. Har du sett att vi åker? Hurra! Hurra! Hurra! Farväl, adjöss och hejsan och mors. Jag forsar i min galosch. Den rusar, rusar, susar och dusar mitt här i bäckens fors. Jag svänger hit och jag svänger dit, sen svänger jag hit igen. Det virvlar runt och gungar och slungar, stänker och fräser här där jag reser. Först i sydväst och sen i nordost och väster, öster, norr och söder. Ut på äventyr mitt i gröna sommaren.
1: Men nu ska vi flytta oss till ett annat ställe och se vad som händer där just nu den här morgonen. Där är en äng mellan skogen och sjöstranden. Den är full av gräs och ängsblommor. Ett par humlor undersöker klöverblommorna och en nyckelpiga klättrar på det högsta grässtrået. Och en hare skuttade just in bland granarna i skogskanten. Men se, där inne bland några buskar hörs det konstiga ljud som inte alls tycks passa här i det gröna. Så här låter det.

0: Vad i hela världen kan det vara som gnisslar och skramlar där inne? Jo, nu ska ni höra. Där inne håller en mycket ovanlig varelse på med sin morgongymnastik. Det är en liten figur som är gjord av gamla plåtburkar och järnbitar och skruvar och muttrar och kugghjul och gamla radiodelar och några transistorer tror jag också. Och den lilla figuren kallas Plåt-Niklas. Och Plåt-Niklas är god vän med Grodan Boll, så vi kan väl nästan tro att det är åt det här hållet Grodan Boll tänker komma så småningom. Men nu kommer Plåt-Niklas klivande ut ur de gröna buskarna. Och så här säger han.
1: Ja, nu känner man sig morgonpigg och välsmord i axlarna. Och inte så trög i gångjärnen. Och inte så rostig i rören. Nu ska vi bara sätta snurr på propellen också.
0: Hoppsan! Där startade Plåt-Niklas som en annan helikopter. För han har en propeller också så att han kan flyga. Han tar en sväng ut över sjön. Men det verkar som om han fått syn på något särskilt där uppifrån. För nu flyger han ner mot ängen. Precis mot gräshoppan Kalle Stropps bostad. Och där landar han. Just det, där nere i jorden bor den gröna gräshoppan Kalle Stropp. Det finns en dörr i grästuvan och nu knackar Plåt-Niklas på.
2: Jag undrar just vad det var Plåt-Niklas fick syn på där uppe i luften, där han flög med sin propeller. Det får du veta imorgon, om du lyssnar vidare på Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch. Groda, grön, galosch. Och Kalle Stropp, han är en gräshoppa. Det är ord som börjar på G allihop. G är en apig bokstav. Alla bokstäver är apiga förresten. Det är därför jag har gjort låtar om alla bokstäver. Hela alfabetet. Fast när jag sjunger om det så kallar jag det Radioapans alfabet. Välkomna ska ni vara till Radioapans alfabet. Idag ska vi prata om bokstaven G. G är den sjunde bokstaven i alfabetet. Man hittar den precis mitt emellan bokstäverna F och H. Den låter ofta så här. G. Fast ibland låter den så här också. J. Till exempel i orden genom, geting och Göteborg. Bokstaven G är hemligt bra. Utan den skulle allt bli konstigt och rätt knasigt. Eller hur, herr Gurka? Ja, jag har alltså bjudit in en gäst i programmet. Herr Gurka från grönsakslandet. Han är ju inte så pratglad. Gurkor är ju sällan det. Eller, vad säger du, herr Gurka? Just det. Han säger ingenting. Tur att jag är så hemligt bra på att prata. Herr Gurka, om det inte skulle finnas några G, skulle du inte bo i grönsakslandet. Eller hur? Då hade du ju bott i grönsakslandet. Det kanske inte skulle vara så apigt. Jag tänkte väl det. Och nu kommer jag på något ännu värre. Utan G skulle du heta Herr Urka. Hur skulle det kännas? Precis vad jag trodde. Man blir stum. Herr Urka. Vem vill äta urkor? De skulle få vissna bort i grönsakslandet. Tills de blev gamla och grå. Amla och rå, menar jag. Rå urka. Fy så äckligt. Och bananerna. Skulle inte vara gula. Utan ula. Nej, nu får jag skärpa till mig och spela en låt, tror jag. Så att jag askar upp mig. Gaskar upp mig, menar jag.

0: vet du lite mer om bokstaven G. Applåder till dagens gäst, herr Urka. Imorgon får du höra del 2 av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är brist på personliga assistenter på många platser i Sverige. Angelica Källgren bor i Charlottenberg i Värmland. Hennes son Ville behöver hjälp dygnet runt. Bristen på personliga assistenter har gjort att Angelica behövt sluta på sitt jobb för att ta hand om Ville själv.
3: Jag tror att jag pratar för de flesta när jag säger att det är jättesvårt i hela landet. Det är väl ett yrke som ses många gånger som en mellanlandning eller något som vem som helst klarar av. Och det är väl inte riktigt så.
4: Ville fyller 6 år om några dagar och har på grund av sin omfattande CP-skada haft personlig assistens beviljad sedan han var 13 månader. Sedan dess har familjen tagit hjälp av 5 olika assistensbolag, men bristen på personal gör att man bara lyckats få till full bemanning under 1 halvår som max.
3: Det är väl oss föräldrar och syskon som blir mest påverkade. Jag och min man jobbar väldigt, väldigt mycket. Vi har syskon som får hjälpa till med saker som vi inte hinner utanför Ville. Och ja, deras fritidsintressen eller aktiviteter många gånger får stå åt sidan för att vi hinner inte eller vi kan inte på grund av Ville.
4: Bristen på personliga assistenter handlar om att lönen inte hängt med andra vårdyrken, men också ryktet som yrket fått. Det menar Johan Klinthammar som representerar Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
5: Nej, men media har ju gärna lyft att det är kriminalitet inom den personliga assistansen och ofta efter politiska liksom, uttalanden och så vidare. Och det förekommer precis som det gör i alla yrken, men den är väldigt ovanlig.
2: Reporter Johan Jaldell på P4 Värmland. Nu ska det handla om telefonförsäljning. Klaras svärmor har en demenssjukdom. Hon blev lurad att köpa flera mobilabonnemang för tusentals kronor. Regeringen har nyligen bestämt att det ska utredas om telefonförsäljning kan bli förbjudet. Det är bra, tycker Klara.
6: Det skulle ha kommit för länge sedan. För det är så mycket äldre människor som blir lurade för att de förstår inte.
2: Klara bor i Kalmar och heter egentligen något annat. Hennes svärmor blev uppringd av ett företag och samtalet slutade med att svärmodern hade köpt 3 abonnemang som hon inte behövde. Hon fick en räkning på 3 500 kronor. Enligt Klara gick köpet inte schysst till. Till exempel säger hon att det inte godkändes med bank-ID. Telefonförsäljarnas organisation Kontakta tycker det vore dåligt om telefonförsäljning förbjöds. Enligt organisationen skulle det ta bort många jobb för unga.
6: Där kan man ju tycka att det är lite taskigt mot de yngre då, som att i och med att det blir mindre jobb. Men så länge människor luras så ska det inte förekomma.
2: Intervjun gjordes av P4 Kalmar. Nu är fotbolls-VM slut. Spanien vann finalen igår kväll mot Argentina. Det blir tomt för många fotbollsfantaster nu när det inte finns några mer VM-matcher att titta på. Sveriges Radios reporter i New York har pratat med människor som såg finalen på plats. Amerikanen Ihab kallar turneringen för en kärleksfest.
7: Amazing. I mean, just the fest of love.
8: Hans fru Sandra säger att paret följt världsmästerskapet slaviskt i 6 veckor och att de inte vet vad de ska hitta på nu när det är över.
9: I don't know what we're going to do with ourselves now. For the last 6 weeks this is all we've done. All we've done is watch soccer. So it's been awesome.
10: Fotbolls-VM har spelats i USA, Kanada och Mexiko. Många av matcherna har varit sent på kvällarna svensk tid. Fotbollsfantasten Nisse Miller i Karlstad hade som mål att se alla VM-matcher på tv.
11: Den största öppen som väntat skulle jag säga att kunna se alla 104 matcher. Det var inte realistiskt heller.
10: Även om Nisse inte lyckades se alla 104 VM-matcher så har han sett väldigt många. Och det blir tomt nu när VM är över, säger han. Men som tur är så finns det andra fotbollsmatcher att se.
11: Ja, det blir ju ett vakuum nu då. Men det startar försäsongsmatcher för flera storlag i Europa. Och jag följer ju tätast Premier League då, så att det kommer ju dra igång försäsongsmatcher. Och många av dem går på tv, så man får snoka upp dem.
2: Reportrar här Simon Isaksson och Marie Trygg. Det avslutar kvällens klartext med mig som heter Ingrid Ramberg.

0: 104 matcher är fotbolls-VM över och Spanien är världsmästare.
1: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
0: Ja, för andra gången i historien har Spanien fått lyfta VM-pokalen.
2: Och nu har Spaniens guldvinnare landat i Madrid där firandet pågått sen i natt.
0: Vi har snart finalhjälten Ferran Torres som har svårt att förstå vad som hänt.
2: Och Argentinas förbundskapten som lämnade i tårar.
0: Och nu vill Donald Trump ha ett nytt VM i USA.
2: Vår expertkommentator Johan Hermander tar ut sin drömelva med VMs bästa spelare där Spanien dominerar. Men en norrman tar plats.
0: Och om du lider av post-VM-depression så kommer medicinen här. Vi har två allsvenska matcher ikväll.
3: En av dem på Gamla Ullevi i Göteborg där nästjumbon i fotbollsallsvenskan Örgryte visserligen med en seger i ryggen tar emot Djurgården betydligt högre upp i tabellen. Djurgården älskar att spela mot Göteborgslag så här långt den här säsongen. Det har blivit maximal poäng i de drabbningarna. Ska den sviten hålla månne? Nu börjar matchen!
4: Och tvärs över landet där lyser solen med sin frånvaro till FF-mötet mellan Kalmar och Malmö som då ska ge svar på om segerraden ska förlängas för Malmö under nya norske tränaren och därmed då ge en plats i den allsvenska toppstriden eller om Kalmar ska förlänga sin segerrad på hemmaplan och därmed ta ett steg bort från bottenkampen. I turisttider, massor med folk på plats här kring Kalmar Öland och vi ser den här matchen. Men det hellregnar, har gjort sig över 12 timmar. Det drar ner stämningen lite, men matchen är igång. Kalmar Malmö.
2: Janne Rindstig och Per Karl följer fotbollen ikväll.
0: I Sportextra där Tim Gashi och Alexander Lundholm finns här i studion. Och även om inte VM fortsätter så är det här en ganska bra dag ändå, eller hur? The heart is a blue.

0: Och enligt James Savage, chefredaktör på The Local, väntar ett mycket svårt uppdrag för Burnham.
1: Politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Det har gjort det väldigt svårt för politiker att kunna förfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
0: Sa James Savage i Studio 1. Sverige nu. En restaurang i Kalmar diskriminerade en person med funktionsnedsättning genom att neka personen att äta tillsammans med sin assistanshund. Det här anser diskrimineringsombudsmannen DO, rapporterar P4 Kalmar. Restaurangen hade en generell policy att inte tillåta djur inomhus, men DO anser att restaurangen har brutit mot diskrimineringsförbudet. I början av juli sögs en man delvis ur ett Ryanair-plan efter att ett fönster gått sönder under en flygning mellan Grekland och Turkiet. En första utredning visar att flygplanets motor skadades av ett främmande föremål vid starten. Det rapporterar Reuters.
2: Tack så mycket Elias Svensson. Vi är också sportens rubriker ikväll och vi börjar med ett sorgsamt besked.
3: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
2: Reporter Charlie Andersson Lidberg och nu till ett lag som gjorde succé i fotbolls-VM.
4: Vi har en ny herre på täppan i Norden.
5: Hela Norge ror in i evigheten!
4: För efter succén i fotbolls-VM så är det Norge som är det högst rankade laget bland de nordiska.
5: Och hela Norge står stille och det är ingen norrmän som kommer till att sova i natt.
4: När internationella fotbollsförbundet FIFA presenterade världsrankingen efter VM har Norge som nådde kvartsfinal klättrat hela 12 placeringar upp till en 19:e plats. 2 placeringar före Danmark. Sverige som tog sig till 16-delsfinal tar klivet förbi Wales och rankas just nu som det 37:e bästa landslaget i världen.
6: Spaniens campeona del mundo! Por segunda vez en su historia!
4: Och efter VM-guldet övertar Spanien första platsen från just finalmotståndaren Argentina.
6: Generaciones y generaciones de españoles!
2: Reporter Gustav Ränkeskog med koll på grannlandet i väst.
7: Men Sverige har i alla fall allsvenskan. Och där spelar ikväll Kalmar mot Malmö och så Örgryte i botten mot Djurgården som vill haka på där i toppen.
8: Djurgården på 5:e plats med 19 poäng har en bit upp till AIK, Häcken och Hammarby som är närmast framför. Örgryte i botten, 9 poäng, 1 poäng från Degerfors på kvalplatsen. Det är dit man närmast kan tänka sig att försöka ta sig i hjälp av den här matchen. Men ÖIS har ju då medgång så tillvida att de besegrade Häcken i en tämligen hysterisk 4-3-vinst här på Gamla Ullevi i den senaste allsvenska matchen. Det har varit mycket Djurgården i inledningen av matchen. De har haft ett stort bollinnehav runt Örgryte straffområde. De har nu sin andra hörna. Den ska komma ifrån höger. Det har dribblats och det har trocklats in i straffområdet. Men den enda målchansen så här långt, den har Örgryte skapat. Nu blir det kvitterat i det avseendet. För det är en jättefin nick på den hörnan ifrån Djurgårdens sida. Och det är också en jättefin räddning av Hampus Gustafsson i Örgryte målet som lyckas slänga sig mot sin högra stolpe och stöta undan den där bollen så att det inte blir mer än en farlighet just. Och det var just en nick som var målchans också. Så för en liten stund sedan Adam Andersson på ett vänsterinlägg nickade rakt i nyporna på Jakob Rinne som vaktar Djurgårdens mål. En förändring i truppen hos eller i laget hos Djurgården. Mattias Siltanen tillbaka in istället för Stensson jämfört med förra matchen. Den som Djurgården ju vann emot Halmstad bollklubb med 3-0. I ÖIS lite fler förändringar. Tobias Sana, en av lagets viktigaste spelare, är avstängd efter den förra matchen mot Häcken. Avstängd är också tränaren Anders Holmberg, så att det är Jesper Svedlund som coachar det här ÖIS-laget idag. Och dessutom så har ÖIS-supportrarna fått flytta upp till det övre etaget på Gamla Ullevi där Blåvittklacken normalt sett håller till, där de kanske inte känner sig alldeles hemmastadda så här långt. Och anledningen till att de är uppflyttade dit är att den normala

0: Ståplatsläktaren på den kortsidan där ÖIS-supportrarna brukar hålla till, ja, där även Blåvitt-supportrarna, väsentlig del av deras klack, brukar hålla till, den är omgjord till sittplats eftersom att IFK Göteborg ska spela Europacup-fotboll mot Levadia Tallinn på den här arenan imorgon. Vänder jag mot andra hållet så är det massor av Djurgårdssupportrar med. Det brukar vara så när det är sommarmatch på bortaplan för Djurgårdens del, då är det många som hänger med. Ny hörna för Djurgården, den tredje matchen, den förra blev ju riktigt farlig, ska vi se om de kan lösa den här gången också. Domaren ska i sann VM-anda gå in där och berätta för spelarna vad de får stå, vad de inte får stå, vad de får göra med varandra. Det är väl närmast Miro Teno och Daniel Paulsson, lagkaptenen i Örgryte, som inte riktigt kunde sköta sig enligt domaren sätt att se på saken. Men så småningom ska väl den där hörnan kunna komma. Han står där och tittar. Där kommer hörnan. Skruvad in mot första stolpen. Nickas bort av ÖIS. Hämtas upp av Djurgården i nästa läge för ett nytt inlägg möjligtvis. Situationen stannar upp lite grann och så står Djurgårdarna och trocklar sig där nere mot den egna hörnflaggan. Och vi kan väl konstatera det att när klockan har tickat fram 11 minuter snart i Göteborg så är det 0-0 mellan ÖIS och Djurgården.
1: Djurgården alltså på femte plats med 19 poäng i den allsvenska som Sirius leder på 35. Men på lika många poäng som Djurgården, alltså 19 på sjätte platsen, finns Malmö.
2: Ett Malmö som är på väg uppåt i tabellen, men just nu så gör de inte så bra. För nu är det Kalmar som tar in med 1-0 efter 13 minuter spel, och det är skott på en halvdistans. Kalle Gustafsson, mittfältaren, som rullar in den där, och det var en lite nästan paralyserad Johan Dahlin som vaktar Malmö-målet idag. Så såg den här bollen glida mellan sitt högerben och högerstolpen till Kalmarledning efter 13 minuter. Det var ett uppspel på vänsterkanter och sen in till Gustafsson som bara rullar in den där bollen. Och så är det Kalmar som leder med 1-0. Skulle gärna säga att Malmö är på väg uppåt. Har ju 3 raka fullpoängare i serien. Och skulle man ta en till, ja, då är man ju riktigt med i toppstriden i allsvenskan. Ny tränare har ju gjort susen. Det var det första insläppta målet till och med sen han kom på plats. Och såg lite tafatt ut i Malmö där man har fått göra en del ändringar. Har tvingats till det idag då. Johan Dahlin alltså i målet, inte Robin Olsen. Olsen har enligt uppgift skadats på träning, eller i alla fall en säkerhetsåtgärd att han inte är med idag för att det inte ska bli värre. Och det var ingen bra start för Dahlin på den här matchen. Sen är det avstängning på Duric, mittback, och det innebär då att Colin Rössler kommer in i mittförsvaret. Det är klart, det kan störa lite grann om man inte får köra med det vanliga manskapet. Och på topp, Oskar Sjöstrand drog ju sönder korsbandet här senaste matchen, och det innebär att vi får se en startdebutant i Anton Hög som då börjar från start på topp i Malmö, där väldigt mycket annat handlar om Norge också i form av Botheim som ju är tvåa i hela skytteligan i allsvenskan med sina 10 mål. Han har inte syns till än så länge efter 14 minuter, Botheim, så annat sätt än han var inne i en en liten tuff duell med Keita, Kalmars mittback, och det var skadeavbrott en liten stund där på Keita. Men nu spelar alla och det är alltså Kalmar som leder över Malmö i FF-mötet efter snart 15 minuter med 1-0.
1: Och den 11 juni så startade världsmästerskapet i fotboll. I natt tog det slut.
3: Spanien är världsmästare i fotboll för andra gången i landets historia. Efter ett dramatiskt finalavgörande besegrades Argentina efter förlängning.
4: Spansk lyftning in i straffan och mot den bort i stolpen. Nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina.
3: Matchen såg länge ut att gå mot straffar, men Ferran Torres blev Spaniens stora hjälte när han gjorde matchens enda mål i den 106:e minuten. Ett Spanien som hade flera möjligheter att ta ledningen tidigare i matchen mot ett Argentina som fick Enzo Fernandez utvisad i den 93:e minuten.
4: Och då bryts det ju vid mittlinjen i en fantastisk satsning. Mål, vad drar domaren?
5: Rött, det är rött.
4: Gult, och sen rött, gult till. Det är utvisning på Enzo Fernandez.
3: Med en man mindre på planen fick de regerande världsmästarna allt svårare att stå emot det spanska trycket, och Spaniens Nico Williams hade faktiskt en boll i nät tidigare i förlängningen, men det målet dömdes bort. Sen gjorde alltså Ferran Torres mål, och den här gången dömde domaren inte bort det. Och det målet bäddar alltså för Spaniens andra VM-titel på här sidan. Den första kom i Sydafrika 2010. Spanien, som dessutom vann EM-guld för 2 år sedan, kan nu titulera sig både Europamästare och världsmästare.
1: David Nyström summerade VM-finalen där, och de svenska referenterna från Radiosporten, det var ju Christian Olsson och Johan Elmander, och de kommer att dyka upp mer här under kvällen.
5: Och hur låter det då i respektive land efter finalen, hos vinnarna och hos förlorarna? Hör här.
6: Spanien är världsmästare, men Argentina sörjer förlusten med stolthet. Ungefär så är stämningen i nationernas nyhetsflöden. Den argentinska tidningen Clarín visar en tårfylld Messi på första sidan med rubriken "De gav allt, inget att klandra dem för". La Nación följer upp i samma anda. Argentina gav allt, och de är en källa till nationell stolthet. Buenos Aires Times rapporterar också att argentinare strömmar ut på gatorna för att hylla laget trots VM-finalförlusten. Och nyhetssajten Olé skriver: "Må de vara eviga". Just ordet evighet återkommer faktiskt även flitigt i världsmästarnas medier. El País formulerar det kort och kraftfullt: "Spanien bor i evigheten". Spanska tidningen Diario AS slår fast "världen är vår" och framhåller att segern kom genom absolut rättvisa. På El Periodicos första sida står det "världen kapitulerar för Spanien". Och ABC beskriver Spanien som oövervinnliga när de lyfter fram lagets 38 matcher långa obesegrade svit i internationell fotboll. El Mundo konstaterar att Spanien är på toppen av världen, och flera tidningar hyllar laget som dubbla mästare och superstjärnor.
5: Reporter Nike Bolmegren. Fotbolls-VM år 2026 som gick av stapeln i Mexiko, Kanada och USA. Och en av dessa länders statschef, han är sugen på att arrangera mästerskapet snart igen.
6: Inför VM-finalen berättade president Donald Trump att han vill se mästerskapet återvända till USA, gärna så snart som möjligt.
7: Based on the numbers, we will be requesting it again immediately.
6: Det var i en intervju med Fox som presidenten sa att landet måste få arrangera fotbolls-VM en gång till medan han fortfarande lever. Trump lyfter fram de ekonomiska vinsterna som den främsta anledningen till varför han tänker begära mästerskapet igen omedelbart. Det tidigaste fotbolls-VM som internationella fotbollsförbundet FIFA kan ge USA är 2038. Men Trump har en plan för hur man ska kunna kringgå detta och göra USA till värdland redan vid nästa VM.
7: I had a great idea for Johnny. I said you have to do two countries, so announce us again next time and announce another country after that. That'll take out some of the anger and the shock.
6: Presentera oss igen nästa gång och sen ett land direkt efter oss. Det tar bort en del av ilskan och chocken, sa Trump. Finalen var Trumps första match på plats under mästerskapet, och kvällen slutade med att både han och FIFAs ordförande Gianni Infantino blev utbuade när de delade ut VM-pokalen.
1: Nästa VM ska ju arrangeras i Spanien, Portugal och Marocko. Ja, vi vet än så länge i alla fall. Men FIFA är FIFA.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen här i Sportextra, där vi snart tar oss till både Argentina och till Spanien efter VM-finalen igår. Men nu tillbaka till Allsvenskan, där Kalmar leder över Malmö med 1-0 och där är mållöst Göteborg.
1: Mellan Örgryte och Djurgården. Klockan visar att det har spelat i 22 minuter. Det är ungefär så dags som det brukar bli drickapaus i fotboll nu för tiden. Och det kan hända att det kan bli det här också om domaren tycker det. För det är väldigt varmt och väldigt tryckande. Det blev det efter att ha varit ganska friskt under eftermiddagen. Lite spännande karaktär på den här matchen skulle jag säga. Därför att det är väldigt mycket Djurgården. De håller till i och kring Örgryte straffområde. De spelar sig till halvlägen, men bara halvlägen. ÖIS är inte speciellt ofta i närheten av Djurgårdens straffområde, men de tre gånger kan vi nog säga som ÖIS har varit där och faktiskt haft bollkontroll och kunnat agera på ett kontrollerat sätt där i närheten omkring. Det är också tre av de målchanserna som har varit i den här matchen. Och nu kan det bli ännu mer. Bollen ner till Noah Kristoffersson som söker sig ner mot kortlinjen, spelar bollen snett inåt bakåt. Djurgårdare kommer emellan, lyckas få undan den, men ÖIS plockar upp den igen genom Kristoffer Styffe en bit utanför straffområdet. Styffe tar fart framåt emot straffområdet, lägger det mot bort delen av detsamma, nickas i utsida burgavel utav inspringande ÖIS-aren som kommer där borta ifrån kanten. Även om Djurgården känns som att de är det laget som är bäst i den här matchen så här långt och som spelar den bättre fotbollen, så är det ändå så alltså att räknar man de riktigt glasklara målchanserna så är det 3-1 till ÖIS i det sammanhanget, och det kan ju vara ett positivt tecken för Göteborgslaget som så hemskt gärna behöver poäng för att komma bort ifrån sin prekära situation där i botten på fotbollsallsvenskan. Långboll från Djurgården plockas upp av ÖIS-are på mittbanan, bryts av Mikael Dyrestam. Han lägger ut den åt vänster till Anton Andreasson som inte tar någon fart, utan istället är det Laturnus som tar bollen bakåt på ÖIS planhalva där tempot är lågt, men så småningom kommer långbollen. Det där är ÖIS duktiga på. Den slås framåt emot Daniel Paulsson. Han försöker nickskarva den framåt till sig själv, nickskarvar den för hårt och nickar den ut över kortlinjen så att det återigen blir en inspark för Rinne, Djurgårdsmålvakten, som står med den ganska stora Djurgårdsklacken i ryggen medan Hampus Gustafsson, ÖIS målvakten, har sina egna supportrar i bakom sig. Lite oroväckande med ÖIS-ögon möjligtvis i den här matchen att målvakten Hampus Gustafsson satt ner en stund och fick hjälp. Jag vet inte riktigt vad det var för problem med honom, men han påkallade att han behövde vård och fick det också för en liten stund sedan. 24 minuter spelade. Det är inga mål gjorda mellan Djurgården och Örgryte i Göteborg.
2: Men det är det mellan Kalmar och Malmö. Står det 1-0 när det är hörna för Kalmar. Matchens första, den kommer från höger och det är målskytten Kalle Gustafsson som ska skicka in bollen i mitten framför Malmö. Klacken och där försöker man få träff på bollen och det blir ingen som riktigt träffar, men det var en ganska klurig variant för det gick inte att nicka bort. Den var liksom i midjehöjd och någon som försökte att göra en sån här slattanspark, en konstspark och få dem mot målet, men inte den gången. Johan Dahlin, som målvakt i Malmö idag, som har fått se en boll slinka förbi sig efter 13 minuter. Så lite slappt ut i Malmö försvaret där, har ju annars gått väldigt bra bakåt sen man gjorde tränarbytet. Och den här Hellstrup som ju då är norsk tränare numera i Malmö är oerhört aktiv. Han var nästan vänsterback eller högerback kan vi säga då för en stund sedan. Han var inne på planen och dirigerade, så fjärde domaren fick säga till honom att för det första lämna planen och sen gå ut i ditt område. Så han är oerhört engagerad och inte nöjd med hur Malmö har börjat den här matchen som går i 27 minuter gammal. Det är väl ganska jämnt på planen, men Kalmar ser piggare ut efter att Malmö var väldigt bra första bara 3-4 minuter när det hände mycket. Men Kalmar är finurliga, har många små tillskyddsgubbar som springer omkring och rör sig väldigt mycket och ställer till det lite för Malmö försvaret känns det som. Seigo, engelsmannen på vänsterkanten och han som serverade bollen in till Kalle Gustafsson är en tillgång helt enkelt både för allsvenskan och för Kalmar. Han rör om och Stryer Larsen, dansken, högerbacken i Malmö, han har att göra med Seigo. Just nu är det fördel då Seigo eftersom Kalmar leder med 1-0, 27,5 minut spelat, och här behöver vi ingen dricka paus. Bara öppna munnen så regnar det ju in, så att hellregn fortfarande i Kalmar och 1-0.
3: Och en division ner i Superettan har vi faktiskt mer svensk fotboll. I Borås möter Norrby Sundsvall, bägge dessa lag huserar i botten av tabellen. Norrby på kvalplats neråt och Sundsvall allra sist. Ställning då? Jo, 0-0.
0: Från Superettan till VM igen, för så här lät det i natt när pokalen lyftes i New York.
4: Och där! I ett maximalt konfettiregn upp mot himlen i guldglans och evigt glädjekvitter. Himlen över New York och New Jersey, så höjer Rodri pokalen som det slutgiltiga beviset på att Spanien är världsmästare i fotboll. De vann finalen mot Argentina med 1-0. Ferran Torres gjorde målet i förlängningen djupt in i matchtiden. Det som blev det enda målet. Och den här pokalen är ju enda målet med alltihopa. Den har de nu, spanjorerna, för andra gången. Första gången var i Sydafrika 2010. Andra gången är i USA 2026.
5: Spanien är världsmästare i fotboll, och så här lät det vid Plaza Colón i Madrid strax efter midnatt när slutsignalen ljöd.
6: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
5: Susana Romero är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Och Noela Salas blir känslosam när hon ska sätta ord på vad som nyss har hänt.
7: Y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
5: Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien.
8: Ha sido icónico. Ha sido muy tenso todo el partido y de repente en los últimos nos han cancelado tres goles.
9: Hemos celebrado tres goles, muy emocionante.
5: Gjorde tre mål, två dömdes bort, men vi visste hela tiden att vi skulle vinna. Det är en ikonisk känsla. Och viva Ferran, säger Aroa Arieta och Marta Fernandez från San Sebastian och syftar på matchhjälten Ferran Torres. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
10: Pues la verdad es que ha sido un camino duro. Un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, a disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
5: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
0: Ja, det har firats runt om i Spanien och om en liten stund hör vi också den stora guldhjälten själv, Ferran Torres. Men lite för vilt firande på sina håll där i Spanien, för en 13-årig pojke har dött efter ett guldfirande i västra delen av landet. Under natten larmades ambulans till staden Ciudad Rodrigo där en fontän kollapsat över flera personer, rapporterar spanska medier. Och ytterligare tre personer har skadats i samband med raset. Snart mer om VM och finalen som spelades, men först detta.
2: Det har jublats en hel del i Kalmar, men inte åt hemmamål utan att Malmö har kvitterat efter ungefär 30 minuters spel. Det var en ettrig insats i straffområdet utav Malmö som vägrade att tappa bort bollen, och Haksabanovic var ju den som egentligen såg till att den här chansen aldrig riktigt gavs upp från Malmös sida. Fick in bollen i mitten och så for den lite fram och tillbaka, och så kommer Noah Åsland John, vänsterbacken, i precis rätt position vid högerstolpen nere hos Kalmars målvakt för dagen Jakob Kindberg, och kunde precisionslägga bollen över den ena stolpen och kvitteringen var ett faktum. Och det där målet kom lite överraskande, för det var mycket Kalmar innan dess, även om det inte var några glödheta chanser. Nu kommer Kalmar på bred från 3-1 läge, och frågan är om att ta sig in i straffområdet. Nu måste han göra mål, och det gör han också. 2-1 för Kalmars del, och det är väl Charlie Rosenqvist som är sist på den här bollen, och det är 32 minuter spelat. Vad var Malmö försvaret? 3-1 kom Kalmar in på offensiv planhalva, och den stackars sista Malmö-spelaren som var kvar kunde ju inte dela på sig åt två håll, utan det dök upp ett jätteläge och Johan Dahlin kunde inte heller göra något oavsett hur stor han gjorde sig. Så rullas bollen in till Kalmar-ledning. Ja, här kommer det mål på löpande band. 2-1 för Kalmar mot Malmö.
1: I Göteborg visar klockan på 32 minuter och det är fortfarande 0-0 mellan Örgryte och Djurgården. Det har varit lite mer öjs i matchen under de senaste minuterna som har hållit till framförallt på vänsterkanten där Anton Andreasson, Daniel Paulsson och Kristoffer Styffe har försökt såga sig fram genom Djurgårdsförsvaret men inte kommit igenom. Långt inkast Djurgården nickas undan utav öjsare. Kan bli ett Djurgårdsläge i alla fall. Fallenius med bollen på mittfältet blir av med den när det kommer en öjsare vaket bakifrån och tar den ifrån honom. Bollen bakåt till Gustafsson i öjsmålet som startar om. Anton Andreasson på vänsterkanten spelar bollen vidare framåt och så kortpassningsspel som så småningom blir fel och resulterar i att istället är det Patrik Åslund för Djurgården som är på väg framåt. Han in i mitten med bollen till Findell som hittar Fallenius utanför straffområdet. Fallenius skjuter på täckande öjsare. Åslund fyller på, skjuter ifrån högerkanten. Öjsbackar emellan. Just nu Djurgårdens tryck då alltså. På Piotr Johansson skickar in bollen i straffområdet. Öjsare skickar undan. Kristoffersson lyckas hålla i bollen. Kan det bli en kontring av det här för Öjs? Det kan det faktiskt bli när man kommer med bra fart genom William Hovander som så småningom får en hemjobbande Piotr Johansson i bakhasorna och då kan Johansson skicka ut bollen till ett inkast för Öjs på vänstersidan en liten bit över mittlinjen. Väldigt aktivt coachande från de båda assisterande tränarna i Öjs. Andreas Holmberg, ordinarie Öjs-tränaren, sitter ju någonstans på läktaren och får inte vara med för han är avstängd efter gult kort i den förra matchen, men de där två som ersätter honom, Svedlund och Kenich, de rör sig och pekar och styr och ställer vid sin bänk. 0-0 står det. ÖIS Djurgården.
0: Typ här, vad tycker du om spanska fotbollsreferat vid mål?
1: De tar i, verkligen. Fast den frågan är om inte sydamerikanerna i det avseendet är ännu bättre. Asså? Eller ännu värre, eller vilken definition man nu vill sätta på det.
0: Vi kan väl lyssna på hur det lät i Spanien.
11: Arrancando Lamin, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
0: Gol de Ferran. Ferran Torres gjorde målet det enda i förlängningen av VM-finalen och guldhjälten berättade efteråt att han använde kraften från hela det spanska folket.
12: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
13: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, säger Ferran Torres, som inte riktigt fattat vad som hänt när han intervjuades efter slutsignalen.
12: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
0: Spanien vann över Argentina, men det blev ju bråk efter slutsignal som vi hör mer om en stund här i Sportextra. Dessutom Scalonis tårar, förbundskaptenen var ledsen efter förlusten. Och så hör vi hur det lät i Buenos Aires efter finalförlusten.

0: colored girls say do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Lou Reed här i Sportextra i P4. Ja, det är 2-1 till Kalmar mot Malmö i slutet av den första halvleken och 0-0 mellan Örgryt och Djurgården efter 38 minuter för att vara mer exakt. När vi tar oss återigen tillbaka till VM-finalen, men framförallt till det som hände precis efter den.
1: Det hettade till rejält efter VM-finalen mellan Spanien och Argentina. Sekunder efter slutsignalen utbröt ett storbråk där flera spelare drogs in. Och Argentinas Leandro Paredes tog struptag på Spaniens Eric Garcia och knuffade om kull Gavi.
2: På plan där Argentina provocerar spanska spelare och är de allra största, mest koncentrerade klipulverna de kan vara för att på något sätt ta bort glädjen från spanjorerna i det här läget. Amen, kom igen!
3: Ja, jag håller med. Det är så tråkigt att det ska hållas på när man förlorat en match. Var större i den stunden. Låt dem få njuta.
1: Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni skyndade sig fram och fick bort sina spelare från bråket, som därefter lugnade ner sig.
0: Och Argentina kommer att utredas av FIFA på grund av beteendet efter slutsignalen i finalen. Det rapporterar bland annat Sky Sports. Reporter här var Tova Strömberg.
4: Det blev inget nytt VM-guld för Argentina och efter finalförlusten kunde inte Lionel Messi hålla tillbaka tårarna framför fansen.
2: För det var inte det här han ville, utan han hade tänkt sig en mycket bättre utkomst.
4: Och inte heller förbundskapten Lionel Scaloni på den efterföljande presskonferensen. Scaloni fick frågan om framtiden och det var då det blev känslosamt. Han säger att han behöver tid för att fundera över framtiden och att han inte är säker på att det här går att uppnå igen. 48-årige Scaloni som tog över rollen 2018 och ledde laget till VM-guld 4 år senare bröt sedan ihop, bad om ursäkt och lämnade rummet.
0: Gustav Renkeskog, reporter, detta känslomässiga inslag.
5: Och efter finalen utspelade sig kaosartade scener runt Plaza de Mayo i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Polis rök ihop med supportrar och på bilder från nyhetsbyrån Reuters syns supportrar kasta föremål mot polisen, bland annat glasflaskor. Ja, enligt argentinska tidningen InfoAbe var det relativt lugnt i huvudstaden fram till cirka klockan 11:45 på natten lokaltid då oroligheterna bröt ut. Kaoset ska ha pågått i omkring 20 minuter och åtminstone 15 personer ska ha gripits enligt InfoAbe. Sveriges radios korrespondent var på plats i Buenos Aires under och efter matchen.
6: Tristeza, tengo ganas de llorar, pero bueno. No podemos hacer nada, esperamos para otro mundial.
7: Sorg. Jag vill gråta, men samtidigt, vi kom på andra plats och de spelade bra, säger Robeja, som liksom tusentals andra hade trotsat regn och kyla för att se matchen i en park. En bit bort står en 8-åring med sin familj. Han berättar att han heter Lionel, precis som
8: Messi.
9: ¿Y cómo te sentís ahora?
8: Me siento bien porque yo también era yo a mí esos los dos países me gustaban a mí pero me siento también mal por Argentina que había perdido.
7: Jag är glad för jag gillade båda lagen, säger Lionel, men också ledsen för att Argentina förlorat. Han spelar också fotboll och nu när VM är över är han redo att börja spela.
8: Estoy acá iba a jugar un rato con el lado.
7: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Radiosporten från Kalmar.
10: Där det är 2 minuter kvar av första halvleks ordinarie tid mellan Kalmar och Malmö. Det är 2-1 för Kalmar. Det var ju 2 täta mål kring en halvtimmes spel i den här halvleken som gjorde att det tände till ordentligt. Jag kan väl känna så här att Malmö då är bra framåt. Offensiven funkar bra. När man trycker tillbaka Kalmar kommer ner djupt i banan, ja, då blir det farligt nästan varje gång. Men försvarsspelet i Malmö, nej, bägge målen man har släppt in har sett lite slappt ut. Lite okoordinerat och då är Kalmar vassa där. Men Malmö framåt, inte minst Haksabanovic, känns väldigt stark på sin sida. Och även Busulacic med ett par möjligheter inom straffområdet. Och sen väntar vi ju naturligtvis också då på den stora Erik Botheim som har gjort 10 mål varav många här nu på slutet. Men han har inte kommit till direkt. Kalmarförsvaret där då med Sätra idag. Keita, amerikanen i mitten, har stängt igen just den biten. Men Malmös defensiv, där finns det mycket att jobba på. Jag tror att man kommer att snacka ihop sig. Det är bara slutminuten nu innan man är inne i första halvlek. Sen i pausen blir det nog mycket dirigerande där hur man ska få ordning på den här backlinjen där då idag man får ta in Colin Rössler in som mittback. Han har varit lite in och ut i laget för en Mjällby-spelaren. Idag då är han mittback och det har väl inte funkat så där himla bra ihop med Walter Frejd Paulsson. Det har ju läckt en del där och Malmö försöker nu med en slutforsering och möjligen få ytterligare ett mål stöddad av en jätteklack som är med här upp till Malmö till Kalmar från Malmö. Massor med stöd bakom Malmö-målvakt. Men nu får man ut och ladda om och torka sig lite här i pausen efter regnandet första 45 minuterna. Kalmar då vill naturligtvis gå till pausvila med ledning. Man är ju uppe snart i 45, ska se vad fjärde då man håller upp någon skylt. Jag skulle tänka mig att det är någon minut eller två möjligen tillägg eftersom det var skada på Keita. Nu är det Kalmar-spelare som går omkull här. Marius Söderbäck, finländaren, som får en riktig smäll på mittplan. Och det är gult kort utdelat där för Malmö-spelare. Och samtidigt så ser jag fjärdedomaren hålla upp en tavla med en etta på. Och det betyder ju då att vi är inne i tilläggsminuten. En minut kvar, 45 sekunder någonting. 2-1 till Kalmar mot Malmö.
11: I Göteborg där det står 0-0 mellan Örgryte och Djurgården så är det fortsatt en vanlig minut kvar att spela innan tilläggstiden kommer. Och det kan nog vara en del tilläggstid eftersom att ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson låg ner för en stund sedan. Det här är en match som präglas utav goda intentioner men misslyckat utförande om man säger så. Båda lagen spelar bra fram till respektive straffområden och sen det är inte så jättekul längre utan i sista ändan så blir det fel med den sista passningen alternativt skottförsök som inte når igenom eftersom att försvaren håller någorlunda tätt. Bollen då ifrån Gustafsson i höjsmålet fram mot Anton Andreasson som inte kan ta ner den utan istället slår han den rakt på Djurgården men han får i alla fall behålla den i kraft ut av ett inkast. Halvminuten kvar, det är så också att det är varmt så det är inte någon jättelik brådska ifrån spelarnas sida när det kommer i de här inkastsituationerna. ÖIS hotar när man skickar långt emot Djurgårdens straffområde. Djurgården hotar när man får längre perioder av bollbesittning på Örgrytes planhalva vilket man ofta får, men den där bollbesittningen den är som regel utanför straffområdet och utan att man kan skapa några egentliga möjligheter. 2 tilläggsminuter, jag hade faktiskt förväntat mig mer med tanke på hur länge Gustafsson låg ner, har börjat i detta. Nu ska vi möjligen kunna se få ett mål i den här halvleken. Det återstår att se, det är dryga 2 minuter eller knappa 2 minuter kvar att spela och det är 0-0 mellan ÖIS och Djurgården.
12: Men paus i Kalmar. Det är 2-1 till hemmalaget mot Malmö efter första halvlek.
11: Och i Göteborg så håller Djurgården i bollen. De gör det vid mittlinjen, spelar den bakåt i den egna backlinjen till Miroteno som han spelar den vidare till Piotr Johansson som promenerar över mittlinjen in på offensiv planhalva, spelar tillbaka till Teno, över på vänsterkanten till Max Larsson då med 1:10 kvar att spela utav halvleken. Kan det möjligtvis bli ett organiserat anfall ifrån Djurgårdens sida? Det går väldigt långsamt nu, alla de rödblåa spelarna är ju på rätt sida om bollen. Där kommer bollen lång emot Lien. Det finns inga möjligheter på någon planet att han ska nå den bollen. Då hade han fått vara typ 4 meter lång eller någonting sånt. Utan istället blir det inspark för ÖIS som inte har någon brådska att sätta igång spelet heller. När det som är enligt aviserad tiden, sista minuten, tar sin början. Hampus Gustafsson ser sig omkring. Domaren sträcker upp handen i luften, börjar räkna så att det ska kunna bli inspark. Där kommer den ifrån ÖIS målvaktens sida mot höger mittfältsposition. Det är bara djurgårdare där som tar bollen i första läget. Men det är ÖIS-are som erövrar den i nästa läge. Lång boll framåt och springa på för Noah Kristoffersson. Han når den, men når den bara på ett sånt sätt att han kan nicka den framför sig. Så pass långt framför sig så att Djurgårdsmålvakten Rinne är den som tar hand om bollen. Långt utkast från honom. Sparkas ut över sidlingen av ÖIS-are. Halvvägs in på offensiv planhalva sett med Djurgårdsögon istället. Det går ganska fort från den ena delen av plan till den andra när spelarna bestämmer sig för att springa. Och sen har du den motsatta effekten då. När spelarna tycker att nej, det är inte värt att springa. Här kommer inlägget mot ÖIS straffområde. Nickas undan och Kristoffer Styffe plockas upp i nästa läge utav djurgårdare som är Piotr Johansson. Han spelar den vidare. Nytt inlägg mot bortre stolpen. Når inte någon utan far över huvudet på båda ÖIS-are och djurgårdare ut över kortlinjen. Och domaren blåser för paus. Det är 0-0 mellan ÖIS och Djurgården i Göteborg.
12: Och det är dags för vår halvtidsshow, men den kommer inte vara 27 minuter lång som i VM-finalen. Men den kommer innehålla en summering, en tillbakablick på detta fotbolls-VM, vad var det som hände egentligen under dessa veckor. Dessutom Roxette allra först. Det är också precis som igår alltså.

0: Roxette med The Look här i Sportextra i P4. Där Elias Svensson har tagit sig in i studion, det betyder senaste nytt från Ekot.
1: I Ungern tackar schacklegendaren Judit Polgár nej till erbjudandet från premiärminister Peter Madjar om att bli landets nästa president, rapporterar AFP. Hon skriver på sociala medier att anledningen är att hon tycker att det är ett för stort ansvar. Premiärministern uppgav förra veckan att han vill se Polgár som Ungerns nya president eftersom att hon är en person som landet kan känna stolthet över. Sverige nu. Andrahandsuthyrning av studentbostäder i landet är dyrast i Stockholm och billigast i Umeå. Det här är enligt jämförelsetjänsten Smarta som utgått från bostadsannonser på marknadsplatsen Casa. I Stockholm kostar en etta i snitt över 8 500 kronor i månaden och i Umeå är snittet 5 400 kronor. Och på många håll i landet så har det varit lite svalare temperaturer mot förra veckans hetta. Men i Vilhelmina i Västerbotten kröp termometern till och med under nollan i natt. Sandra Fyrstedt är meteorolog på SMHI.
2: Ja, men det var ju rejält kallt den gångna natten och i Vilhelmina, som har kallats i länet, var nere på minus 0,5 grader. Det sticker ju verkligen ut för att vara här i juli.
3: Under natten till måndag visade temperaturen minusgrader i Vilhelmina. Och detta hör inte till vanligheten om det inte handlar om fjällen.
2: Det sker någon gång då och då. Och för just Vilhelminas del så skedde det senast 2020. Så det händer ju, men till länet i stort ändå ganska ovanligt.
1: Reporter Tua Engdelius på P4 Västerbotten.
0: Och senaste nytt från Sportextra är ju att det är 0-0 mellan Örgryte och Djurgården efter första halvlek i herrarnas allsvenska och att Kalmar leder över Malmö med 2-1. Och det känns ju lite svårt att ta in, men nu är det faktiskt slut. Det stora och långa men ack så härliga mästerskapet på andra sidan Atlanten.
4: Yasin Ayari skjuter i mål! Kane finds a position. Kapel de Mbappé, Dembélé la frappe.
5: Jag undrar om inte det sista målvrålet i 2026 års världsmästerskap i fotboll också blev det mest hysteriska. 308 gånger har supportrar över hela jorden fått jubla i det som varit det största och längsta fotbolls-VM:et någonsin. Och allt började på Azteca-stadion den 11 juni.
6: 3, 2, 1, nu kör vi! 2006 har inlett.
5: Ett av de tre värdländerna, Mexiko, sparkade igång mästerskapet med att besegra Sydafrika med 2-0. Men upptakten av den här fotbollsfesten handlade nästan lika mycket om det som hände utanför planen.
7: Iranska fotbollssupportrar har fått biljetter tillbakadragna och landslaget får flyga in och ut ur USA i samband med varje match.
8: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM.
5: Och de politiska inslagen skulle kulminera när USAs Following Balogun skulle varit avstängd i världsnationens 16-delsfinal efter ett rött kort i den avslutande gruppmatchen. Men
9: flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp presidenten för FIFA, det internationella fotbollsförbundet, och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen.
5: Med Balogun på plan försvann USA, precis som värdkollegan Kanada, i 16-delsfinal. Mexiko åkte ut i 8-del förresten. Och även om FIFA-basen Gianni Infantino kallade mästerskapet för
10: the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen,
5: så var det den här ljudkulissen som mötte honom och president Trump när de tillsammans skulle dela ut pokalen. Men på planen i det här mästerskapet är det andra som har styrt och ställt. Världsstjärnorna har levererat med flärd, finess och fullträffar. Skytteligan var en stjärnparad som toppades av Kylian Mbappé. Och med sina 10 mål är han också nu VM-historiens meste målskytt med 22 kassar sammanlagt. Att han skulle finnas med i målprotokollet var minst sagt väntat. Men det här VM:et var det också några oväntade spelare och lag som fick sin del av rampljuset.
11: Matchen är slut! Kapverdi har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien.
12: Mot straffområdet. Och så skjuter han!
13: Jo, jo, jo, jo!
11: Det är ett drömmål! City-Rodis Cabral bara skruvar in den i bortre krysset. Och det är kvitterat igen. Och det är väl det snyggaste målet i hela VM.
12: Här kommer Messi mot mål. Och så är det en jätteräddning av Bosinha. Han fixar den. Den gick upp mot krysset. Men Bosinha har läst på. Han har studerat. Han har tjocka böcker hemma om hur Messi skjuter frisparkar.
5: Kap Verde, 67a på världsrankingen inför mästerskapet, tog VM med storm när man nollade Spanien och pressade Argentina i 16-delsfinal. Målvakten Vozinha blev viral raket under turneringen och TT skriver att han innan mästerskapet hade 50 000 följare på Instagram. Nu har han närmare 30 miljoner. Och vi ska inte glömma Kongo Kinshasa som gjorde sitt första mål i VM-historien när man spelade 1-1 mot Portugal i sin premiär. Och som sen också höll jämna steg länge med England i sin 16-delsfinal. Och så var det ju den där rudden. Efter 28 års väntan var våra västra grannar tillbaka i världsmästerskapen. Och vilken saga det blev. Tvåa i gruppen efter Frankrike. Vinst mot självaste Brasilien i åttondelsfinal innan England blev för svåra i kvarten. Förutom supportrarnas årtag var Erling Haaland den globala snackisen. Med en stil som fick de sociala medierna att koka. Och så de 7 målen han gjorde förstås.
14: Glimrande in över i fältet, kommer en avslutning och så är det ball i mål. Erling Braut Haaland lägger in för en boll, Haaland nicken i mål. Han gör det. Norges husra går i världsmästerskap i fotboll. Erling Braut Haaland skjuter där 2-0. Haaland gör det igen. 2-0 över Brasil. Där i färm och blir en magisk fotbollkväll. Det skrives norsk historie akkurat nå.
5: Men efter mer än en månad, över 100 matcher och ett publiksnitt på över 65 000 åskådare på plats per match kokade allt ner till den länge mållösa finalen mellan Spanien och Argentina. Det behövdes 90 minuter och en förlängningskvart innan en spansk hjälte till slut skulle träda fram.
15: Spansk lyftning in i Staffan och mot den bort i stolpen. Nickar sitt i ett skottläge. Kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina.
5: Ferran Torres sköt VM-titeln till Spanien, som nu är världsmästare på både herr- och damsidan. Och 2028 ska La Roja försöka försvara Europamästartiteln som de håller sedan 2024. För Sveriges del gav 4 poäng i gruppspelet en 16-delsfinal mot det allt för svåra Frankrike. Det skönaste minnet från den svenska VM-sommaren hämtar vi från där den började. Den tidiga måndagsmorgonen i juni, då kanske några låg och sov. Men där till och med de som var vakna kunde börja drömma.
16: Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres
13: Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
12: Jajamensan!
13: Fiakres, Fiakres!
12: Yes! Mål!
13: Såja!
12: Isak
13: och mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yasin Ayari skjuter i mål!
0: Ett VM att minnas för alltid. Tack Gustav Torsi för den sammanställningen. Och om 4 år är det dags igen, då med Spanien, Portugal och Marocko som värdar, men också med Uruguay, Argentina och Paraguay, för de första 3 matcherna kommer att spelas i Sydamerika, med den allra första matchen i Uruguay. Vilket är en ganska symbolisk spelplats får man säga, för under det första världsmästerskapet så spelades nämligen majoriteten av matcherna just där, och det var ju 1930 alltså, och då är det ju ett jubileum. Och sen blir det Argentina, så blir det Paraguay, och sen resten av mästerskapet är alltså i Spanien, Portugal och Marocko. Det var vår halvtidsshow det, men nu är det dags för andra halvlek i Allsvenskan.
16: Bland annat då på arenan i Kalmar, FF-mötet där hemmalaget leder med 2-1 över Malmö. Det är 3 minuter snart spelat av den andra halvleken, och Malmö är inte nöjda med hur första halvleken avlöpte i alla fall till slut. Man gör 2 byten direkt i paus, både vad det gäller defensiven och offensiven, för Leon Kurtulus kommer in som mittback och byter av Colin Rössler, och framåt så får unge Anton Hög, som gjorde serie eller startdebut ska vi säger idag, får kliva av och in med en helt ny spelare, Isak Asibo från Ghana, för 08 som kommer in här. Intressant att se vad han ska hitta på, för det är ju inget som Kalmar har kartlagt direkt och han ska göra, för det är inte många som har sett honom spela. Han har varit i ett par möjliga situationer här, men har förlorat dem än så länge. Kalmar gör inga byten och har inlett andra halvlek riktigt, riktigt piggt. Och det var så pass frejdigt framåt att Otto Rosengren, mittfältsmotorn i Malmö, kände sig tvungen att bryskt gå in i närkamp med Kalle Gustafsson i Kalmar. Det blev gult kort på Rosengren. Var det också i slutet på första halvlek för Bosse Lacic i Malmö, och det kan bli kostsamt, för i nästa match får inte han spela eftersom han har dragit på sig för många gula kort och missar en match mot Elfsborg. Så att gäller att hålla igen nu med gula korten, och Kalmar då vill ju väl rida vidare på framgången från första halvlek. 2-1 läge då i början här nu, och vi såg en duell alldeles nyss här där Erik Botheim sprang mot norrmannen, norske kollegan ska vi säga så, då Sätra i Kalmar, och det var väl nära att Botheim hade kommit loss, men Sätra lyckades fläka sig och få bort den här mot landsmannen, och sen var den möjligheten borta. Botheim har haft svårt att få till det. Nu kommer en av andra på vänsterkanten, och Sätra kommer med det långa benet, och det ska ni veta är jättelångt. Han är 95 och vräker ut bollen över sidlinjen när Adrian Skogmar, som har varit påtagligt anonym i matchen, får lite ont också i den där duellen. Så Malmö har inte riktigt kommit in i andra halvleken med någon större skillnad. Kalmar ser bekvämare ut just nu. Det är 2-1 för Kalmar efter snart 5 minuter av halvlek nummer 2.
0: Janne Rindstig befinner sig i regnrusket i Kalmar den här kvällen, samtidigt som Per Karl är i solen i Göteborg.
17: Där den andra halvleken precis har börjat mellan Örgryte och Djurgården, och det har i praktiken inte hunnit hända någonting. Det som är notervärt jämfört med den första halvleken är att Djurgården har gjort ett

0: Lindell som har mycket boll på mittfältet. Han lägger över den på vänstersidan till just Ståhl. Ståhl rör sig sakta framåt emot ÖIS-försvaret på sin vänsterkant. Vänder om och rullar bakåt till Jakob Une i den egna backlinjen. Och så rullar Djurgården just i den egna backlinjen. En backlinje som för närvarande är placerad ungefär 4 meter in på Örgrytes planhalva. Men fort går det inte. Jag kan tänka mig att det har med värmen att göra. Och det är väl kanske ett av skälen till att det inte har blivit några mål så här långt i matchen. Passning framåt till från Ståhl, plockas upp utav Öjsare där ute i högerbacksposition som är Sebastian Lagerlund, och när han ska gå loss med bollen ur sin duell med Falenius i Djurgården så river Falenius omkull honom så att det blir frispark för ÖIS istället på den egna planhalvan. Inga förändring i spelbilden, och det jag sa i slutet på första halvlek är väl fortfarande det som råder, det vill säga det finns intentioner, men när man kommer till den sista passningen så blir det väldigt ofta fel och därför blir det inga mål. Nu kommer Djurgården i ett farligt läge, Lien utanför straffområdet skjuter, men det är täckande ÖIS-are på och lyckas styra undan den här bollen så att Djurgården får andra halvlekens första hörna. Den får de när det har gått 4 minuter. Den ska komma ifrån höger i skuggan där borta. Det är så att den ena långsidan på Gamla Ullevi ligger i stekande solsken. Det är den sidan som undertecknad och radiohytten finns på. Räddad av luftkonditioneringen. Jag ser hur mina kollegor som sitter utanför formligen dryper utav svett och skyler sig för att de ska kunna se vad som händer. Hörnan kort slagen. Åslund lyfter in den i straffområdet. Öjsade som är styffe upp och nickar ut till ytterligare en Djurgårdshörna ifrån samma håll som den föregående. Ingen bra hörna där heller, men det var ju så att den första hörnan som Djurgården hade, hade de en målchans på. Så det har varit 2 skott på mål från vardera laget enligt den officiella statistiken. Där kommer nästa hörna, den här gången högt slagen in i straffområdet. Återigen Styffe högst, han är ÖIS-are även om han har en Stockholmsklubb som moderklubb. Får undan bollen, ny boll skickas framåt, Hampus Gustafsson i ÖIS-målet tar den. Vi har 0-0 när klockan säger att det har gått ungefär 5 minuter av den andra halvlek.
1: Vi har också koll på en match i Superettan, Boråslaget Norrby mot GIF Sundsvall. Bägge dessa lag är i behov av 3 poäng i botten av tabellen. Har någon gjort något åt det då? Svar nej, den matchen står 0-0. Tour de France-cykeln, de har idag vilodag, men storfavoriten Tadej Pogacar leder tämligen komfortabelt efter 15 etapper. Han har 53 sekunder ner till näste man Isaac del Toro från Mexiko. Men årets tävling har inte varit utan drama och rubriker.
2: Under natten mot söndagens 15:e etapp i Tour de France väcktes de 2 stora cykelstjärnorna Jonas Vingegaard och Tadej Pogacar mitt i natten för ett dopningstest. Väckningen vid klockan 2 på morgonen har diskuterats och kritiserats inom cykelsporten. Och nu kommer franska L'Equipe med nya uppgifter om spelet bakom den valda tidpunkten för testet. Den internationella byrån för antidopningskontroller, ITA, gick till domstolen i Paris för att få tillstånd att göra ett test på natten. För enligt fransk lag ska nattliga kontroller endast tillåtas om det finns allvarliga och samstämmiga misstankar om att antidopningsreglerna har brutits eller är på väg att göra det. Lagen infördes 2015 och tillämpades här för första gången i fallet med Pogacar och Vingegaard. Båda klarade testet, men för Jonas Vingegaard slutade den efterföljande etappen med en vurpa och brutet nyckelben. Dansken kör inte mer i årets tour, men det gör Tadej Pogacar som leder i överlägsen stil.
1: Reporter här Charlie Andersson Lidberg.
3: Ja, det skiljer faktiskt 5 minuter mellan ettan Tadej Pogacar och Remco Evenepoel som ligger på andra platsen före Isaac del Toro efter 15 utav 21 etapper utav den där touren alltså. Alldeles snart mer allsvenskan. Kalmar leder över Malmö med 2-1 och så 0-0 Göteborg.

0: Harry Styles med American Girls här i Sportextra i P4. Där Kalmar leder över Malmö i den allsvenska fotbollen.
1: Med 2-1 hemma starka Kalmar som ju har en lite märklig men i alla fall väldigt tydlig profil den här säsongen. Har bara förlorat en enda hemmamatch och det var i premiären mot Västerås. Och sen har det blivit en oavgjord och sen idel segrar här nu, 4 i rad på bortaplan. Inte en enda poäng, där har ni skillnaden från Kalmar att vara kanske i mittenlag åtminstone eller botten som man är närmare just nu. Men på hemmaplan här är det svårslaget uppenbarligen. 2-1 nu då efter snart timmens spel och jag ser inga större skillnader i Malmös sätt att spela. Det är snarare Kalmar som ser bättre ut den här kvarten i andra halvlek än motståndarna som gjorde två byten inför det här. I och för sig då inhoppande mittbacken Leon Kurtulus gjorde en väldigt fin insats på tredje hörnan som Malmö hade och gick upp med en härlig spänns, tryckte bollen, men inte ner utan precis över ribban ner hos Kalmar-målvakten Jakob Kindberg. Så att det bytet känns väl än så länge som det är helt okej. Däremot har vi inte sett så mycket av den här nya gananen Asibo som försöker att springa på sin kant strax framför mig här, men än så länge inte med någon större framgång. Kalmar, ja, de har ju en fältherre på mitten av Kalle Gustafsson som är lagkapten idag, eftersom Elke Hallberg börjar på bänken. Han gjorde ju första målet, prickskjut efter en kvart ungefär, och vinner väldigt mycket bollar på mitten. Sån där små brytningar, framspelningar, oerhört viktiga. Och då kommer Malmös motsvarighet med Otto Rosenqvist på kanten istället för in bollen i straffområdet för Malmös del, där man inte varit på en stund, och sen lyfter bort och bort till stolpen. Och sen är det duell vid målet och Malmö-spelarna och publiken som håller på Malmö tyckte att det där kunde vara ett straffläge. Men domaren vinkar avvärjande, Botheim gick omkull med Kalmar-försvaret där. Annars så måste ju då Otto Rosengren på mitten ta över mer än vad Kalle Gustafsson gör. För de där två ganska lika lintottar där på mitten som ska styra sina lag. Rosengren är inte lika framgångsrik än så länge, men det är en halvtimme kvar ordinarie tid. Nu kommer Malmö igen på vänsterkanten in med Skogmar som måste kanske jobba sig in mer i matchen om han ska vara kvar. För jag har inte sett så mycket av hans spel på vänsterkanten. Kommer Malmö igen på den sidan. Noah Åstrand-John, han som gjorde målet, sitt första då, för Malmös del, lägger bollen bakåt. Nu går det för långsamt, nu är det ståfotboll. Man spelar runt Kurtulus som man byter över på högerkanten istället, halvvägs in på offensiv planhalva, styr Larsen. Och sen lyckas man ändå i det låga bolltempot missa passningen och bollen går ut i inkast för Kalmar. Och sånt där har inte Malmö råd med när man ska forcera. Då måste det gå snabbt, det måste vara rätt, det måste vara med distinkta passningar. Det är det inte just nu för Malmös del. 60 minuter passerat. Kalmar leder fortfarande med 2-1 över Malmö.
2: 58 minuten i Göteborg. 0-0 mellan ÖIS och Djurgården. Just nu bollen i ÖIS innehav framåt till Roman Kristoffersson, men då åker flaggan upp för offside. Så då var inte den djupledspassningen helt okej den heller. Djurgården hade en jättemöjlighet för en liten stund sen, eller ja, det blev ju ingen jättemöjlighet, men de hade ett läge som väldigt mycket sammanfattar hur den här matchen ser ut. En lång boll att springa på för Oskar Fallenius, och Fallenius han sprang och han sprang och han sprang och han hann den där bollen och han var förbi sin öjsare, men han skulle ta en boten, så första touchen usel, bollen smet ifrån honom, rann ut till en inspark för Ögryt istället. Och mycket är av den karaktären, det vill säga att det ser bra ut till att börja med och sen när det väl ska bli någonting av det som har bäddats för, då blir det ingenting överhuvudtaget. Djurgården just nu genom Adam Ståhl utanför Ögrytes försvar. Det har varit ganska mycket bollinnehav för de blåränderna under de senaste minuterna, men de har inte fått till någonting av det där bollinnehavet. Bollen på högersidan chippas framåt. Öjsare tar undan i första och andra läget. Skickar den hela vägen ner till Miro Teno som är på egen planhalva för Djurgården. Ytterligare byten förbereds från båda lagens sida samtidigt som Teno joggar i sakta mak i sidled i den egna backlinjen. Spelar bollen framåt via Hägland är det. Så hamnar den på högersidan ut hos Piotr Johansson och så går den tillbaka ner i macklinjen igen. Och Djurgården, i och med att de ligger så pass högt och har så pass stort bollinnehav på offensiv planhalva, så när ÖIS kontringar kommer så kan målvakten Rinne, riktigt duktigt, vara med väldigt högt på den och egna planhalvan också. Han är stundtals nästan ända uppe vid mittlinjen och sätter stopp för de kontringarna som kommer ifrån ÖIS sida. Ny misslyckad Djurgårdspassning leder till inkast för Ögryte vid mittlinjen på höger sida. Kastas framåt, skickas vidare framåt också och springa på faktiskt Noah Kristoffersson, men då kommer flaggan upp återigen för att Kristoffersson använde armar och ben och kroppsdelar man inte får lov att göra för att skuffa undan sin djurgårdare, som i det fallet var Adam Ståhl. Då ska det vara frispark för Djurgården en liten bit utanför det egna straffområdet, och då är det, inleds det ett massivt bytande hos Stockholmslaget. Det står icke mindre än 3 blåtröjade spelare där och väntar på att få sin möjlighet att spela fotboll den här kvällen. 0-0 står det mellan Djurgården och Öx.
0: Samtidigt som Malmö ligger under mot Kalmar, säger jag samtidigt som jag hör detta i mina öron.
1: 63 minuter lite drygt spelat och sen är det kvitterat igen i Kalmar. Malmö kommer upp på vänsterkanten, får in bollen i mitten och sen ett väldigt väl avvägt skott. Och Skogmar var inblandad i det där. Jag tror att det är han som gjorde målet för Malmös del. Han har ju varit ganska osynlig men fick bollen i ett bra läge om man är aktiv. På vänsterkanten in med den via Haksabanovic som har haft mycket med just framspelningar att göra. Och visst är det så. Adrian Skogmar, han går in lite som Dembélé ungefär, bara några steg in och tar med sig försvararna i Kalmar och sen lägger han bollen välplacerat till vänster om Kalmarmålvakten och 2-2 ett faktum efter 64 minuters spel är vi uppe i nu, och gör Kalmar sina första byten och plockar in Tjurak och plockar in Melker Hallberg. Det där var väl inte vad Kalmar hade tänkt sig efter första kvarten i den andra halvleken, som har varit en hel del Kalmar och kontroll på spelet, men vassa in i straffområdet, där är Malmö bra. Får man ordning på försvaret också så kan det bli en kul kväll till slut för de himmelsblå i alla fall. Det är 2-2 nu. Kalmar Malmö 64,5 minut.
0: Och då har vi lika i båda matcherna eftersom det alltså är 0-0 mellan Örgryte och Djurgården.
3: Och vi tar oss till Skogen och O-ringen. Ja, orienteringstävlingen som i år går av stapeln i Göteborg. Den har dragit igång och första etappen på damsidan vann Tove Alexandersson i hennes comeback. Senast Tove Alexandersson tävlade var i början av maj. Hon har sedan dess istället fokuserat på trail running. Tvåa in i mål efter henne på första etappen var Marie Olausen från Stora Tuna, 22 sekunder efter. På här sidan då, jo, då var finnen Mika Kirmula först in i mål. 4 sekunder efter honom, Emil Svensk, också från Stora Tuna.
0: Tove Alexandersson vinner alltså där, och en av våra andra stora internationella superstjärnor spelade ju golf i helgen.
4: Efter 9:e platsen nu i British Open har Ludvig Åberg visat klass i alla golfens 4 major-tävlingar.
5: Ett bra kvitto att mitt spel det funkar i alla majors. Jag har haft chanser nu i alla olika förutsättningar och olika banor.
4: År 2027 vill han ha lite mer.
5: När man spelar de här tävlingarna, man vill ha mer. Man vill spela mer, vill spela bättre och ha mer. Så att, lite girig kanske, men det tycker jag får lov att vara. Så att, förhoppningsvis i nästa år, 2027, kan vi göra det ännu lite bättre.
4: En majortitel är målet för Ludvig Åberg. Och det har han en bra chans till, säger engelska Talksports golfexpert Robert Hall. Men han lägger samtidigt till att den uppgiften kommer bli tuff.
6: He's gonna be carrying, I think, like so many players. When are they going to win a major? And I think we all expect him to, but my goodness me, it's very hard to.
0: Det är svårt att vinna en major, avslutar inslaget ifrån Martin Hedberg och British Open. Snart får vi veta vilka som var VMs bästa spelare enligt Johan Elmander, som tar ut sin dröm 11 från VM.

0: Summer med Homewrecker här i Sportextra P4. Där det är 0-0 mellan Örgryte och Djurgården i den allsvenska fotbollen efter 65 minuters spel ungefär. Och där är lika också i Kalmar.
1: Men betydligt mer målrikt, för det står ju 2-2 mellan FF-lagen från Kalmar och Malmö efter kvitteringen som Adrian Skogmar så precisionsriktigt la in här för några minuter sedan. Och nu är det väldigt spännande att se vart den här matchen tar vägen. Kommer Malmö igen på ganska bred front, mycket spelare rättvända och han rusar hela vägen igenom som besatt Asibo, den nya gananen då i Malmö. Han nådde aldrig bollen, men han fullföljde verkligen. Haksabanovic kände jag som han var trött för i början här på halvleken. Det hände inte mycket, men nu ser han ju pigg ut igen och det är viktigt för Malmös anfallsspel, för han är rivig och han är envis och han ser till så att passningarna går fram som då till Skogmar när han gjorde kvitteringen. Så Haksabanovic behöver nog Malmö få ordning på att han orkar och gå vidare. Nu är det Skogmar, målskytten, som lägger bollen på högkanten lite slarvigt och det är Kalmars succéförvärv från England, Charles Sago, som bryter bollen och lägger upp dem på högerkanten. Då kommer Kalmar ganska många rättvända spelare med bra fart. Söderbäck, Marius, Finlänner går in i straffområdet, lägger in bollen i mitten och sen är det ju prakträddning på ett skott från Charlie Rosenqvist. Han var nästan på väg att börja jubla över ett 3-2-mål när då Johan Dahlin sträcker ut hela sin imponerande kroppshydda och petar bort bollen med högernäven. Vi brukar ju säga tv-räddning på sån där, men snyggt var det. Så bra skott och bra anfall från Kalmar, så att det är öppet fortfarande. Man går för seger från båda håll, det är uppenbart. Malmö då i eget försvarsområde nu försöker få upp bollen mot Erik Botheim. Han måste ju få till någon målchans snart. Norrmannen som är van vid att göra mål nästan varenda match. Men har inte kommit till alls. Han har gjort 7 mål de senaste 4, men idag har han inte varit riktigt nära ens. Nya byten på gång i Malmö nu och då ska det ju spanskt in på planen nu. Diego Garcia, snacka om riktigt spanskt namn. Nu är det Kalmar med Söderbäck in med bollen i närheten av målet. Publiken reser sig upp. Bort i burgavlen, bara sträck förbi stolpen. Då är det 2-2. Massor av målchanser just nu mellan Kalmar och Malmö och det är 72 minuter spelat.
2: 69:e minuten i Göteborg, 0-0 mellan Örgryte och Djurgården. Det har varit lite Djurgården en stund. Inte minst har man haft 3 stycken hörnor och inte lyckats få till så det är jättebra på någon av dem. Kraftfulla inlägg mot första stolpen, men det har hela tiden varit öjsare där och nickat undan. Djurgården med bollinnehav på den egna planhalvan då efter att öjsa en frispark och var upp och oroade. Bollen spelas hela vägen till Rinne i målet som promenerar upp emot mittlinjen. Lägger ut bollen åt höger till Teno. Han slår ihop med händerna och pekar på sina lagkamrater och säger det. Ni springer, men ni springer inte där jag vill att ni ska springa. Så går bollen istället över på vänstersidan till Jakob Une. Han spelar den till Stål, vänsterbacken. Den inkom i paus och så kommer långboll och springa på för Jeppe Ockels. Ockels som kom in för en liten stund sedan och har varit en frisk fläkt i Djurgårdsspelet. Den här gången får han inte tag i bollen utan Lagerlund, höjsbacken, vänder bort honom och så bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Djurgården. Trodde Stål, det trodde inte vare sig linjeman eller domaren, utan istället är det Öjs som ska få kasta nyförvärvet Adam Andersson som gjorde mål i sin debutmatch mot Häcken senast Öjs spelade hemma. Han gjorde mål nästan med en gång i den matchen. Han kastar inkastet. Öjs då i det egna försvarsområdet, bollen mot nyinkomne Michael Parker som slår den på täckande djurgårdare och så är det inkast för Öjs där borta på vänstersidan. Kastas långt ifrån Parker, plockas inte ner av någon djurgårdare utan hamnar istället hos Noah Kristoffersson som rör sig framåt på straffområdet, har lagkamrat med sig på andra sidan straffområdet. Det är just Adam Andersson, men passningen från Kristoffersson är som så många andra passningar från så många andra spelare i den här matchen när det verkligen kommer till kritan, inte slagen på ett perfekt sätt. Och därför blir det heller inget mål den där gången för ÖIS utan Djurgården kan starta om igen. Det är 0-0. Djurgården, Örgryte. Fast en tvärtom då eftersom att matchen spelas i Göteborg och det har gått 70 minuter.
0: Och vi har utlovat att Johan Elmander, vår fotbollsexpert, ska ta ut den 11 som han tycker varit bäst under detta VM. Alltså fotbolls-VMs 11 bästa spelare på sina rätta positioner då dessutom. Men här kommer ett gäng som absolut inte platsade i Johans drömelva.
3: Johan Elmander sammanfattar herrarnas fotbolls-VM i olika kategorier och nu är det dags för
4: 3 spelare som jag tyckte inte nådde upp till riktigt förväntningarna.
3: Var det lätt att hitta dem?
4: Nej, det tycker jag inte. En var ganska lätt, men de andra så fick jag leta lite och tänka efter lite vad, hur jag kände och sådär. För att två utav dem har ju kommit tillbaka ifrån skada, som gör också att man kanske inte har den rytmen i kroppen som man förväntar sig.
3: Vilka är de nu då?
4: Ja, men den första är ju Ronaldo. Även om han gjorde 3 mål i VM så tycker jag att han kom inte upp till den nivån som man ska kunna förvänta sig. Jag hade ett Portugal som jag tänkte att skulle gå långt. Jag trodde att Ronaldo att han skulle göra mer för laget. Så han får bara ett godkänt, ett bra från mig. Han gör 2 mål mot Uzbekistan. Han gör mål på straff mot Kroatien. Men jag förväntar mig mer i spelet av honom.
3: Du hade ju till och med tippat Portugal som VM-guldvinnare. Är det lite grann i besvikelsens skymningsland du tar fram Ronaldo här?
4: Nej, det är det inte. Även om du har helt rätt att jag trodde att Portugal skulle ta sig längre. För jag tycker att de har världsstjärnor på många positioner. Så är det ändå så han som sticker ut som inte levererar riktigt.
3: Och de andra två på listan, vilka är det?
4: Ja, men det först börjar med Jamal. Nu kommer han spela en VM-final och jag tycker att han har blivit successivt bättre under turneringen. Men han har ju också varit skadad, kom in sent i den här turneringen. Så att jag förstår också, men det är det att man har såna höga förväntningar på den här typen av spelare. När han ska dribbla och när han ska göra saker så tycker han gör det lite för svårt istället för att kanske spela lite enklare. Sen ska vi se, det är säkert han som avgör VM-finalen bara för det.
3: Tycker du att det saknas lite explosivitet i hans sätt att vara, eller?
4: Nej, men jag tycker just det att han kom, alltså speeden finns där, men du ser också när han har fått chanser framför mål så har det varit den där touchen har inte riktigt stämt, utan i vanliga fall så ser man han får ner touchen perfekt och så gör han mål. Men det är många lägen som han har missat under detta mästerskapet och dribblingen.
3: Och ungefär samma gäller alltså då tredje namnet på din lista, om jag förstår det rätt.
4: Musiala, Tyskland. Tyskland gick ju inte bra i det här mästerskapet och han var en av dem som man förväntade sig skulle leverera på ett bra sätt. Men han har ju också varit skadad, komma tillbaka, och det är svårt när man har pressen på sig att leverera. Men det är också, vi måste se vad man förväntar sig av de här världsstjärnorna. Så att han kommer in på den listan också.
3: Det var de tre det.
4: Det var de tre.
0: Säger Johan Elmander till Christian Olsson, och de pratade om det där före VM-finalen. Sen vet vi ju att Lamine Yamal inte gjorde något mål heller i den där VM-finalen, men han var ju med och tog Spaniens guld. 1-0 till Spanien mot Argentina igår natt. Det har vi pratat mycket om här i programmet förstås. Men vilka som ingår i Johan Elmanders drömelva, det får vi höra om en liten stund här i Sport Extra P4 efter den allsvenska fotbollen.

0: Antik med Oppa Oppan. En i vissa delar av Göteborg i alla fall en tid förbjuden låt, eller hur Per?
1: Och så var det under hösten i höstas när Gais var på väg att kvalificera sig för att spela Europas cupspel, vilket de ju för övrigt ska göra på torsdag här på Gamla Ullevi emot Nordsjälland i andra kvalomgången till Conference League. Så bannlyste han den, Fredrik Holmberg, Gais-tränaren. Spelarna fick inte hålla på att sjunga Opa Opa Gais i Europa som de gjorde. Sen så småningom så blev han väldigt förtjust i det när saken var klar. Då var det helt okej med låten, men som sagt, det är Gais det. De spelar alltså på torsdag emot Nordsjälland här på Gamla Ullevi i kval till, vad heter den? Lägre serien, Conference League. Och det är väldigt mycket fotboll på Gamla Ullevi den här veckan överhuvudtaget. Gotia cupfinaler här i helgen. Det är Örgryte mot Djurgården just nu. Den matchen står 0-0. Den återkommer vi till strax. Imorgon spelar IFK Göteborg Europa Cup-fotboll här mot Livadia Tallinn. På torsdag spelar Gais i Europa Cupen emot Nordsjälland. Och på söndag spelar Gais igen i fotbollsallsvenskan. Och så långt har inte jag tittat i min kalender så jag kan på rak arm säga vem det är de spelar mot. Men de gör det under alla som helst omständigheter. 0-0 står det i den 79:e minuten när Djurgården har bollen och försöker gå till anfall. Slår bollen över på högersidan. Michael Parker Öjs får inte tag i den utan Djurgården kan skapa tryck där ute. Bollen hos Stensson som lägger över den åt vänster till Ockels som spelar ut den till Stål. Ockels får tillbaka den utanför straffområdet, vänder bort en Öjsare, söker sig in i straffområdet, försöker vända bort samma Öjsare igen, skickar in bollen i djupled, slår den på täckande Öjsare en gång, slår den på täckande Öjsare en gång till, och då är det istället de rödblåa hemmaspelarna som kan skicka undan bollen. Men Djurgårdsförsvaret är bra med i det här läget och det blir mer och mer Djurgården, men precis som jag sagt tidigare, det skapas inga målchanser när Djurgården är på väg framåt och det skapas inga målchanser heller när ÖIS är på väg framåt. ÖIS hade en möjlighet för en stund sedan, ett inlägg som Jerome Tibbling Uggå som har kommit in, nickade snett inåt i straffområdet, men snett inåt på en yta där det bara fanns blåtröjade djurgårdare. Djurgården är ändå på högersidan. Sugelj med bollen, spelar den bakåt till den egna backlinjen där den läggs så småningom framåt av Piotr Johansson. Djurgården har bollen i höger inneposition, skickar en boll att springa på i djupled för just Sugelj. Nere mot hörnflaggan kommer han, får en ÖIS-are emot sig, blir av med bollen, men det stöter till fler djurgårdsspelare som har bollen ändå utanför straffområdet. Återigen till slovenen Sugail som spelar in bollen. Ett klackförsök där inne i straffområdet faktiskt av Hegland tror jag det är. Men den klackningen, den landar på en ÖIS-are som skickar iväg bollen långt bort från det farliga området. Och då byter Djurgården igen. Ut med Christian Lien, han som har gjort flest mål för Djurgården hittills den här säsongen. Och in i hans ställe med Joel Asoro. 0-0 står det. Örgryte, Djurgården.
0: Och det är alltså så att Gais möter Nordsjälland på torsdag i det där Conference League-kvalet och Gais spelar sig mot Halmstad på söndag i Allsvenskan igen. Så har vi rätt ut det och vi ska prata mer om det där Europa-kvalspelet om en stund här i P4. Men nu till Kalmar.
2: Där det spelas allsvensk fotboll och det är Kalmar som möter Malmö. Det är Kalmar som har i offensiv straffområde. Det är 2-2 i matchen, 86 minuter på klockan. Och det är Kalmar som just nu gör en attack framåt för att försöka få till ett ledningsmål igen. Det har ju varit 1-0 och det var 2-1 och Malmö har kvitterat två gånger. Annars är väl känslan att Malmö känns lite tyngre just nu när man har samlat ihop laget och går till attack. Kalmar lite mer utspridda men är icke desto mindre väldigt farliga när man väl kommer framåt. Nu kan vi veta också att Erik Botheim kommer inte göra mål idag för han är utbytt och även Kalmars under säsongen bästa målskytt Charlie Rosenqvist som har gjort ett mål ikväll kommer inte göra fler för han är också utbytt, så de bägge lagens under säsongen bästa målgörare är numera på avbytarbänken och då är det friska andra ben inne som nu Theodor Lundberg, en av de här unga killarna i Malmö. Han ser ut som han tror sig kunna göra lite vad som helst. Just nu har han bollen vid strafflinjen. Nyss gjorde han en tunnel på Kalmars spelare och tog sig in i straffområdet och sen för att få inte till något avslut. Vimlar jag och spelar i Malmö just nu som är födda 05, 06, 07, 08. Så det är inga problem att släppa fram talangerna i de himmelsblå som verkligen går för föryngring i laget som det känns just nu. Många, många på gång. Då kommer man igen på vänsterkanten. Senaste målskytten Adrian Skogmar som har gjort en mycket, mycket bättre andra halvlek än den första när han var osynlig. Nu är det Haksabanovic som har varit bra hela matchen. Lägger in bollen i mitten och så kommer det skottlägen. Ja, med Kalmarspelarna så uppradade vid strafflinjen och håller Malmöspelarna utanför sig. 85 minuter spelat och 2-2. Det är Malmö som trycker på nu. Mycket folk högt upp i banan har flyttat fram positionerna. Också ganska mycket folk inne i straffen. straffområdet. Diego Garcia, spanjoren som kom hit till Sverige för ett par veckor sedan och har gjort några inhopp nu. Ska vi se vad han kan gå för. Han får några minuter på sig idag i alla fall. Men just nu så står han mest och tittar på och undrar, ska ni passa mig eller inte? Nej. Inkast för Malmö på högerkanten. 10-15 meter på offensiv planhalva. Där Stryer Larsen försöker få in bollen, men då gör Kalmar ytterligare ett byte. Dansken Amani kommer in och då är det dags att ta slutminuterna snart. Det är 86 minuter spelat och det är helt lika målmässigt. 2-2 Kalmar man.
0: Vi har koll på Superettan-matchen Norrby-Sundsvall också. Senast vi kollade till där så står det 0-0. Nu har tre mål gjorts. Det var Norrby hemmalaget som gjorde de första två målen. Sen reducerade Sundsvall. Matchen står alltså nu 2-1 och 85 minuter spelade där.
3: Men slutminuten nu alltså allsvenskan på båda håll. Vi tar oss till Göteborg.
1: 83 matchminuten, 0-0 mellan Örgryte och Djurgården. Det är frispark för ÖIS. Adam Andersson ska slå den en bit utanför straffområden. Slår den mot bortre delen av detsamma. Nickas undan utav Djurgårdsspelare. Hämtas upp i form av ett inkast av Michael Parker borta på vänsterkanten. Det fortsätter vara som innan att intentionerna ofta bra. Sista passningen inte bra och då blir det ju heller inga mål. Då man räknar på Parker inkast som är långt, som kommer nästan hela vägen in till målgården, nickas rätt upp i luften utav Djurgården, nickas ut av straffområdet, hamnar så småningom hos Parker i alla fall med Hovanders försorg. Inlägget kommer ifrån honom, nickas in i straffområdet igen där Tibbling Uggwo, han som kallas för JC, får hämta bollen utanför straffområdet. Framåt i nästa läge, Adam Andersson lägger in bollen, Rinne kommer ut, kolliderar med Kristoffer Styffe som blir liggande. Rinne sätter bollen i spel, Styffe ligger kvar, en öjsare bryter första läget, en öjsare bryter andra läget också, men Djurgårdskantringen fortsätter och så är det en ful tackling från ÖIS sida för att sätta stopp för alltihop och så är det slagsmål. Adam Ståhl går in i situationen sent och skickar undan William Hovander så att Hovander bara flyger ner på golvet, efter golvet på plan efter att Hovander dessförinnan har kapat Siltanen i Djurgården och nu är det till och med ordningsvakt ute på plan för att hålla ordning på de båda avbytarbänkarna så att inte assisterande tränare och avbytare och gud vet allt kommer in på plan. Jag kan tänka mig att Adam Ståhl ska ha en varning för sin insats där eller åtminstone en rejäl tillsägelse eftersom att han kommer in i situationen sent. Mycket riktigt, varning på Adam Ståhl. Det är hans andra varning också på William Hovander i övrigt. Han hade ingen tidigare under säsongen alltså. Så båda spelar ju vidare i den här matchen och även i nästa. 0-0 står det. 85 minuter är spelade.
2: Lika läge också i den andra allsvenska matchen ikväll, den mellan Kalmar och Malmö. Här är det ett par minuter längre fram i handlingen. Det är 2-2, 88,5 minut och det har varit en kollision i Kalmars straffområde mellan Isak Asibo i Malmö och Lars Sätra i hemmalaget. Asibo har verkligen gått in med full kraft i sina aktioner som han kom in, fullföljer alla dueller och börjar väl bli lite irriterade på honom tror jag, Kalmar-spelarna, för han håller inte igen på något sätt. Spännande avslutning att vänta. 89 minuter spelat och 2-2. Malmö har alltså kvitterat två gånger och känns som man trycker på med mer kraft när man väl får tag i bollen och går framåt med mer samlat som nu på högerkanten, försöker få in via Rosengren som tittar upp och försöker hitta någon som man kan spela in mot mitten. Så nu sneglar också snart ner mot fjärdedomaren som går ut och hämtar tavlan på hur mycket tilläggstid det kan bli. Det har varit fyra byten i vardera laget, tyder väl på åtminstone 3-4 minuters tilläggstid kanske. Inga långa avbrott för några skador utan några korta, så att snart får vi det beskedet. Kommer Malmö på högerkanten. Ett Malmö som ju har en frånvarolista som är rätt så lång och det gör ju plats för de här många unga spännande spelarna att ta plats i Malmö-gänget som kommer på vänsterkanten nu istället då med Åstrand John, han som gjorde första målet för Malmö. Men då kommer Kalmar in kontring istället och sen blir det tröjdragning och då kommer det bli ett gult kort så det bara ryker om det där. Just på nämnde Noah Åstrand John som givetvis får ett gult kort för det där tilltaget. Då har vi 5 sekunder kvar tills, om man nu är så snäll, fjärdedomaren där och vänder sig om så jag också ser vad han har för tilläggstid att bjuda på. Jo, 3 minuter som har börjat nu då mellan Kalmar och Malmö och det är 2-2 med 3 minuter kvar tills det är slut.
1: I Göteborg mellan ÖIS och Djurgården är ställningen 0-0 och det är tre minuter kvar tills vi ens får se någon tavla som berättar om tilläggstiden. Bollen just nu i Djurgårdsägo på egen planhalva. Siltanen spelar den framåt till Hägland som tar fart in på offensiv planhalva. Har Stål till vänster utanför så jag väljer att lägga den inåt i mitten istället. Där är Daniel Stensson som rullar den vidare hela vägen bort till Piotr Johansson på andra sidan. Han ut till Sogelj som utmanar ÖIS försvaret ner mot kortlinjen. Tillbaka till Stensson utanför straffområdet. Han trycker in bollen mot detsamma ÖIS-are där och får undan en Tibbling Uggo och bryter i första läget. Så dras han omkull av en Djurgårdare i nästa, men domaren blåser inte utan istället kan Djurgården fortsätta anfallet. Stål då verkar inte vilja fortsätta anfallet, spelar istället bollen ner på den egna planhalvan. Där Une spelar den vidare via Teno ut till Piotr Johansson. Tillbaka till Teno som står på mittlinjen. Inte mycket rörelse i Djurgårdslaget heller. Många spelare som går och gömmer sig och det är väl ett skäl till att det blir så det blir. Och så kommer passningen till en Djurgårdare som inte kan hålla den i spel, men så småningom skickas den tillbaka ner på den egna planhalvan igen. Och vi konstaterar det att det är 88 minuter spelade i Göteborg nu och det är fortfarande 0-0 mellan Örgryte och Djurgården.
2: 91,5 spelat mellan Kalmar och Malmö. Det är fortfarande 2-2. Det är höga sparkar från Otto Rosengren som tycker att det där var väl ingenting. Men det var det när hon träffade dessutom en Kalmar-spelare några meter utanför straffområdeslinjen. Det var Nasef Shurak, nederländaren som har kommit in i matchen, som fick den där höga Rosengren-foten på kroppen och det är frispark för Kalmar. En minut kvar, vi ska upp i 93 ungefär har domaren tänkt sig, som joggar ut mot mittpunkten nu. Det kan väl bli ett genomtänkt anfall till och då är det Kalmar som får den möjligheten eftersom vi har passerat 92 på klockan nu och det är målvakten för dagen i Kalmar, Jakob Kindberg, som drar iväg en slägga på högerkanten, men långt han kan upp emot Melke Hallberg som ska även vidare mot Olusanya, som får med sig ett inkast tätt ner mot höger hörnflagga efter 92,5. En hel del tyder på att det ska bli ett kryss i den här matchen. 2-2 alltså. Kalmar har haft ledningen två gånger. Malmö har kvitterat lika många gånger. Och nu är det inkast för Kalmar. 92,5 minut. Djupt ner vid höger hörnflagga. Har man någon som kan hiva in den här långt så kan det bli farligt. Jag lutar mig framåt så jag ser. Där kommer Ronny Jansson med bollen in i mitten. Och sen nickas den under Malmö försvaret och sparkas vidare av Haksabanovic ut över sidlinjen. Och då är det nytt Kalmar-inkast. Hinns det med någonting överhuvudtaget? 92,50 på klockan. Var ju ett litet avbrott där för Shurak skada. Kalle Gustafsson in med bollen i mitten och det var ganska farligt en kort stund. Så kommer det Kalmar läge igen. Skott höll jag på att säga utifrån, men det är frisparksläge. Och svenskan till Seigo som försöker att få till ett skottläge, men han lyckas inte med det. Sista möjligheten, absolut sista. Ska det bli ett segermål för Kalmar eller blir det här 2-2 in med bollen i mitten? Och där kommer Kalle Gustafsson och skjuter och en prakträddning till. Oj, vad fint han räddade den, Johan Dahlin. Han har gjort två högkaratiga räddningar i andra halvlek. Och det var det sista som hände. Det är slut. Det är 2-2. Johan Dahlin satte punkt för matchen med en prakträddning. Slut i Kalmar. 2-2.
1: Och inte slut i Göteborg utan tre tilläggsminuter som börjar i detta nu när Örgryte är uppe och irriterar Djurgården via Michael Parker som skjuter ett skott som rinner i Djurgårdsmålet, inte har något som helst bekymmer att ta hand om. Det har varit mycket Djurgården, tre hörnor på mycket kort tid, kommer att bli ytterligare en när Djurgården går igenom på vänstersidan och de har tagit ett tydligt grepp om den statistiken, just hörnstatistiken, och jag tycker Jeppe Ockels var ett bra byte för Djurgården. När han kom in i mitten på den andra halvleken så har det blivit bättre fart framåt för de blåtröjade från Stockholm. Ny högerhörna. Hittills så har ÖIS-arna lyckats plocka undan varenda boll när den har kommit. Trångt om folk inne framför målvakt Gustafsson i ÖIS. Hörnan för kortslagen nickas undan av ÖIS-are till ett Djurgårdsinkast. Och då åker man 25-30 meter bakåt på den offensiva planhalvan. Söker ny inläggsposition. Kommer där och så är det Soro som kommer upp där. Det är Joel Soro, men bollen en halv meter utanför ÖIS-stolpen och det där är nog faktiskt Djurgårdens bästa målchans i hela den andra halvleken. Där tappade ÖIS-arna plötsligt markeringen på en Djurgårdsspelare när inlägget kommer ifrån vänsterkanten och Soro dyker upp där, men han får inte den emot mål utan han får den en bra bit utanför. 91,20 spelat. Vi har två minuter kvar ungefär då när ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson sparkar långt emot Djurgårdens försvar. Tibbling Uggo får ner bollen men inte bättre spelarna till djurgårdare som kommer ur situationen med bollen i eget innehav. Öjs tar tillbaka in på offensiv planhalva, kan bli en möjlighet här där Noah Kristoffersson vänder om men får en djurgårdsback som trycker undan honom som väl är Teno tror jag. Ny Öjs boll framåt, hamnar hos Tibbling Uggo, en djurgårdare går omkull och då blåser domaren frispark för Djurgården i det egna straffområdet. Stål är det som går omkull i duellen med Tibbling Uggo. 2 minuter spelade av de 3 tilläggsminuterna. Frispark Djurgården, men den är i eget straffområde så det är väl väldigt mycket i nuläget som talar för att det här kommer att bli en 0-0-match. Rinne med frisparken. Över till högersidan där Piotr Johansson tar fart framåt, tar den över mittlinjen, lägger den ut mot Sogel. Sogel sticker den vidare till Johansson som fullföljer neråt mot högerkanten. Ska han kunna få fram en hörna till? Ska han kunna få till ett inlägg? Där kommer inlägget, tar på Öjsar ut till en ny Djurgårdshörna. Nu har jag tappat räkningen. 10, 13, 14, någonting sånt. Att slås ifrån höger. Det är högerhörnor hela tiden också. Dessutom i den här halvleken med det Öjsar som har plockat undan dem i stort där de vid vartenda tillfälle. Där kommer hörnan återigen in mot första stolpen. Nick Skarvas slås undan utav Dyrestam vid den bortre stolpen till ett Djurgårdsinkast i vänster inneposition. Eller vänster ytterposition blir det då givetvis. Det är ingen Djurgården som vill ta det inkastet. Vad håller de på med? Är de inte intresserade av att få med sig 3 poäng från Göteborg möjligtvis? Och så kastar man boll på alla möjliga upptänkliga sätt och då blåser domaren inkastet till Öjs istället för att Djurgården har tagit för lång tid på sig med inkastet. Och när han sen har blåst inkastet över till Öjs så blåser han slutsignal. Så vi konstaterar det att det blir 0-0 mellan Örgryte och Djurgården i Allsvenskan denna måndagkväll i juli.
0: En match som Per Karl följde, det var Janne Rindstig som såg på när Kalmar spelade 2-2 mot Malmö. Inga tabellförändringar i Allsvenskan. Djurgården kvar på 5:e platsen nu med 20 poäng. Malmö på samma poäng precis därefter. Kalmar är fortsatt 12:a och Degerfors på en 15:e plats och näst sist i tabellen. Men nu på lika många poäng som kvalplacerade Degerfors. I den där Allsvenskan i fotboll alltså. Snart kommer Johan Elmanders drömelva ifrån fotbolls-VM här i Sportextra i P4.

0: Nörden Michael Walden och Perry Austin här i Sportextra i P4.
1: Vi har haft koll på en superettan-match här ikväll också. Den mellan Norrby och Sundsvall. Två lag i de lägre delarna av tabellen i behov av 3 poäng. Och Norrby tog alla 3. De slog Sundsvall med 3-1. Norrby lämnar nu negativ kvalplats och tar sig upp på 12:e plats i tabellen. Sundsvall, de är kvar allra längst ner.
0: Och i Allsvenskan så blev det ju lika i båda matcherna. Örgryte-Djurgården 0-0 och Kalmar mot Malmö 2-2. När är det dags för Elias Svensson och Ekonyheterna?
2: I Storbritannien åtalas en 28-årig man för mordet på den tidigare parlamentsledamoten och högerpolitiken Anne Widdecombe, rapporterar AFP. Widdecombe hittades död i sitt hem tidigare i juli och motivet till mordet är inte känt. Grekland kommer att förbjuda barn och ungdomar under 17 år att köra elsparkcykel. Det här meddelar landets regering enligt TT. Regeringen motiverar lagförslaget med det ökande antalet olyckor. Och förra året skadades omkring 400 barn i elsparksrelaterade olyckor i Grekland. I Spanien vibrerade marken under VM-guldfirande så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar hur det här går till.
3: Glad får man ju bli, men det viktigaste är att man hoppar. Och det viktigaste är att det är många som hoppar, så att man hoppar i takt. För hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter, eller bara liksom delar av en sekund efter varandra, då får man inte lika starka skakningar, så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
4: Det har blivit allt mer populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser, berättar Björn Lund.
3: Det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning som kunde registreras av seismiska mätstationer. Jag tror det är lite det som ligger bakom det här.
2: Och reporter här så var Moa Bäckman.
0: Och vi kommer ju här i Sportextra förstås att prata mer om Spaniens seger i fotbolls-VM och finalen som spelades i natt.
5: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
6: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
7: Rädd?
6: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
7: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
6: Ja. Ja.
8: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Det var jättekult.
0: Men nu är det Sportextra som pågår med Tim Gashi och Alexander Lundholm i studion i ytterligare 40 minuter ungefär. Sen är det dags för Karlavagnen med Julia Lyskova. Vad händer ikväll, Julia?
10: Ja, ikväll så ska vi prata om kriser. Både stora och små. Alla kriser är välkomna ikväll.
0: Det låter spännande det.
10: Mm. Har ni själva haft någon kris nu efter att VM är över?
0: Ja, vi ska ju faktiskt prata om detta med post-VM-depression som kan kännas som en kris och vad man ska göra för att på något sätt känna glädje igen i vardagen när detta VM är över. Så vi ska få lite tips här om en stund.
10: Är det sant? Ja, jag har känt en liten depression över att VM är över. Ja, absolut. Men jag har också känt att jag blivit utbränd av detta VM.
0: Ja.
10: Det har varit så sena nätter. Och så om man ska följa alla matcher så blir man ju trött till slut.
0: Har du varit vaken på nätterna då och lyssnat på radiosporten?
10: Lyssnat? Jag har suttit bänkad och sett dessa matcher på storskärmar.
0: Fel svar. Vi går vidare i programmet. Men det kan förstås vara andra kriser också, Julia.
10: Ja. Det kan vara alla typer av kriser som jag vill höra om ikväll. Alltså det kan vara små kriser, eller en identitetskris, eller en klädkris, eller en livskris. Alltså alla stora som små.
0: Och vad är telefonnumret?
10: Telefonnumret är 020 22 10 30. Och slussen är öppen, så det är bara att börja ringa in.
0: Exakt. Och 21:40 så startar ni.
10: Jajamensan.
0: Men först här i Sportextra så ska vi prata mer om detta fotbolls-VM som alltså är slut.
11: Johan Elmander sammanfattar herrarnas fotbolls-VM genom att i olika kategorier lista sina 3. Vad är det för kategori nu?
12: Lag som har haft det ganska gött under VM här i USA.
11: 3 framgångsrika lag.
12: Stämmer.
11: Vilka är de då?
12: Men jag börjar med Cap Verde. Ett lag som man visste inte så himla mycket om egentligen inför den här turneringen. Som börjar med att spela 0-0 mot Spanien. Och då tänker man, Spanien, är de inte bättre än så här? Hur ska det gå för dem? Men det är också att Cap Verde gör det väldigt bra defensivt framför allt. Och sen så under turneringen så kryssar de sig fram. Och är så när på att slå Argentina. Man förlorar ju till slut med 3-2. Men kollar man på Spanien är i final, Argentina är i final. Och de har varit med och rubbat dem.
11: Båda haft problem med Cap Verde.
12: Ja, men det är en saga verkligen. Så att jag tror att det är många turistflyg kommer att gå till Cap Verde nu.
11: Vart går nu flyget för de andra två på din lista?
12: Man kan ta bilen dit, till Norge. Vi sa ju inför VM att vi tror att Norge kan gå långt efter att de har spelat den här träningsmatchen mot Sverige. Det såg väldigt bra ut och sen till slut så fick vi se ett Norge som växte mer och mer in i turneringen också. Jag tycker att de spelade en rolig fotboll. De visade ingen feghet. De stod upp bra emot många lag och sen så hade man lite otur om det var att man träffade en vajer eller inte i matchen mot England. Men jag tycker absolut att den feber som varit i Norge, den förtjänar dem.
11: Och sista laget på listan är?
12: Belgien. Ett Belgien som man har diskuterat så många år om, eller VM och EM och den här gyllene generationen, att nu är det dags, nu ska de gå långt. Och så. Egentligen nu när alla de spelarna är borta så tar man sig långt. Lukaku och De Bruyne och alla de andra levererar.
0: Det finns en norrman i Johan Elmanders VM-11. Vem kan det vara? Ja, svaret kommer alldeles snart.

0: Soul Asylum här i Sportextra P4 så här dagen efter fotbolls-VM.
1: Det finns olika sätt att smälta ett fotbolls-VM såklart. En väg att gå, det är att ta ut en drömelva, alltså de 11 bästa spelarna som man uppfattade under mästerskapet. Den vägen har du tänkt att gå, Johan, eller hur?
2: Ja, men stämmer. Har varit ganska lätt tycker jag, för att det har varit så mycket stjärnor som har levererat. Det enda som har varit lite sisådär svårt tycker jag, det är mittbacksparet, vilka som ska spela där.
1: Så spännande det ska bli. Du, hur ställer du upp ditt lag? En målvakt förstår jag, men sen vidare framåt?
2: Men en fyrbackslinje med två stycken backar, ytterbackar som går ganska högt. En defensiv och så har jag två framför och tre längst framme, så att det blir en 4-1-2-3.
1: Det är ju ett väldigt offensivt lag, eller hur?
2: Ja, men det måste man ha under ett fotbolls-VM.
1: Det har varit ett offensivt VM ju också.
2: Ja, men det har det. Det har aldrig gjort så mycket mål. Och som sagt, storstjärnorna har ju levererat på en väldigt hög nivå. Och man vinner skytteligan på ganska mycket mål.
1: Du, vilka är med nu då?
2: Ja, men kollar man i mål så Simon, Onasimon i Spanien. Han släppte in bara ett mål under den här VM-turneringen, så jag tycker att han är ganska självklar. Även om det har varit målvakter som har gjort det väldigt bra i andra lag också, så är det någonstans, blir man världsmästare om man släpper in ett mål, då är man fast där för mig.
1: Han verkar så pålitlig.
2: Ja, nej, men han känns verkligen som om att han har bra koll på sitt straffområde, och framförallt utanför sitt straffområde bara några gånger han var ute också och rensade bort farliga bollar som kom in bakom backlinjen.
1: Och framför honom då, fyrbackslinjen, börjar du från höger eller?
2: Ja, vi kan börja från höger, och det kommer ju vara mycket Spanien i min backlinje också, för de är världsmästare och det är en...
1: De är ganska bra.
2: Ja, men de är det. Jag tycker att de står samman på ett bra sätt. Pedro Porro på högerbacken, han har sprungit upp och ner, men framförallt också så tycker jag att han har gjort det väldigt bra. Han har kommit in i straffområdet och gjort en del mål, men defensivt så ligger han bra.
1: Var det svår konkurrens överhuvudtaget i backlinjen, tänker du? För tidigare sa du att det är ett mästerskap med många offensiva spelare som har varit framträdande och lyst. Det betyder ju kanske att det inte har funnits så väldigt många defensiva spelare som varit bra, tänker jag, eller?
2: Ja, men det har det funnits, absolut. Alltså, jag hade ju Hakimi där länge, som jag också tycker är en bra spelare som spelar i Marocko. Men han kom inte in riktigt på den här listan ändå. Så att jag har ju valt mellan massor med spelare att försöka sålla ut och försöka sätta ihop ett lag som skulle funka och spela tillsammans.
1: Och mittbackarna då?
2: Cubarsí tillsammans med Laporte, mittbacksparet i Spanien. Jag tycker att de plockade bort Argentinas anfall väldigt mycket i VM-finalen, och likadant de har stått väldigt stabilt. En liten äldre och en yngre generation som funkar väldigt bra tillsammans.
1: Då är det en kvar i backlinjen. Pratar han spanska också?
2: Portugisiska, men Nuno Mendes från Portugal. När han spelar fotboll så är han, tycker jag, den bästa ytterbacken som finns i världen. Hur han springer upp och ner på den sidan, och han är bra både offensivt men framförallt också defensivt.
1: Då är vi i mittfältsvärlden, va?
2: En defensiv mittfältare som har varit turneringens bästa spelare, tycker jag, Rodri. Han har dominerat det spanska mittfältet och gjort att Spanien kunde ha de framgångarna som de har kunnat. Det är nästan så att han spelar för två spelare.
1: Han blev ju också utsatt till hela turneringens bästa spelare. Helt rimligt, med andra ord, tänker du?
2: Ja, men det tycker jag. Sättet han spelar fotboll och den stilen som han har, han flyter runt även om han är 190 centimeter lång och verkligen, han äger och dominerar mittfältet.
1: Inte så länge sedan han hade en väldigt svår knäskada som höll honom borta nästan ett helt år från fotbollen. Tycker du att det märks nu ändå?

0: på honom på något sätt, eller?
1: Nej, tycker jag inte. Men det är imponerande att han har kommit tillbaka på det sättet som han har gjort också. Det var en ganska allvarlig knäskada. Och att göra det och leverera på en sån hög nivå redan. Det tog lite tag för att nå den här toppformen. Och kom precis i rätt tid för att ta ett VM-guld.
0: Men så är det där att han har tröjan nedstucken i byxorna.
1: Ja, men det...
0: Vi har ingen annan nästan.
1: Nej, men det är klass. Han har stil.
0: Och han är pappa på mittfältet.
1: Ja, det är han verkligen. Och framför honom så vill jag ju ha två stycken offensiva spelare. En från England och en från Frankrike. Olise och Bellingham. Tänk att ha de två ligga där framme och kunna liksom... Ja, men en går i djupet, den andra kommer och möter bollen. Alltså det är... De kan passa och de kan arbeta hårt. Framförallt Bellingham gör ett otroligt viktigt jobb i England. Så att jag tänker att de två får sitta framför honom där på mittfältet.
0: Och när de slarvar lite grann i defensiven så ryter Rodri till och då slutar de slarva.
1: Ja, och så går han och tar bollen och så fortsätter de anfalla igen.
0: Du, vilket lag det här håller på att bli? Vad har du kvar?
1: Ja, men jag har ju ute på, vi börjar på vänsterkanten, Mbappé ska spela lite, ändå så ganska centralt, men lite längre till vänster. Han vinner skytteligan i det här VM:et. Andra VM:et i rad, och han är duktig på också att komma inifrån just den vänsterkanten där han kommer till avslut.
0: Och innanför honom?
1: Ja, men jag vill vänta. Jag vill komma ut på högerkanten först också. Messi, han håller fortfarande en hög nivå. Har gjort mycket mål också. Så att, jag tycker att han ska komma in på högerkanten.
0: Det är klart Messi måste vara med.
1: Ja, jag menar absolut. Alltså, sättet som han, när han börjar traska där från sin högersida och komma in och antingen passa eller göra mål. Han har varit otroligt viktig för Argentina i det här VM:et.
0: Men ska du inte ha med han, den här norrmannen?
1: Han står längst upp. Bra att ha honom och kunna Haaland. Att ställa honom där framme och så när väl bollen kommer in där. Tänk dig själv en Messi som kan servera honom gång på gång. Då hade han gjort väldigt mycket mål. Så att Haaland längst fram.
0: Och det var laget det?
1: Ja.
0: Men du, det är ett fantastiskt lag. De kommer att göra många mål ifall allting lirar. Men det är alltså väldigt många offensiva karaktärer som Rodri ska hålla ordning på. För de kommer att bli ovänner ifall de inte får göra mål allihopa i varje anfall.
1: Eller så turas de om lite och gör mål och sådär, så blir alla glada. Men det är klart att det är ett väldigt framåtlutat lag med mycket offensiv.
0: Du, ska du bara ha Rodri eller ska du också ha en vanlig tränare vid sidan av planen?
1: Ja, men det är det. Jag har suttit här länge. Vi sitter ju ute i solen och tänker och lite sådär. Men jag har så svårt att kunna välja en tränare. För jag tycker att det är tränare som har en hög nivå. Så jag kan inte välja en enda tränare. Så jag säger Christian Olsson får bli tränare till dem.
0: Nej, men vilken ära. Menar du allvar?
1: Jajamän. Jag tror att...
0: Nej, men ta bara Solbacken då från Norge.
1: Nej, men jag kan inte bara ta någon om jag inte tycker att det är någon som sticker ut. Men
0: De La Fuente, världsmästaren.
1: Ja, men absolut. Alltså,
0: Scaloni i Argentina.
1: Ja, alltså det finns jättemånga. Det är därför...
0: Tuchel, tysken i England.
1: Ja, men det är därför det inte går att välja för att det är någon. Så därför tar jag en Christian Olsson som, för detta är ett självspelande piano. Så då skulle ju även du kunna klara av det.
0: En sån ära. Tack så mycket, Johan.
1: Ja, tack själv.
2: Johan Elmander med sin VM-11 alltså i samtal med Christian Olsson från USA. Det var ju de två som följde VM-finalen igår kväll och i natt när Spanien vann VM-guldet. Och så här har det låtit, Spaniens väg till VM-guldet.
3: En katastrofal start på turneringen. Så skrev spanska Marca efter chocköppningen mot VM-debutanten Capverde som slutade 0-0. Däremot så stod en 40 år gammal Vosinha mellan stolparna hos debutanten som såg till att spanjorerna aldrig fick sitt roliga.
4: Matchen är slut! Capverde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Capverde-supportrar som går ner på knä.
3: Ja, Spaniens väg mot finalen började minst sagt lite guppigt och det som såg ut att bli ett nytt fiasko förvandlades istället till en imponerande vändning, mycket tack vare en röd järnridå i försvaret.
5: Kukureya snett inåt bakåt, Olmo, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Arzabal som de spelar fotboll, det är 3-0, det är utspelning, det är så vackert.
3: Spanien behövde tid för att hitta rytmen och när väl maskineriet gått igång så blev resultatet tydligt. 13 mål framåt och ett bakåt på 7 matcher inför finalen. Och precis som under den spanska stålindustrins guldålder då mycket av Spaniens vapenindustri smiddes i basken, då formas nu även Spaniens fotbollskanoner där. Mikel Oyarzabal och Mikel Merino är två tydliga exempel som blivit några av Spaniens största hjältar i detta VM.
6: Slagen frispark ut på högersidan till Ruiz, framåt nu Spanien. Torres bjuder på friläge, här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet! I den 90:e minuten, Mikel Merino, 1-0 Spanien!
3: Den sist nämnda har dessutom klivit fram när det gällt som mest. Mot superrivalen Portugal kom han in från bänken och borrade in 1-0 sent in i matchen med ett stenhårt lågt skott. Innan han återigen blev matchavgörande i rysaren mot Belgien. Matchen där Spanien släppte in turneringens enda mål ditintills. Alltså hela 6 matcher in i turneringen.
7: Kubasi taking aim. All spilled by Lemons and buried. It's that man again. Mikel Merino climbing off the bench once again.
3: Ja, Luis de la Fuentes mannar såg helt plötsligt ut som de stora favoriterna, men en tuff sista prövning för att cementera den positionen stod på tur. Frankrike, som hade ett helt batteri av individuella superstjärnor, och det var fortfarande många som tänkte att spelare som Kylian Mbappé, Mikael Olysee och Ousmane Dembélé skulle skära igenom den spanska järnridån som en het kniv genom smör.
8: Kommer Kokoreja bollen in i straffområdet och Oyarzabal sedan går över sig i det franska straffområdet. Det är ingen ute och så Yamal där sparkar som skuld. Det är straff för Spanien.
3: Men då kom kortslutningen. Lucas Digne som sparkade omkull Lamine Yamal och gav Spanien straffen som Frankrike absolut inte hade råd med. En straff som Mikel Oyarzabal förvaltade säkert.
9: La mirada atenta del jugador vasco de la Real Sociedad va a autorizar el colegiado va Mikel.
3: Och därefter så kom nådastöten. Pedro Porro gjorde 2-0 och Spanien gick vidare till final.
8: Fransmän Olmo omkull. Friläge för Porro. Porro friskjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien. 2-0 till Spanien. Pedro Porro av alla människor gör 2-0 till Spanien.
10: Ja, men de spelar så fin fotboll. De rullar verkligen ut Frankrike. Och det är rörelse. Jag har suttit och hyllat deras passningsspel. Frankrike kommer inte åt dem. Och det här målet är så fint snickrat. Alltså det är möbelsnickeri på högsta nivå. Verkligen.
2: Och så gick Spanien till VM-final mot Messis Argentina. Och det stod 0-0 efter full tid. Och matchen gick till förlängning.
8: Spansk lyftning in i Staffan och mot den bort i stolpen. Nickas in till skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina. Nu blommar den spanska öknen. Nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv. För det här
2: Spanien världsmästare, det där var vägen till guldet som Fredrik Enberg hade gjort reportaget om. Ja, fotbolls-VM är alltså över nu. Tråkigt, tycker många. Till exempel Alingsåsbon Emerencia Sandin som säger att det kommer att kännas tomt när VM är över.
11: Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag älskar att vara omkring människor men inte med dem. Och då liksom att sitta och kolla, känna samhörighet. Jag tror att framförallt här i Sverige att vi nästan behöver bli pushade lite till det.
8: Stolpen nickas in till skottläge. Kommer det i mål för Spanien! I mål för Spanien!
12: I den andra förlängningskvarten gjorde det spanska herrlandslaget 1-0 och avgjorde därmed VM-finalen i New Jersey, USA. Ett mästerskap som har stuckit ut utanför planen framförallt, säger Olof Lund, krönikör på TV4 och fotbollskanalen som har varit på plats och bevakat fotbolls-VM.
13: Ett VM som har varit ifrågasatt på många sätt, inte minst från Europa och både politiskt där man FIFA och Trump gjort saker kring en amerikansk spelares avstängning och annat. Så att en del kontroverser men också en del rolig fotboll och en del härliga minnen fotbollsmässigt.
12: Och efter 39 dagar av fotbollsfest så uppstår lätt en känsla av tomhet, säger Nyköpingsbon Robin Silverarve.
14: Man har träffat vänner och den här gemenskapen och man hejar och grejer och nu är det slut. Liksom, så.
12: En känsla som också delas av kronikören Olof Lund.
13: Samtidigt är det ju det här som gör det unika. Det är lite som julafton. Hade det varit julafton hela tiden är det inte kul. Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt. Därför får man ta den smällen att det tar slut.
12: Men stockholmaren Eva Boman tycker att det finns fördelar med att mästerskapet nu är över.
15: Jag tycker det är ganska skönt att saker och ting går tillbaka till det normala. Man behöver inte vara vaken hela nätterna. Så lite grann.
2: Och reporter här, det var Victoria Scott och Thea Regell.

0: it snap.
1: Så heter låten med Rosalyn, Armeniens bidrag i Eurovision Song Contest 2022.
2: Mm. En som kanske har lite post-VM-depression är den argentinska storstjärnan Lionel Messi. Efter finalförlusten mot Spanien så skriver i alla fall Messi så här på sina sociala medier. Smärtan är enorm och det här såret kommer att ta tid att läka. Men jag håller också fast vid allt det goda. Matcherna vi vände genom att ge allt, ögonblick som kommer att finnas kvar i våra minnen för alltid. Och stödet från ett helt land som i kombination med den här gruppens hårda arbete och ansträngning förde oss tillbaka till världseliten igen. Det är svårt att fullt ut uppskatta vår prestation just nu, med den här gruppen nådde två raka VM-finaler. Tack från djupet av mitt hjärta för varje hälsning och meddelande. Återigen lyckades vi enas som ett land och stå tillsammans och dela den enorma stoltheten över att vara argentinare. Jag vill också gratulera Spanien till att ha vunnit mästerskapet, skriver alltså 39-åringen på sina sociala medier.
1: Från Messi tillbaka till det som vi har främst hållit på med under kvällen, nämligen lindra den här post-VM-depressionen med Allsvenskan.
3: 0-0 för Örgryte mot Djurgården på hemmaplan. Kristoffer Styffe, är det ett resultat man kan vara nöjd med?
4: Ja, det hade varit konstigt om jag hade sagt något annat. Det är klart, det är ett jättebra lag vi möter. Vi lyckas stänga ner många ytor och göra det svårt för dem. Och, ja, såklart vi hade velat ta 3 poäng, men idag får vi vara nöjda med 1 poäng.
3: Det var mycket att nicka undan där i eget straffområde under långa perioder.
4: Ja, det var mycket att göra idag, men det är kul också. Ibland får man jobba försvarsspel och ja, det är bara gilla läget.
3: Men hur mycket närmare segern än er tycker du de var?
4: Svårt att säga. De har ju ett jätteläge där i slutet. Det ska man ju inte glömma. Men det känns annars som att det är vi som har tryck. Vi är farliga i våra kontringar och de kommer inte till några jättevassa chanser annars. Över 90 minuter tycker jag. Jag tycker det är rättvist med ligaresultat.
3: Ja, ni skapade en del bra möjligheter.
4: Ja, men absolut. Vi vet att vi är farliga i kontring och när vi ligger så lågt och kan attackera med Noah och sen CJ som kommer in och fått fylla på så ja, vi skapar oreda. Så nej, det är ett bra vapen vi har.
3: Och en viktig poäng då förstås?
4: Ja, ja, varenda poäng är viktig för oss just nu. Så ja, vi tar det och gnuggar vidare.
2: Per Karl tillsammans med Örgrytes Kristoffer Styffe, Örgryte Djurgården som slutade 0-0 alltså, och Djurgårdens Piotr Johansson ville ha mer.
5: Ja, det är för dåligt. Besvikna, vi åker på lite för mycket kontringar även om vi håller nollan. Vi skapar för lite de här 100%. Det är mycket runt målet. Vi får den här sista 100% läget som vi tyvärr bränner, men nej, som sagt, vi ambitionen var 3 poäng här, så att vi är jävligt besvikna.
3: Det är Soros läge på slutet att tänka på eller ja, något annat?
5: Ja, exakt. Fantastiskt inlägg av, jag tror det var Stensson. Det känns som att hela arenan inklusive Joel själv är helt säker på att den går in, så att kanske är lite för öppet läge, jag vet inte hur så, men vi ska kunna skapa lite mer än det där 100% i slutet, så att ja, besvikelse.
3: Det känns som att det var väldigt många goda intentioner i den här matchen, men i sista ändan när den sista passningen skulle slås, ja, så blev det inte så bra.
5: Ja, men exakt som du säger. Jag tyckte vi ändå kom upp ganska bra och vi var mycket runt deras mål och sådär. Alltså, såklart, de gör sitt, krigar på, de är desperata efter poäng, ligger botten så här, så att vi visste att det skulle bli en jävligt tuff match. De var kompakta och så här, och det är inte alltid så jävla enkelt att bryta ner, men lite mer borde vi kunna skapa, och i slutändan så har vi väl tillräckligt för att kunna vinna matchen, men det är som det är. Besviket, vi bryter igen och kommer igen nästa helg istället.
1: Piotr Johansson i Djurgården efter 0-0 där alltså, och lika blev det också i Kalmar.
6: 2-2 slutar mötet mellan Kalmar och Malmö. Adrian Skogmar, vad känner man då? Ni kvitterade 2 gånger från Malmö sida.
7: Det är trist alltså. Jag tycker vi har matchen, vi har lägen. Jag har ett superläge som jag också missar. Så just nu känns det surt.
6: Men ändå, ni kvitterade 2 gånger. Kalmar i ledning, andra halvlek. Vad sa ni inför den? För första var lite skakigt i de defensiva delen.
7: Ja, men lite som du säger, lite mer aggressiva behövde vi. Vi behövde vara mer aggressiva i återerövningar, efter bolltapp, snabbare till boll. Det var det vi ville förbättra.
6: Och samtidigt, ditt mål där påminner lite om Dembélé tycker jag. Du tog några kliv in och tog med dig Kalmar på försvaret och skruvade in det perfekt. Var det ett genomtänkt mål?
7: Ja, men det tycker jag. Jag gillar att vara i de ytorna där jag kan vända upp och komma till avslut, så det var kul.
6: Samtidigt, Johan Dahlin, ett par prakträddningar i andra halvlek. Absolut sista som hände, höll ju på att bli avgörande för hela matchen.
7: Ja, vad ska man säga? Superbra räddningar, superbra målvakt. Ja, det var en jävligt bra räddning.
1: Adrian Skogmar i Malmö FF jämförs med Dembélé alltså, utav Janne Rindstig. Kalle Gustafsson, Kalmars lagkapten i denna match, blev målskytt.
0: Ja, nej, det känns bra för kommit de andra boxlägena nu några gånger och ja, det är bara att börja skjuta.
8: Mm. Det fanns chanser i andra halvleken. Charlie Rosenqvist hade ett jätteläge. Du hade ett matchens sista spark nere vid stolproten. Det var nära där faktiskt att målvakten Johan Dahlin inte tog den.
0: Ja, nej, det var mycket fram och tillbaka där i slutet. Rolig match att spela. Ja, kunde gått in, kunde räddas. Och, ja, vi får ta en poäng med oss.
8: Vad känner du för en poäng?
0: Ja, lite dubbelt, lite tycker ändå kryss kanske är rättvisa när vi leder matchen och här på hemmaplan så vill man ju vinna, så det är lite blandat. Mm.
1: Säger Kalle Gustafsson till Olle Tybo på P4 Kalmar.
2: Denna vecka är det upp till bevis för de allsvenska lagen i sina respektive Europa-kval och spetsa öronen nu och fokusera, för här blir det kval-bonanza. Om Hammarby tar sig förbi den belgiska klubben Anderlecht i sitt Europa League-kval, då väntar antingen Dynamo Kiev från Ukraina eller PAOK från Grekland. Om det istället blir uttåg mot Anderlecht, då får Hammarby chansen att kvala till Conference League, en nivå ner alltså. Och då ställs man mot antingen Rakow Częstochowa från Polen eller Valletta från Malta. Göteborgslagen GAIS och IFK Göteborg, de går in i Conference League, alltså den sämsta skulle man kunna säga av Europa-turneringarna. De går in i andra kvalomgången den här veckan. Om GAIS vinner mot danska Nordsjälland och väntar i tredje kvalomgången vinnaren av isländska Valur och bosniska Zrinjski Mostar. IFK Göteborg, de måste ta sig förbi estniska Tallinna FC i Levadia för att gå till tredje kvalrundan. Där väntar ukrainska LNZ Cherkasy eller belgiska Gent. Mjällby, de inledde sitt Europakval hemma mot gibraltiska Lincoln Red Imps på tisdagen. Vid avancemang från dubbelmötet då väntar vinnaren mellan georgiska mästarna Iberia Tbilisi och slovakiska mästarna Slovan Bratislava i Champions Leagues tredje kvalomgång. Om Mjällby istället skulle slås ut av Lincoln Red Imps, då fortsätter Europaspelet i Europa League tredje kvalomgång. Där väntar förloraren i mötet mellan cypriotiska Omonia och kazakiska Kairat Almaty.
1: Många intressanta lag att uttala framöver här i Sportextra P4 dagarna som följer. Till exempel imorgon när Mjällby spelar sitt Champions League-kval och IFK Göteborg är i Conference League-kvalet. Sportextra P4 med start 18 i appen.

0: Darin med Mimosa här i Sportextra i P4. Som så här i slutet av programmet upprepar den tråkiga nyheten som kom tidigare ikväll.
1: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
0: Och reporter här Charlie Andersson Lidberg.
2: Argentina kommer att utredas av FIFA på grund av beteendet efter slutsignalen i VM-finalen. Detta rapporterar bland annat Sky Sports. Leandro Paredes fick rött kort efter att ha tagit strupgrepp på Spaniens Erik Garcia samt knuffat och dragit i Gavi. Utöver Paredes måttade även en av Argentinas assisterande tränare ett slag mot Dani Olmo i ansiktet.
0: I appen Sveriges Radio finns förstås allt om fotbolls-VM och finalen i går kväll och i natt. Och på P1 Morgons hemsida, där kan ni höra en panel som summerar VM med journalisten Johanna Frendén, med galenskaparnas Jan Rippe och med idrottsminister Jakob Forssmed. Den trion alltså på P1 Morgons sida. Men på våran, alltså Radiosportens, där finns också alla referat både på svenska och spanska ifrån Spaniens VM-guld. Charlie Andersson Lidberg och Astrid Johansson jobbar vidare där och i våra sociala medier ikväll. Maria Sparling och Tobias Karlsson har varit ljudtekniker. I studion har ni hört Tim Gashi och Alexander Lundholm. Nu är det dags för Karlavagnen att prata kris, men vi säger tack för ikväll.

Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Ja, kvällens tema är kris. Och det kan vara en stor kris eller en mindre kris. Allt är välkommet i kvällens program. Så att jag sitter här och undrar, har du varit med om en kris? Hur var det? Ring in till mig och berätta. Och ni ringer på 020 22 10 30 eller mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier.

0: Ja, det där var Rosor med Pernilla Andersson och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Kvällens tema är kris och ni kan ringa in på 020 22 10 30. Kan du lägga dig i filen bredvid, köra in i trafiken som möter oss, krascha in i en annan bil, vädjade jag till min vän som körde. Min relation hade precis tagit slut och jag befann mig i tillståndet kris. Jag tror att det här var min första riktiga kris, en sån som vände upp och ner på allt och ut och in på mig. Jag har sedan dess intresserat mig för det här tillståndet, både hos mig själv men även hos andra. Det är som ett förhöjt läge av att leva och ja, jag tycker att människor som befinner sig i kris är vackra. De är både otroligt närvarande på ett sätt som folk sällan är i vardagen, samtidigt som de också är borta någon annanstans i blicken. Kanske för att de håller på att upplösas för att bli någon annan. Ja, som ni kanske förstår så är kvällens tema alltså kris. Och det kan bero på en yttre faktor eller inre faktor. Det kan vara något litet som en klädkris eller en sommarkris eller en identitetskris eller något större. Och den här krisen, den kan ju se olika ut hos olika personer. Så jag undrar, har du varit med om en kris och vad hände med dig då? Vart befann du dig och i vilken riktning tog den dig? Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och ni kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Feel med Robbie Williams och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är alltså kris och jag tror att vi har fått vår första inringare. Hallå?
1: Tjena!
0: Hej, vem har jag på tråden?
1: Du har Tora, 28 år från Stockholm på tråden.
0: Hej Tora, 28 år från Stockholm på tråden. Hur står det till med dig?
1: Jo, men det är bra, tycker jag.
0: Det är
1: jag.
0: Bra.
1: Ja. Du, ingen kris idag.
0: Ingen kris idag, nej, men ämnet för ikväll är ju kris. Och jag undrar, vad har du på det?
1: Ja, det är ju en salig, eller vi har en stor samlingsbox av kriser i mitt liv. Men en av dem som jag roligt nog kom på idag var en händelse på Arlanda för exakt 7 år sedan ungefär. Skulle åka till Grekland, drabbas, går på planet och drabbas av extrem klaustrofobi och panikångest. Så att, nej men jag flyger ut ur planet, nej jag, det går inte.
0: Mm.
1: Sitter på huk och ja men full om panikångest och ja men de som vet, de vet.
0: Jo tack.
1: Rätt vad det är, så kommer du fram.
0: Jag?
1: Du kommer fram. Tar tag i mina händer och säger, nej men gud hur är det, hur mår du? Jag bara vankar, alltså hyperventilerar liksom. Gråter. Jo, du kommer fram och jag tror nämligen att jag hade lyssnat på ert senaste poddavsnitt typ någon halvtimme innan för att lugna ner mig.
0: Nej.
1: Men du kommer fram och sen så du är så jävla gullig och bara, du kan få sitta med oss om du vill. Och min kille, mitt ex, var med mig och ja, försökte väl liksom lugna situationen. Men, och då blev det ännu mer, du vet, det blir ju så här en feberdröm gånger 1000. Men vad fan, Julia, what the fuck?
0: Men gud vad fint att vi har träffats då på också ja. Ett flygplan. Jag är ju själv också väldigt flygrädd. Så jag kan liksom, jag minns lite det här nu när du pratar om det, men jag hade glömt bort det.
1: Ja, nej men för att jag vet att du sa det och jag visste ju om också. För jag kände ju dig lite via sociala medier och podd, ja, du vet sådär. Så jag visste, jag bara fan, tänk om hon kommer fram. Och så gjorde du det. Och erbjöd support. För du bara, jag vet hur det känns. Jag är också skitnervös.
0: Gud vad fint! Och vad fint att få prata med dig alltså, nu här och höra det. Men var du beredd på den här krisen? Brukar du få klaustrofobi? Är det liksom någonting som har hänt dig förut?
1: Ja, alltså då, 2019, var det liksom ett etablerat handikapp. Liksom. Idag är jag helt fri från det, men då var det verkligen så här, kunde inte åka tunnelbana eller någonting. Men ja, så det blev tyvärr ingen resa den där gången. Det gick liksom inte.
0: Du klarade olyckligt. Inte det då?
1: Nej, det gjorde jag inte. Men min dåvarande kille var ju värsta ängen. Shoutout till honom. Han bokade in oss på Yasuragi en lyxweekend som plåster på såren. Så att det blev en solskenshistoria ändå.
0: Alltså han bokade in er på ett spa helt enkelt?
1: Ja, precis. Med övernattning och bubbel och fina behandlingar. Så att, ja, det blev bra till slut. Men ingen samåsresa.
0: Men blev det liksom den här krisen då? Alltså att du hade klaustrofobi och inte kunde ja, men flyga eller åka tunnelbana. Att vara instängd på platser. Kände du, hur blev du av med det? För jag menar, då är det ändå en kris du har tagit dig ur.
1: Ja, men visst. Alltså, det är ju det klassiska KBT-tankesättet. Det du är rädd för, gör det. Mm. Och det var till och med så att jag blev ihop med en annan kille sen, något år efter den här incidenten. Och då hade jag fortfarande problem med klaustrofobi och panikångest. Och då skulle jag han åka tunnelbana. Och vi var ganska nyträffade då, så att då ville inte jag vara en tönt och säga att jag ville ta en omväg. Jag ville vara lite cool för honom, så att jag bara, men det är bara att bita ihop.
0: Mm.
1: Och det gick bra. Och sen dess har det liksom tillfrisknats. Så att det var både tack vare mig och honom.
0: Ja, men det var som att kärleken var som en liten morot till att tvingas att utsätta sig för det du var rädd för.
1: Ja, men så blev det. Det vägde över rädslan. Behovet av att verka cool.
0: Men då har du liksom tagit dig igenom, eller ska man säga ur den här krisen, att inte kunna befinna dig i trånga. För det låter som att nu kan du flyga och åka tunnelbana och allt sånt.
1: Inga problem.
0: Nej, gud vad inspirerande. Både för de som lyssnar och också för mig. Har du några liksom tips till andra?
1: Alltså, man vill ju komma med något tips som man aldrig har hört förut. Mm. Men det är väl liksom, du kommer ju inte dö. Sen, även fast man tror det. Men man får på något sätt försöka hitta små, små minimala liksom hjälpmedel. Alltså för mig var det till exempel att så länge jag kan gå, röra mig fram och tillbaka, så är det lugnt. Eller om man har med sig någon, eller pratar i telefon med någon. Eller ett annat tips, det är typ mobilspel. Kom in i en annan värld.
0: Mm.
1: Så. Och sen, ja, medicin.
0: Medicin och spel och att bli kär. Och att helt enkelt fortsätta eller våga göra det som man är rädd för.
1: Ja, precis. Alltså, exakt.
0: Då kanske rädslan blir mindre och mindre för varje gång man gör det.
1: Ja, så är det ju. Så är det. Och sen jävlar vad man blir man får sånt självförtroende när man kommer ur en sån epok i livet. Att när man har övervunnit liksom sådana fobier. Att det gör, alltså man får så stark hud och då är det liksom... Ja, testa mig.
0: Vet du vad, Tora? Jag beundrar dig och tycker att du är modig. Och jag tror att du har inspirerat flera som lyssnar ikväll. Jag vill tacka dig för att du ringde in.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra. Hej.

0: Ja, det där var Don't Stop med Fleetwood Mac. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och vi pratar om kris. Så ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter nyheterna.
1: Ekonyheter. Idag tillträdde Andy Burnham som Storbritanniens nya premiärminister efter Keir Starmer. Med oss nu Ekots utsände i London, Sofia Sofroniado. Nya ministrar har börjat presenteras. Vilka namn rör det sig om?
2: Ja, men en efter en har de kommit gående där längs gatan och in genom dörren på Downing Street nummer 10. Och det handlar ju dels om Shabana Mahmood, inrikesminister i Starmers regering som sitter kvar på den posten. Det rör sig också om Ed Miliband som var energiminister och nu blir utrikesminister. Och båda de här spekulerades det kring i medierna i helgen att de skulle få rollen som finansminister eller chancellor. Men den gick väldigt oväntat till John Healey, tidigare försvarsminister i Starmers regering, men som lämnade den i juni därför att han tyckte att det fanns inte tillräckligt med finansiering i det utdrag till försvarsbudget som han hade sett och valde att lämna då. Han motiverade det med att säga att det här räcker inte, ungefär, det här räcker inte för att försvara landet i det omvärldsläge som råder. Och med de här utnämningarna så förvånar kanske Andy Burnham lite, som faktiskt står lite mer till vänster i politiken än Keir Starmer. John Healey har ju sagt att han vill satsa på försvaret och bygga ut militären, eller förstärka militären, bygga upp den igen. Mahmood har ju lagt ett gäng migrationsreformer som är betydligt striktare än vad de har varit tidigare. Och sen så har vi då Ed Miliband som, när man spekulerade kring ifall han skulle kunna bli finansminister, så var man orolig för att det skulle påverka marknaden negativt. Och han står ju då mer till vänster i politiskt.
1: Och hur vill Burnham förändra Storbritannien?
2: I sitt tal som han höll tidigare idag så gav han en rad löften, och det var fyllt av visioner om ett bättre Storbritannien. Man ska göra det här landet bra igen för medborgarna och ge trygghet och social säkerhet och så vidare. Men det han har sagt tidigare, och det han sa i sitt tal också, det var ju att han vill decentralisera makten, alltså ta makten från London och Downing Street och lägga den på kommuner och regioner, ge dem mer självstyre. Och han vill också sänka människors levnadskostnader. Och redan imorgon så sa han att han kommer lägga fram en plan för hur man ska göra det. Och också hur man ska finansiera den här minskningen i levnadskostnader som han tänker då presentera.
1: Säger så, vår utsände Sofia Sofroniado, tack så mycket för att du var med. I Finland har en person omkommit och en skadats när ett eldrivet småflygplan störtade norr om Helsingfors, rapporterar Svenska Yle. Olyckan inträffade vid en motorbana och polisen uppger att planet kraschade strax efter att det startade. Polisen utreder händelsen. I Norge är ovissheten stor för de som drabbades av branden i Drammen. Idag fick några vars hus klarat sig från lågorna klartecken att flytta hem igen inom kort. Men runt 400 personer är fortfarande evakuerade. En är 21-årige Anders Engöjen vars familjs hus brunnit ner till grunden.
3: Nej, vårat hus var ju helt nedbränt. Det är ju fruktansvärt. Och vi tänkte ju att vi skulle få ett bra liv där och att vi skulle leva gott. Och, ja, det är ju.
4: Familjen med föräldrar och syster hade bara bott i huset i ett år. Där skulle de bygga sitt liv, men allt tog ett abrupt slut i fredags när Anders pappa som var hemma ringde.
3: Han sa att det brann och han förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
4: Anders familjs hus var försäkrat, men ett fåtal av de 100 nedbrända radhusen saknade försäkring. För de lovar kommunen att stötta på något sätt. Nu letar Anders och hans familj efter en ny bostad.
3: Det är ju jättesvårt när jag ser bilder och så. Man blir ju jättetrist av det. Det är hårt. Man måste ju hitta nytt bostad och det blir ju jättesvårt för att det är över 100 stycken som också är drabbade av det här.
4: Mona Hambreus, Drammen.
1: Kan kultur minska risken för brott och i så fall hur? Det vill nu regeringen att Brottsförebyggande rådet Brå ska undersöka. Justitieminister Gunnar Strömmer tror att kultur kan bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet.
5: Kultur kan vara ett väldigt viktigt verktyg för att framförallt erbjuda unga människor en meningsfull tillvaro och vuxna förebilder. Goda värderingar som gör att man får en ökad motståndskraft när det gäller att möta attraktionskraften som finns hos kriminella gäng.
6: Brottsförebyggande rådet får nu knappt 1,5 år på sig att öka kunskapen om hur kultur kan bidra till att förebygga brott och våldsbejakande extremism.
5: Det finns många skäl att belysa de här frågorna.
6: Justitieministern tror alltså på kulturens kraft i arbetet mot brott. Samtidigt är han själv en av flera borgerliga politiker som har kritiserat så kallad gangsterrap för att tvärtom hylla brott och en kriminell livsstil. Så när Brå får det här uppdraget nu då, finns det en risk att rap eller hiphopkultur kommer att bedömas på annat sätt än andra kulturuttryck?
5: Jag lägger ju ingen begränsning i hur Brå väljer att närma sig det här uppdraget eller den frågan heller för den delen. Samtidigt tycker jag att vi måste också kunna ha en kulturkritisk debatt om vad olika yttringar kan främja för dåliga värderingar. Och det där tycker jag är ett sådant exempel.
1: Reporter Jens Möller. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms för mordbrand till ungdomsvård. Det rapporterar P4 Kristianstad. Det var förra året när hon var 15 som hon tog sig in i ett flerfamiljshus och hällde bensin på dörren som sedan startade branden. En 19-årig man som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det en hämnd för ett beslut som socialsekreteraren fattat och som berört en anhörig till en av de två dömda. I Afghanistan har minst 20 personer dött och över 100 saknas efter kraftiga översvämningar, rapporterar AFP. Ytterligare omkring 80 personer har skadats. Hårdast drabbad är staden Parun i nordöstra delen av landet. Enligt en hjälporganisation har stora delar av staden helt förstörts. Schacklegendaren Judit Polgar tackar nej till premiärminister Peter Madjars erbjudande

0: var väldigt peppad inför sin första etapp och hela veckan.
1: Alltså jag siktar efter skön känsla, stabila lopp och att ha kul. Alltså träffa människor och sånt också. Det är väldigt viktigt.
0: Årets O-ring kommer genomföras ute i skogen men även i Göteborgs innerstad. Och terrängen beskriver projektledare Karin Kullman som tuff och utmanande.
2: Ja, innerstaden är ju mer tekniskt komplicerad och det är där eliten springer på onsdag. När vi är ute i skogen då är det mer att det är tufft terräng, det är högt gräs och höga berg och så. Men det är väldigt roligt också.
3: Anna Olofsson i samarbete med P4 Göteborg. Och mer om O-ringen blir det i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna och sporten. Väderleken, imorgon får större delen av Götaland och Svealand sol med växlande molnighet på dagen. I västra Norrland regn, men vid Norrlandskusten tidigt på dagen en del sol. Från 20 till 25 grader i söder till 10 till 20 grader i Norrland. Och gula varningar för skyfallsliknande regn finns utfärdade fram till måndag mitt på dagen för delar av sydöstra Götaland. Producent för Ekot klockan 10, det var Ola Janåker Dunkers. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.
4: Sporten. Kvällens allsvenska matcher bjöd på två lika resultat. I Kalmar FF, Malmö FF var det målrikt. Den matchen slutade 2-2. I Göteborg desto snålare med målen. Slutresultat 0-0 Örgryte Djurgården, men Stockholmslaget var ytterst nära att bärga hem 3 poäng mot slutet av matchen. Djurgårdens Piotr Johansson missnöjd med att det ej blev så.
5: Ja, det är för dåligt. Besvikna vi... Vi åker på lite för mycket kontringar även om vi håller nollan. Vi skapar för lite de här 100%. Det är mycket runt målet. Vi får den här sista 100% läget som vi tyvärr bränner. Men nej, som sagt, vi ambitionen var 3 poäng här så att vi är jävligt besvikna.
4: Piotr Johansson till Radiosportens Per Karl. Sportvärlden tog idag emot ett dystert besked.
6: Fotbollsikonen Kevin Keegan har avlidit, rapporterar Sky News. Keegan var Liverpools största stjärna under 70-talet och både 1978 och 79 blev han utsedd till världens bästa fotbollsspelare. Han har även varit förbundskapten för det engelska landslaget. Keegan har sedan i januari kämpat mot en aggressiv form av cancer. I ett uttalande från hans familj skriver man att han var omgiven av sin hustru och sina döttrar i sina sista stunder. Kevin Keegan blev 75 år.
4: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Superstjärnan Lionel Messi har uttalat sig efter VM-finalförlusten mot Spanien igår. På sina sociala medier skriver argentinaren att smärtan är enorm och det här såret kommer att ta tid att läka. Men jag håller också fast vid allt det goda matcherna vi vände genom att ge allt ögonblick som kommer att finnas kvar i våra minnen för alltid. Messi som också gratulerar Spanien till vinsten. Morgondagens Sportextra bjuder bland annat på Europa-fotboll från Strandvallen i Lilla Hällevik. Mjällby spelar Champions League-kval. Missa inte detta.
7: Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Ja, kvällens ämne är alltså kris. Det kan vara en liten kris eller en större kris. Det kan vara en 30-årskris eller en klädkris eller sommarkris. Alla kriser är välkomna. Så att ring in till mig på 020 22 10 30. Jag vill höra om alla era kriser.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är kris. Så ring in på 020 22 10 30. Min mamma lärde för några år sedan känna en familj från Ukraina. De hade kommit hit till Sverige för att de var tvungna att fly kriget. Mamma ville öppna vårt hem för dem och pojken i den här familjen började att gå ut med vår hund. Hunden var nog den första som öppnade sig för den här killen som var väldigt blyg. Han och hunden talade liksom samma språk. Den här pojken var hos oss flera gånger i veckan för att leka med hunden och lite senare under terminen så fick han en uppgift i skolan. Den här uppgiften handlade om att skriva om sin bästa vän i Sverige. När han var klar med uppgiften så kom han hem till min mamma för att hon skulle få läsa texten som han hade fått högsta betyg på. Han började texten med: "Jag har en bästa vän. Han är alltid glad att se mig. Han ställer upp på alla lekar som jag föreslår. Han gillar inte att förlora, så ibland måste jag ge med mig för att han ska känna sig som en vinnare. Han har svart vågigt hår och väldigt uttrycksfulla ögon." Och i slutet av texten så skrev han: "Han är en flat coat retriever och han heter Marley." Ja, den här texten handlade alltså om vår hund. Och vår hund gick bort förra året. Och jag har nu i efterhand insett hur viktig den här hunden har varit för folk i kriser. Han har tröstat mig med sin långa, ludna och lena päls. Och han har också tröstat den här pojken som var helt ny i Sverige. Jag blev imponerad över hur ett djur kan hela människor i kriser. Och jag läste nyligen på nyheterna att man nu får begravas tillsammans med sitt husdjurs aska. Och jag vet vem jag ska begravas med. Nämligen en hund som har räddat många människor i kriser. Vad har du varit med om för kris? Och vad har tröstat dig? Hur tog du dig igenom den här krisen? Jag vill höra allt, stort som smått. Ikväll är alla kriser välkomna. Så ring in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det där var Sirener med Olivia Lobato och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova, och kvällens ämne är kris. Så att ring in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för min andra inringare. Hallå, hallå.
1: Hej!
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Hej, jag heter Binna. Jag är 22 år och jag kommer från Stockholm.
0: Hej Binna, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Vad skönt, jag mår också väldigt bra. Även om vårt tema för kvällen kanske kan vara lite jobbigt. Kris alltså.
1: Ja.
0: Vad har du på hjärtat angående kriser?
1: Jag har nog en rätt så liten kris att dela med mig av och en rätt så rolig kris. Egentligen. Vi skulle ha vårt första gig med mitt band för ett halvår sedan nu. Och hade repat då i en månad eller så, var lite nervösa som man är. Och så dagen innan så skriver sångaren i vårt band att hon har blivit väldigt, väldigt sjuk och tappat rösten. Så vi får krishantera lite, letar efter inhoppare, någon som kan sjunga. Hittar en tjej som kan prova några låtar och hon får repa med oss då kvällen innan. Kvällen innan.
0: Herregud.
1: Dagen därpå, så då när giget ska vara, så skriver hon också, inhopparen, har också blivit sjuk och tappat rösten.
0: Nej.
1: Jo. Så vi har ju då några timmar kvar till gig och vi pluggar då allihopa i bandet och sitter på föreläsningar och försöker lösa det här på skriver med varandra. Så vi får se vad vi har att jobba med och som tur är så kan två i bandet typ sjunga, sjunga lite stämmor ibland. Så det är jag och vår andra gitarrist som kan sjunga lite stämmor. Så vi bestämmer oss för att försöka sjunga så gott vi kan istället för att ställa in. Och skriver ut papper till alla texter. Och står då där på scen med alla låttexter. Jag spelar gitarr samtidigt, försöker sjunga. Ja, som men tur är så att det blir jättebra publik. Och det löser sig faktiskt rätt så bra.
0: Ja, men den stora frågan är ju, hur gick det?
1: Ja, det gick väl så bra man kan hoppas när man inte kan sjunga och försöker göra det i en timme ändå och lära sig låtarna en timme innan.
0: Men timme? Men det klarade. Vet du vad, jag tycker det är otroligt inspirerande att ändå, det här tycker jag är en historia om att inte ge upp i kris, även om det är en mindre kris, men att ha en timme på sig att hinna organisera ett framträdande. Det tycker jag ändå var otroligt modigt av er. Jag vet inte, jag tror att jag hade nog fegat ur och ställt in. Vad var det som gjorde att ni var så här, nej men vi kommer köra det här in i kaklet?
1: Nej men vi började ju skriva, eller några i bandet började skriva i vår chatt om att så här, nej men nu får vi ställa in, nu är det över. Vi har inget annat val. Men jag pushade på och sa att hellre ett dåligt gig än inget gig. Och det var ju väldigt pinsamt. Jag har aldrig sjungit förut i mitt liv. Bara hemma. Och verkligen inte framför publik. Och verkligen inte samtidigt som jag spelar gitarr. Så det blev ju som det blev liksom. Men
0: hur kände
1: det var väldigt
0: du precis
1: kul. Jag tror vi lärde oss mycket.
0: Men hur kände du precis innan du skulle ut på scen? För jag tänker om du var den som drev på och var så här, nej men vi gör det här. Hellre ett dåligt gig än inget gig. Kände du någon, ångrade du dig lite innan eller kände du så här, nej men det här ska vi ro i hamn?
1: Nej, jag blir inte så nervös av mig. Jag var nog mer nervös nu när jag skulle ringa in än då. Men jag kände mest att det blev kul och väldigt skönt att inte ha någon press på sig heller. När vi sa ju också det, alltså mellan varje låt på gigget, att vår sångare är sjuk, vi kan inte sjunga, förlåt oss, kom till nästa gig. Så det var faktiskt nästan mindre press.
0: Och hur kändes det efteråt då?
1: Kul. Lite konstigt. Folk var ju glada att vi hade gjort det i alla fall. Och att de fick höra. Vi körde ju lite roliga låtar och så. Så folk var ändå glada att det blev någonting.
0: Vet du vad jag tycker, Binna? Det här var väldigt inspirerande. Och jag känner att fler, även jag själv, ska ta del av det här att våga köra det man än nu ska ta sig an. Även när allt inte är helt perfekt eller helt förberett.
1: Verkligen.
0: Så tack för att du ville ringa in och berätta om den här lilla bandkrisen och modigt att ni körde.
1: Tackar, tackar.
0: Ha en underbar kväll.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Baby, I Love Your Way med Big Mountain. Och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen. Och kvällens ämne är alltså kris. Så ring in till oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att prata med en inringare. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Jag pratar med Thomas Thornbergsson.
0: Hej Thomas, hur står det till hos dig?
1: Ja, nu börjar det bättra sig. Jag har varit väldigt sjuk i sommar.
0: Det börjar bättra sig nu?
1: Ja, det var så här. Men jag har ändå mycket kvar att jobba bort med det här.
0: Men du, kvällens då ämne, alltså kris, det är det vi ska prata om idag.
1: Ja.
0: Vad har du på det ämnet?
1: Ja, men jag åkte in här för en 2 månader sedan ungefär. Och då hamnade jag på intensivvården.
0: Okej.
1: Okay. För egentligen menar jag att jag har gjort en annan grej, operation. Så att jag lagt ruven ner i halsen. För jag har Parkinson också, så jag har svårt för att prata ibland. När det får jag fram rösten riktigt. Men när jag skulle börja med den operationen, eller ja, och då upptäckte jag mig plötsligt, tog de bara och körde in mig på intensivvårdsavdelningen och tillsatte en massa syrgas. Så jag låg där i 12 timmar och nu skulle jag ligga och blåsa den syrgasen.
0: Mm.
1: Och det var väldigt nära att tappa mig, för jag var väldigt nära att dö.
0: Ja, så du åkte in för att du skulle göra en operation. Men när du kom in så märkte de att du var sjuk och behövde intensivvård.
1: Precis.
0: Åh herregud. Hur var det för dig?
1: Jag säger det att jag tyckte inte jag märkte någonting ut. Jag låg där liksom bara och flåsade liksom. Mm. Men ja, det var väldigt jobbigt. Jag tror också att prata om det för ja, men
0: hur länge låg du där på intensivavdelningen?
1: Intensiv låg jag ett halvt dygn ungefär. Ja. Med mask på hela tiden. På masken, så här koldsyramask eller vad heter det. Och så låg jag där och försökte lära mig hur man skulle andas. Mm. För när den andas ut så var jag tvungen att andas in. Men jag kommer inte komma hit till liksom i takt. Försökte jag. Så, att,
0: så det här var en riktig nära döden upplevelse?
1: Ja, faktiskt. Men jag kände ju som så att det kändes behagligt just där och då.
0: Mm-hmm.
1: Jag låg i en säng där jag såg ju allting och frugan kom efter en stund och såg hon bakom mig där. Och, men så, ja, nej, men ja, det var lite jobbigt helt enkelt.
0: Jag förstår verkligen
1: det. Men jag tyckte det var skönt på något sätt. Det jag skulle säga.
0: Hur då? Det var skönt?
1: Ja, skönt. Liksom, jag kände, jag var antagligen på väg att dö då.
0: Ja.
1: Då kände jag någonting. Det låter löjligt kanske. Att någon tog tag i mig. Och svep mig bakåt. Det var också in i livet. Fick jag inbilla mig.
0: Jag tycker inte alls det låter tantigt. Jag tycker det låter jättefint.
1: Ja. Ja, men det har ju aldrig känt så tidigare. Men nej, det var inte otroligt. Men sen efter all den skiten jag redan så har jag fått en
0: Och din fru kom också dit när du låg där?
1: Ja, visst.
0: Hur?
1: Det gjorde hon. Men det var kanske det jobbigaste. Att få se henne. Man blir liksom glad på ett sätt. Och, så vill jag inte visa att jag låg där och var dålig heller. Va?
0: Nej.
1: Jag vill vara tack för hennes skull. Hon har ju mycket annat liv. Grejer också. Men visst, jag gjorde en sån här hallucination. Inte väl, ja.
0: Du fick en hallucination?
1: Ja, visst. Det var vedervärdigt. Det handlade om mig, liksom att jag stod och tittade på folk i våken tillstånd.
0: Mm.
1: Jag såg ju folk när jag var. Så vaknade jag på morgonen. Jag kände inte någonting. Så jag analyserade ju det hela natten.
0: Mm.
1: Det var en kille som kom in med knark där.
0: Mm.
1: På sjukhusalen. Och en tjej bort och låg. Hon kom utifrån och gick och låg sig i en säng som obäddade lite längre bort. Där då. Och så en gubbe också. Och så jag. Och den här pojkarna stod det utanför min toalett och tittade in och tittade på mig. Och kände mig, jag var så rädd.
0: Jag förstår det.
1: Ja, det var konstigt, märkligt.
0: Det låter som jätteobehagliga hallucinationer som du hade.
1: Ja, men sen nästa gång jag kom in. Mm. Kanske 2-3 veckor efteråt.
0: Ja, du hade hallucinationer i 2-3 veckor.
1: Nej, det hade jag kanske inte. Men det kom efter 2-3 veckor igen.
0: Ja.
1: En kortare tid. Men
0: har du fått prata med någon eller som har kunnat hjälpa dig med det?
1: Faktiskt, jag har pratat med en kurator i Göteborg.
0: Okej.
1: Okay. Så det var faktiskt väldigt skönt att få prata med honom.
0: Hur var det då att få prata med den här kuratorn?
1: Ja, det var faktiskt helt underbart. Jag har aldrig trott på sånt där. Ja, så här grejer liksom. Det var liksom... Jag tror på mig själv liksom. Att jag har ju att den bästa tråden till och ge det. Och det är helt som jag själv liksom. Mm. Så att, ja...
0: Jag tycker att det låter som en otroligt stor kris att dels vara så nära döden, att behöva ta också ansvar hos sin fru som man inte vill visa sig svag inför, och att också drabbas av hallucinationer. Det är ganska mycket och stora saker du har varit igenom. Så jag tycker att det är väldigt fint och bra att du har fått hitta en kurator.
1: Ja. Men jag vill gärna tro att det kommer från alla mina mediciner jag äter. Mm. Jag stoppade i mig 40-50 tabletter om dagen. Mm. Jag tror det kommer ut av det, för jag har ju Parkinson också.
0: Ja, så det är mediciner för Parkinsonen?
1: Ja, jag tror att det kommer det.
0: Mm.
1: Men jag får kolla upp det, så man kan ta bort något tabletter och se om det kan hjälpa.
0: Men känner du att den här kuratorn på något sätt har kunnat liksom hjälpa dig ur den här krisen, eller göra den lite lättare? Eller?
1: Ja, lite lättare kan man säga.
0: Mm.
1: Jag har inte varit det så många gånger, jag har bara varit det 2 gånger.
0: Mm.
1: Men de gångerna var mer kul. Hon sa då att hon skulle hjälpa oss med eventuellt att kunna få en moped. Och jag kissade ju ner mig på nätterna. Mm. Jag var inte ur och då inte väl. Och det är så mycket grejer liksom. Mm. Bara det i sig en kris tycker jag liksom. Det finns en resa varenda kväll. Jag känner ju inte när jag släpper det. Det bara kommer.
0: Jag tycker i alla fall att det är fint att höra att du har någon som du kan prata med det här om. Och att, men jag hör att du har gått igenom väldigt, och går igenom väldigt tuffa saker, Thomas. Jag kommer tänka på dig extra ikväll och skicka dig kärlek, lite styrka och lite hopp. Och jag vill verkligen säga tack för att du ringde in. Och jag hejar på dig.
1: Tack så bra.
0: Det ska du veta. Ha en fin kväll, Thomas.
1: Tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Muscle In med Magnolia, och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen, och kvällens ämne är kris. Så att ni kan ringa in mig på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att ta ett samtal. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Linda, 24 från Stockholm.
0: Hej Linda, hur står det till hos dig ikväll?
1: Nej, men det är bara bra.
0: Och mysigt. Du, det här temat då, kvällens tema, kris. Är det någonting som har drabbat dig?
1: Ja, tyvärr. Det är väl så med kris. För ett år sedan så gick en nära vän och kollega bort.
0: Jag beklagar.
1: Ja, men det är lugnt. Men det var första gången i mitt liv jag upplevde sorg så nära mig. Vilket blev en kris. Speciellt när jag har varit van vid psykisk ohälsa i mitt liv. Panikattacker, ångest, sorg, hjärtesorg, ledsen, arg. Alla de här känslorna. Men det var första gången jag fick känna känslan sorg.
0: Det var ditt första möte med sorg.
1: Ja, när jag kände någon så nära mig. Man kanske har känt någon bekant som har gått bort. Men just den här liksom sorgen som blir så nära en var för sjungen. Den känslan. Vilket blev en kris för mig. För man har ju lärt känna sig själv genom livet och känslorna i livet. Vilket var väldigt jobbigt. Hur man hanterar att man är. Känner alla känslor samtidigt. Men jag hade turen att jag hade personer som gick igenom samma sorg som mig samtidigt.
0: Kunde ni på något sätt då med varandra? För det där är en sån överväldigande känsla att när man, speciellt kanske första gången, men egentligen alla gånger man dels stöter på döden men också stöter på sorg, hur stort och läskigt det kan kännas. Kunde ni liksom hjälpa varann eller bära varann i den här krisen?
1: Ja, för det är det som blev så fint i på något sätt. Att, för det hände väldigt plötsligt. Så även de som hade varit med om sorg innan så var det som försvungen för dem. Och när jag bland annat pratade med en av mina kollegor som var också nära vän med henne, så sa jag lite det jag sa till mig själv. Och det var så när jag sa det högt så började jag ännu mer trösta mig själv. Att, för det var så många på ett jobb som inte kände den här personen alls. Och de gick ju som att ingenting har hänt. Då sa jag det, men vet du vad, gud vad fint att vi får sörja en så fin och underbar själ. Än de som inte får sörja nu.
0: Som aldrig fick chansen att lära känna den själen.
1: Exakt, och inte få den chans, eller ska man säga... De får inte sörja vilken fin tid de har haft med den personen.
0: Det är vackert att se det. På det så, att se sorg som ett sätt att också hylla den kärlek man har känt. För det är därför man känner sorg. Alltså om man inte har älskat så kanske det inte finns något att sörja. Men jag tänker om man har känt den där starka kärleken för en person så är det ju det man sörjer. Kanske att man saknar.
1: Ja, för det blir ju att den här kärleken för personen inte har chans att ta vägen. Men gud, vilket privilegium det är att vi får känna kärleken till den personen tillsammans då. Men också för oss själva när vi sitter där och tänker på minnena. Att gud, vad tråkigt det hade varit om jag hade varit en av personerna som bara gick som ingenting har hänt.
0: Och inte hade känt den här personen.
1: Nej, och inte fick ha de här minnena eller få känna sorgen av att, så här, att det inte finns kvar. Och fortsätta som ingenting har hänt.
0: Gud vad fint sätt att se på det. Jag tycker att, eller det jag tar med mig av det här är att hylla de man har älskat. Och att, jag vet inte, jag tycker att du sätter i ett fint perspektiv av att så här, vilken ynnest att jag har fått älska en person. Även om personen inte finns kvar med oss nu.
1: Jag tror det är så man hanterar kris någonstans.
0: Jag är väldigt glad att du ringde in. Och jag tänker att vi är nog väldigt många som har personer som vi sörjer som kanske inte finns med oss just nu. Och jag tänker att vi ska tänka lite på dem ikväll.
1: Det låter bra.
0: Tack för att du ringde in.
1: Tack så mycket, Julia.
0: Ha en underbar kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Summer Sun med Texas, och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova, och kvällens tema är kris. Så ni kan ringa in på 020 22 10 30 eller så mejlar ni till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att prata med Anneli. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Är det Anneli?
1: Jajamensan.
0: Hej, hur står det till hos dig?
1: Jo, tack, det är bra.
0: Vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Du, vi pratar ju om kriser här i kvällens Karlavagnen. Är det någonting som du har gått igenom?
1: Ja, det kan man säga. Ja, det är några år sedan nu, men det var, jag jobbade med fotboll förut. Och så var det, var, vi skulle ha hemmamatch. Och så på, det här var på fredagen som det här började. För vi hade haft lite tjafsigt på jobbet och sådär.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag att jag skulle gå på hemmamatchen i alla fall på söndagen. Och när jag kommer dit så började, kände jag att jag fick ett sånt tryck på bröstet.
0: Mm.
1: Så att jag vågade inte. Jag visste inte om jag skulle stå kvar eller om jag skulle be och få komma. Att någon skulle hjälpa mig att ringa efter ambulans. Men jag gick till min chef i alla fall. Och så sa jag, du, jag mår inte bra. Ska vi? Ja, men sa han, ska jag ringa efter ambulans då?
0: Mm.
1: Nej, och då liksom vaknade jag till och tänkte, nej men gud, så allvarligt var det inte, tänkte jag. Så jag ringde efter taxi istället. Och så åkte jag upp till lasarettet.
0: Mm.
1: Och då ringde de efter min mamma och det. Mm. Och de höll ju på att få slag, för jag har aldrig haft fel på hjärta.
0: Nej.
1: Så, och jag fick sånt tryck och sådär. Och de undersökte mig och sådär. Men det var inget fel.
0: Ja, det var inget fysiskt.
1: Nej, men det var det att antagligen. För min mamma och pappa låg i skilsmässa.
0: Mm.
1: Och jag var liksom sådär kaxig och sa, ja men vadå, skilsmässa, det är ju vanligt idag.
0: Mm.
1: Ungefär så. Men då i samband med det här att jag vantrivdes på jobbet och sen det här då var det antagligen det som att det utlöste att jag fick den där ångesten. Mm. När jag stod där.
0: Ja, men jag tänker om du både hade det inte så bra på jobbet och har två föräldrar som skiljer sig, att det här blev liksom en psykisk stress.
1: Ja, det var ju det. Och det var inte nog med det. Utan jag har ju aldrig varit liksom rädd för att gå ut och såna här saker.
0: Nej.
1: Men efter den grejen så, ja, min man då som jag hade, jag höll igen och hårt, för jag ville inte att han skulle gå till jobbet på morgonen.
0: Nej.
1: Och jag var rädd att vara själv.
0: För att den här ångesten skulle komma?
1: Ja, jag vet inte vad det var. Men så fort jag fick veta att jag skulle vara själv så var jag rädd och var osäker. Nej, så det var jättejobbigt att ha sådär. Och det är jobbigt när man inte känner igen sig själv heller.
0: Nej. Jag blir jätteberörd av det du berättar. Jag tror att det är många, fler än vad man tror, som känner igen sig i det. Jag har själv haft svår panikångest i mitt liv och vet hur det kan vara väldigt, den kan begränsa en väldigt mycket och göra en väldigt rädd för att ens lämna sitt hem.
1: Ja, precis.
0: Men hur tog du dig ur det här?
1: Jag vet inte. Det som det var så, jag kan inte förklara hur jag tog mig ur, men till slut så jag började väl att gå ut små skvättar så att säga.
0: Små promenader, sakta men säkert.
1: Ja, men jag kan ju berätta det när det var som värst.
0: Mm.
1: Jag tyckte om att gå på Ops och så nära.
0: Mm.
1: Och gå och handla och titta på sådär. Och så tänkte jag åker ut till Ops. Så, och du, jag gick in till tidningshyllan.
0: Mm.
1: Och så kände jag liksom att det började krypa in mig, så jag kunde inte vara kvar.
0: Nej.
1: Jag var tvungen att åka hem igen. Alltså så det är så otäckt när man får såna där grejer som man inte känner igen.
0: Men
1: nej, så.
0: Jag är ändå glad att höra att det är bättre nu. Och jag tror att vi är många som har gått igenom, eller kanske kommer att gå igenom sånt. Men jag tycker att du bidrar med lite hopp här när du berättar att det faktiskt är bättre nu. Så jag vill säga tack till dig, Anneli, för att du ringde och delade med dig.
1: Ja, och tack så mycket. Tack för ett bra program också.
0: Tack själv, Anneli. Ha det så fint.
1: Hejdå. Samma. Hejdå.
0: Och ring in på 020 22 10 30 om du vill prata med mig om kris.

0: Bruno Mars och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen där kvällens ämne är kris. Så att ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter nyheterna.
1: Idag blev det klart att Storbritannien får sin sjunde premiärminister på 10 år. Labour-politiken Andy Burnham tar över efter Keir Starmer. Enligt James Savage, svensk-brittisk journalist och chefredaktör för The Local, väntar ett mycket svårt uppdrag för den nya premiärministern.
2: Politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Det har gjort det väldigt svårt för politiker att kunna fullfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
3: Den 56-årige Andy Burnham som tidigare varit borgmästare i Manchester höll sitt första tal som premiärminister på 10 Downing Street i London i eftermiddags.
4: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016.
3: Och där konstaterade han själv att han var den 7:e premiärministern på 10 år. Ett tecken på den politiska turbulens som präglat Storbritannien under de senaste 10 åren, enligt James Savage, men som också säger att många britter hoppas nu på att Andy Burnham ska framförallt få fart på ekonomin igen.
2: Han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. Folk känner att de har ingenting att röra sig med, men folk pratar också om infrastruktur som inte funkar, städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Han pratar nu i termer av en 10-årig plan. Det kanske är ett sätt för honom att vara lite pedagogisk med folk och säga, men det är hit jag vill åt och här är stegen på vägen.
1: Säger James Savage, reporter Hashi Ahmed. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera bomb på en adress i södra Stockholm i fjol. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
5: Det innebär att en 23-åring som pekats ut som ledare i ett kriminellt nätverk döms till fängelse i nästan 11 år och 2 16-åringar, vänner till 15-åringen, döms till 1 års sluten ungdomsvård. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för vållande till annans död för att skicka tillväg 15-åringen med en så farlig bomb. Men det håller inte juridiskt, menar hovrätten.
6: Normalt sett så kan man utgå ifrån att personen själv ansvarar när man utsätter sig själv för risker. Och man menar ju att den här 15-åringen har medvetet utsatt sig för en risk och då ska ingen annan ansvara för det. Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till. Frågan är ju, så vitt jag känner till, inte prövad tidigare just den här situationen. Det var också anledningen till att jag överklagade. Ibland kan det vara så med juridiken att det är kanske lite oklart vad som gäller egentligen. Och då får man argumentera för sin sak och tingsrätten och hovrätten har landat i den här slutsatsen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ett nytt konstverk väcker känslor i Oslo, för igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
7: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli van till.
8: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Palle-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Sandland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12 gånger 15 meter.
7: Jag syns den mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
8: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja.
1: Reporter Jens Möller. I Spanien vibrerade marken under VM-finalen så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar vad som krävs för att signalerna ska fångas upp.
9: Glad får man ju bli, men det viktigaste är att man hoppar. Och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. Jag hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter. Det är bara liksom delar av en sekund efter varandra. Då får man inte lika starka skakningar. Så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
10: Det har blivit allt mer populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser, berättar Björn Lund. Och det är inte bara sportfans som kan få marken att skaka.
9: Och nu vid konserter, så till exempel Taylor Swifts, den här senaste Eras Tour. Där gjordes det mätningar på många ställen runt om. Och där kunde man se både kraftigare skakningar och man kunde nästan, på något ställe så hade man mätinstrument så nära så att man kunde liksom säga i stort sett vilken låt det var.
10: En anledning till att det blivit mer populärt att leta efter de här signalerna kan enligt Lund bero på att det helt enkelt är lite kul.
9: Ja, det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning som kunde registreras av seismiska mätstationer. Jag tror det är lite det som ligger bakom det här.
1: Reporter Moa Bäckman. Och i Spanien har VM-guldfirandet fortsatt. Truppen landade i eftermiddags och den spanska kungafamiljen tog emot laget. Under kvällen färdades en bussparad längs huvudgatan i Madrid. Enligt nyhetsbyrån AP som hänvisar till lokala myndigheter har över 1 miljon människor samlats för att hylla guldlaget. Och det återstår att se om firandet ger vibrationer. Imorgon får större delen av Götaland och Svealand sol med växlande månlighet på dagen. I västra Norrland regn, men vid Norrlandskusten tidigt på dagen en del sol. Från 20 till 25 grader i söder till 10 till 20 grader i Norrland. Ekot klockan 11 i studion, Simon Karlsson.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Ja, kvällens tema är kris och det kan vara en stor eller en mindre kris. Alla kriser är välkomna här ikväll. Så att, har du varit med om en kris och hur var det i så fall? Ring jättegärna in till mig och berätta på nummer 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier som Facebook och Instagram.
11: Lyssna in sommaren med oss.
12: Det här är P4.

You med Luke Combs och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova, och kvällens tema är kris, så att ring gärna in på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. För 3 år sedan så firade jag påsk i ett nytt sammanhang. Min vän hade nyligen separerat och det om något är väl att befinna sig i en kris. Hennes vänner som jag då var bekant med skapade en tråd där jag fick ingå och en uppslutning av människor skapades som alla liksom samverkade för att se till att vi kunde stötta henne på bästa sätt. Det hela var som en dans och det var rörande att få vara del av. Påskafton kom och på förmiddagen så riktade jag stegen hem mot vänner med blommor och lite frukt. Jag hade tänkt att bara lämna av grejerna, men väl där så stannade jag kvar med henne och hennes vänner. Efter ett tag så insåg vi att det ju trots allt var påsk, för att mitt i allt så hade det glömts av lite. När det började närma sig eftermiddag så dök hennes syster upp med påskmat som hon hade lagat. Det var lasagne och skagenröra och sallader. Du får jättegärna stanna kvar och äta, sa de till mig. Så det gjorde jag. Där satt jag med människor jag knappt träffat förut utöver min vän då, och tillsammans så satt vi och skålade och grät och åt. Den öppenheten och vänligheten som uppstod på grund av att någon annan befann sig i kris var väldigt vacker att få vara med om. Tänk att vi fick en påsk ändå, sa någon runt bordet, och ja, vi fick det. En lite annorlunda men väldigt varm påsk. Den här krisen sammanförde oss där runt påskbordet och idag så ser jag tillbaka på den påsken med så mycket värme. Jag tycker att det är fint att se hur andra reser sig för att fånga någon i kris. Har du som lyssnar gått igenom en kris eller har du kanske stöttat någon i en kris? Hur såg den krisen i så fall ut? Ring in till mig på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund och det här är Julia Lyskova i Karlavagnen och kvällens tema är kris. Så att ring gärna in till mig på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Nu ska jag prata med Martin. Hallå, hallå. Hej.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Martin, hur står det till med dig?
1: Ja, det är kris.
0: Det är kris?
1: Ja.
0: Okej, berätta.
1: Ja, vi har ju inbillat oss att vi ska byta ett kök.
0: Byta kök?
1: Ja, precis. Mm. Köpte det på Ikea och det kom 400 paket in i garaget.
0: Kom det 400 paket?
1: Ja, det är det säkert.
0: Och det är, alltså, är det här då delar av ert kök som ligger där?
1: Bara kartonger.
0: Okej, har du börjat packa upp?
1: Ja, jag lyckas göra 5 skåp tror jag.
0: När anländer den här leveransen med 400 paket till er?
1: 3 dagar sedan tror jag.
0: Så att du har haft att göra?
1: Skojar du? Hela tiden.
0: Så det är en slags, ska man kalla det för renoveringskris?
1: Nej, det ska jag inte säga. Den största krisen är nu att gå och hitta vilket paket som är ihop med vilket.
0: Och så ska ni, måste du bygga ihop de här delarna då?
1: Ja, annars blir det inget kök.
0: Och du har klarat av 3 paket hittills?
1: Nej. Jag har gjort 5 skåp.
0: Av 5 skåp har du fått upp redan?
1: Av 9, 10 kanske, 12.
0: Ja.
1: Nej, inte fått upp. Jag står i garaget. Först ska jag ju vända upp och ner på hela huset först. Hela golven och grejer.
0: Så att det du gör, om jag har förstått det rätt, är att du står i garaget och monterar ihop de här delarna som sen ska sättas i köket?
1: Yes.
0: Men hur många, kan du på liksom räkna ish hur många paket du har tagit igenom? Det var 400 paket från början.
1: Ja du, vi har varit 3 vänner till pappcontainern redan.
0: Ja men då är du ändå på god väg.
1: Ja, jo, ja, det tar sig ska jag säga. Men du, det är inget att leka med, det kan jag säga.
0: Alltså, jag måste säga att jag blir djupt imponerad. Du pratar alltså med en person som inte ens orkar måla om sitt kök hemma som är på kanske 3 kvadratmeter.
1: Ja, då ska du inte ge in på det här. Det kan jag säga.
0: Men innan du sätter upp allting i det här nya köket, då var det något, vad var det, golv? Golvvärme?
1: Ja, det måste man ha. Klinker för golvvärme. Så det blir gött att vara där med.
0: Hur, gör du allt det här själv?
1: Nej, jag måste ha hjälp.
0: Du måste ha hjälp. När tror vi att det här köket blir klart då?
1: Det ska vara klart i september.
0: Herregud. Har du ångrat dig någon gång under de här 3 dagarna?
1: Ja, det har jag gjort. När de här kom och levererade allt det här så bara, nu skojar. Det finns inte en jävla chans. Men ja, man får ju ligga i.
0: Ja, alltså många bäckar små. Till slut kommer det ju bli klart, även om du kanske inte tror på det just nu själv.
1: Nej.
0: Men hur gör du för att liksom varva ner när du går och lägger dig på kvällarna? Och drömmer du om det här och tänker på det? Eller har du något sätt att koppla bort?
1: Det gjorde jag faktiskt natt, ja. Men, nej, koppla bort. Jo, jag ska koppla bort på onsdag. För då skiter jag i det. Och då ska jag åka upp och gå på Trolltungan i Norge.
0: Jaså, vad är det för något?
1: Då tar jag en paus.
0: Men vad gör man där?
1: Då åker man upp och så vandrar man lite i Norge. Så går man upp på en stor, fin utsiktsplats i Norge.
0: Så du ska få en vandringspaus mitt i det här?
1: Ja, men det måste man ha. Man måste ta en liten paus.
0: Vet du vad, Martin? Jag önskar dig stort lycka till med köket som ska vara klart i september. Och njut i Norge på vandringspausen.
1: Det ska jag göra. Och jag måste tacka dig och för ett väldigt fint, vad ska man säga, mottagande av alla andra som ringer in också. Du är fantastisk.
0: Men vad fin du är. Tack Martin, jag blir jätteglad. Tack så hemskt mycket. Njut på onsdag av pausen.
1: Ska vi göra.
0: Ha en underbar kväll.
1: Samma. Ha det gött.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: High Horse med Casey Musgraves. Så det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är alltså kris. Och nu sitter jag med vår dialogredaktör, Hugo Mattisson Kittel. Fick jag till det?
1: Ja, du fick till det.
0: Du har fått lite mail från lyssnare.
1: Ja, det har jag. Och det här är ju ett ganska tungt ämne. Så att det är många som hör av sig om sina upplevelser och det tackar vi ju såklart för.
0: Verkligen.
1: Men vi vill också påminna om att om man mår väldigt dåligt så ska man ju söka också professionell hjälp.
0: Absolut.
1: Det finns lite olika mejl här. Jag har ett mejl från Birgit. Hon skriver så här. Jag har haft många kriser, men den största var nog under pandemin då jag satt fast i Spanien utan möjlighet att åka hem. Skulle jag överleva skulle jag få träffa mina barn och barnbarn igen, skriver Birgit. Pandemin var ju en sån händelse som liksom, där jag tror många kände att de hamnade i någon form av kris. Eller?
0: Absolut. Och jag kan, jag får liksom klaustrofobi av tanken på att sitta fast i ett land och inte veta om man kommer komma tillbaka. Men jag tolkar det som att hon gjorde det.
1: Ja,
0: det var ju skönt i alla fall.
1: Mm. Och pandemin, nu är ju alla restriktioner släppta och sådär. Men det kan ju vara värt att påminna sig om hur det faktiskt såg ut en gång i tiden.
0: Ja, det är lätt att glömma bort.
1: Ja. Mm. Vi har också på Facebook, där man också kan höra av sig, så har vi en kommentar från Kristoffer. Han skriver så här. I början av 2011 kände jag mig väldigt trött och energilös. Jag hade bytt jobb och flyttat året innan. Jobbade mycket och trivdes med det. Men jag sökte hjälp och det visade sig vara utmattningssyndrom. Jag fick medicin och kort sjukskrivning. Jag återvände till jobbet men det funkade inte. Jag klarade inte stress. Fick inte ihop planeringen i arbetet som kock. Blev sjukskriven igen. Jag gick på samtal både ensam och i grupp och började arbetsträna. Sen ringde min chef och erbjöd mig att komma tillbaka med anpassning och nya förutsättningar steg för steg. Och det fungerade. Senare blev det matsalen istället. Men jag är nu i en helt ny bransch. Resan fortsätter, skriver Kristoffer.
0: Vad fint, Kristoffer. Alltså utmattningsdepression är nog väldigt många som har gått igenom.
1: Ja.
0: Och det är ju verkligen en kris och jag tänker mig att det tar tid att komma tillbaka och att vägen kanske inte är liksom spikrak.
1: Nej, precis.
0: Det lät inte så på Kristoffers mejl heller. Men vi tackar för det.
1: Det tackar vi för.
0: Mm.
1: Sen har vi också lite andra inställningar. Vi har till exempel en person som har mejlat in. Känner bara att man inte ska fastna i krisen.
0: Mm.
1: Vem har inte varit där? Det är livet. Lev det.
0: Ja.
1: Det är alltså, också en inställning man kan ha.
0: Ja, alltså det jag tänker med kriser är ju att någon gång så går de ju över.
1: Mm.
0: Det låter som en klen tröst, framförallt om man är i en kris och lyssnar på det här nu. Men det finns alltid ett slut på krisen. Och ja, tyvärr, så är det en del av livet.
1: Ja, verkligen.
0: Har vi fått några mer?
1: Ja, det har också. Vi har fått ett ganska tungt mejl här från en kvinna. Hon skriver så här. Jag har varit med om det värsta man kan tänka sig. Som 18-åring åkte jag och en kompis till Italien på semester. Blev störtkär i en italiensk kille och han i mig. Åkte hem och sa upp mig från jobbet och lägenheten. Åkte tillbaka till Italien. Tyvärr bodde han fortfarande med sina föräldrar.
0: Mm.
1: Jag blev gravid, födde min dotter när jag var 20 år. Hon föddes 2 månader för tidigt, låg i kuvös länge, men överlevde.
0: Mm.
1: Efter ett tag sa han att nu skulle jag bli en riktig italienska, vilket betyder att jag skulle göra exakt vad han ville och aldrig svara emot honom. Det gick några år, fruktansvärda år. Mm. Han misshandlade mig och var otrogen. Tänkte, klarar inte av detta längre. Bättre att vara en mamma i Sverige än en död mamma.
0: Mm.
1: Flydde hem, var tvungen att lämna min älskade dotter. Det var ju bara han och jag jämt.
0: Mm.
1: Fick inte prata med min dotter förrän efter flera år. Och herregud, vilken sorg.
0: Åh, Gud.
1: Jag missat hennes barndom och hon sin mamma på grund av en elak och egoistisk pappa. Nu har vi träffats, men sorgen är en tung ryggsäck jag bär på.
0: Jag förstår verkligen det. Och det där är ju väldigt viktigt också att veta att att om man är i en destruktiv eller farlig relation så är det väldigt viktigt att prata, ta hjälp och att inte vara tyst om det. Men vad fint att hon fick träffa sin dotter igen.
1: Ja.
0: Och vad starkt och bra att hon lämnade den relationen.
1: Ja, verkligen.
0: Och väldigt fint av henne att hon ville dela det och modigt.
1: Ja.
0: Men jag tänker att alla de här olika sorters kriserna som man kan ha, att det viktiga är ju att våga prata om det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det tror jag också verkligen.
0: Prata med folk och våga ta hjälp, för hjälp finns alltid, alltid att få. Och fortsätt ringa in till oss på 020-22-10-30. Slussen är öppen.
2: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
3: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
4: Rädd?
3: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
4: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
3: Ja. Ja.
5: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Det var jättecoolt.
6: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens ämne är kris. Ni kan fortfarande ringa in, slussen är öppen. Ni ringer på 020-22-1030 eller så mejlar ni på karlavagnen@sverigesradio.se. Nu är det dags för mig att ta ett samtal. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Det var Lennart här.
0: Hej Lennart. Hur mår du?
1: Hej. Ja, nu mår jag bra.
0: Ja, nu. Med betoning på nu mår du bra. Vi pratar ju om kriser här ikväll. Jag antar att du har något på temat.
1: Min kris började 1993.
0: Mm-hmm. Vad hände då?
1: Ja, jag kände mig stel i kroppen och sen nu till fotlederna. Så jag beställde tid vid vårdcentralen och kom dit och en läkare där, han hade kläderna ska jag undersöka det, sa han. Och han undersökte mig kanske några minuter sen, sa han, kom in till mig, sa han. Mm. Ja, jag satte på mig kläderna och gick in till han och då sa han att tyvärr Lennart, jag tror du har Parkinson, sa han.
0: Åh, gud.
1: Men jag ska skicka dig till USA för att få kontrollera det. Så jag kom in till USA och läkaren där, Kate heter hon. Hon sa att det är en otroligt bra diagnos av läkaren. För de tog ju röntgen på mig allting. Och det, tyvärr är det så, sa hon. Mm. Det var som att dra ner en rullgardin för mig. Men då, jag visste ju inte hur det skulle bli då. Men det blev ju någonting fruktansvärt.
0: Ja. Hur blev det när du, alltså efter att du fick diagnosen och...
1: Ja, när jag fick den, det var ju, ja, jag blev chockad och jag var ledsen och kom hem och berättade för min fru. Och det var ju tur jag hade henne och har henne, för annars är jag aldrig klarade det. För det spred sig i kroppen, så jag blev stel i princip överallt. Och jag kunde inte klä mig, jag kunde inte göra någonting. Jag satt i rullstol.
0: Ja, du hamnade i rullstol?
1: Ja, 98.
0: Okej, okay. Och hur har tiden...
1: Då säger vår son att flytt till Stockholm så vi kan hjälpa dig.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, bara mamma får något jobb så ska vi tänka på saken. Och hon fick jobb i församlingen som ungdomsledare med konfirmander och sånt. Samma som hon hade i Hällefors. Så vi flyttade. Och då kom jag till Huddinge lasarett och träffade en fantastiskt trevlig överläkare, Elisabeth heter. Fast just då efter det mötet sa jag till min fru att henne vill inte jag träffa någon mer. För allt jag sa så var hon tvärs emot. Mm-hmm. Men då sa min fru att nu Lena, nu ska vi gå tillbaka. Och vi kom tillbaka. Och hon sa redan i första mötet att vill du testa nya mediciner? Mm. Och det gjorde jag. Det började i liten skala som hon sa, ner i fönstret. Men jag ska ända upp i fönstret innan vi är nöjda. Så sen får vi se hur det utvecklar sig. Och upp i fönstret, det betyder 36 tabletter om dag.
0: Åh, herregud.
1: Ja. Och det gick väl drygt ett år, ett och ett halvt. Då kände jag återigen bara i fotlederna sånt där. Jag kände att jag började på att kunna röra lite grann. Mm-hmm. Och sen efterhand, kanske ett par år till, så då kunde jag gå.
0: Du kunde gå?
1: Ja.
0: På grund av den här nya medicinen?
1: Ja, fast vi gick ut på kvällarna, min fru och jag, och hjälpte ut med då, så jag ramlade ibland och si och så, men det blev bättre. Så idag, trots eller inte, så är det ingen som ser att jag har Parkinson.
0: Är det sant? Du har inte rullstol längre?
1: Nej, nej, nej. Det är länge sedan jag la ifrån mig det. Och jag är, ja, man säger det själv, rätt så envis person, så när jag börjar på att få krafterna tillbaka, och jag har ju, det ska jag poängtera, jag har aldrig klarat det här utan min fru. Mm. Aldrig. Jag förstår inte att torka, men så är det.
0: Gud vad fin. Vad glad jag blir av att höra. Vilken vändning. Du satt alltså i flera år i rullstol.
1: Ja, jag deltar i allting i princip. Och varje morgon går jag 6 kilometer.
0: 6 kilometer varje dag?
1: Ja, i princip. Jag ljuger om jag säger varje dag, men så gott så.
0: Men Lennart, det här är helt fantastiskt att höra. Vad glad jag blir.
1: Ja, det är ingenting mot vad vi är.
0: Jag förstår det.
1: Det är så bra för min fru. För det kan jag tala om med. Vi har varit gifta i snart 63 år.
0: Oj.
1: Hela livet. Och sen, ja. Vi har gått igenom mycket annat. Men det här var nog det. Ja, min fru har hjälpt att operera så. Men det, alltså jag var så illa ute. Så jag ville inte leva.
0: Nej.
1: Jag har sex. Fem, halv sex, då bäddade hon ner mig i sängen. Och sen var det ingen mer med det.
0: Mm. Jag tycker det, jag tänker att det är fint att få höra om dels den här krisen, men också att det känns som att du lyfter och att vi kanske ska hylla de som står bredvid i kriser och ja, kanske är de som hjälper oss.
1: Jag kan nämna att jag nämnde ju det att jag inte ville träffa överläkaren med Elisabeth första mötet. Men sen gick det ett par år och då mötte vi henne i en sjukhuskorridor. Vi skulle på besök till henne på Huddinge, men hon såg inte oss. Och jag tänkte på att det var vi. Och det tänkte inte vi heller just på när vi mötte henne. Men efteråt sa Marie-Lis att det var ju Elisabeth. Och när vi kommer in på rummet så sa hon det. Jag var förvånad, för efteråt såg jag att det var du ledde. Och att du gick så bra också.
0: Mm.
1: Då sa jag Elisabeth, nu ska jag berätta sanningen vad jag sa till vårat första möte. Jag vill aldrig träffa dig mer, för vi hade också olika åsikter. Men då sa min fru att det ska vi göra. Och jag är glad för att jag lyssnade på det. För hon har gjort ett fantastiskt jobb.
0: Vet du vad, Lennart? Jag är jätteglad av att höra att du slipper rullstolen. Att den nya medicinen funkade. Och jag tycker vi ska hylla din fru som stod där med dig i krisen. Och jag vill säga tack för att du ringde in.
1: Mm, tack för att jag fick berätta.
0: Tack Lennart. Ha en underbar kväll nu.
1: Detsamma önskar jag dig och god natt.
0: Och hälsa frun.
1: Vad ska jag göra? Ska jag ge en stor kram?
0: Gör det. Ha det så fint.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: On the Beach med Chris Rea och det här är Karlavagnen med mig, Julia Lyskova. Och kvällens tema är kris och ni kan fortfarande ringa in på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu har det blivit dags för mig att prata med Anna. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej Anna, hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Jag är en väldigt lugn och mysig kväll.
0: Gud, vad skönt.
1: Ja.
0: Du, vi pratar ju om kriser här ikväll.
1: Ja.
0: Vad har du på temat?
1: Jo, men år 2024 så var jag på vårterminen när jag pluggade, så var jag på utbyte i Korea, i huvudstaden Seoul.
0: Mm.
1: Och det såg jag väldigt mycket fram emot. Och det kändes superbra när jag kom fram. Allt var väldigt härligt.
0: Mm.
1: Men sen blev jag sjuk.
0: Okay.
1: Och först trodde jag att jag hade influensan. Det var lite så liknande symptom. Men sen blev det värre och värre och värre. Och till slut behövde jag åka in akut. Men det var strejk i Sydkorea. Så de kunde typ inte ta emot mig. Så jag blev tillbakaskickad. Etc. Det var liksom väldigt mycket kaos. De kunde ingen engelska. Jag försökte liksom... De förstod inte mina symptom. Så liksom... Bland alltså, alla de här olyckliga... Liksom, ja, jobbiga stunderna så fick jag en feldiagnos. Alltså permanent kolit. Vilket är en magsjukdom. Alltså det är lite som Crohn, som du vet vad det är.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Ja. Och då fick jag... utskriver 15 olika antibiotikatabletter som jag skulle ta per dag.
0: Oh,
1: så de är lite så skriver ut medicin väldigt liberalt där.
0: Mm.
1: Och så blev jag ju såklart ännu sjukare av det. För att jag hade inte Crohn eller kolit. Så då tog jag det varje dag och de här medicinerna gjorde att jag inte kunde äta. Och jag var också bara 22 år då.
0: Och ensam i Sydkorea.
1: Jag var ensam i Sydkorea.
0: Det Gud var utsatt.
1: Ja, alltså jag hade fått några vänner från typ Köpenhamn och Amsterdam. Och så hade jag min landlord, som var den enda jag kände som kunde koreanska. Så han följde med mig någon gång till sjukhuset. Men det var ju som sagt strejk. För att de ville ha högre lön. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Så det gjorde, ja, long story short, blev jag utbränd av det här och fick åka hem. När jag bara var 22 år. Och det kändes ju som en väldigt stor... som ett stort misslyckande. Och så där. Men,
0: jo, men jag förstår ändå att du blev det. Herregud.
1: Ja.
0: Alltså, jag har blivit utbränd för mindre. Det där låter som en mardröm.
1: Ja, men alltså, för jag hade ju aldrig varit utbränd. Så jag visste inte vad det var. För att, alltså, det är inte någon i min ålder som är det ofta. Alltså, jag har typ en kompis som har varit det.
0: Mm.
1: Ja, så det var väldigt speciellt. Och det som gjorde mig också mer utbränd var att jag är så himla envis och ville vara kvar. Så jag var ju kvar där 3 månader efter att det här hände. Så att jag var så envis och skulle göra klart skolan, men det gick inte.
0: Du kämpade liksom mot den här utbrändheten och försökte.
1: För jag visste inte att det var det som var fel. Jag trodde att det... jag var så här, nu är jag ju fysiskt frisk. Jag har ju ingen... För det var ju bara en bakterie i magen jag hade fått.
0: Mm.
1: Av rå kyckling jag hade ätit på Korean barbecue. Mm. Så det var liksom inte farligt egentligen. Och man behandlade i Sverige med typ Coca-Cola. Mm. Men jag hade fått liksom de här medicinska. Ja. Så det var jätteknäppt alltihopa. Och så liksom, ja, blev jag utbränd och fick... Det var jättekonstigt att vara 22 år, bo i Stockholm och vara utbränd och liksom... inte kunna vara med på allt den kompisar var. Alltså så här,
0: nej, jag förstår
1: var
0: det.
1: Var med så mycket ändå. Men det var väldigt märkligt. Och det här var ju nu 2 år sedan.
0: Hur mår du idag? Och hur har du tagit dig igenom de här 2 åren som liksom under den här utbrändheten?
1: Ja, alltså det var ju väldigt... För att jag blev ju akut utbränd. Jag blev ju inte... För att jag fick ju liksom... Min bästa kompis mamma är psykoterapeut, hennes kollega, och jag började prata. Mm. Och hon var så här, det finns liksom inget svar på hur du kan bli frisk. För att ofta om man blir utbränd så är det ju typ så att man är så här, trebarnsmamma eller jobbar och går in i väggen. Och då är det så här, ja, om du jobbar dig in i väggen i 4 månader så tar det ofta 4 månader för dig att bli frisk. Mm. Men det var ju liksom en helt annan grej. Så det var ju hett medicinskt övergrepp, så det blev lite så här annan grej. Och då fick jag hitta min väg och har gjort jättemycket yoga. Jag har gjort extremt mycket andövningar. Och jag har badat väldigt mycket badkar. Och jag har, min familj har tagit hand om mig. Min mamma är kock, så att jag har fått väldigt mycket god mat. Och min pojkvän har tagit hand om mig. Och min syster och allt där. Så det har varit väldigt jobbigt. Och sen, jag är ju, alltså, jag lär mig aldrig. Jag är väldigt envis. Så jag började plugga igen efter ett halvår. Och skrev min kandidatuppsats då. Vilket är helt sjukt nu när jag tänker efter. Så det funkade liksom. Alltså en syuppsats när man är utbränd. Det är kanske inte.
0: Nej.
1: Och jag var också omedicinerad då, alltså på min ADHD, för jag fick så mycket sömnproblem. Så det var liksom väldigt så märkligt. Men nu skulle jag säga att jag är typ 80% återställd.
0: Åh gud, vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Men har du något tips? Jag tänker det är nog många som lyssnar som är eller ja, kanske är utbrända. Och det är inte, det går ju neråt i åldrarna. Så att det är inget man ska skämmas för, hur ung man än är. Men har du något handfast tips på liksom hur man...
1: Jag har jättemånga tips. Ja. Jag har skrivit så mycket dagbok och har skrivit så här brev till mig själv. Om du hamnar i den här situationen igen så är det så här, alltså alltid från att unna dig en trio ibland. Mm. Typ om det är så här... Ja, men typ på midsommar har jag varit där. Ja, nu är jag jättedåligt. Så går man iväg och tar paus. Jag kallar det för randiga dagar. Mm. Att man liksom gör... Man tar en rand. Det brukar jag om en kompis märta så. Att man liksom går iväg... Alltså att det blir randigt så att man vilar 10 eller 5 minuter när man gör saker. Och sen när man är på fest så går man tillbaka. Tar en trio och bara liksom så. Eller så skulle jag rekommendera yin-yoga. Det är egentligen liksom inte träning. Mm. För jag var väldigt rädd för träning där efter det här. För att min psykolog bara, du får inte träna. Mm. Och jag bara, nej. Så jag typ fick panik någon gång och bara, jag måste må bra. Ja, vad gör man då? Då går man ut och springer. Och så blev det jättedåligt. Så då bara så här, ingen träning. Och då var hon så här, men testa yin-yoga. Och så gjorde jag det. Och det var liksom häppen.
0: Det där kommer jag och vi som lyssnar att ta med oss. Randiga dagar, yin-yoga... Och att lyssna lite på sig själv, tänker jag. Och jag vill säga tack till dig, Anna, för att du ringde in och delade med dig.
1: Mm, tack själv.
0: Tack, ha en fin kväll.
1: Du med, hej.
0: Hej.

Det där var Jackie med Ratata. Kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och halavagnen är alldeles strax slut. Tack till er som har ringt och skrivit och delat mer av era berättelser. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program, vi var tekniker Christian Barter, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel, och i telefonslussen så svarade Eren Karajell och Joel Nylander. Musiken den valdes av Rita Järnqvist. Själv så heter jag Julia Lyskova och imorgon så är jag tillbaka här i Karlavagnen och då vill jag höra era berättelser om glädje. Programmet är producerades av SMT Radio och innan jag lämnar över till Vaken med Isabelle Berglund och Pontus Andersson så lyssnar vi på The Time of My Life med Benson Boone.

0: Ja, Julia Lyskova här. Tack till alla som har ringt in ikväll. Vi är tillbaka imorgon och då så ska jag prata med er om glädje här i Karlavagnen.
1: Ekot nu. USA har för 10:e dagen i rad utfört attacker mot mål i Iran. Amerikanska militären uppger att attackerna syftar till att tvinga Iran att öppna Hormuzsundet igen. Iransk statlig media rapporterar om att explosioner hörts i hamnstaden Bandar Abbas. I Ungern tackar schacklegendaren Judit Polgar nej till erbjudandet om att bli Ungerns nästa president, det rapporterar AFP. Premiärminister Peter Modjor uppgav förra veckan att han ville se Judit Polgar som Ungerns nästa president, eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över, enligt The Guardian. I Afghanistan har minst 20 personer dött och över 100 saknas efter kraftiga översvämningar, rapporterar AFP. Ytterligare omkring 80 personer har skadats. Hårdast drabbade staden Parun i nordöstra delen av landet. I Spanien vibrerade marken under VM-finalen så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, berättar vad som krävs för att signalerna ska fångas upp.
2: Det viktigaste är att man hoppar, och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. Jag hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter, det är bara liksom delar av en sekund efter varandra. Då får man inte lika starka skakningar, så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
1: Det är fortsatt stor risk för bränder i landet trots att värmeböljan är över. Enligt SMHI kommer det att vara stor eller extremt stor risk för bränder längs hela västkusten. Samma gäller längs Norrlandskusten och östra delen av Svealand. Regn kommer dock att minska risken för bränder. Ekot, Peter Petrelius. Och mera nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Jag tror faktiskt jag såg henne idag. Men sen blev jag lite osäker. Vad gör Molly Hammar i ett folktomt, alltså totalt folktomt Stockholm? Det är liksom du, jag och Molly Hammar i så fall som befinner oss i city.
1: Vad gjorde hon då? Gick promenera hon runt?
0: Ja, hon gick bara över gatan och så kändes det lite så här...
1: Nynnade på den här låten.
0: Kanske det. Hej.
1: Hej,
0: välkomna. Du, precis när vi skulle in här så började du prata om The Odyssey. Eller du sa, nej men nu har det hänt mer.
1: Ja, men på ett sätt har vi presenterat varandra.
0: Ja, men Isabel Berglund och Pontus Andersson.
1: Och varmt välkomna till den här direktsända natten.
0: Jag är så taggad på att höra vad du...
1: Ja. Men så här är det ju, att det är kul tycker jag att det händer mycket på svensk bio just nu. Alltså, vi har ju en bransch som skriker efter besökare. Och så nu kommer den här stora filmen The Odyssey som vi pratade om igår också. Och sen så kom det ju då en nyhet igår om att besökare hade fått gå hem för att det var överfullt på en biograf här i Stockholm. För att de visade då The Odyssey på 70 mm riktig film. Mm. Ingen digital visning, utan det här var analogt.
0: Riktig rulle.
1: Ja, vilket är på ett sätt väldigt kul att folk väljer att se en film på det autentiska sättet, så som man såg film förr. Med en riktig bio, vad heter det, maskinist.
0: Visst, ja.
1: Så. Och nu händer det grejer ute i Solna, för där har de en sån kallad IMAX-biograf.
0: Mm. Ja, den är ju filmad... Den här filmen är ju filmad med IMAX-kamera. Den första filmen någonsin som är filmad med sån här IMAX-kamera. Så det är ju liksom jätte... satsning.
1: Precis, ja. Och vad är det då? Jo, det är väl någon slags högupplöst kamera deluxe.
0: Ja.
1: Kan man beskriva det så kanske. Men då är det ju då att filmen har stoppat. När det återstod 15 minuter, då har filmen bara stannat och bilden frös. Och det är Aftonbladet som rapporterar, och de har pratat med en biobesökare som säger, det blev kaos.
0: Varför då?
1: Den dog precis i slutklämmen. Sån besvikelse.
0: Ja, men vadå, de kunde inte liksom få igång filmen igen?
1: Nej, jag vet inte.
0: Men vadå stannar, och vadå? Det gick liksom inte...
1: Folk bara strömmade ut, besvikna. Mitt i en jumpscare frös bilden. Folk blev livrädda. Ja, det kan ju vara lite otäckt. Alltså, så. Ja. En biograf, det är väldigt mycket folk. Jag vet inte om panik skulle uppstå för att en film helt plötsligt stoppar. Alltså, det här kan ju inte vara första gången det händer. Men vad är det här om?
0: Nej, men jag vet inte. Jag har ju inte sett den filmen. Jag överväger fortfarande. Du frågade igår om vi skulle gå och se den. Den är 3 timmar lång. Jag har ännu inte kommit på ett bra svar. Men jag fattar fortfarande inte. Är det inte bara att trycka på play?

0: Ja, det gör även vi här på Vaken.
1: Det gör även vi. vaken@sverigesradio.se eller ring in 020 99 55 00. Tack för bionytt, Ponti.
0: Ja, det blir mer film alldeles strax här. Faktiskt, jag har fler grejer jag ska
1: gå
0: igenom.
1: Gud vad bra. Välkomna.

0: Apropå biofilm.
1: Ja.
0: Vad är det du skulle säga?
1: Nej, men säg det du.
0: Ja, men Bohemian Rhapsody.
1: Ja.
0: Filmen.
1: Jättebra. Jättebra, Ava.
0: Ja, tack.
1: Ska vi fortsätta med bionytt, eller?
0: Nej, kör något du.
1: Ska jag köra någonting? Alltså, jag hade massa förberett uppe på redaktionen. Men sen så, ibland vet du, så hamnar man på sådana artiklar. Där man sitter, man liksom har klickat och klickat och klickat. Till slut undrar man bara, men vänta, hur hamnar jag här? Och nu har jag... så jag vet inte. Jag har hamnat på en lista flicknamn och pojknamn inspirerade av sommar. Det är L, svenska L som skriver. Och alltså här börjar jag känna så att det är jättefina namn, så det är inte det jag sätter kritik på. Men ibland så känner, eller liksom viss...
0: Läs några namn.
1: Nej, men det är väl mest bara att det tillkommer förklaringar här som jag känner lite så där bara, har den här personen kanske haft så lite bråttom till någon AV eller så? Mm. Det är liksom, det var lite nice väder där förra veckan och ja, man skulle få ut någonting. Flicknamn inspirerad av sommar. Juni. Efter månaden juni. Ja. Juli eller Julia. Efter månaden juli. Ja. Maja.
0: Maj gissar jag.
1: För tankarna till maj.
0: Ja,
1: för sommar och blomning. Liv. Här tycker jag ändå, nu börjar man bli lite kreativ. Inspirerat av hur sommaren ger liv.
0: Ja, det har jag inte tänkt på. Det är bra.
1: Visst. Sen går vi över lite mer till växtriket. Rosa. Inspirerat av rosor. Solveig kommer från ordet sol. Och flora betyder växtlighet.

0: Mm. Det är ett fint namn, tycker jag. Flora.
1: Ja, det är väldigt fint. På killsidan då.
0: Ja, August, va? Augusti.
1: Ja, August. Inspirerad av månaden augusti. Men det här känner jag liksom, det finns väl mer på namnet August än så. Men. Lo kommer från lodjur och sen dag. Betyder just dag och för tankarna till ljusa sommardagar. Den här journalisten älskar jag.
0: Mm.
1: Vilken härlig inställning. Va? Cassandra Lindblom Riso ska ha största tack. Jag tycker det var jätteskönt att få läsa en sån här lista. Vad har du förberett för din sändning, apropå oss som har förberett sig så där mycket?
0: Jo, men jag kan ju berätta lite, om vill du ha lite mer bionytt så kan jag köra det.
1: Jättegärna!
0: För att det är nämligen så att det i år är 50 år sedan den första Rocky-filmen kom upp på bio. Och jag ska lägga in en grej här till dig. Mm-hmm. Och det som är så kul nu är att det kommer komma en ny film som handlar om berättelsen kring hur den första Rocky-filmen kom till. Och nu har det kommit en trailer, så jag tänker vi lyssnar lite här.
2: You wrote this in 3.5 days.
3: This is freaking good.
2: To have someone like Chuck Bronson, or we could do Eastwood.
4: Guys, I play Rocky.
2: I have no idea what that means.
4: So the writer wants to be in it as the lead.
3: No, absolutely not.
0: Ja, så där låter alltså trailern till den här kommande filmen som heter I Am Rocky. Mm. Och bara för kontext då, Rocky-filmen, det var den här boxningsfilmen då som blev så stor med Sylvester Stallone i huvudrollen då. Och det här är alltså en film om en film, skulle man kunna säga. För det här är en väldigt spännande story kring den här första Rocky-filmen som sen blev ju en franchise, en stor serie, en jättesuccé. Men Sylvester Stallone, han var ju en väldigt anonym och ganska misslyckad inom citattecken skådespelare med stora ambitioner och drömmar, gissar jag, på den första hälften av 70-talet då. Men så bestämde han ju sig för att jag ska försöka skapa någonting själv. Och då skrev han då manuset till den första Rocky-filmen. Ett utkast i alla fall.
1: Men det, vet du, man känner nästan av det. Hela den filmen går ju ut på en person som på något vis ska bevisa sig mot makten. Eller så. Man kan ju känna framåtrörelsen i den filmen. Vad intressant!
0: Exakt. Filmen heter I Play Rocky, den som kommer nu då på bio. Men exakt, det är ju en underdog-historia verkligen. Och han hade ju väldigt kämpigt, Sylvester Stallone, innan den här filmen började spelas in. Han hade ju svårt att sätta mat på bordet. Jag vet inte om han hade barn, men han hade en fru i alla fall, vet jag. Han sålde sin hund som han sen köpte tillbaka när han blev framgångsrik. Det är en sån här klassisk historia då. Men han skrev manuset till den här filmen på några få dagar. Men han vägrade ju ifrån sig det här manuset om han inte själv fick spela huvudrollen. För han har ju skrivit dialogen utifrån sig själv. Mm. Det här kan jag framföra.
1: Just det.
0: För han var väl lite osäker på sig själv, men det här kände han att jag kan göra den här rollfiguren.
1: Det kommer från hans själ.
0: Ja, och filmindustrin då, som han försökte pitcha in den här filmen till, då sa jag att vi älskar manuset. Det är vi vill köpa manuset och så ger vi det här till Clint Eastwood. Men Sylvester Stallone sa nej, jag gör den här filmen. Jag vägrar att ge mig ifrån det här manuset om inte jag får spela huvudrollen. Till slut gav de ju med sig. Och i december 1976 så gick den upp på bio. Det blev en braksuccé. 10 Oscars-nomineringar fick den första Rocky-filmen. Den vann i kategorierna bästa film, bästa klippning och bästa regi. Och sen så kom det ju massa filmer efter det. Det blev ju en super framgångssaga. Liksom.
1: Ja, men uppenbarligen, nu när det dessutom kommer på bio, om filmen.
0: Precis.
1: Det är ju helt fantastiskt.
0: Och jag måste ju bara snabbt och kika. Anthony Ippolito heter den här killen då som ska spela Sylvester Stallone i den här filmen I Play Rocky. Och i trailern var väldigt lik, vad sa du?
1: Ja, nej. Jag undrar bara, tror du att han då satt på sin kammare och skrev filmen om Rocky-filmen och har försökt kämpa sig fram till att få spela den här rollen? Och sen, äntligen, och så blir den Oscars nominerad.
0: Ja, och om 50 år så kommer filmen som handlar om I Play Rocky. Som
1: ja, om exakt. Rocky. Och så går det om och om igen. Det hade ju varit jättehärligt. När kommer den? När kommer den här?
0: Ja, i december, i samband med 50-årsdagen. Ingen koppling, men det är såklart ingen slump i sig.
1: Nej, kanske inte. Men du, den kanske jag går och ser med dig. Hur lång, man vet inte hur lång den är.
0: Nej, det vet jag inte. Nej.
1: Inte längre än 3 timmar, va?
0: Men jag tror inte den går upp på bio i Sverige. Men,
1: va?
0: Nej, jag vet inte.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Moonlight Shadow med Mike Oldfield, Maggie Riley. Det känns som lite av en sån, om Vakan hade haft ett samlingsalbum.
1: Då hade den här varit med.
0: Ja, någon sån Vaken med oss, absolut Vaken.
1: Oh, den borde ju ändå göras här.
0: Eller
1: på Sveriges
0: hur?
1: Radio.
0: Ja.
1: Den måste vi sätta ihop, den samlingen tillsammans med lyssnarna. Sandstorm ska ju också med.
0: Ja, visst.
1: Sommarnatt.
0: Jag har en känsla dock att vi gör just absolut Vaken varje lördag och söndag, året om, önskenatten. Ja. Men det jag tänkte fortsätta prata om, något som är... Alltså, ja, flygplan, det flygs. Alltså, senast nu så läste jag en nyhet om en kvinna som hade blivit försenad till sitt plan. Rubriken Alla började gråta. Det är väldigt mycket så här flygplansnytt. Jag själv har varit utsatt av flygtrafiken.
1: Nu är sommar här.
0: Ja. Det var hemskt. Jag var på en flygplats i det underbara landet Frankrike som har infört en ny regel. De har incheckningsvärdinnor. Har du någonsin varit med om att man har en incheckningsvärdinna?
1: Jag flyger aldrig. Vad,
0: nej,
1: vad är det
0: gör
1: det?
0: Du inte. Men nej, det brukar liksom inte. Steget är väl att man checkar in, sen går man till sin och tittar på, precis, man kollar var är gaten, där är den, och sen så går man och väntar där, och så kommer planet förhoppningsvis, och så får man åka dit man ska. I det här fallet så var det att jag kom fram, checkade in, gaten, det var gate 5F, gick dit, väntade på planet. Planet kom aldrig. Och då var jag så, nej men vänta, vad händer nu? Nu står det ju Krakow här. Jag ska till Stockholm. Och då gick jag till en kvinna och sa, försäkta, Stockholm. Då har de bytt gate. Utan att säga till.
1: Okej. Okay.
0: Och då har jag fick jag förklarat för mig, no madame, it's a little bit like parking. Det är väl för fan inte lite som parking. Ja. Men ingenting av det jag har varit med om, för jag åkte ju tillbaka då och var ganska arg. Jag tänkte att jag kommer aldrig någonsin att flyga flygplan igen. Jag var tvungen att komma hit och sända radio, men ändå, ingenting kan toppa den nyhet som kom i början av juli. Det är så en man som sögs ut ur ett flygplan. Halvt. Du sa här...
1: Delvis. Han hade ju säkerhetsbältet på, som tur var.
0: Nej, men det var så... Alltså, det här är en sån historia som gör att nu blir det gången. För resten av livet.
1: Fast det här är så pass ovanligt, Isabella. Alltså.
0: Det bryr jag mig inte om. Nej. Det här är, alltså, att ens möjligheten finns är helt sjukt. Det man i alla fall har upptäckt då, han blev delvis utsugen ur det här flygplanet. Det som räddade honom var ett säkerhetsbälte, två, att en annan passagerare höll honom i benet. Mm. Vad är det här? Det som är nyheten är att man försöker förstå vad är det som har hänt här. Det vill ju alla veta. Och det är att ett fönster då gick sönder i planet, och att man tror att det är ett främmande föremål i motorn som tycks ligga bakom. Men jag förstår fortfarande inte.
1: Alltså att det har flygit upp och bara spräckt rutan. Det är en helt osannolik händelse. Och jag tror inte, det här är inte första gången det händer. Jag vet att jag har läst om det här förut, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Och,
0: nej, men nu har du, förlåt, stopp. Nu har du sagt till mig att det är ovanligt att det händer, och ändå är det två gånger som det har hänt.
1: Ja, jo, men du vet, att vara ute i biltrafiken betydligt farligare.
0: Ja, jo. Men om, alltså...
1: Ja, men det är fruktansvärt, såklart. Men du behöver inte sätta inte vid fönsterplats.
0: Vet du, det är det här som är problemet med att vara så smal som jag är. Jag hade ju slunkit ur direkt.
1: Ja, det hade du.

0: Wake Me Up i akustisk version med Aloe Black. Du lyssnar på Vakan tillsammans med Isabel Berglund, Pontus Andersson och nu även Daniel Wockner från Ekot. Hej på dig!
1: Hallå, hallå!
0: Vi ska till Sundsvall.
1: Vi ska till Sundsvall där det var lite dramatik nu under kvällen när en bil välte in i ett gym i centrala Sundsvall. Det är Sundsvalls tidning som rapporterar om det här. Enligt uppgifter till tidningen så ska det ha funnits personer inne i träningslokalen på gymmet när den här bilen liksom kom in genom rutan. Stora fönsterrutor ut mot gatan då. Men det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. Som sagt, vi håller koll på det under natten.
0: Vi rör oss från Sundsvall till de äldre.
1: Äldre personer, precis. Ja. Äldre och sköra och sårbara äldre personer. Och hur sköra de är kan faktiskt ha koppling till vilka bakterier som de har i magen. Det här visar en ny studie från Göteborgs universitet där Mattias Lorentzon är professor.
2: Personer som har en uttalad skörhet har också en mycket mer utarmad mikrobiota än de som saknar skörhet när man har blivit gammal.
3: Forskarna undersökte över 2000 kvinnor i åldrarna 75-80 år i Göteborgsområdet. Det visade sig att kvinnor som hade hög skörhetsgrad också hade lägre mångfald av tarmbakterier. De bakterier som förekom var dessutom ofta kopplade till sjukdom, fallskador och tidig död.
2: Så det verkar vara en viktig hälsomarkör rent allmänt.
3: Nästa steg blir att ta reda på om det är tarmbakterierna som orsakar de här effekterna och inte tvärtom. Och hur man som äldre i så fall kan förebygga skörhet.
2: Om det här är saker som går att påverka genom antingen att ta probiotika eller att ha en annan kost.
3: Telmo Åberg, P4 Göteborg.
1: Det får vi se när den forskningen om de fortsatta skyddsmekanismerna bakom det här kan komma.
0: Intressant. Och vi ska avsluta i USA.
1: Ja, men precis. Två nyheter lite kort från USA. Dels så har ju USA för 10:e dagen i rad nu genomfört attacker mot Iran. Det har varit explosioner i Iran och så. Finns inte några rapporter om större skador än så länge. Sen så ska jag nämna också att USAs president Trump har sagt att han kommer att införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. För att Kanada diskriminerar USA i handeln, framförallt då när det gäller bilar, alkohol och mejeriprodukter. De nya tullarna kommer att införas i mitten av augusti.
0: Ja, vi följer nyhetsläget. Daniel Wockner, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter, det får vi klockan ett.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Jag måste sluta säga här i vaken, Ponti. Det är det, jag har fått det som ett tics. Här i vaken. Jag kan inte säga det efter varje ingång.
1: Nej, nej, men ibland ska man in och påminna vad det är folk faktiskt hör på.
0: Jo, visst. Här i vaken tillsammans med Lasse Lindell från Trafiken. Hej! Mm.
2: Hej på dig, Isabel. Du... Kul att se dig.
0: Ja, men kul att se dig. Vi satt här och pratade om väderleksrapporten. Mm. Det är lite kyligt.
2: Ja, det är lite småkyligt.
0: Får man väl ändå lov att säga.
2: Ja, det är bra arbetsväder.
0: Mm. Det är det faktiskt. De som återvänder nu från semestern tillbaka till sina jobb känner väl ändå någon slags så lite lättnad.
2: Ja, kanske.
0: Kanske.
2: Jag valde rätt.
0: Ja, precis. Mm. Det är ju alltid lite av ett...
2: Men har man semester så kan man ju jobba också. På sitt eget hus eller...
0: Ja.
2: Om man har en tomt eller sådär. Så att, men ska man bara ligga på stranden, då är det ju inte sådär jättekul.
0: Nej, playing... Det kan man... Det kan man väl göra också. Det, ja. Det jag tänkte fråga, är det läge för frost någonstans? Nej, eller?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Nej, det, så illa har det inte blivit faktiskt.
0: Men, alltså, det kändes nästan så när jag var på väg hem igår.
2: Ja, det finns nog en del ställen faktiskt upp mot Norrland där det kan vara ensiffrigt när det gäller temperaturen på natten. Det är nog helt klart. Men, att,
0: men vi är inte där än.
2: Nej, vi är inte där än.
0: Nej.
2: Nej.
0: Vad händer ute?
2: Ska vi börja i Jämtland eller ska vi börja i Kalmar län?
1: Kalmar.
0: Ja, jag kände också Kalmar. Mm.
2: Då är det strömavbrott, större sådant. Dryga 1300 kunder ungefär i Ålem, Timnabben och Blomstermåla som är utan ström. Och det här gör också att man kan inte, eller man kan, men ibland så är det svårt att nå larmnumret 112. Mm. Och då blir det lite problem. Mm. Men då finns brandstationen i Ålem bemannad, så att det är så att man inte kan nå 112 i behovet av det. Och bor i de områdena, Blomstermåla, Timmerlabben eller Ålem, då får man bege sig till fots eller med bil till brandstationen i Ålem, så det, hjälper de till därifrån.
0: Det är så pass.
2: Mm. Lite krångligt, men det finns lösningar på allt. Men som sagt,
0: det här är allmänbildning som du ger oss nu, Lasse.
2: Ja.
0: Man ska, om 112 ligger nere, då ska man bege sig till en brandstation.
2: Ja, är det du säger helst oss? Bemannad då. Men ofta är det så att jag vet inte om brandstationen i Ålem är bemannad hela tiden. Det kan vara en sån här brandstation som har såna jour som dyker upp när det väl händer någonting. Men är det så att en sån här situation händer, då bemannar man brandstationen just bara för att folk ska kunna... Nå 112.
1: Men det är ju viktigt med P4 också, att radion, att vi fyller en funktion där.
0: Just det.
1: Och ni på trafiken, för jag gissar att ni följer upp det här och
2: det gör vi.
1: Rapporterar lokalt då, främst.
2: P4 är ju Sveriges Radio och Sveriges larmkanal, helt enkelt. Det är där man får den informationen, så det gäller att lyssna.
0: Mm.
2: Sen dyker vi väl en, kan det vara? 70-80 mil norrut, hamnar i Pilgrimstad i Jämtland.
0: Mm.
2: Där brinner det i en industrifastighet i Pilgrimcenter, heter det. Det ligger, ska jag säga, i de lite södra delen av Pilgrimstad. Pilgrimstad är inte så jättestor ort, men det bor trots allt en del människor där. Och då har räddningstjänsten och vakthavande befäl bett oss att meddela att man, om man blir så att säga, berörd av den här röken, så ska man hålla sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Det är dock inte ett VMA viktigt menat till allmänheten, utan det är ett så kallat myndighetsmeddelande. Mm. Så att ni som bor i Pilgrimstad berörs av den här röken, håller inne och stäng dörrar, fönster och ventilation. Och framförallt, närmar inte den här branden, för det är ganska kraftig rökutveckling.
0: Okej.
2: Okay. Mm. Så lite smått och gott.
0: Ja, det må jag säga. Men tack Lasse för att du håller oss uppdaterade. Och... tipstelefonen, den håller öppet dygnets alla timmar. 020 999 444 ringer man om man vill komma till Lasse eller kollega.
2: I natt så är det min kollega Rebecka Björkholm som är tillbaka från semester. Så att, ring.
0: Ring.

0: Gone, done, moved on. Nej, done, moved on. Mm. Jag blir så nervös när jag ska ava med dig, för du är så sträng med uttalen.
1: Nej, inte jättesträng, men... eller som Krauss var där, tillsammans med Robert Plant.
0: Ja, jätteduktig. Se, jag kan väl ingenting. Du, samtidigt som det har varit kallt här, så har det varit fruktansvärt hett i Europa. Och nu verkar det som att Spanien är på väg in i sin tredje värmebölja. Alltså det här är temperaturer som jag... kan faktiskt inte ens föreställa mig. Då var jag ändå i Paris när det var typ 39 grader varmt.
1: Ja, du var där då?
0: Ja, och redan det var olidligt. Men nu så går man in i en värmebölja där det kommer bli 45 grader på flera håll i landet. Och ja, man har utfärdat en särskild varning för värmeböljan, och den här extremvärmen väntas nå land på tisdag, pågå till torsdag, och man varnar ju också då för skogsbränder, torra åskväder och ja, framförallt att det är väldigt alltså det tar ju väldigt mycket på människor.
1: Ja, det är många, det är ett populärt resmål, Spanien, för ja, många här i Sverige. Så det är säkert många som har planerat in en resa. Och då får man väl, jag säger inte att man ska ställa in resan, men man ska ha det med sig att det kommer bli väldigt, väldigt varmt.
0: Mina tankar gick faktiskt till de som redan bor där i Spanien.
1: Ja, såklart. men de kanske inte lyssnar på det här primärt.
0: Säg inte det. Säg dream bigger. Ja. Nej, men ärligt talat, alltså, de här värmerekorden som sätts nu, det är så, när man sitter där och läser 45 grader, det är svårt att ta in. Mm. Men den klaustrofobin som man upplever, särskilt när man befinner sig på en plats som inte kanske är byggd för exakt såna här temperaturer, det är väldigt speciellt. Men ja, det känns ju som att vi nästan håller på att börja lägga om, ja, i alla fall på de här sommarmånaderna, sättet som man lever på. Min svärfar är uppvuxen i Afrika.
1: Okej. Okay.
0: Och kunde berätta att där blev det 50 grader varmt.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, det är ju sådana temperaturer så att man knappt förstår hur det är möjligt. Men han hade ett så han hade så avslappnat sätt till värmen som pågick. Då sa han så här: nej, när vi gick i skolan, då gick man upp jättetidigt. Och så gick man i skolan. Sen liksom pausade man lektionerna, tog världens längsta siesta. Alltså världens längsta. Sen gick man upp och så fortsatte man skolan mitt i natten.
1: Okej.
0: Så Ponti, jag vill bara att du ska vara medveten om att den här extremhettan kommer de facto att påverka oss någon gång i framtiden. Snart sitter de, hela Spanien, och lyssnar på oss.
1: Ja.
0: Tror du inte?
1: Om de inte går i skolan då, om det är mitt i natten.
0: Ja, just det. Just det.
1: Ja. Men,
0: hålla.

0: Tonight, Saint Etienne.
1: Ja, vi ska ju prata lite mat senare här i natten. Och det är ju kul eftersom att när det är höga temperaturer och man upplever värme och sådär, som många kanske har gjort nu under sommaren, nu är det lite kallare sådär. Men kall mat har ju varit någonting som jag har ätit väldigt mycket av.
0: Ja.
1: Så det är någon sån där, ett litet tips från Ponti.
0: Ja.
1: Att äta kall mat. Det är inte,
0: en skål, jag är inte först kall med det. Fil.
1: Ja, exempelvis. Eller en sallad.
0: Kall potatissallad.
1: Det har jag ätit så mycket av.
0: Kallskuret. Rostbiff.
1: Ja, men kall mat generellt. Liksom. Och vi ska ju ha det mattema som vi kommer presentera lite senare här, eller ja, efter Ekot.
0: Mm. Ja.
1: Så då blir det med om det.
0: Vet du har faktiskt helt rätt. Varje gång som jag äter så kall mat på sommaren, gud så gott. Men du vet, jag kan inte äta yoghurt på vintern.
1: För att det är kallt då?
0: Kallt i magen. Går inte.
1: Nej.
0: Alltså, jag är ju ett mumintroll. Alltså, jag är verkligen det.

0: Super Trooper med ABBA här i Vakan, där vi om en liten stund ska prata mat. Jag ser mycket fram emot det här. Men först, ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump kommer införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. Han menar att Kanada har diskriminerat varor från USA, bland annat bilar, alkohol och mejeriprodukter. Vissa varor undantas som kritiska mineraler och fisk. De nya tullarna införs i mitten av augusti. Spanien fortsätter att pressas av extrem värme. Landet är nu inne i sin tredje värmebölja och lokalt kan temperaturerna stiga till över 45 grader. Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHs forskningsenhet för klimat och klimatmodellering.
4: Det är ju väldigt varmt då, naturligtvis, både dagtid och nattetid, och samtidigt som det är väldigt varmt så är det också torrt, och den här torkan bidrar ju då till att öka risken för de här skogsbränderna som nu är flera stycken som rasar i landet just nu då, samtidigt.
5: Och som du är inne på här då, att det där blir så här varmt samtidigt som hundratals brandmän försöker släcka en brand som hittills redan har spridit sig till en yta på 26 000 hektar. Hur mycket försvårar det?
4: Ja, men det är klart att det är svårt när vädret är på det sättet. Det är väldigt, väldigt torrt. Det har inte regnat på länge på en del håll, och det är mycket torrt i markerna. Och det gör ju då att det är väldigt bra förutsättningar för bränderna. Och sen när det är så pass varmt också då, så bidrar det ytterligare då till att öka den här risken. Och sen det är ett land också där man har kanske inte jättegott om vatten på alla ställen, så att det kan vara brist på vatten för att hjälpa till att släcka med. Och sen har i det här varma vädret också kommer också då med en del risk för åska faktiskt också, som kan då bidra till att starta nya bränder.
3: Erik Källström intervjuades av Emil Rönnlund. I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham utsett de första ministrarna i sin regering. John Healey blir finansminister, han var försvarsminister i Keir Starmers regering. Ny utrikesminister blir Ed Miliband, som tidigare var energiminister. Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Alltså, kan du tänka dig om Peter Petrelius på Ekot hade jobbat här? Vaken med P3 och P4 med Peter Petrelius. Mm. Alltså, det är en sån tungvrickare så att det inte finns. Men han jobbar på Ekot. Vi tackar så mycket för nyhetsuppdateringen. Här i Studio 27 så jobbar Isabel Berglund och Pontus Andersson. Vi ska snacka mat. Mm. Vi kommer presentera lite närmare. Men du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

0: overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Det är dags för mat nu äntligen. Ja. I natt så ska vi alla bli matrecensenter. Jag har ju precis flyttat hem, eller flyttat tillbaka, och det har ju gjort att jag har ett skafferi som är inkomplett. Det finns liksom currykrydda men inte smör. Det är lite såna hinder som man behöver tackla. Man kan gå och köpa smör, såklart, men jag tänker att liksom pö om pö så kommer jag bygga upp mitt skafferi tillbaka till dess forna glans. Och idag när jag skulle ta en macka så hade jag bara färskost och bröd, och jag har varit lite lat, ska jag erkänna, så jag har liksom inte ätit så mycket annat än just macka med färskost. Jag känner mig så trött på den smaken. Jag hade liksom ingenting annat hemma. Jag orkade verkligen inte gå och handla. Jag var inte heller så sugen på att testa kombon färskost och curry. Det kändes fel. Men så fick jag en snilleblixt. Jag tänkte att jag tycker ju faktiskt väldigt mycket om kombinationen smetana och honung. Testade att ringla över lite honung på färskostmackan, salt och peppar. Du, den satt som en smäck. Så nu kommer det bli, alltså nu blir det bara färskost.
1: Får jag fråga, vad var det för bröd?
0: Rågbröd. Ja. Ett lite saftigt surdegsbröd som jag rostade. Ja. Och sen färskosten drisslade över. Alltså jag kände så. Mm. Men snälla, ska jag liksom bara avbryta min karriär här och ge mig ut i landet och liksom bli sån mack, jag vet inte, mack skapare?
1: Ja, vad hette det där yrket som vi pratade om igår?
0: Just det!
1: Mackkonsult kan det bli.
0: Mackkonsult. Ja,
1: det. Men det som hände efter det var att du smsade mig.
0: Samtidigt som jag var inne på macka 4, tror jag. Det gick inte att sluta, det var så sjukt gott. Ja, vad skrev jag då?
1: Nej, men att jag vet vad vi ska ha för ämne i natt. Mm. Jag har nämligen ätit en väldigt god macka. Och då skrev du, vi ska ha ämnet, vad åt du senast och vad ger du den, exakt skrev du, vad åt du senast och vad ger du det för betyg? Mm. Det tycker jag var en väldigt rolig grej, för att alla kan ju direkt identifiera vad man käkade senast och vad man spontant så här i efterhand tyckte om det. Och så vi la ut den här på vår Facebook-sida, och det har ju rasat in historia, höll jag på att säga, men recensioner om inte annat.
0: Do I know you guys? Berätta, va? Eller ska vi ta det efter låten?
1: Nej, men du har väl dem framme där?
0: Ja, jag har så många. Alltså, det, jag vet inte ens var jag ska börja. Det är, men, Veronica skriver, vår dotter, snart 14, bad om att få laga middagen idag. Det blev lövbiff som stekt upp i panna, rejält med lök och vitlök, pasta och en sås. Jag hjälpte till med såsen för hon blev lite stressad, och hon är super på att göra ostsås, men det passade inte riktigt till. Gott som tusan var det, även fast det var första gången hon lagade lövbiff. En klar femma.
1: Ja, hon fick femma i betyg. Ja. För vi kör skala då 1-5.
0: Ja, men precis. Sen, man behöver ju inte vara så... Men, alltså, nu ska man inte känna att man bara får höra av sig om det är femmor som man har käkat. Marcus skriver in, cornflakes och yoghurt, en trea. Mm. Ja, exakt. Ja, det kan man väl få. Fia skriver, hallon och mjölk, 4.

Gotta Go Home med Boney M. Ja, vi ska se här vad ni har för matminnen, höll på att säga. Men faktum är att vi har ju frågat, vad åt du senast och vad ger du rätten för betyg? Och skalan vi håller oss till, det är mellan 1 till 5. Henrik kan skriva, stekt kycklingfilé med vitlök och mycket smör. Fick gå klart i ugnen, åts med färsk potatis och en hummusvariant. Eftersom jag gjorde den själv, en solklar 5. Snyggt. Sen har vi Marja, isterband med stuvad potatis, mannens favorit. För fett i min smak, men hon får ändå, hon ger ändå en 5 i betyg. Ja, alltså det är kanske så att man är så, gud vilken fin och ödmjuk inställning. Alltså, jag tyckte inte om det, men jag vet att själva maträtten borde få 5. Då är man empatiskt lagd. Taina skriver köttfärssås och spaghetti, en 5 förstås. Ja. Ni får höra av er och berätta, vad åt du senast och vad ger du för betyg? Och man får gärna, känner er inte blyga nu, i natt är det vi som är matrecensenter av våra egna maträtter. Så hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan en mellanslag. Och ja,

allt jag har med Darin här i Vakan, där vi pratar om vad åt du senast och vad gör du för? Vad gör du? Vad ger du för betyg? Eva-Maj skriver in: jag åt ett knäckebröd med lite smör och en god vällagrad ost. Mm, med vänlig hälsning, Eva-Maj. Men Eva, du skriver ju enklast är bäst. Men vad ger du för betyg? Det är ju det vi är ute efter. Men ja, det, frågan är ju, vad var det senaste du åt? Och vad ger du för betyg? Mm, hade det varit min knäckemacka, då hade jag kanske inte tagit lite smör. Jag hade tagit kanske mycket smör. Mm, men verkligen, jag håller med. Enklast är bäst. Fortsätter vi i vår inkorg här på Facebook, så ser vi att alltså det är så mycket. Det är så mycket som har strömmat in. Matilda skriver in här: tacos, 2 av 5. Egentligen är det bara för att jag ätit i 3 dagar i rad nu till middag, så börjar det bli lite uttjatat. I fredags var det 4 av 5, men nu blir det något annat imorgon. Vad vet jag inte än.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Love is all around här i Vakan med P3 och P4. Isabelle Berglund, Daniel Wockner. Nej men, puffskyddet bara.
1: Det bara föll ner.
0: Det bara föll ner. Jösses.
1: Ska vi se om jag kan montera på det. Sådär.
0: Ja, toppen. Hej och välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Du, var börjar vi någonstans?
1: Jag tänkte att vi ska börja prata om trafikolyckor.
0: Mm-hmm.
1: Och jag ska ställa en fråga till dig.
0: Mm.
1: Hur många personer omkommer i trafiken i världen varje år? Och då får du tänka på att världen är ganska stor.
0: Ja, det var det jag tänkte på först, Daniel.
1: Mm.
0: Nej, men vilken jättesvår fråga. Hur många som omkommer varje år i hela världen? Alltså, det kan ju vara jättemånga.
1: Är det 100 000?
0: Men det är typ mer.
1: En miljon?
0: Ja, men
1: eller
0: någonstans...
1: 10 miljoner?
0: Ja, men jag vill typ säga 1 miljon, men då fick jag nästan svindel i magen för att det är så många.
1: Mm.
0: Men vi är ju ganska många i världen också.
1: Det är ju så det är.
0: Ja, jag säger 1 miljon då.
1: Ungefär 1,1 miljoner människor omkommer i trafiken varje år, enligt siffror från WHO. Och då ska man ändå tänka på att trenden för hur många som omkommer i trafiken går neråt. Mm. Har gått ner ganska ordentligt. Sen 2011 så har antalet omkomna minskat med 21%.
0: Oj, ja, det är ju rätt mycket.
1: Så att trafiksäkerheten går ju ändå åt rätt håll på så sätt. Samtidigt så är de här framstegen ganska ojämnt fördelade över världen. I höginkomstländer så är det få som omkommer, men desto fler som skadas i trafiken, alltså som får olika former av funktionsnedsättningar efter att ha skadats i olyckor, brutit ben och så vidare och så vidare. Medan i låg- och medelinkomstländer så är det 90% av alla de här dödsfallen som inträffar då. Det är ju länder som kanske har haft en väldigt kraftig utveckling av bilantal och även motorcyklar, mopeder, sådana andra motordrivna fordon, men där trafiksäkerhetsarbetet inte riktigt följt med. Många länder kanske inte har krav på säkerhetsbälte i alla fordon och så vidare. Och så vidare. Så att, det är ju framförallt i sådana länder då som stora merparten av de här dödsfallen inträffar. Men som sagt, på det stora hela så går det ändå åt rätt håll, men det är fortfarande enorma summor just för att världen är så enormt stor.
0: Ja. 1 miljon, det var svindlande. Ska vi gå raskt vidare?
1: Vi byter ämne helt och hållet och pratar om ett ovanligt fynd som skulle kunna beskrivas som en guldgruva för släktforskare. Det är nämligen i Jämtland som man hittat en drygt 300 år gammal kyrkbok.
2: Det är ju verkligen inte vanligt. Vi trodde ju att de flesta var förtecknade och hittade, men man kan ju göra såna här fynd, rätt vad det är, inom skåp någonstans.
3: En husförhörslängd med noteringar från 1697 fram till 1726 dök upp i Revsunds kyrka när Riksarkivet i Östersund gjorde inventeringsarbete. Martin Ahlström och Josefin Dadano vid Riksarkivet i Östersund berättar.
4: De här sidorna som utgör husförhörslängden, de var liksom gömda på insidan inuti.
2: Precis, man hade bundit in dem för att skydda kungliga förordningar som var inbundna i en bok då.
3: Martin Ahlström förklarar att husförhörslängden är en förteckning över folk som bodde i området och ger ett liv till människor som sedan länge varit glömda.
2: Normala människor som finns i den här boken blir inte beskrivna i andra historiska källor, utan här finns de uppradade allihopa.
3: En guldgruva för släktforskare, och det är den äldsta förteckningen på människor i Revsundsbygden.
2: Ja, nu kan de komma förhoppningsvis 20 år eller 25 år till längre bakåt i tiden i sin släktforskning.
1: Reporter här var Kai Kjellmalm på P4 Jämtland.
0: Herregud, det är mycket nyheter du kommer med in här med som man måste lyssna och begrunda. Men tack Daniel Wockner för att du kom förbi, och fler ekonyheter det får vi klockan 2.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma mu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

White Winter Hymn, Fleet Foxes, och innan det hörde vi Heartbeat Song med Kelly Clarkson. Jag tycker det är så svårt att uttala hennes namn ibland, ärligt talat. Vi frågar, vad åt det senast och vad ger du för betyg? Lena skriver, idag blev det tacos. Det var riktigt länge sedan sist. Mycket gott men kladdigt. Betyg 4,5. Dock trist att en tand gick av mitt i munsandet. Jag var inte alls beredd på det. Fanns inget hårt i min taco. Aj, åh gud, jag får nästan rysningar här. Blir tandläkaren senare idag? Åh, typiskt. Penti skriver, hej, jag åt precis äppelpaj med vaniljsås som nattmat. Betyg 9,25 för att den inte var hemgjord. Ja, men ändå. Och Sören skriver... Hej vaken, över 3 miljarder människor på jorden kan inte ha fel. Eller, jag tillhör en av dem som har ris varje dag till någon av matens, dagens måltider. Låter förståeligt nog lite torftigt, men faktum är att min mage mår allra bäst av. Och det senaste åt, det var pastasallad med tonfisk och jasminris till. Jaha, betyget blev en hög 3 på en 5-gradig skala. Mm, tack. Då kanske du, Sören, tillhör de där som har bra maghälsa som Daniel Wockner var inne här och berättade om. Vi får se. Jörgen skriver, jag åt något som min mormor gjorde för länge, länge sedan när jag var barn. Jag gjorde stuvade skärbönor med småländska isterband. Oj, herregud. Det här lät gott och avancerat. Jag fick en flashback och tänkte på min sedan länge bort gångna mormor. Rätten får garanterat en 5. Ja, och Stefan skriver, det var inte alls snällt av er att börja prata om mat nu mitt i natten. Jag låg så tryckt i min säng, men nu blev jag tvungen att gå upp och steka några pannkakor. Betyget blev en 5 på denna nattmat.

0: Jump med Van Halen.
1: Bästa vi har.
0: Ja, men tusen tack hörni för era maträtter och betyg. Nu står man här hungrigare än någonsin i Studio 27 och vi måste raskt gå vidare för att fokusera på något annat. Nattjakten har blivit dags för där vi kommer spela tre ledtrådar i form av musik då. Och din uppgift det är att klura ut vad har de här låtarna för gemensam nämnare skulle man kunna kanske sammanfatta det som. Ibland har de gemensam nämnare, ibland är det något ord som leder till något annat. Ja, det är lite som ett pussel i den här nattjakten. Tre ledtrådar alltså, utspridda över den timme som kommer. Och här kommer första. Lycka till.
2: Ledtråd nummer ett.

Handle with care, traveling Wilburys är den första ledtråden i nattjakten. Ja, det är vad vi har att bjuda på just nu. Och om du har en fundering, tanken, gissning redan nu så är du varmt välkommen att höra av dig. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickar du till 72250. Börja med ska vara vaken, göra ett närmaslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter just i natt?

No Time To Die med Billie Eilish, som alltså sjöng in den här titelspåret till den sista Bond-filmen, eller ja, sista för Daniel Craig i alla fall. Filmen kom 2021 och vi väntar ju fortfarande på vem det ska bli som tar över för att spela agent 007.

Det blir någon slags brittiskt tema på den här sista kvarten i ett timmen, men inte mig emot. Här har vi Dream On med Amy Macdonald.

0: On med McDonald här i Vaken. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året dog över 1,1 miljoner människor i trafikolyckor i världen enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men kurvan avtar och mellan 2011 och 2025 minskade antalet omkomna i trafiken med 21%. Framstegen är dock ojämnt fördelade. 90% av dödsfallen skedde i låg- och medelinkomstländer där antalet motordrivna fordon ökar kraftigt men där